Katembwe Zenyerere tuna testie, tuna testie. The Mix.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mwanza.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si uko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stories za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atuenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembelea
13: mbio. Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
0: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka
20: wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani to?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Na stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao. Na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

Basi tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao. Na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: ina maana kama mtasnitch sana kwa ajili ya Allah that itaendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mjinga leo maana
1: mtani naheshimika sema principle mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo ya mambao.

jina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Urusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo la Urusi katika mji wa Kohestak nchini Iran. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano kumaliza vita vya Ukraine, huku juhudi za upatanishi zikiongezeka kupitia ushiriki wa Marekani na nchi nyingine. Akizungumza jana katika kongamano la kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono mchakato wa kufikia suluhu ya amani. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hatimaye uamuzi wa kumaliza mzozo huo unapaswa kufanywa na pande mbili zinazohusika moja kwa moja, akimaanisha Urusi na Ukraine. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wajumbe wa Marekani wanaojaribu kusuluhisha mzozo huo wanatarajiwa kufanya ziara Moscow na Kiev katika siku zijazo. Kupitia hotuba yake ya kila siku, Zelensky amesema tarehe za awali za ziara hiyo tayari zimepangwa na kwamba Ukraine inatarajia kuwapokea wakilishi hao wa rais wa Marekani mjini Kiev. Amesema ni muhimu Marekani iendelee kuwa na mchango wa karibu katika juhudi za kutafuta amani. Port-au-Prince. Waziri wa mambo ya nje wa Haiti Rainer Fobin amelitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuongeza muda wa operesheni ya kikosi cha kimataifa kinachosaidia polisi wa taifa hilo kukabiliana na ghasia za magenge ya uhalifu unaotarajiwa kufikia kikomo mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa shirika la nchi za Amerika OAS, Fobin amesema Haiti inahitaji msaada mkubwa zaidi wa kiufundi, kifedha, vifaa na usalama ili kufanikisha uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 13 mwaka huu. Amesisitiza kuwa kikosi hicho kinapaswa kupelekwa kikamilifu haraka iwezekanavyo. Fobin amesema ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuacha kuonyesha mshikamano kwa maneno na badala yake kuchukua hatua za vitendo. Haiti haijafanya uchaguzi tangu mwaka 2016 kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, huku magenge yenye silaha yakipanua maeneo yao ya ushawishi na kuungana katika muungano mkubwa unaodhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. New York. Umoja wa Mataifa umesema mitandao ya kigeni inaendelea kuchochea vita vya Sudan ambavyo vimekuwa vikiendelea tangu mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo wa RSF. Katika ripoti iliyotolewa jana Alhamisi, uchunguzi wa ujumbe huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli kuhusu Sudan, chombo huru kilichopewa mamlaka na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, ulieleza kuwa maelfu ya silaha, wanakandarasi na mafunzo ya kijeshi yamekuwa kitolewa kwa RSF kupitia mtandao wa kampuni kutoka nchi mbalimbali, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu, Colombia na Chad. Ripoti hiyo imebaini kuwa watu binafsi na taasisi zinazohusishwa na Umoja huo wa Falme za Kiarabu zimekuwa na mchango mkubwa katika usajili, ufadhili, usafirishaji na kupelekwa kwa wapiganaji wa kigeni pamoja na utoaji wa msaada wa kijeshi unaolinufaisha kundi la RSF. Hata hivyo, Umoja huo wa Falme za Kiarabu umekuwa ukikanusha madai ya kuisaidia RSF kijeshi. Hatimaye, Johannesburg. Maandamano dhidi ya wahamiaji haramu nchini Afrika Kusini yaligeuka kuwa vurugu jana Alhamisi katika mji wa bandari wa Durban, huku raia mmoja wa kigeni akikamatwa na viongozi wa jamii wakisema kwamba raia watano wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walijeruhiwa. Polisi imesema wakati wa mtafaruku huo mawe yalirushwa na jiwe moja lililorushwa na raia wa kigeni lilimpiga afisa wa polisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Naam, baada ya taarifa ya habari za ulimwengu, tuingie sasa kwenye uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi, ambapo tutaangazia hali ya mambo kwenye eneo la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati, ambako vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran havijapoa. Hapa Ujerumani, majimbo yanaingia kwenye uchaguzi muhimu mwishoni mwa wiki hii, na kitisho cha ushindi wa wanasiasa wa serikali za mrengo wa kulia kiko wazi. Na huko Tanzania, wadau wa sekta ya kilimo na ufugaji wa barani Afrika wanakutana kusaka njia za kutosheleza bara hilo kwa chakula na wakati huo kulifaidisha kiuchumi. Leo ni Ijumaa, na asubuhi kutakuwa na makala ya utamaduni na sanaa. Tuanzie lakini uchambuzi wetu asubuhi huko Mashariki ya Kati ama Asia Magharibi, ambako piga ni kupiga kati ya Marekani na Iran inaendelea, huku juhudi za upatanishi zikionekana kukwama kabisa. Mwenzangu Tatu Karema amekusanya fuatayo kuhusu vita hivyo vilivyoanzishwa na Israel na Marekani yapata miezi sita sasa, na ambao vimegeuka kuwa donda ndugu la ulimwengu mzima.
3: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Harusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo dhidi ya Harusi katika mji wa Kuhestak nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja waliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema anajua kwamba wanachunguza swala hilo, lakini ana mashaka makubwa kwa sababu vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijakuwa vyanzo vya kuaminika kuhusu matukio ya mzozo huo. Huku hayo yakijiri, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran Ahmad Vahidi ameahidi kulipiza kisasi kutokana na shambulio hilo. Vahidi amesema damu ya wale aliowaita mashahidi lazima ilipiziwe kisasi. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, Tim Hawkins, amekanusha kuwalenga raia na kusema jeshi la Marekani halilengi raia kwa makusudi. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini utawala wa Iran unadhoofika na huenda ukaanguka. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa kijeshi wa Israel, Netanyahu amesema utawala wa Iran uko katika hali dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba tishio hilo linaweza kuondolewa kabisa. Kwingineko, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti kuwa Seoul inaandaa mpango wa kupeleka rasilimali za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ili kusaidia uhuru wa usafiri wa baharini. Serikali ya nchi hiyo inatarajiwa kuomba idhini ya bunge mwezi huu kwa lengo la kupeleka vikosi hivyo kabla ya mwisho wa mwaka.
2: Asante sana Tatu Karema. Baada ya miaka mingi ya kuishinikiza Marekani ishambulie Iran, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hatimaye alifanikiwa shabaha yake. Lakini miezi kadhaa mapigano yasiyoleta matokeo ya wazi imeacha Israel katika hali ambayo huenda ikawa mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita hivyo. Sio tu kwamba Iran imefanikiwa kustahimili mashambulizi, bali pia inaonekana imejipatia ujasiri zaidi, kama anavyosema hapa Bakari Ubena katika ripoti yake.
4: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakabiliwa na maswali mapya kuhusu mafanikio ya vita dhidi ya Iran, nchi ambayo ameendelea kuitaja kuwa tishio kubwa kwa usalama wa Israel. Hata hivyo, licha ya mashambulizi makubwa yaliyofanywa dhidi ya Iran na kile wanachokitaja kuwa ushindi wa kijeshi na kimkakati, wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa Tehran imeibuka ikiwa bado imara na hata kujiamini zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya vita. Miongoni mwa matukio makubwa katika mzozo huo ni kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika siku za kwanza za mashambulizi. Khamenei alikuwa akionekana kuwa nguzo kuu ya uongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu na mshirika wa makundi yanayoipinga Israel ikiwemo Hamas. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuondolewa kwake kunaweza kuifanya Iran kuharakisha juhudi za kutafuta silaha za nyuklia ikiwa itahisi imepoteza uwezo wake wa kujilinda kwa njia za kawaida. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akibadilisha msimamo wake kuhusu Iran. Ingawa aliungana na Israel mwanzoni mwa vita, baadaye alitangaza kusitishwa kwa mapigano na kuonyesha utayari wa kutafuta suluhu ya kidiplomasia, hasa baada ya kupungua kwa uungwaji mkono wa umma na kupanda kwa bei ya mafuta. Trump hata hivyo ameendelea kuweka shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran. Kura ya maoni iliyofanyika mwezi Juni nchini Israel ilionyesha kuwa 92% ya raia wa Israel wanaamini Iran ndiyo iliyonufaika zaidi na mzozo huo. Matokeo hayo yanaonekana kuongeza changamoto kwa Netanyahu kuelekea uchaguzi wa Oktoba 27. Baadhi ya wachambuzi wanaamini Israel imefanikiwa kudhoofisha miundombinu ya nyuklia ya Iran na kuisababishia hasara kubwa za kiuchumi, lakini wengine wanasema malengo ya muda mrefu ya Israel hayajafanikiwa na kwamba Iran bado ina uwezo wa kuendelea kuwa tishio. Aidha, vita hivyo vimeathiri uhusiano wa Israel na mshirika wake mkuu Marekani, huku vikichochea ukosoaji mkubwa kutoka kwa umma wa Marekani. Wataalamu pia wanaonya kuwa mashambulizi yaliyoharibu miundombinu ya kiraia nchini Iran yanaweza kuacha chuki ya muda mrefu dhidi ya Israel na Marekani miongoni mwa wananchi wa Iran. Kwa mujibu wa wachambuzi, hata kama uongozi wa sasa wa Iran utabadilika katika siku zijazo, madhara ya vita hivi yanaweza kuendelea kuathiri uhusiano kati ya pande hizo kwa miaka mingi ijayo.
2: Asante Bakari Ubena.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Turejee hapa nchini Ujerumani, ambako kampeni za kuelekea uchaguzi wa majimbo zinashika kasi, huku chama cha msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia FD kinachosimama na sera ya kupinga wageni kikipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi mkubwa katika jimbo la Saxony-Anhalt. Wanasiasa wa vyama vikubwa wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama hicho kwa mara ya kwanza kabisa kuunda serikali ya jimbo. Je, kwa nini kuna wasiwasi huu? Mwenzangu Saumu wa Simba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia mjini Berlin, Harrison Mwilima.
5: Nadhani wasiwasi huu unatokana na kwamba chama hiki kimekuwa kikifahamika kama ni chama ambacho kinafuata sera za mrengo mkali wa kulia. Tukumbuke kwamba hata chama hiki kwa upande wa Saxony-Anhalt kimeandikishwa na hii taasisi ya kijasusi ya Ujerumani kama ni chama ambacho kinafuata mrengo mkali, sasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa havipendi kufanya mahusiano na chama hiki. Kuna sera fulani hivi inaitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba kama ukuta wa moto, kwamba hamna chama kinachotaka kufanya serikali ya muungano na chama hiki. Sasa kwa hali inavyoonekana Saxony-Anhalt, chama hiki, ingawa vyama vingine vitake kufanya navyo muungano, chama hiki kuna uwezekano kikapata kura nyingi za kukiwezesha kuunda serikali yenyewe.
6: Lakini swali kubwa hapa, Dr. Mwilima, ni kipi ambacho kinasababisha umaarufu wa chama hiki cha AfD ikiwa watu wana wasiwasi, wanasiasa hata wapiga kura wana wasiwasi na hiki chama? Baadhi ya wapiga kura na hasa wageni wana wasiwasi na hiki chama.
5: Nadhani baadhi ya sera zinaendana na matakwa ya wapiga kura. Kwa mfano kama Ujerumani kuna swala zima la uhamiaji ambalo watu wengi wamekuwa wakiliogopa. Kwa hiyo chama hiki kimekuwa kimetumia sera hii ya uhamiaji kutaka kupunguzwa kwa uhamiaji katika kampeni zake. Lakini swala kubwa ambalo naliona mimi ukiachilia masuala ya uhamiaji ni hivi vita vya Urusi na Ukraine. Unajua katika kampeni zao ukifuatilia kwamba chama hiki, wanasiasa wengi wanalalamika kwamba misaada mingi inaenda kwa Ukraine, ingawa Ujerumani kuna matatizo mengi. Tukumbuke tokea vita hivi vimeanza, Ujerumani imekuwa ikiacha kununua gesi kutoka Urusi, ikiacha kununua mafuta ya Urusi kwa kuweka vikwazo. Kwa hiyo chama hiki kinasema kwamba kikiingia madarakani kitafuta vikwazo hivyo vyote, kitaendelea kununua gesi ya Urusi, mafuta ya Urusi. Kwa hiyo kuna sera kama hizo ambazo ukiangalia kiukweli uchumi wa Ujerumani sasa hivi ulivyo ni uchumi ambao unaanguka, unadorola. Na uchumi huu tukumbuke ulikuwa umezoea kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi. Kweli kabisa, na changamoto za kiuchumi zinavyoenda hapo Ujerumani zinaonekana kabisa ni sera ambazo zinawavutia wapiga kura wengi.
6: Mtazamo huo unaotoa bila shaka kwa wengi barani Ulaya unaonekana ni mtazamo unaokwenda kinyume kabisa na Brussels, kwa maana ya Umoja wa Ulaya. Lakini swali kubwa watu wanalojiuliza, ushindi wa AfD Saxony-Anhalt ikiwa utatokea kama inavyotabiriwa na utafiti wa kura za maoni, itakuwa na maana gani kwa serikali mjini Berlin lakini pia Brussels?
5: Kama chama hiki kimeweza kupata, kikiweza kuongoza jimbo, ina maana kinaweza kikachukua jimbo jingine lolote. Ina maana kinaweza pia hata kushinda katika uchaguzi mkuu. Na kama tunavyofahamu, chama hiki ni chama ambacho tunaita hizi anti-Euro, anti-EU. Ni vyama ambavyo vinaangalia sera za ndani ya nchi kuliko hizi sera kama za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo, na kwa Umoja wa Ulaya, inamaanisha ni chama ambacho kinaweza kikaleta mtikisiko mkubwa sana katika bara la Ulaya, kwa sababu si Ujerumani tu, ukiangalia Ufaransa napo ndio vyama hivi hivi ambavyo vina sasa hivi vyenye nguvu. Kuna changamoto kubwa ambazo zitakuja kutokea kutokana na ushindi huu wa AfD.
2: Naam, huyo alikuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa Harrison Mwalima, ambaye atupa nafasi sasa kuelekea barani Afrika, ambako wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanasema hali ngumu ya uchumi pamoja na mbinu za udanganyifu za uajiri zimekuwa zikichangia vijana wengi wa Cameroon kujiunga na jeshi la Urusi, jambo limeweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha katika vita vya Ukraine. Suleiman Mwiro anawasomea studioni ripoti za rishwa na waandishi wetu wa idhaa ya Kiingereza kwa Afrika.
7: Cameroon sasa inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa idadi kubwa ya raia wanaojiunga na jeshi la Urusi. Vijana wengi huvutiwa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mikubwa pamoja na uraia wa Urusi unaodaiwa kupatikana kwa haraka. Hata hivyo, wanapofika nchini humo, baadhi yao hujikuta wakipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema hadi mwezi Mei mwaka huu karibu wa Afrika 3,000 kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamepigana au bado wanapigana upande wa Urusi. Miongoni mwa nchi zilizotajwa kwa chanzo kikuu cha wapiganaji hao ni Cameroon, Ghana, Misri, Kenya na Uganda. Mnamo mwezi Aprili, serikali ya Cameroon ilithibitisha kupokea taarifa kutoka Urusi kuhusu vifo vya raia 16 wa Cameroon, ambapo 7 walifariki wakiwa kwenye operesheni za kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, waangalizi wanaamini kuwa idadi halisi waliopoteza maisha huenda ikawa kubwa zaidi. Mwandishi wa habari Dorcas Ekupe kutoka mji wa Bameda kaskazini magharibi mwa Cameroon anasema familia nyingi zimepoteza wapendo wao, lakini visa hivyo havijaripotiwa rasmi kikamilifu. Kwa mujibu wake, vijana wengi husafiri wakiamini wamepata kazi za ujenzi, ulinzi au fursa za masomo, lakini huishia kuwa sehemu ya mapigano. Wachambuzi pia wanaeleza kuwa ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka kupitia vikundi na programu mbalimbali zinazojitangaza kama miradi ya kitamaduni au kilimo. Miongoni mwao ni mpango wa Africa Initiative na Alabuga, ambao baadhi ya nchi za magharibi zimehusisha na shughuli za uhawilishaji na uajiri wa vijana. Kwa vijana wengi wa Cameroon, sababu kuu ya kukubali ofa hizo ni hali ngumu ya maisha. Mchambuzi wa siasa Dr. Banjo Herman wa chuo kikuu cha Bamenda anasema mtu anayeshindwa kupata kipato cha zaidi ya faranga 100,000 za Cameroon kwa mwezi anaweza kuvutiwa kwa urahisi na ahadi ya kupata faranga 3,000,000 za Cameroon kwa kazi nchini Urusi. Ahadi hiyo pamoja na fursa ya uraia wa Urusi imekuwa kivutio kikubwa licha ya hatari zinazohusika. Madhara yake yanaonekana zaidi kwa familia zinazobaki nyumbani. Baadhi ya kina mama hupata habari za vifo vya watoto wao baada ya miaka kadhaa kupita, mara nyingi kupitia simu za wanajeshi wenzao. Wengine wameacha wake, wajawazito na watoto bila msaada wowote wa kifedha. Kuhusu suala la uwajibikaji, wataalamu wa sheria wanasema sheria za kimataifa hazimzuii mtu kujiunga kwa hiari na jeshi la nchi nyingine. Hata hivyo, matatizo ya kisheria yanaibuka pale ambapo usajili huo unahusisha udanganyifu, ulazimishaji au biashara haramu za watu. Wachambuzi sasa wanaitaka serikali ya Cameroon kuchukua hatua madhubuti zaidi. Miongoni mwa mapendekezo ni kuboresha sera za uchumi ili kuunda ajira kwa vijana, kuzungumza kidiplomasia na Urusi kuhusu mitandao ya uajiri na kuendesha kampeni za kutoa tahadhari kwa wananchi kuhusu hatari za ahadi za kazi zinazoweza kuwa mtego. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni iwapo serikali ya Cameroon itachukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia vijana zaidi kuingia kwenye mzunguko huu wa hatari ambao umesababisha vifo na maumivu makubwa kwa familia nyingi nchini humo.
2: Naam, hatimaye nchini Tanzania ambako mabadiliko ya tabia nchi, ukataji wa miti na mmonyoko wa udongo ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazotishia uzalishaji wa kilimo na mifugo barani Afrika. Hayo yameelezewa katika maonesho ya 10 ya kilimo na mifugo barani Afrika inafanyika jijini Dar es Salaam, ikiunganisha washirika zaidi ya 1000 huku nchi 35 zikishiriki na kuonyesha bidhaa zao. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
8: Maonyesho haya ya 10 ya kimataifa ya kilimo na mifugo Africa Agri Expo yamefanyika jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yakiwashirikisha wadau wa kilimo, chakula, mifugo na kuku kutoka ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika maonyesho hayo, Sofia Nikotari kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI amesema kasi ya uharibifu wa misitu na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi ndicho chanzo cha uzalishaji duni wa chakula.
9: Changamoto ngumu ya kwanza ni climate change. Hili ni janga, kuna namna yote tunaishi, tunafanya kazi bila kufanya utafiti kwa kutumia teknolojia za sasa kwa changamoto ya sasa. Hatuwezi kutumia teknolojia za jana na juzi kwa changamoto za sasa.
8: Kwa mujibu wa Nikotari, dunia ina takribani hekta bilioni 5 za ardhi zinazohusishwa na uzalishaji, lakini ni takribani hekta bilioni 1.7 tu zinazotumika kwa uzalishaji wa mazao. Ripoti ya hali ya kilimo barani Afrika iliyochapishwa na taasisi ya Agra imebainisha kuwa takribani wa Afrika milioni 650, sawa na 50% ya wakazi wa bara hili, hawana uwezo wa kiuchumi au wa kimwili wa kupata chakula cha kutosha. Akizungumzia lengo kuu la maonyesho hayo, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania Jitu San amesema
10: ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kupitia maonyesho hayo, moja, kuonesha bidhaa zetu na tuweze kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, lakini pia kujifunza teknolojia mbalimbali na namna tunavyoweza kupata zile teknolojia ya ili tuweze kuzitumia hapa nchini. Ni fursa kwa Tanzania.
8: Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ukataji wa miti vinaweza kuathiri zaidi uzalishaji iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. James Muthoni ni mtaalamu wa maendeleo ya kilimo wa shirika la kilimo Africa, AFEP.
11: Hii ndio mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kitambo. Ile messages tulikuwa tunapeana ni kwamba tutumie mbolea. Lakini sasa tumeona ya kwamba hata tukiendelea kutumia mbolea ni kama kutupa pesa. And then ya tatu, of course, ni mambo ya climate change. Mwaka huu tunaambiwa kwanza tutakuwa na El Nino, kumekuwa na changamoto.
8: Maonyesho haya ya kilimo na mifugo yamehitimishwa leo yakiibua changamoto lukuki zinazolikabili bara la Afrika, lakini yakitoa suluhu ya namna ya kuongeza uzalishaji wa kudumu kwa kupitia teknolojia na ubunifu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Basi ripoti yake Florence Majani kutoka Dar es Salaam. Na tukamilishia ngwe ya kwanza ya matangazo yetu ya asubuhi, lakini usiondoke, makala ya utamaduni na sanaa inakujia hivi punde.
12: DW, utamaduni na sanaa.
13: Kile kibaraza na kuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza.
14: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga, anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndio wana utamaduni wa vibaraza baraza lake.
15: Ujenzi wa nyumba za zamani za Zanzibar ulihusisha kuweka kibaraza mbele ya nyumba hiyo, ambacho kilitoa fursa kwa majirani na wapita njia kuwa karibu na kushiriki na familia husika. Ujenzi wa nyumba haukuwa tu jukumu la kifamilia pekee, bali ulikuwa mtindo uliokutanisha ndugu, marafiki na majirani hadi katika ngazi za kusaidiana. Lakini leo kuongezeka kwa ujenzi wa kisasa kwa kuweka uzio mkubwa kuizunguka nyumba kumeanza kubadili namna jamii inavyoshirikiana. Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia jinsi ujenzi wa kisasa unavyoathiri jamii kutengamana pamoja. Mimi ni Najat Omar, karibu. Zamani katika maeneo mengi ya Zanzibar, nyumba zilijengwa katika mazingira yaliyowafanya watu kuwa karibu. Majirani walifahamiana, watoto walicheza pamoja na shughuli mbalimbali za kifamilia zilishirikisha jamii nzima. Lakini kwa sasa hali imeanza kubadilika. Nyumba nyingi za kisasa zimejengwa kwenye uzio, milango mikubwa yenye kuweka faragha zaidi. Jambo ambalo baadhi ya wananchi wanasema limepunguza mawasiliano ya karibu kati ya majirani. Fatma Mikidadi, mkazi wa wilaya ya Kati Zanzibar, anasema yeye hajaathirika na utamaduni huo, maana nyumba yake ina vibaraza viwili ambavyo huvitumia kwa shughuli za kibiashara.
13: Kile kibaraza nakuwa natumia mwenyewe jioni, napika vikabaisa, vipweza, tena naeka pale kwenye kibaraza na watu wanakaa kama ulivyoziona zile baraza, wanakaa huku na huko na nunua, kitafuna niko pale pale wenyewe. Tumia kwa ajili mfano tumefikwa na jambo, wenyewe tunakaa. Tunaweza tukafikwa kama na misiba, 90% wenyewe tunakaa. Hii shughuli wenyewe tunakaa. Hatuna maholi wenyewe, shughuli zetu za shamba ndo kama hivi. Kwa sababu ukishajenga nyumba yako, ushaizunguzia kuta, kwa hiyo tena mtu anaweza kapita akaondoka bila kumuona wala bila kujua, mtu anaweza kapata hata mtihani. Wewe umo ndani huku mtu anapita nyuma ya kuta, hujui lolote kinachoendelea.
15: Hata hivyo, kwa baadhi ya wakazi wa maeneo ya vijijini bado nyumba nyingi zina vibaraza, huku utamaduni wa kutangamana ukiwa bado unaendelea kuwepo licha ya mabadiliko ya ujenzi, kama anavyosema Hassan Hamis kutoka mkoa wa Kusini Unguja.
16: Kupenda kupumzika, kupenda kupumzika ndani ya baraza. Anaweza kaja mgeni kama wewe kupumzika kwa baraza, lakini baraza ni muhimu kubadilisha maarifa, akili, kubadilisha na mawazo wenyewe. Vizuri asijenga baraza, lakini asijenga baraza hataki umoja wa watu.
15: Kwa upande wa mafundi ujenzi, mabadiliko ya aina ya nyumba yameleta tofauti kubwa katika namna nyumba zinavyojengwa. Yusuf Amir ni fundi ujenzi na hapa anaeleza kuwa nyumba za kisasa mara nyingi huzingatia zaidi faraha na usalama wa familia na watoto.
14: Maendeleo yamekuwa makubwa, kila mmoja akijenga anajenga nyumba zake za fensi. Kwa maana mambo vibaraza kifupi vinaanza kupitwa na wakati. Kifupi watu wa shamba bado ndio wana utamaduni wa vibaraza baraza, lakini walioendelea kidogo tu kila mmoja nyumba zake unazungusha fensi, vibaraza hawana kifupi sema kuweka vibaraza tena wakizungusha fensi. Nyumba iko na vibaraza kwa maana lazima mtakuwa mnakaa, mnapiga story, mnakaa na nini. Lakini ukijenga fensi hata jirani sema kukaa itakuwa hana. Maana ingelikuwa kama nyumba na baraza, hata jirani anaweza akaja jioni mkakaa kibarazani mkabadilishana mawazo. Lakini kwa tena mna baraza, jirani atakuja kufanya nini?
15: Hali iko tofauti kwa wakazi wa maeneo yaliyopimwa na kupangwa, kwani wanaona kuwa uzio ni kutunza faragha, ila suala la usalama ni hatari zaidi, kama asemavyo Chumu Saidi.
17: Kuhusu kujenga nyumba za mageti kwa watu sasa hivi, kwa sababu kama nyumba ya geti anaweza akaingia mwizi au kama majambazi wakakubinya mwenyewe peke yako ndani na asisikie mtu. Kwa sababu kama sasa hivi unakuta mtu nyumba ina geti au una shida na kitu tu fulani unagonga mpaka hiyo, nakwambia halisia sababu wewe mwenyewe ninayo uko na kukaa.
15: Msikilizaji wa DW Kiswahili, ujenzi wa kisasa umeleta mabadiliko makubwa katika namna watu wanavyoishi, kutoka nyumba za wazi zenye vibaraza zilizowafanya majirani kuwa karibu hadi kila mmoja kuwa na maisha yake akiwa ndani ya uzio wake. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuungana nami.
2: Basi kufika hapo ndipo tunahitimisha matangazo ya asubuhi yaliyokujia moja kwa moja kutoka hapa DW Bonn. Kwa niaba wenzangu wote ambao wamewasikia, mimi ni Mohamed Khalif, nitakia siku njema na bila shaka kualika kwa matangazo yetu ya baadaye mchana.
18: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,040 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure. T-shirt ya shule bure pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
2: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti ya LG5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
3: Mbegu ya alizeti LG5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
5: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa hey. Mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss.
6: Okay, asante msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Ni saa 12 na dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana hapo ulipo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo kawaida kupitia Mazingira FM. Katika muda huu ni nafasi ya kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili, na katika muda huu basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Kwako leo pamoja nasi basi umechagua kilicho bora zaidi. Leo ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 9 mwezi Septemba mwaka 2026. Bado ndio kwanza mwezi, bado mbichi sana, lakini kwa mwaka basi tuko robo ya mwisho kuelekea kuhitimisha mwaka 2026 na ile mipango mingine yote ambayo ulitamani kuweza kuitekeleza kwa mwaka 2026. Basi bado una time ya kuweza kupindua, wanasema kupindua mkeka kibabe katika miezi ya usiku zilizosalia. Kama ni mipango ya mambo ambayo unajua kwa mwaka huu hayawezekani, wapo waliosalenda tayari. Kila ukijumlisha siku ambazo zipo, ukiangalia na siku ambazo zinakudai, unaona kabisa uko nje ya muda na kwamba huwezi ukalikamilisha ukatimiza mambo kwa wakati uliosalia. Lakini kukata tamaa ni ishara mbaya sana pia kwa mtu yoyote ambaye ameweka malengo na anaweza kabaki kuyapambania malengo ambayo ameyaweka. Kwa hiyo kwako ambaye bado naamini kwenye muda na miezi iliyosalia kukamilisha ndoto zako kwa mwaka 2026, basi bana situ kutakie kila laheri katika kuweza kuyafikia yale ambayo umeyakusudia. Situ kualike ndani ya kipindi hiki, habari na matukio mbalimbali ndio utayapata, lakini yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele kabisa na kurasa za nyuma ni sehemu ya kipindi hiki pale saa 2 kamili kwenye kipengele cha dondoo za magazeti. Lakini kwa wale wapenzi wa michezo na burudani mambo ni saa 2 na dakika 45, lakini kumbuka baada ya kuyashuhudia mengi ya ligi kuu Tanzania bara kwa wawakilishi wa kutoka Tanzania, hapa namzungumzia Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars. Basi safari ya kuelekea michezo ya kimataifa ndio ambayo inatazamwa sana sana sana sana sana ndani ya weekend hii. Lakini yapi yanazungumzwa mengine ya kimichezo? Basi ndani ya kipindi cha asubuhi leo ni pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki. Yapo ya kuzungumza nawe pia, mdau na mfuatiliaji wa kipindi cha asubuhi leo kupitia kwetu hapa. Tutakutana nawe pale saa 3 hadi saa 3:30 ambayo ndio tamati. Na kabla tujaweza kupeleka kwenye habari mbalimbali ambazo utazipata ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, basi tukudokeze tu sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kupitia asubuhi leo. Saa 3:30 itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu hadi saa 5 kamili, na pale saa 5 kamili ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Kumbuka benchi la ufundi siku ya Ijumaa mida hiyo basi alichukua nafasi, lakini kila Ijumaa kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 6 kamili basi ni kipindi cha benchi, ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Unapata mawaidha ya dini ya Kiislamu yakiwa na kuandaa pia kwa swala yako ya Ijumaa. Kwa hiyo upitie Mazingira FM, hiyo ni fursa. Na saa 6 kamili ni taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari kama kawaida Mchana Mwema inachukua nafasi hadi pale saa 7 kamili, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia saa 7 hadi saa 8. Ngome ya burudani itasimikwa kama kawaida hadi pale saa 10 jioni, na baadaye ni timu ya duru za habari katika habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 12. Matangazo ya DW yatafuata pale saa 1 kamili usiku, ni kipindi cha Ulimwengu Wanawake kwa siku ya Ijumaa hadi saa 1:30, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha Sayari Maigizo Marudio kwa kila ambacho kilirushwa katika siku ya Jumamosi iliyopita. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari una dakika 15 za kikome. Hadi saa 2:30 meza michezo itachukua nafasi, na kama kawaida kwa siku ya Ijumaa meza michezo ni kwa dakika 60 tu, kwa maana ya saa 1 kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Ujue Uislamu itachukua nafasi, hapa itakuwa ni mafundisho na elimu ya dini ya Kiislamu, ambapo viongozi wa dini watajumuika pamoja nawe katika wasaa huo, na kwa upande wako utakuwa na fursa ya kuuliza na kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu Uislamu na Muislamu. Yes, hiyo ni saa 3:30 usiku hadi saa 4:30 usiku, na itafuatiwa na kipindi cha Shehena. Hapa ni burudani yenye asili kutoka barani Asia au maarufu zaidi kama Nach. Zitasikika hapa saa 4:30 hadi saa 6 kamili usiku. Itafuatiwa na mnara wa burudani saa 11 alfajili. Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio taswira na muonekano wa ratiba ya vipindi vyetu kupitia 91.7 Mazingira FM. Kwa hiyo ulipo, karibu sana. Mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Nipo na Adelinus Banenwa katika safari hii, lakini hatuko peke yetu. Huyu pia ni mdau muhimu zaidi wa kuungana pamoja nasi.

0: Hey, mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ulishawahi kukasirika?
4: Hasira?
3: Kachukia kabisa, kuchukia kukasirika. Hivi kumbe ni mengi. Ni kitu kimoja kweli?
4: Ni kitu kimoja tu.
3: Hamna kiwezi kuwa kitu kimoja. Kukasirika na kuchukia ni mambo mawili tofauti kabisa.
4: Hasira ndo zinaleta chuki. Hasira ndo zinaleta chuki.
3: Chuki ndo inaleta hasira.
4: Hasira inaleta chuki. Naanza na hasira kwanza. Kukasirisha mtu bado unachukia.
3: Kukasirika unaweza ukawa una chuki.
4: Unaweza kukasirika usiwe na chuki.
3: Ushawahi kukasirika?
4: Lakini wenye chuki wa wengi wana hasira.
3: Ushawahi kukasirika?
4: Ndio.
3: Unaonaje pia unapokasirika? Unajiona kwenye nafasi gani unapokasirika?
4: Unajiona kwamba kilichotendeka sikipendi.
3: Unafanyaje sasa kudhibitisha kwamba bana hujapendezwa na kilichotokea ili kuepuka madhara ya hasira?
4: Ni kukikataa hicho kitu.
3: Unafanyaje sasa?
4: Sina kama ni jambo limefanyika, kumwendea aliyefanya, mwambia hiki sijakipenda.
3: Mwambia
4: sijakipenda.
3: Ila wahenga wanasema hasira hasara. Nani anaweza kukasirika?
4: Yeyote aliye,
3: inaweza ikawa ni swali. Nani anaweza kukasirika?
4: Aliyekasirishwa.
3: Yeyote
4: aliyekasirishwa.
3: Tunaweza tukazunguka tukakuta hakuna mtu ambaye amekukasirika
4: duniani. Utampata mbinguni.
3: Tusiende duniani.
4: Utampata mbinguni.
3: Tuzunguke tu hata maeneo ya karibu
4: hapa. Utampata mbinguni tu peke yake. Unampata mbinguni tu.
3: Kwa hiyo unaamini kwamba hakuna ambaye hajawahi kasirika?
4: Hakuna.
3: Hakuna.
4: Kwa sababu hata kwenye vitabu vya imani imeruhusiwa kwamba kuwa na hasira lakini iwe na kiasi.
3: Kwa hiyo kama hakuna ambaye hajawahi kukasirika, tunaamini kuna matokeo au vitendo ambavyo vimekuwa vinashtua zaidi mbele ya macho na masikio ya watu kwa mtu anayefanya kutokana na hasira.
4: Shida ni matokeo ya hasira.
3: Sasa ndoana. kama kweli kwamba kila mmoja ana nafasi ya kukasirika na kila mtu amewahi kukasirika, kwa nini wengine wapatikane kwenye matokeo mabaya zaidi ya hasira zao?
4: Namna kudhibiti hasira sasa ndio kuna changamoto. Kwa sababu kinacholaumiwa hapa huwa ni matokeo ya hasira. Na ndiyo maana nimekushirikisha kwamba kwenye vitabu vya dini pia imeruhusiwa, lakini kuna neno inaitwa kiasi pale. Uwe na hasira kiasi, lakini wanasema jua lisichwe ikiwa bado hasira iko kifuani mwako. Kwa sababu kufanya hivyo, wanasema hasira inakaa kifuani mwa wapumbavu. Hasira ya kudumu inakaa kifuani.
3: Kwani mpaka idumu? Madhara ya hasira ni iliyodumu au hata kwa muda mfupi unaweza kufanya jambo?
4: Sasa ukishakosa kiasi, manake tayari imedumu ndani ya moyo wako. Sio ndani ya muda mrefu, ndani ya moyo wako, yani imekaa kwa kiasi gani. Haina kiasi.

0: imekosa kiasi.
1: Kuna ile hasira ya mkizi.
0: Yeah, furaha ya mvuvi.
1: Eh. Hey. Mm. Ile ni akikasirika,
0: anajirusha, anajitupa.
1: Anaruka kiankomela.
0: Mm. Alafu anadumbukia kwenye
1: kiruka juu, wakati mtumbu unapita unaweza ukatua ukajikuta huko ndani.
0: Ah, burudani kwa mvuvi.
1: Ya yeah, yeah, mtumbwi. Mm. Hiyo pia ni hasira. Kuna watu akikasirika, ah, acha kabisa. Mm. Acha kabisa. Ila kwenye kuna rika ukikasirika umekaribisha mboko.
0: Ah, utakun.
1: Eh? Eh.
0: Utakunguto vibaya, utakunjwa vibaya
1: sana. Uko naambiwa wakakuona, ah. Ngoja uone. Mm. Lakini kuna karika ukiwa nako au umri ukiwa nao una uhuru sana wa kukasirika bana. Hamna tena kufanya kitu, labda watu ni kuamba mbamba.
0: Wanaweza kahama, wakalala nje siku hiyo.
1: Hasira zangu.
0: Nikikasirika mimi watu wanalala nje wote.
1: Eh?
0: Anasema tu nikikasirika mimi, ah, hakuna anayelala nje. Wote wanalala nje, hakuna anayelala ndani.
1: Hasira ni hali ya hisia inayotokea mtu anapohisi amekosewa, ameudhiwa, amedhulumiwa, amesalitiwa au jambo halijaenda kama alivyotarajia. Unafika kazini hakuna mfanyakazi hata mmoja.
0: Mm.
1: Unafika kwenye kazi ukiona ilivyofanywa.
0: Eh. Au ulitoa maelekezo na hakuna lililotendeka sasa.
1: Eh. Hakuna lililofanyika. Mm. Inaboa.
0: Ah, inaboa sana. Kuna mtu mmoja hivi alipeleka nguo yake kwa fundi. Bwana, nina sherehe tarehe fulani. Fundi akasema tuko sawa. Sasa wewe lipa ya mashone kitambaa na nini. Sasa akaacha hapo. Na alikuwa amemwambia siku moja kabla ya sherehe yenyewe.
1: Mm.
0: Sasa hiyo siku yenyewe kabla akamwambia yuko wapi? Ah, nipo. Nguo tayari. Ya basi nakuja kuchukua hapo.
1: Mm.
0: Baadaye simu ikawa ipatikani ya fundi bwana. Baadaye unajua naumwa najisikia vibaya. Fundi. Baadaye anaambia, yani unajua mimi niliogopa kukuambia ila hamna kitu fanyika. Ila kitambaa nimenunua kimekatwa. Sasa matokeo yake ni nini hapa? Na harusi ni kesho.
1: Yaani afu ndio kitambaa unasema amekatakata.
0: Amekatakata kitambaa.
1: Unajua kuna nguo kimcheleweshia mtu inakuwa tena haina maana. Haina maana. Mimi ni moja kati ya wadau ambao nimetoka huko miaka mingi sana. Kwenda kwa fundi tunashoneana nguo miaka mingi sana.
0: Ni bora kaenda katunungue tu dukani tumalizane biashara ishe.
1: Yes. Lakini miongoni mwa sehemu ambazo unaweza kupata nguo nzuri ni kwa mafundi pia. Yaani ndio miongoni mwa maeneo ambayo unaweza kupata nguo nzuri. Lakini baadhi yao changamoto imekuwa ni kwenda kwa wakati pia.
0: Na ukweli.
1: Ukweli ni jambo lingine. Swala ni kwenda kwa wakati tu. Unaweza kwa ukweli ndio huo kwamba ametingwa na kazi.
0: Asiuseme
1: ukweli.
0: Asiuseme tu.
1: Labda kipindi unamletea hakuwa na majukumu au imikweli wakati wa katikati hapa yametokea nao ni ukweli.
0: Kwa sababu kama nilikuletea
1: ila tu kutokukamilisha.
0: Kama nimekuletea afu mengine akaja nyuma.
1: Hao ni miongoni lakini kubwa hapa ni hasira.
0: Hasira.
1: Eh,
0: matokeo ya jambo. Ndio maana hapo nimeleta
1: historia. Na kama kila mtu anakasirika.
0: Mm.
1: Itabaki ni sehemu ya swali. Kwa nini wengine wanaendelea kuishi vizuri? Kuna wengine tunazungumza saizi mnajiandaa ama ni mahakamani au polisi.
0: Mm. Matokeo ya hasira.
1: Hey, matokeo ya hasira. Mm. Au kuna wengine sasa hivi mko hospitali. Matokeo ya hasira. Kuna wengine sasa hivi mnajiandaa kwenda kuzika. Matokeo ya hasira. Hey, wapo ambao mpaka sasa msalimiani. Mm. Pia ni matokeo ya hasira. Na kama wote ni wa Mungu, itabaki ni sehemu ya swali. Kwa namna gani pia unakasirika? Kwa namna gani zinatutofautisha hasira? Sasa leo tutakupa nafasi ya kuisikiliza sehemu hii maalum zaidi ili ujue pia baadhi ya mambo ambayo yatakusaidia kwenye masuala ya hasira. Sasa mbali na mengi unaweza kuyatafakari, George anakuambia kuna aina mbili tu za hasira. Ni wewe utajipima uko upande gani wa hasira. Na matokeo yake ndio hayo ambayo unaweza ukawa ndio unayapitia au tukutarajie. Masikile tukio la mke amuua mumewe.
0: Ndio.
1: Kisa
0: kunyima unyumba.
1: Mm. Na sina hakika kama siku hiyo tu ndio alinyimwa.
0: Mm.
1: Naamini pia kumekuwa na historia au pengine matukio kama hayo. Inaweza ikawa siku hiyo ndio hapa kulikuwa kuna sababu ya msingi kabisa.
0: Mm.
1: lakini nafikia hivyo kwa sababu inaunganishwa na matukio mengine,
0: mengine nyuma
1: ambayo inatengeneza kitu kizima. Ajali ya watoto wawili pale mkoa wa Arusha imepelekea gari kugongwa kiberiti.
0: Ndio.
1: Watoto wawili wa familia moja.
0: Ndio.
1: Wamepoteza maisha baada ya kugongwa barabarani. Wananchi wakashindwa kujizuia. Gari kawaka moto pale.
0: Tia kiberiti.
1: Katiwa kiberiti. Ni sehemu pia matokeo ya hasira. Sasa tusipojifunza pia jambo hili, kuna mambo mengine ambayo inaweza katupitisha kwenye kipindi kigumu na kibaya zaidi. Ndio maana tuna nafasi ya Yuji Mkabwa, na kwetu ni Kidalipo, maana yake kakae nacho, kalale nacho, katafakari nacho. Kumbuka Jumamosi na Jumapili ni mapumziko kwenye kipindi cha asubuhi. Leo unatupata kwa siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Yes. Kwa hiyo hii ni lala salama. Kidalipo, tafakari nayo. Twende kwenye chai ya asubuhi, tutarejea ndani ya tafakari ya pamoja.
2: Chai ya asubuhi.
3: Kuna aina mbili za hasira. So sio kwamba ukikasirika tu, kuna aina mbili za hasira. Aina ya kwanza ya hasira ni hasira ya kimungu. A godly anger. Ni hasira ya kimungu. Hasira hii huleta mabadiliko. Hasira hii husababisha nidhamu. So usije ukaona tu hasira yoyote ni hasira ambaye ni shetani. Hapana, kuna hasira ya kimungu. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa 26 anasema mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. So kuna hasira ya kimungu ambayo Mungu anasema mwe nayo. Lakini sasa usikalie. Nataka nikuonyeshe ni hasira gani. Kuna hasira, kwa mfano, nitakupa mfano wangu. Kuna hasira ambayo, kwa mfano, wewe ni kijana. Kaenda kwa dada. Kamuomba unataka uchumi. Udada akakuangalia kutoka juu paka chini, akakwambia wewe una nini? Una nini wewe? Ukitoka pale kuna hasira fulani ndani yako ya kwamba kama amenisema hivi, basi nitafanya bidii na nimuonyeshe nina kitu. So unaona, umetoka hapo na hii hasira, inaweza ikakufanya uende shule. Inaweza ikakufanya ukaenda ukatafuta mtaji. Miaka mitano utakapokutana naye utataka kumwambia dada nina kitu. Hii ni hasira ya kimungu ambayo ilitumwa kukuchochea. Kuna hasira ambayo pengine hata mzazi anaweza akasema na wewe, akakwambia wewe ufai. Yaani ameongea tu akasema ufai. Wewe na kuona kwa watoto wangu sio. Ukakasirika. Kaenda kukaa na Mungu. Kasema Mungu, wewe ndio baba yangu mkuu. Nionyeshe, naonyesha mzazi wangu ya kwamba nafaa. So ukajichomeka na Mungu. Mwisho wa siku kaji ukawa tegemeo. Hii ndio hasira ambayo wanasema ya kimungu. It's a godly anger ambayo ukiwa nayo ni lazima itasababisha mabadiliko. Itabadilisha mabadiliko fulani katika matumizi yako. Italeta mabadiliko fulani katika muda wako. Italeta mabadiliko fulani katika mwenendo wako. Ni hasira ambayo itakufanya unataka kudhihirisha kitu. You want to prove something. Unataka kuhakikisha kitu ya kwamba mliposema sivyo. Namba mbili, kuna hasira ya kipepo, demonic anger, ambayo naongea kuhusu hapa. Mhubiri sura ya 7 na mstari wa 9. Kuna hasira ya kishetani. Hii ni hasira mbaya hii. Na ni hasira ambayo ina uharibifu. Anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Ina uharaka fulani. Inakusukuma kuchukua hatua fulani za haraka sana. Usifanye haraka kukasirika moyoni mwako. Maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Hii ni hasira ambayo inakugeuza, hata kama wewe ni mchungaji, mbingu inakuona kama mpumbavu. Hata kama una hela, hata kama una masomo, hata kama una cheo, mbingu inakuona kama mpumbavu. Anasema hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Ndio hasira ninayoongea kuhusu. Na unataka tusonge mbele, nitafundisha kwa utaratibu sana. Hasira ipo katika viwango. It's in levels. Hasira sio hasira tu vile ulivyoipata, hapana. Hasira ipo katika viwango. Kitu cha ajabu, unaweza kuwa una hasira na haujui. Na inakutafuna. Inavuruga baraka za Mungu kwako. Inakufungia milango na haujui. Hasira ina viwango. Na kiukweli hasira ina viwango vitatu. Kiwango kimoja ni kizuri, lakini Biblia inasema usikae nayo mpaka jioni. Kiwango cha kwanza cha hasira kinaitwa kwa Kiingereza indignation. Ni hasira fulani ambayo inakusukuma kufanya kitu kizuri. Ni hasira fulani ambayo hairuhusu uone kitu kibaya kikitaka kujiinua. Ni hasira fulani ambayo hairuhusu uone jambo fulani la aibu likitaka kunawiri. Hii ni hasira ambayo imekusukuma kufanya jambo jema. Haijawa dhambi hii. Ndio hii unaona Yesu anaye hapa. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Yesu hakuwa na ratiba hii hata kidogo, lakini ameona jambo baya. Ameona kitu sio kizuri. Alipoona alichukizwa. Kuna kitu ambacho hakukipenda. Yani kuna kitu hujapenda na una nia ya kutaka kukirekebisha hapo hapo. So Biblia inasema alichukizwa sana, akawaambia hapo hapo. Hii si hasira ambayo inawekwa moyoni. Si hasira ambayo unaivumilia. Yani hapo hapo unafanya kitu ambacho kitarekebisha kosa ambalo linataka kutokea. Kuna protocol ambayo ilikuwa imewekwa, sasa imepitilizwa. Maybe una wageni, and then unaona msichana wa kazi amechukua maji, badala aanze kuosha watu wazima anaosha watoto. So ukiwa pale unasema sasa hii ni nini, unasimama let your basin, and then unakuja kuosha watu wazima. Hii ni hasira, lakini haijawa dhambi. Na hii ndio nakwambia usikae nayo mpaka jioni. La sivyo itakuwa dhambi, kwa sababu ukikaa na hiyo kitendo cha huyo mtoto kutomrekebisha pale, utanyamaza. Umenyamaza tu. And then jioni mtoto wa wenyewe sasa, utakapobaki peke yako unafunga mlango, and then unachukua fimbo. Mwambie unajua kitu ulichofanya, umeanza kumpiga. Hiyo ni dhambi. So kuna hasira ambayo kiwango cha kwanza ni indignation. Kuna kitu kinakusukuma kufanya kitu. So ya hasira hii ni ya kimungu. Ndio sana nikwambia zipa aina mbili. Lakini namba mbili, sikiliza hii, itakusaidia. Kuna aina ya pili ya hasira ni mbaya na inafanya kazi sana kwenye ndoa. Inafanya kazi sana na wamama. Inaitwa resentment. Hii ni hasira ambayo umeipoza ndani. Umeifinya ndani. Yani umechukia kitu, lakini umeipoza ndani. Yani usemi. Hauongei na huyu mtu. Umeamua hautahusika hata naye. So unamtazama, sio kwamba akikuita utaitika anani abe. Unaenda pala na kuuliza, umeona shati langu? Sijui. Kuna kitu umechukia ndani. Anakuuliza, naomba checkbook ya benki fulani, umeiona ilipo? Tafuta tu mwenyewe. Utaki kuhusika. Utaki kusema naye. Lakini umuonyeshi. Kucheka unacheka, lakini unacheka ile ya kuvuta hapa na hapa. Sio ile kucheka ya moyo. Wanaongea story fulani, umekaa kwenye kochi pale, unakaa hivi. Wanacheka alafu. Sio kama unanielewa. Hii inavunja paka ndoa hii. Ni hasira ambayo unapaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Yani unajaribu kujionyesha uko sawa, na hii ndio shetani anatumia. Kwa sababu hii itavuruga mahusiano pale pale. Inaitwa resentment. Kuna kitu ndani umekitunza. Kuna kitu ndani umekishikilia. Unajua matokeo yake? Hiki kitu kitakufanya unawaza mambo ya kinyume sana dhidi ya huyo mtu. Hiki kitu kitakufanya hata kuomba utaomba utapata katika maombi yako. Hii hasira uliyotunza ndani inajitokeza, unalaani. unaongea kinyume ndani, hutaki ajue, lakini akija unajaribu kuonyesha mpo sawa. Yani mtu ana kitu ndani amechukia, angalau ungemuita mwenzako na umwambie, kaka, nataka nikwambie ulinikosea, ujifungue. Sasa hasira hii utapata imeua maombi yako, huwezi omba. Utapata inakula mahusiano, kwa sababu mwenzako ameanza kuwa chonjo na wewe. Utapata hasira hii imekutoa katika neema, unakauka ndani, lakini haujui kwa sababu gani. Ni hasira ambayo umetunza ndani, hausemi, hauonyeshi, lakini ndani inakutafuna. Ona hii, inapatikana kwa watoto wa Daudi. Absalom nduguye akamwambia, je, amekuwa nawe Amoni nduguyo? Ila sasa tulia, dada, ni nduguyo, usilie, usilitie moyoni jambo hili. Basi Tamari akakaa hali yu ukiwa nyumbani mwa nduguye Absalom. Ila Absalom hakusema na Amoni, wala kwa heri wala kwa shari, kwa maana Absalom alimchukia Amoni kwa kumtesa Tamari. Unajua inamaongea kuhusu nini? Huyu ni Amoni, kambaka mdogo wake, ambaye alikuwa ni mdogo wake Absalom. Sasa Absalom angalau angeliita kikao na seme, kaka, umekosea. Hata angalau angemshika shati ampige, ingekuwa sawa. Absalom alijifanya kwamba hamna shida. Hata wakija kukula, wanakuja kukula tu, haongei naye. Lakini ametunza kitu. Bwana aliua, ameharibu ubikira wa mdogo wangu. Tutajuana huko mbele. Unaona inamkula tu, inamtafuna tu. Mpaka ilipofika siku ambayo Absalom hasira hii imefika kiwango imemwaga sumu ndani yake. Watu wa Mungu, aina hii ya hasira humwaga sumu ndani yako. It poisons your system. Tamwaga sumu juu ya imani yako, tamwaga sumu juu ya utashi wako, itamwaga sumu juu ya maono yako. Itabadilisha mtazamo wako kwa sababu umeitunza. Ilimwaga sumu kwa Absalom mpaka siku ilipofika akaandaa sherehe. Akasema, bwana, sisi mnajua ni familia, hebu muite Amoni naye aje. Alipokuja huyo jamaa akafika mahali sumu imejaa, akasema hivi, tengenezeni watu hapa, huyu lazima mumuue. Na akamuua. Hii kwa Kiingereza kizuri inaitwa gorilla war, ni vita vya porini. Unajua gorilla war, inji inaweza kuwa na vita, watu wamejificha porini, wanakuja usiku wanapora, wanaua, alafu wanarudi. Hamuoni marisasi, hamuoni mkipigana, wanajeshi hawaoni, wamejificha mahali haijulikani, lakini wanaharibu. Hii ni gorilla war. Kuna kitu umeweka dhidi ya mume wako, kuna kitu umeweka dhidi ya mke wako, humwambii, humuonyeshi. Sasa nisikilize, unaweza dhani unamwadhiri mkeo au mumeo au mtoto au baba, unajiadhiri. Nikupatie mfano hapa. Huyu ninaye muongea kuhusu Absalom, ndiye alikuwa anatakikana achukue enzi ya baba yake. Alikuwa kipenzi cha baba yake. Lakini tangu alipobeba hasira hii, haikuwahi mpa hiyo nafasi. Ilibidi aondolewe. Mwisho wa siku ilimuua. Na akapoteza kiti kwa sababu alijenga hasira inayoitwa resentment. Umetunza nini moyoni kuhusu mtu? Mnaweza kuwa mnacheka naye, mnaimba naye, lakini una kitu. That's why unahitaji ujifunze kufunguka. Unashangaa maombi yako yamekata, lakini huku ndani kuna kitu kinakutafuna. There is resentment. That's why mlioana ni vizuri ujifunze badala ya kutunza hiki. Utashangaa kwa sababu ya aina hii ya hasira umeanza kuota ndoto za ajabu sana. Umeanza kuwa na vitu ambavyo vinakushangaa. Unaweza kujikuta na mashambulizi ambayo ni ajabu kutoka kwa hii. Hawakuoni kwa uso, but moyo wako, hasira hii inachafua moyo. It defiles your heart. Unatembea na mtu lakini kuna kitu ndani. Unaongea na mtu lakini kuna kitu ndani. Sasa kinakata mbingu, kinakata kabisa uwepo wa Mungu. Tunabaki mwenyewe kwa ibilisi. And the number 3, kiwango cha 3 cha hasira inaitwa rage. Huu ni mlipuko. Kwa Kiingereza ni rage. Mlipuko, hasira imelipuka. Hii ya pili ni guerrilla war. Hii ya tatu ni warfare. Ni vita, lakini ni vita dhidi ya mwanadamu. Vita dhidi ya watu. Hii ni hasira ambayo vita vyako ni vya mwili na nyama. Umelipuka. Ni hasira ambayo umefika mahala unaionyesha wazi mbele ya mtu. Imeleta vita, imeleta maneno, imeleta reaction ya wazi. Ikifika hapo ni hatari. Unajua kwa nini? Hasira hii haihitaji masaa matano. Inahitaji dakika kama 10 tu. Ina uwezo wa kuharibu mahusiano ambayo umeyajenga miaka 20. Ina uwezo wa kuharibu jina ambalo umelitunza miaka yako yote. Kwa sababu hii ni hasira ambayo inaweza ikakusukuma mbele za watu na uvue nguo. Ni hasira ambayo inaweza kukusababisha uingie kwa nyumba na uchukue nyundo na uanze kupiga magari, upige vyombo, upige TV, upige madirisha yote. Ndani ya dakika 30 imekupeleka Butimba. Ni hasira ambayo imelipuka. Hii ni hasira ambayo inakutoa kwa uwepo wa Mungu live. Inakufanya ufanye kitu ambacho sio cha kawaida, brother. Una uwezo wa kumuua mzazi. Una uwezo wa kumuua mtoto wako. Ndio sababu nimekuambia hasira ni kitu cha kipepo. Na mojawapo ya matatizo ya wanadamu ni kuona hasira ni sehemu ya tabia yako. Hakuna siku hasira itakuwa tabia yako. Hasira ni maamuzi ambayo umeamua, lakini ujue ni kitu cha kishetani. It's dangerous. Ikifika hapa unajua matokeo yake. Hii ni hasira ambayo ina uwezo wa kuharibu ndoa kabisa. Dakika 30, brother. Uchumba wote mliokuwa nao, maombi yote uliyoomba imevunjika. Ni hasira ambayo unaona mtu amechana vieti, mechana stakabadhi zote na amezichoma. Baada ya miezi mitatu unashindwa uanzie wapi. Inakuaibisha mbele za watu, utasema nini? Ndio hii hasira.
2: Chai ya asubuhi.
1: Kuna muda unasikiliza chai una unahisi kutwa nzima itumike tu uone unasikiliza.
0: Unastaki kwanza.
1: Yani unatamani kwamba hii iwe ni kitu cha masaa fulani hivyo unasikiliza tu. Unazubaa. Na ukiyatafuta haya ambayo imezungumzwa na George, yamkini msikilizaji tumekuwai au pengine tumekuchelewa. Na katika shule hii ukisikia unajiona kabisa upo kwenye sehemu hii ya maisha ambayo anayataja. Na kama kuna aina na makundi ya hasira ambayo yapo ndani na amesema ni mabaya, kuna stage ya pili
0: ya gorilla
1: resentment ama chuki. Hapa ndipo amesema hii ni hasira ambayo inafanya kazi sana kwa wenye ndoa hii. Amesema hususan ni pia kina mama miongoni mwa wahanga wakubwa sana kwenye viwango vya hasira. Kwenye kundi hili wako hapa. Asemi
0: ila sasa ushirikiano hamna wa majibu na matendo.
1: Maji unaweza kupelekewa lakini unaweza kusikia Dr. Chris anasema kuna muda mwanzo ulikuwa hata kikuacha sebleni anaangalia season upo naye, ukisinzia anakuamsha kalale au basi anaona basi kwa sababu huyu amelala ngoja tukalale. Lakini imefikia tua sasa
0: utarara sebreni.
1: Anachofanya ni kuzima TV. Hapana, anasema yuko lazima hata kutafutia mbu wengine wa ziada.
0: Kwa nini uweze na kufungua mlango ili waingie?
1: Hasira. Hii nafikiri ndio yenyewe. Resentment ndio inawatafuna wengi.
0: Ndio maana nasema inafanya kazi kwenye familia hasa wanandoa hapo. Nasema unaweza kwa unauliza kitu bwana shati langu hili mbona liko wapi? Mnaisha watu ndani wote nambe sijui. Angalia mwenyewe.
1: Tafuta huko ndani wewe ndio uko nayo tangu jana.
0: Tunalifaa wote hao.
1: Kwa leo liko wapi? Jembe liko wapi? Najiandaa panga yangu. Tafuta huko ndani.
0: Na ni shortcut tu. Maliza.
1: Nasema hii unaweza kaita na anaitika mtu.
0: Anaitika na anakuja.
1: Anaitika na anakuja.
0: Lakini ila majibu
1: lakini. Na hiyo ndio umetolea hata kwenye Biblia. Absalom na Amon ndicho kilichotokea mwisho wa siku, sababu jamaa mdauti anamfikiria mtu huyu. Ngoja
0: hizi afi tu
1: hapo. Unaweza ukaa unacheka naye,
0: mtu anakuazia mabaya,
1: mko kwenye kwaya naye na mnaimba mnaweza mkaa mko ofisi moja mnaonana na mkikutana mnasalimiana, vipi, salama, kwema, kwema, ila sio kwema.
0: Ni kwema mdomoni, moyoni hamna.
1: Mdomoni ni kwema, mko kwenye chama mkikutana, vipi bana, poa, mnaendeleaje? Kama mna kaziara pamoja mnaweza mkaungana pamoja mkaenda ziarani, lakini lakini
0: moyoni mnaweza kama mko ofisi moja tu mnakutana kila siku, ila sasa moyoni kazi mnafanya wote, lakini anayokuwazia sasa hatari.
1: Na hii ndio amesema pia, hata kabla ijamdhuru unemwazia uwe na kudhuru kwanza wewe.
0: Si kwani mawazo yako kwa nani? Kwa mfano unayemwazia yeye hajui unamwazia nini, ila wewe kwa sababu linakutafuna moyoni mwako, si ndio unawaza hiyo? Si hasira ziko kwako? Manake ile kama ni kemikali ni inafanya kazi ndani yako tu. Yani ile insulin inamwagika kwenye moyo wako,
1: kwenye moyo wako. Mwisho changamoto zingine za kiafya zinaibuka hapa sababu kuna vitu vinaishi ndani vinakukaanga mwenyewe.
0: Na majibu,
1: na hapa ndipo ambapo kuna ndoto za ajabu zinatokea. Kwa sababu hayo unakuwa unayawaza na inakuumiza sana. Tuliwahi kusikiliza ile somo kuhusiana, wataalamu wanaeleza nini kuhusu ndoto. Wanasema sio swala la unaota kwamba mmeo kweli ana mtu mwingine. Na kwamba umeota kwenye ndoto, ukijituliza utagundua hicho ndicho wewe unamwazia mumeo. Sio kwamba ana mtu. Yaani wewe kwa kabla kwanza huo unamwaza ana mtu. Sasa inaweza ikawa kilicho sahihi ni mawazo yako ndio ya kweli. Au mawazo yako ndio yamekudanganya. Usianze kusema hata nimemuota.
0: Nikiota mimi. Jambo litatokea kabisa.
1: Itakuwa ni kweli nimeota. Bwana sema kwenye wataalamu wa ndoto, hayo nayo yawaza ndio yanayokutembelea usiku sasa. Yaani ni
0: kwa sababu ni mfumo wa akili ambao unarejea yale mawazo yako na mawazo matukio. Yaani ni mawazo na matukio.
1: Kwa hiyo kama una hasira ya fulani mchawi, sasa unachokikuta kwenye ndoto sio kwamba unaruga kweli au kweli ni mchawi. Pumbavu wako ulichokiweka akilini ndicho ambacho kinaanza kufanya kazi usiku.
0: Sasa kama ni mchawi, hiyo ni matokeo kwamba ulichokiwaza ni sahihi.
1: Kama ulikuwa unawaza sahihi sawa, lakini kama ulikuwa unawaza sio sahihi, usianze kuunganisha na ndoto. Ni mambo mawili tofauti
0: kabisa.
1: Ndio naambiwa hapa mambo magumu magumu sasa kwenye ndoto yanakuja, kwa sababu resentment inafanya kazi ndani yako. Ndio tunajifunza pia. Shukrani sana George, moja kati ya sehemu muhimu sana ya kuweza kuijua. Na naamini pia kwenye hii sehemu ndio tumeambiwa wakati mmoja ile chuki au zile taraka ambazo za mtu amekudelete moyoni. Tuliambiwa na mchungaji Daniel.
0: Daniel Mgogo, yeye ndio.
1: Moyoni hayumo. Lakini tulimsikiliza pia Dr. Chris Mauki. Alieleza kuwa na hatari ya namna hii kwenye maisha. Ya mambo kama haya alisema kwamba mtu yupo ana jambo moyoni, huyo ni mtu hatari zaidi kuliko hata ambaye amezungumza. Lakini kuna huyu wa Reji. Hii ndio Asira amesema, ni maneno yako tu ndani ya sekunde chache wewe tunaweza tukakukuta huko mbali sana, kama hauko hospitali, kama sio polisi, kama sio kwa mwenyekiti, kama sio mikononi mwa wananchi. Samesema hizi ni mlipuko.
0: Gusa ni nuke.
1: Hii bana itaji.
0: Hailazi. Haina habari za tusubiri mpaka jioni ipungue. Ni pale pale ngumi mkononi wanaita.
1: Ndoa umeitengeneza miaka mingi sana. Kama ni uchumba, nimekuwa nao kwa muda mrefu sana. Lakini ndani ya dakika chache tu, mnavyopishana na unayoamka nayo, yanaharibu kila kitu.
0: Kila kitu.
1: Kila kitu kinaishia. Kama ni kuna watu wanaibamiza hadi simu chini.
0: Hilo si dada.
1: Kama ni TV umeshairukia na kitu unapiga. Alafu kikaa baadaye ndio unaanza kutafuta
0: la kwa TV. Shauri mtu unakula kofi anadondoka kwenye stuli anapasuka kesho nambeba kumpeleka hospitali.
1: Hii ni kubwa sana.
0: Ndio, hiyo madhara yake ni makubwa kwa sababu haina cha kutafakari. Haina kunywa maji hiyo.
1: Hii.
0: Hiyo haina kunywa maji.
1: Hii na wengi sijui wako hapa. Kwenye hii ya mlipuko. Wanaita reji. Reji na wengi.
0: Inaweza kana wengi lakini si wasio wote kwa sababu.
1: Lakini madhara ya haraka haraka nadhani unayapatikana hapa. Na hii ndio amesema mikononi mwa hii unaweza kaua mke, unaweza kaua mume, unaweza kaua mzazi. Unaweza kaua mtoto. Usipojishikilia kwenye hii hatua.
0: Kama una uwezo kujizuia.
1: Sema ndani ya sekunde chache tu unaweza kaamka na kitu ambacho hata sio cha kushika. Huko jikoni unakatakata nini? Hii ndio imesababisha watu wametembezewa mwiko sana hapa. Na amesema moja kati ya jambo baya, kuna wengine wanajisahau, wanajifanya kwamba hii ndio sehemu ya maisha yao. Ah, huyu akikasirikaga. Acha ujinga wewe, ukikasirikaga vipi sasa? Yaani watu wakuogope kwa upumbavu. Maana hii ndio amesema inakaa kwa upumbavu. Wanataka watu wakuogope, kama ni ofisi wakuogope kwamba huyu akikasirikaga huyo. Kama ni kwenye kikundi wakuogope. Kuna wana kikundi pia wa namna hiyo.
0: Eh, wapo.
1: Kwa hiyo tamkianza kuzungumza Yesu wala kuchelewa mnaogopa sana kwamba kikao kitaharibika. Acha upumbavu bana. Kwa sababu ndivyo ambavyo pia unakumbushwa. Hasira inakaa kwa watu gani? Na ikiwaka kwa namna gani pia ina madhara. Tumeambiwa kuna hasira nzuri sana ambayo ukiitumia itakufikisha mbali. Indignation. Hii ni hasira ambayo inakutuma kufanya jambo. Unaiweka moyoni kwa ajili ya mbona ni wananichukulia mimi kizembe namna hii. Kuna siku nitafanya kitu kudhihirisha kwamba sivyo mnavyonichukulia. Ndio amesema hapa mfano unakwenda kama ni kijana na mwaproach binti, unapokelewa kwanza chini hadi juu. Kuangalia na kushusha na kupandisha, si ndio wanasema hivi? Wanakushusha na kupandisha. Afu mtu anapita hivi. Sema basi mbona nijitafute. Ngoja niatafute maisha, tutakutana mbele ya safari. Kwa hiyo mambo ni mawili tu, ondoka nayo. Kuna hasira ya kimungu, kuna hasira ya kishetani. Kumbe wengi wa tuko huko. Timu shetani. Wengi naona ni timu shetani tu hapa.
0: Kwa maana gani?
1: Situambia kuna hasira ya kimungu na tumesikia inavyotenda kazi. Mwe na hasira lakini msitende dhambi.
0: Msitende dhambi.
1: Usiache na kusikukute usiku bado
0: umefura. Jua lisichwe.
1: Anasema hasira ambayo inakuchochea kufanya mazuri. Hiyo ni hasira ya kimungu. Kwamba kwa nini mimi? Yaani kwa nini sisi tunafeli? Hebu tufanye kitu kwa ajili ya hiyo ni. Kwa hiyo huku kwingine huku hasira ya kipepo.
0: inakutuma kudili na mtu.
1: Dah. George, asante sana. Asubuhi leo na Mazingira FM. Madam Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhari. Kiukweli George, mbona kama ananiona mimi jamani? Kuna mtu aliniudhi mpaka tuligo. Pole sana, ujumbe wako hujatimia. Na mimi nitakutana nao mbele ya safari. Wanasema asubuhi leo na Mazingira FM. Okay, naona ni yu. Anasema mbona aliniuzi mpaka tuligombana naye ndipo heshima ikawepo. Jamani, mbona kama kaniona mimi? Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha, na mpa George maua yake. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo, chai ya leo ni somo tosha kwa jamii inayotuzunguka. Ni kweli kabisa, hasira huleta hasara. Weni hanga shosho kutoka Tairo Makongeni. Jumba wako umeandikwa hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Unasema ni Masumbuko Kaole, toto la Kijita kutoka Guta. Kuna msemo unasema usione kila anayekuchekea kuwa anakupenda, mwingine ni adui. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. wanasema ni kusome kama Peter Cosmas au muite Makongoro kutoka pande za Tairo, maeneo ya center. Kweli siku zote hasira haijengi bali hubomoa, na unachokiwaza sana na kukifikiria mara kwa mara ndicho hujengeka katika maisha yako. Ndivyo unavyosema. Asante. Siajali Damas kutoka Chumwi, chai ya asubuhi leo nimeikubali. Jumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Chai ya asubuhi Sabato Mazigo unasema nimebarikiwa sana na mtumishi. Ndio jumbe wako huo Sabato. Asante. Chai ya asubuhi, karibu sana pia. Unasema hakika Joji kanena kuhusu hasira na aina zake. Chai ya leo ni ya moto Ezekiel Makoye Sumbuka, mzee wa Lamadi Busega hapo. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana pia. Jabiri Pondo Masatu au muite Japo kutoka Nyarugoma hapo Iramba. Masomo ya mchungaji George ni dira ya maisha yetu. Tupo pamoja 91.7. Karibu sana pia. Asubuhi leo Yohana Kula au muite Gazeti kutoka Ruabu unasema chai ya leo, kama umepitwa vingi, umepitwa na neno hasira, halina vingi wala umoja. Naitwa Gazeti. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Milambo Julius mjukuu wa Kamani unasema unapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Da Joji kafyatua risasi za moto. Hii chai irudiwe, hakika dozi imekamilika. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka hapo Nyakato Msoma. Vita ya moyoni ni mbaya mno. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Chache Mnyeriga kutoka pande za Muhoji, hasira inayotawala kwa sana ni hasira mlipuko, hadi mtu anaua au anapiga kilicho mbele yake. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastoni, kiukweli hasira inaendana tukio pia, usipo control unaweza kufanya jambo ambalo sio zuri baadaye. Unakumbuka, ningejua ningefanya jambo kama hilo. Binadamu wa kibongo bongo unakuta ana hasira imejaa diaba. Oh, okay, asante, karibu sana wapendwa. Mimi yamenikuta, pikipiki yuko nyumbani, namwambia mume wangu naomba usafiri, akaniambia nunua oili na mafuta. Hii message inatoka hapo Muriaza. Anasema niliahirisha safari. Tumekusoma bana. Kutoka Mwikoko hapo Maria. Asubuhi leo Kakatinga kutoka Masinono, chai tumeipata kwa kweli. Hasira ni mbaya. Kama mimi nimeshindwa kujizuia pale ninapokuwa na hasira. Mungu nipe moyo wa hekima. Utoe hasira moyoni mwangu. Ndio ujumbe wako huo. Asante sana pia kwa nafasi na ujumbe wako hapa studio.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Saa 1 na dakika 34 kuelekea 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa asubuhi leo, ujumbe wako unapewa nafasi. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Anza na neno asubuhi leo, itakuwa jambo la heri zaidi. Tuelekee pale Arusha, ambapo hali ya taharuki imeibuka siku ya jana Septemba 3 katika eneo la viwandani pale Themi jijini Arusha, baada ya gari linadaiwa kugonga watoto wawili waliokuwa kitoka shuleni na kusababisha vifo vyao. Tukio ambalo limeacha simanzi kubwa kwa wakazi wa eneo hilo, baada ya watoto hao ambao kwa mujibu wa taarifa za awali walikuwa wanafunzi wa shule msingi ya Olorien kugongwa na gari hilo. Na taarifa zinaeleza kwamba mtoto mmoja alifariki dunia papo hapo katika eneo la tukio kutokana na majeraha aliyopata, huku mwenzake akijeruhiwa vibaya. Hata hivyo, hali ilizidi kuwa ya kusikitisha baada ya mtoto huyo wa pili, ambaye alikuwa amekimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu, kufariki dunia akiwa njiani. Sasa baada ya ajali hiyo, dereva wa gari linalodaiwa kuhusika na tukio anadaiwa kuondoka kwa kukimbia eneo la tukio, hatua iliyochochea hasira miongoni mwa wananchi waliokuwa wamekusanyika katika eneo hilo. Na katika hali hiyo ya ghadhabu, wananchi walichoma moto gari inadaiwa kuhusika na ajali hiyo, ambapo iliteketea kabisa katika eneo la tukio. Tukio ambalo limesababisha taharuki kubwa katika eneo hilo, huku wananchi wakijikusanya kwa wingi wakati vyombo vya ulinzi na usalama vikifika na kuanza kuchukua hatua za kudhibiti hali hiyo pamoja na kufuatia hayo mazingira ya ajali. Sasa hawa ni miongoni mwa wananchi katika mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari wakieleza kuhusiana na hali ilivyokuwa.
2: Wananchi nafikiri hapa kwenye ni watoto wa shule ndio. Wanatoka huko wanaenda huko ngutoto sijui. Ilikuwa inakimbia. Alafu anashuka kwenye gari hivi, kuna chupa za bia kwenye gari, mmoja sio alikuwa amelewa. Wamekuja mmoja alikuwa bado hajafa aliyegongewa pale kwenye ule mti pale. Pia mwingine ndo alikuwa chini ya gari. Sasa katika watoto ni wadogo kusaga. Kama darasa la pili wale watoto miaka 8 7 humo. Maana ni wadogo kweli. Amekufa hapo hapo Saidi pia kaendelea kumvuta. Aliburuzwa na ile gari kama hawa tu. Ni darasa la pili nafikiri au la kwanza wale. Kwa darasa la pili wale ni wadogo. Bado hawajatambulika, sasa wazazi wao wako huko chini.
3: Ajali huyu alikuwa yuko off speed sana huyu. Sasa watoto si wamesimama pembeni? Alivyosimama pembeni na maana walikuwa watatu. Mmoja kaluka kule, hawa wawili amewapitia chini ya gari. Hajapateki hamna gari yoyote. Alikuwa speed. Ni ajali ya hapa. Hapa sio ajali ya kwanza kutokea. Yuko kijana mmoja anayefanya kazi hapo kiwanda cha nyanya, naye amepataga ajali hapa hapa. Mwenye gari si amekimbia, hatujamkuta sisi. Tumesikia watu wakilia wanaotoka kula chakula, si mchana huu. Hatuwafahamu, lakini wanasoma shule ya msingi Olorien. Hapa aliyokufa ni mmoja, lakini hata huyo mmoja madamu yanamtoka puani mdomoni, hatujui kama naye atapona. Maana amepelekwa hospitali.
4: Barani safi kama ndangu, sema tu ndio hivyo, nijeitokiaga mambo kama hii. Wewe jomba yenyewe ni vipi? Kakatiza pale wanjani tunacheza mpira tumjuu. Hatumjui. Sasa tujomba anakimbia huyo shi. Baba babake tungemdaka huyo. Yeah, amekatiza pale uwanjani. Tulikuwa tujui sisi tunacheza mpira. Imeniuma sana kamanda wangu. Wadogo ni machalio, ni wadogo kabisa ni brother.
5: Yangu nikakuta mtoto yuko chini ya gari. Nilikuwa napita na pikipiki. Nikakuta mtoto yuko chini ya gari tukawasaidia kujanyua gari tukamtoa mtoto. Walikuwa watatu. Ah, gari bakuta inawaka tu sisi. Wananchi wa Nyasira. Hapa labda liwekwe bamsi tu sasa. Ndio.
6: Kula hapo. Baada ya kula hapo tukasikia yowe. Tulivyosikia yowe. Ah, kuja huku hivi ndo tukakuta watoto. Mmoja amefariki, wengine amekimbizwa hospitali. Ndio ndio. Sisi hapa ndo tukawa hapa hivi tumewatoa. Ndo wakachukuliwa hapo, walipochukuliwa wakakimbizwa hospitali, lakini mmoja ameshafariki tayari. Maana kwanza hiyo gari huko ndani kulikuwa kuna pombe. Kwa hiyo dereva itakuwa alikuwa mlevi. Maana hiyo gari wakati imechomwa hapo kulikuwa kuna pombe ndani. Madereva wawe makini sana. Na pia serikali ichukue hatua yake hata barabara hapa na vivuko pia, kwa sababu hizi sehemu za viwandani watu ni wengi wanaopita, wanafunzi ni wengi wanaotembea hapa. Kwa
7: hiyo umakini
6: wameshapatikana,
7: itakuwa wameshapatikana kwa sababu nasikia ni mapacha, ni watoto familia moja.
8: Na hali zao sasa,
7: hali ni mbaya, wameshafariki
8: watu wawili. Na gari kuchoma moto ni sana
7: gari kuyo, na wananchi hasira kali kwa sababu watoto ni taifa la kesho.
9: Waje hapa hadi sasa hivi.
10: Hapa mimi nilikuwa nateremka kuelekea ofisini kwangu hapo kwa wasimu. Nilipofika hapa nikuta lile gari lile limewagonga watoto. Lakini wakati nikiwagonga mimi nilikuwa sipo. Ndio wenzangu wa pale kwenye kile kijiwe cha bodaboda pale chini wakawachukua wale watoto wakawakimbiza kituo cha polisi kile cha pale mbele pale.
9: Changu toto
10: ya.
1: Ndio. Ni baadhi ya mashuhuda na wakazi wa Arusha katika hali ya hasira na taharuki kufuatia tukio la watoto wawili wa familia moja kupoteza maisha kwa ajali hiyo ya gari. Huku maswali yanayobaki ni hali waliyokuta kwenye gari, wakieleza dereva, na hali ya ulevi ambayo iliweza kuelezwa na baadhi ya mashuhuda. Nilikuwa nafuatilia moja kati ya miongoni mwa mashuhuda akieleza hata namna alivyoanza kuonekana kabla ya ajali hiyo, alivyokuwa na approach magari anapita left side. Unajua sisi tunaendesha left side, ambapo ku overtake manake pita kulia. Sasa yeye mda mwingine ulikuwa unapitwa namna ulivyokuja, kikaa hivi anaweza kukatizia kwa kushoto anapita hivi. Na hata baada ya ajali kutokea na kutoka na kimbia, anachosema hapa mwanzoni wale watu katika eneo la ajali walifocus sana kwenye hali za watoto, lakini wale wengine waliokuwa nakuja wakumjua kama ni mtu anakimbia amesababisha tukio kule, lakini pombe sasa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa Arusha, mwanafunzi mmoja alifariki dunia pale pale, mwingine akijeruhiwa, wote wakiwa ni wanafunzi wa shule msingi Olarieni. Polisi wamesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva kuendesha gari bila kuchukua tahadhari za usalama barabarani. Dereva huyo alikimbia eneo la tukio na juhudi za kumtafuta ndio zinazoendelea. Sasa jeshi la polisi limewataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani, huku likisema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika wa ajali hiyo na wale watakaoharibu mali au kuchukua hatua dhidi ya mtu anayehusishwa na tukio.
9: Manako ni mambo mawili yote. Kwa sababu ndio alichokifanya dereva si sahihi. Lakini pia hata hatua za wananchi, na mara kadhaa imekuwa ikitolewa wito kwamba kwa mfano umeenda kuchoma gari, haikuwa ni njia sahihi ya kufanya hivyo. Ndiyo mna hasira, lakini ndiyo ametoka kuizungumza mkabo kwamba inawaka pale pale, yani vitu vikavyomkuta ndivyo inavyokuwa. Kosa la gari ni nini? Unajua
1: kuna tabia fulani zipo sana kwa watumiaji wa vyombo vya moto. Naamini ilikuwa ni ndani ya wiki hii pia ilikuwa ni sehemu ya mjadala kwa wadau mbalimbali. Na nafikiri Twitter sisi gani nimeshapoteza kidogo kumbukumbu, lakini ilichokuwa naeleza kwa kile ambacho imebaini inaanza kuwa kawaida kumkuta dereva ana bando
9: kwenye gari.
1: Anasema tena wengine sio hata simu, anaweza akawa anaendesha huku anatuma message. Sasa ukizungumza juu ya umakini wa barabara ambao chochote kinaweza kutokea, sababu anasema lazima uwe umejichukua umejiandaa kwa risk zingine zote ambazo zinatokea barabarani. Inaweza ikawa ni watu, wanyama, na wadudu wengine ambao wanaweza kupita muda mwingine tu ghafla. Sasa kama wewe muda mwingine sasa unaweza kukuta kuna dereva anaongea na simu mpaka mlieka naye karibu mnajisikia vibaya, na ukiwa na abiria ambao ni wagumu hata kusema jambo ni hatari sana kwenye usafiri. Sasa hebu angalia uko kwenye chombo cha moto, tuchukulie kwa mfano chombo gani?
9: Gari gani? Kwa mfano mabasi.
1: Basi tuipe wastani wa watu 60.
9: Eh.
1: Wewe mpumbavu mmoja ambaye labda pengine hatujui misingi na namna ambavyo unaishi na familia yako, una watu 60 ambao hujui ndio password za ukoo. Kwa sababu
9: uzembe ni wewe. Au wakati mwingine umebeba familia nzima ndani ya

0: huku naangalia mbele kidogo huyo anatuma. Na hayo yapo kwa watumiaji wote. Utamkuta mtu kwenye pikipiki yuko hivyo. Utamkuta mtu kwenye bajaji yuko hivyo. Unamkuta mtu yuko kwenye probox. Sasa kwa mfano pale nimewahi kushuhudia zinavyobeba zile gari ndogo. Hadi najiuliza stamina ya dereva
1: inakuwa
0: katika kukikontrol chombo, sababu unakuta dereva amepakatwa. Yaani dereva wamempakata ni abiria. Yeye ndio kichwa kiko nje. Na bado amekaa hivyo haitoshi, anatafuta na balance ya kuongea na simu tena. Na abiria tupo, lakini mwisho wa siku ikitokea ndio tunaanza kulalamika kuanzia hapo.
1: Abiria tawarombule tu. Na ndio maana tulishasema hapa.
0: Ushindwa atakuongea.
1: Unaongea kwa nani?
0: Kwake.
1: Kwamba
0: uncle
1: eh.
0: Dada
1: eh. Shuka
0: tafadhali.
1: Unaambiwa shuka.
0: Yeye.
1: Wewe
0: ambao una abiria.
1: Shuka. Wewe ni usafiri hivyo mgumu. Shuka,
0: kuna reji. Kuna reji iko.
1: Sio ambaye shuka, kwa sababu kama huyo mtu anapita
0: hawezi ukashuka.
1: Anapitia barabara ipi? Kwanza lazima ujiulize.
0: Kwa sababu
1: huyo dereva anapitia barabara ipi?
0: Antena niambie shuka. Nimemwambia kuhusu simu. Si vyombo vingi vipo vingi tu.
1: Vya kufanyaje?
0: Vya kusaidia.
1: Kwa mfano wanaojaza mpaka anakaa kitako hivi. Kwani sana pita kwenye watu wasana barabarani?
0: Sawa. Lakini mpaka nimwambie na ajibu na lobaki shuka.
1: Kwani wameambiwa wangapi? Ruhusu simu ambao washaambiwa wangapi hapo kwamba shuka kama unani unaona nani?
0: Kwani wangapi walishaambiwa pia wakaacha? Kaomba taradhi. Kwamba okay, samahani yangu. wapo.
1: Ungekuwa shaacha.
0: Lakini ndio hata kama hataacha, lakini kauli yako imempa alam. Anaweza akatumia aina nyingine tu ya kiburi, lakini naye pia anabaki. Umemwambia, angalau umemwambia.
1: Na unajua
0: unakumbuka wakati mmoja tulikuwa na tukutana tukio la ajali nafika miaka miwili ya basi. Tunakwenda kuwasalimia wale waanga na mmoja kavunjika mguu. Yule kijana alichokieleza kwamba bana huyu mtu tumemuona kwanza
1: kule fesifu.
0: Tumemwambia mara nyingi sana. Tukaanza kujibizana. Yani tulimwambia tukajibizana na mpaka tunafika stendi tukamwona yuko busy na simu. Tukamweleza na kidogo gari niache stendi baada ya mimi kushuka, nikaja nikaingia kwenye gari tukaendelea. Sasa ilivotokea angalau anasema mimi nilisema. Sasa ilitokea nini baadaye? Lakini angalau nilikemea au nilisema. Anko na wewe hii hapana. Kuliko ile umenyamaza alafu uje useme mwishoni.
1: Ujue kunyamaza kwingine ni kutokana na hatua gani zinachukuliwa baada ya kusema wewe. Kwa sababu kwa mfano kuongea na simu, dereva kuongea na simu wakati unaendesha gari ni kinyume na sheria. Hiyo iko wazi, ni kinyume na sheria. Inaruhusiwa kama unataka kuongea na simu, paki basi gari pembeni, ongea na simu maliza, tuendelee na safari. Hivyo ndivyo inatakiwa. Lakini dereva kukutwa na kilevi cha aina yoyote au kutumia hairuhusiwi.
0: Kwa
1: mujibu wa sheria.
0: Kwani kuna muda, si unaweza ukawa na sentensi chache sana.
1: Kwamba
0: hata kwenye simu. Alo niko naendesha nitakucheki baadaye. Bas umeweka pembeni.
1: Si una msaidizi pembeni hapo? Wengi wanatumia wasaidizi. Bwana hebu ongea na simu yamwambie ninaendesha. Au watu madereva wenye busara.
0: Tubebe hata hivyo. Au hivyo. Kwa sababu muda mwingine kinachokwaza ni pale ambapo unaruhusu story nyingi ziendelee na wakati uko kwenye usukani. Kuna muda basi inaweza ikawa ni kwa maneno machache sana. Bana vipi, niko sehemu fulani natoka, kwa sababu muda mwingine kupitia simu ndio tunaweza kupata taarifa ambayo ni ya muhimu sana kwenye kazi yako pia. Yaani ni muhimu sana unapokuwa kwenye usukani uipate hiyo taarifa. Maana changamoto nyingine pia ipo kwenye watu wanapewa vipasel wanaita. Vimizigo zigo vingi, kwa hiyo njiani kupigiwa simu umefika wapi, umefanya nini. Kwa hiyo dereva ni vizuri ukao unatoa mazingira rahisi ambayo yatawasaidia abiria.
1: Sawa bwana, tuzitazame taarifa zingine ambazo tumekuandalia na kipindi hiki cha asubuhi leo. Tutaelekea bungeni jijini Dodoma. Pale siku ya jana kuna baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa na viongozi pamoja na wabunge. Mojawapo akiwa ni Clayton Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Huyu ni mbunge wa Kigoma mjini. Pale jana moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yanajadiliwa ni mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali ambazo zimetua pale bungeni Dodoma. Yeye anajikita katika sheria ndogo ndogo ambazo zinapitishwa lakini zinaonekana kuwa ni mwiba kwa wananchi. Moja wapo ikiwa ni sheria ya usafi ambayo wananchi anataja wanatozwa fedha za usafi lakini mazingira yanazidi kuwa machafu katika maeneo mbalimbali. Lakini lingine ni

0: parking. Swala la parking kwamba unapigwa faini ya parking, lakini ukiangalia parking yenu iko wapi ninyi mnaonipiga faini? Sasa wana hakuna. Sasa kilio chake ni hiki hapa bungeni jijini Dodoma.
1: Sasa nimpongeze mwenyekiti wetu, mama yetu, kwa namna ambavyo amewasilisha vyema sisi kama wadau wa sheria ndogo katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yapo mambo ambayo tumeyaona na tunaona yanaenda kutupigisha shoti kwa wananchi, na sisi kama wabunge tukienda mbele wananchi wanatuambia kwamba hizi sheria simezipitisha nyenye wabunge. Naomba niwaambie ni ukweli, kamati ndogo, kamati ya sheria ndogo, hatutakubali kupitisha sheria yoyote ambayo inaenda kuwakandamiza wananchi kwa namna nyingine yoyote. Hatutaipitisha, na tutawaomba waheshimiwa wabunge mwe mnatuunga mkono pale tunapoleta marekebisho ya sheria, kwa sababu hizi sheria zingine zinaenda kuwakandamiza wananchi ambao wametupigia kura ili tuweze kufika humu bungeni. Kwa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nimesafiri kwenda Tokyo, Japan. Tokyo, Japan wanafanya sawa sawa na sisi tunavyofanya katika majiji yetu, kwa mfano Dar es Salaam, kukamata magari ambayo yanapaki hovyo hovyo barabarani. Lakini wao wana sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu wametengeneza sehemu nyingi za parking za kulipia katika hayo maeneo. Kwa hiyo wewe ukipaki gari barabarani, tafsiri yake umeacha zile sehemu ambazo wametengeneza, umeenda kufanya vitu ambavyo ni tofauti na wao ambao wamepangilia. Wanakuwa na sababu. Dar es Salaam wanakamata magari yanopaki hovyo barabarani, lakini hawatengenezi sehemu za kupaki hayo magari. Kwa mfano, ukienda jiji la Dar es Salaam, hata ukiwasikiza mjadala yao, unasikia halmashauri inapanga kutengeneza hoteli, apartment, badala kutengeneza majengo marefu hata ya ghorofa ya 30 kwa ajili ya kupaki magari, ili ukimkamata mtu unamwambia parking ile pale, kwa nini umepaki hapa? Hawana sababu ya kuendelea kufanya hicho wanachokifanya. Kwa hiyo sisi tutaendelea kudhibiti hizi sheria ambazo zinaletwa na sisi kama wabunge, tuzipitishe ili ziende zikawashambulia wananchi. Hatutapitisha, na naomba sana waheshimiwa wabunge mtunge mkono katika hilo. Lakini lingine, zipo sheria ambazo tunazipitisha kwa sababu zinaenda kutengeneza mapato kwenye halmashauri, lakini zinaenda kugeuka kuwa ndio chimbo la watu kupata rushwa, kutengeneza fedha. Tunapitisha sheria ya usafi, kutoza tozo la kwa ajili ya usafi, lakini Mheshimiwa Rais amekuwa shahidi wetu juzi, kasema bado miji ni michafu na watu wanatoa hela kwa ajili ya kusafisha miji yetu huko mitaani. Kwa hiyo tunaomba sana, hasa waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani ambao wako kwenye halmashauri zetu, ziangalieni hizi sheria kabla zetufikia huku, ili zisitutonganishe. Mtakuwa mnatengeneza, mnapitisha sheria, zikifika huku chini, huku kwetu juu tunazipiga chini, kwa sababu tunaona zinaenda kuwakandamiza wananchi. Hatutazipitisha.
0: Haya, huyo ni Clayton Revocatus Chipando, maarufu kama Baba Levo, akizungumza bungeni jana Dodoma, hasa akiziangalia marekebisho sheria, na hapa akiwa anazitaja sheria ndogo na amezigusia mbili tu, lakini kwenye kamati yamesema wote kubali kwa wabunge watazipitisha huku chini, lakini ikifika bungeni hawatazikubali kwa sababu zimeendelea kuleta changamoto, kiwemo hii ya usafi, kwamba unaweza kutoa fedha ya usafi lakini mwisho wa siku hakuna usafi unaofanyika. Na kirejea kwenye kauli ya Mheshimiwa Rais ya juzi kwamba pale da mji ni mchafu, licha ya kwamba watu wanatoa hela ya usafi. Lakini lingine ni la parking. Ametoa ushauri mzuri, na inawezekana watu wakawa wanajiuliza namna ya kufanya kwenye kutengeneza parking, kwamba tutatoa wapi uwanja mkubwa wa kutengeneza parking. Lakini mambo yameshabadilika sasa hivi, magari sasa hivi yanapakiwa gorofani, unaweza kutengeneza underground hata chini kama tatu hivi, lakini pia jengo likaenda mpaka juu zaidi, ukatengeneza parking nzuri ambayo ukija kumuuliza mtu kwa nini umepaki hapa barabarani wakati parking ile pale, manake ni rahisi sana kumwadhibu, na yeye mwenyewe anajua kabisa umemwadhibu kwa jambo gani, tofauti na sasa kwamba unamwambia kwa nini umepaki barabarani, akikuuliza ni paki wapi, jibu inakuwa ni hakuna. Lakini kwingineko tukiwa tumesalia Dar es Salaam pale, moja kati ya kilio ambacho kilikuwa kinaelezwa, kwa nini hasa hata abiria wenyewe hapendi kuingia kwenye stendi ya Magufuli. zilitajwa sababu mbalimbali ikiwemo swala la umbali, ikiwemo swala la miundombinu pia, namna ambavyo wanataja kwamba hata namna ya huduma zinazotolewa zile gati za mbele au tunasema nini zile frame za mbele, badala ya kuwekwa mawakala wamewekwa wafanyabiashara, pale utakutana mchele, pale unakutana nini. Lakini lingine likiwa natajwa ni swala la wapiga debe holela katika kituo hicho cha Magufuli, kwamba kama mnafananisha kituo cha Magufuli pamoja na station kwa mfano ya train mkafananisha na airport, mbona huko airport na kwenye station hakuna wapiga debe? Badala yake unakwenda mwenyewe moja kwa moja, unakata tiketi, unasubiri chombo hicho cha usafiri, kama ni ndege, kama ni train. Kwa nini huko mnaweka wale wapiga debe, hali ambayo inaweza kusababisha changamoto? Sasa Albert Msanda ambaye ni mkuu wa wilaya pale Ubungo, kuna jambo ambalo wamelizungumza na hasa kuhusiana na wapiga debe katika stendi ya Magufuli.
2: Nataka nitoe taarifa rasmi ya serikali kuhusiana na changamoto ambayo imejitokeza katika stendi ya Magufuli ya wapiga debe au maarufu kama masaranga. Sasa kumekuwa na ongezeko kubwa sana la baadhi ya vijana au baadhi ya watu wanaokuja kufanya shughuli za kupiga debe katika stendi ya Magufuli. Wamekuwa ni kero kubwa sana kwa abiria, kuwasumbua wanaposhuka kwenye mabasi, kuwavutavuta, na wengine kujidai ni wapiga debe kuingia ndani na kutaka kufanya uhalifu. Tumeanza zoezi la kuwakamata na tumewapeleka mahakamani zaidi ya 8 kuanzia siku ya leo. Kwa nataka ni utangazie umma kwa ujumla wake kwamba mpiga debe ni marufuku stendi ya Magufuli. Lazima kama we ni mtumishi wa kampuni ya usafirishaji au kampuni ya mabasi, lazima uwe na kitambulisho, lazima uvae uniform. Kwa wamiliki wote wa mabasi, mawakala wote wanaokatisha tiketi, lazima watumishi wao wavae uniform. Lakini wapiga debe ni marufuku. Nimemwagiza OCD wilaya ya Kimara pamoja na OCS wa kituo cha Magufuli, mpiga debe yote kuanzia stendi ya Mbezi unakuja mpaka stendi ya Magufuli, kamata, peleka polisi, polisi peleka mahakamani, faini na kifungo vitafuata. Kwa nitoe rai kwa wapiga debe, makampuni ambayo yanawapa kazi hawa watu na kuwatumia, ni marufuku wapiga debe kuwepo eneo la stendi la Magufuli. Kama ni mtumishi wa kampuni, awe na uniform, awe na kitambulisho. Na kuanzia leo ninavyozungumza, operation imeanza. Tutawakamata kudhibiti uholela wa wapiga debe ndani ya stendi ya Magufuli.
3: Okay, moja kati ya jambo muhimu sana
0: kabisa.
3: Lakini kuwa na utaratibu ndio jambo la msingi zaidi, kwa sababu kupitia wapiga debe au kupitia upiga debe ni sehemu ya ajira. Na kuna watu wamekuwa kifanya hii kazi
0: kupiga debe.
3: Lakini lakini ikikosa utaratibu ndio inaonekana inakosa maana na inaonekana inakosa msaada, kwa sababu lazima iwe two way. Sio tu kwa swala unapata wewe kazi, unapata ajira, unapata kipato. Lakini kama kipato kinapatikana pia kwenye kuharibu mambo mengine, shida ndio inaanzia hapo. Nilizungumza jana hapa ujuzi kwamba unaweza ukaenda kwenye stendi ukashindwa kujua huyu ni wa chombo gani. Na hata gari ikija ionekane kama hata mnafahamiana. Unafika kwenye gari unakutana story ni tofauti kabisa. Huyu alikuzungumzia kuhusiana na bei na nini. Ukipanda huko unakuta tena wewe huyo kama nani? Wako kwenye gari tena wanaanza kukuhoji. Hey jamani, si mlisema ni 5000? Nimemuomba jamani, tumjui. Au unaingia kwenye gari, hela ilibaki nje na konda kashuka. Kwa hiyo ni kuanza kutafutana tena. Nani amebaki na hela?
0: Nilimpa hela nani?
3: Amebaki. Sasa unaanza kujitetea katikati na mbele ya safari. Lakini hasara zingine ambazo zinatajwa ni pamoja na upotevu wa mali zingine. Sasa kama ni swala la makampuni ya gari fulani, ni kuwatambua watu wake na ihakikishe kabisa huyo mtu ambaye unatambua mtengenezee mazingira ya heshima na yeye anapokuwa kituoni. Kwa sababu kama kweli ni mtu wa kampuni hiyo alafu baadaye ataanza kuonekana kama taperi, ni kukosa heshima. Ujue kabisa kama fulani tumempa mamlaka ya 1, 2, 3. Yale ambayo sio mamlaka yake mumwambie tangu mapema na ayasimamie. Kwamba kama ana mamlaka kweli ya kuongea na abiria na akafanya makubaliano naye, basi hayo maamuzi yake yaheshimiwe ndani ya gari na wakati wa safari.
0: Kwani ukiwa stendi alafu ukazunguka kwenye ofisi, haya makampuni si yana ofisi?
3: Kampuni zina ofisi ndiyo.
0: Kwa nini usimruhusu abiria akaenda kwenye makampuni hayo kwenye ofisi zao? Kwa nini tukutane hapa katikati? Univute. Yaani kwa nini yani? Na ndio maana mimi ni mtu wa kwanza sana siamini kwenye kwamba upiga debe ni kazi. Mimi siamini hivyo. Yaani binafsi tu mtanisamee huko. Lakini siamini kwa sababu kama nimetoka nyumbani hata kama sifahamu nitapanda gari gani. Nikifika pale si nitaenda kwenye ofisi sizipo? Nitasema tu wataniambia condition zetu sisi. Sawa. Gari letu ni linaenda Mwanza. Gharama shingapi? 2000. Nitasema he, kuna huduma gari zinapatikana ndani ya gari. Kuna moja, mbili, tatu, nitasema sijalizika nalo na hama naenda kwenye ofisi nyingine. Kwa nini msiniruhusu mkanipa nafasi hiyo? Kwa nini tukutane tuvutane vutane?
3: Sawa. Hebu tuchukulie mfano stendi gani? Tuchukulie kwa mfano Nyamongoro.
0: Ndio.
3: Mwanza.
0: Mm.
3: Umekuja labda na bajaji ama pengine ice.
0: Ndio.
3: Imekuacha upande mwingine wa pili.
0: Ndio.
3: Una mizigo labda, una mabegi na mikorokoro mingi kama mitano.
0: Ndio.
3: Una watoto wawili.
0: Ndio.
3: Tafsiri yake kwa mara moja uwezo kavibebe hivyo kaingia navyo ndani.
0: Ndio.
3: Maana yake utahitaji mtu aje akusaidie.
0: Mm.
3: Ili kubeba hiyo mizigo.
0: Ndio.
3: Si ndio?
0: Ndio.
3: Sasa kama hawapo tuseme kwa mfano, je, unaweza ukachukua hivi vitatu ukapeleka ukarudia viwili na ukakikuta?
0: Kuna toroli.
3: Maana yake huko hatarini.
0: Kuna toroli vipo. Vipo toroli vya standi. Au ni watumishi ambao wanabeba mizigo, sio nini wapiga debe, ni wa kubeba mizigo.
3: Sidhani kama kweli stendi zote wanakuepo kama airport yao. Wakuja kupokea na vitololi.
0: Vipo kwa mfano kama Nyamongoro si wapo
3: kwenye kampuni. Kumbuka wao wamesema wanakuwa ofisini, wakae ofisini tu.
0: Yani hizo ni ofisi.
3: Anyway, tutakuwa na dakika za kutafakari juu ya jambo hili ambalo tunaamini ni sehemu kubwa mjadala, ni sehemu kubwa ya masuala pia ya watu watafutaji, lakini na changamoto zake haziko kifichoni, zinatakiwa zizungumzwe. Tutarejea baada ya yaliyoandikwa katika magazeti.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku.

tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao. Na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
1: Dondo za magazeti. Haya, msikilizaji wetu, ni dakika tano tukapitia mida saa mbili kama ile za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na nikukumbushe tu kwamba leo ni siku ya Ijumaa, tarehe ni 4 ya mwezi wa 9 2026. Niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na moja kati ya gazeti ambalo msikilizaji wetu tunaanza nalo leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti la Mwananchi Tanzania, habari ambazo zinaonekana hapa na habari picha ni bei ya saruji bado pasua kichwa, licha serikali kuwapa wazalishaji siku 8 kushusha bei, mambo bado ni magumu. Ndejembi aingilia kati akiagiza ishuke. Dkt. Mwiguru naye atangaza mkakati wa bei za vifaa vya ujenzi. Na nikiangalia hapa habari picha, naangalia pia saruji ambayo tunaambiwa kwamba bei ya saruji bado pasua kichwa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini uchafu janga jipya mijini. Hii unaisoma ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Shahidi kesi ya Lissu wagusia kasoro za uchaguzi, unaisoma ukurasa wa 18. Na kibarua kinachowasubiri wakuu wa mikoa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na bandari ya imarisha ulinzi na kuongeza ufanisi kiutendaji, inasomeka ukurasa wa 11 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wakati huo tutazame gazeti la Habari Leo. Ndejembi asema bei ya saruji ipungue, agiza TRA wizara wakutane na wazalishaji, Mwiguru waimiza viwanda kwenye kada. Hii unisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini TSN yaingiza 12 tuzo za Samia Karamu, unisoma ukurasa wa 7. Mwiguru ataka Watanzania washike uchumi wao. Unisoma pia kwa ndani ukurasa wa 18. Uwekezaji wazidi kuinogesha bandari Dar es Salaam, unisoma ukurasa wa 7. Bunge la baini TAMISEMI uchafu. Spika Zungu aituhumu kukwamisha miradi ya PPP, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. UN yaonya ukubwa asali za El Nino, inasomeka ukurasa wa 18. Na wakati pia tukiachana na hili gazeti la Habari Leo, tutazame gazeti la Majira Tanzania, ambapo gazeti hili moja ya habari zinazosomeka ni Bashungwa asema uamdi CCM ulilenga maslahi ya chama, ni dhidi ya Nchimbi kumvua wanachama, asema maslahi ya chama yanalindwa bila kuangalia mtu usoni. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Na kazi 294 za Fuzo Samia Kalamu Awards 2026, inasomeka ukurasa wa 4. Wawekezaji wahimizwa kuchangamkia fursa, inasomeka ukurasa wa 3. Irani yasema mashambulizi ya Marekani yatoa mwelekeo mpya, inasomeka ukurasa wa 19. Rwanda yaandaa mkutano mkuu mapambano utakatishaji fedha, unaisoma pia ukurasa wa 4. Wakati pia NEMC yatoa tahadhari kuelekea mvua za El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 4. Bunge la linzia mkataba wa maendeleo ya kijani, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na umeme jua unavyochangia kusukuma gurudumu la maendeleo, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Tukiachana na gazeti la Majira, msikizaji wangu, tutazame gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, ambapo Bashungwa avunja ukimya kuvuliwa wanachama Nchimbi. Asema hatua hiyo ina malengo, imelenga kusimamia maslahi ya chama tawala na wala si kumtazama mtu usoni. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Na kongamano la uchumi wa Bruu kulenga kuongeza wataalamu sekta ya bahari, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Bodi ya NHC yasema hatutaki tena miradi ichelewe, nyumba zetu zishindane na za wawekezaji binafsi. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Nande Jembi aitaka wizara ya viwanda kuketi na wazalishaji saruji nchini, habari inasomeka ukurasa wa 3. Wakati huo gazeti la Mwanahabari, habari ambazo zimeandika katika vile vichwa vya habari ni Nde Jembi aitaka mikakati kushusha gharama ya saruji, aitaka wizara ya viwanda na biashara kukaa meza moja na wazalishaji wa bidhaa hiyo kuweka mikakati ya haraka itakayohakikisha inapatikana kwa wingi na kurejea katika bei nafuu, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Rwanda yaandaa mkutano wa mwaka, baraza la mawaziri, maafisa wa waandamizi, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na CCM Kagera yabariki kufukuzwa Nchimbi, Bashungwa asema uamuzi uliochukuliwa na NEMC umelenga kulinda maslahi ya chama bila kumtazama mtu usoni, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Kongamano la uchumi wa Bruu kulenga kuongeza wataalamu wa sekta ya bahari, nayo habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini msikilizaji wangu, tukitazama gazeti la Zanzibar Leo, habari zinazoonekana hapa ni Nde Jembi yasema wizara shirikianeni na wazalishaji kurejesha bei ya saruji, unaisoma ukurasa wa 1 wa gazeti la Zanzibar Leo. Mashauri 26 rufani uchaguzi yafikia mwisho, Zeki yasema na unaisoma ukurasa wa 3. Vifo vya mafuriko ya Nepal vyafikia 1,252, habari unaisoma ukurasa wa 9 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na Dr. Mwigulu asema tuwawezeshe Watanzania kushika uchumi wa kwao, inasomeka ukurasa wa 6. Na kazi 294 za fuzu kuwania Samia Kalam Awards, inasomeka ukurasa wa 15. Hemedi azitaka kamati kutoa elimu na tahadhari mvua za El Nino, inasoma pia kwa undani ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, waangalizi uchaguzi watajwa kesi ya Lissu. Unataka kusoma kwa ndani habari, unasoma kurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Nasumae napenda kuongoza maombi ya kuliombea taifa, unasoma kurasa wa 3. Mahakama yamwachia huru aliyekutwa na sikio la tembo, unasoma kurasa wa 4. Waziri mkuu atoa maelekezo kuhusu bei ya simenti, unasoma pia kurasa wa 3. Na wateule tunzo za Samia waanza kupigiwa kura, unaisoma kurasa wa 3. Na DP World ilivyoleta mageuzi bandarini, unaisoma kurasa wa 5. Waliolipwa 500,000 kwa ikali wataka mikataba pamoja na fidia mpya, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kwa muda huo ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie yale magazeti ambayo yamepewa kipaumbele zile kurasa za mwisho, ambapo hapa natazama gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa michezo ni kafu yapongeza maendeleo ujenzi uwanja wa Fumba, inasomeka kurasa 23. Lakini Yanga mguu sawa kuikabili Gaborone United, inasoma pia kurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Tanzanite Queens kushuka dimbani leo, unaisoma kurasa 27. Na wasimamizi wa ligi watakiwa kuwa makini, nayo habari unasoma kurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari michezo kurasa wa mwisho ni Shalulile apagawisha Botswana, wakati Simba yateka mashabiki Malawi, na Makata wapa kongole nyota wake. Lakini Tanzanite Queens uso kwa uso na Brazil, na Mhalili michezo aomba kura tunzo za Samia Kalamu Awards. Hizi zote tunazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Wamachinga Sporti, kurasa hizi ambazo zinaonekana hapa ni Simba ya wagumzo Malawi. Wakati huo pia Hasani Mbiru anasema nina furaha Azam, wakati bodi la ligi yabadilisha mechi Yanga Simba. Hizi zinasomeka kurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na Panti asema Yanga timu ya kuogopwa, habari nasomeka kurasa wa 19 wa gazeti la Wamachinga Sporti. Gazeti la Majira, msikilizaji wangu, kafu yaridhishwa maandalizi ya AFCON 2027 Tanzania, uwanja wa Fumba na miundombinu ya afya Zanzibar yapongezwa, inasomeka kurasa wa 24. Kati huo pia ni Karia asema kafu imeridhika miundombinu AFCON, na FIFA yapinga jenzi namba 10 kustafishwa Argentina. Hizi zinasomeka ukurasa wa 22. Tarehe kuikabili Mbeya City, Dodoma Jiji na Mashujaa leo, inasomeka pia ukurasa wa 19. Milioni 5 wafuatilia uzinduzi jenzi Yanga kimataifa, unaisoma ule ukurasa wa mwisho. Na kufikia hapo niseme asante sana wewe ambaye umesikiliza magazeti ya leo ya tarehe 4 mwezi wa 9 2026. Na leo tunafunga kurasa katika magazeti ndani ya wiki, na mimi na wewe naamini kwamba msikilizaji wangu, hadi siku ya Jumatatu majira saa 2 kamili za asubuhi. Na kumbuka una nafasi nzuri ya kutafuta magazeti na kusoma zile kurasa ambazo zinakuvutia zaidi kwa undani. Langu jina naitwa Njo Mbalamwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie pia asubuhi njema.
2: Tunakushukuru sana kwa magazeti na wiki hii. Na hivyo bwana, tuonane wiki ijayo panapo majaliwa. Kwenye dondoo za magazeti hata hivyo sauti yako bado itasikika kwenye sehemu nyingine, lakini rasmi kwenye asubuhi leo basi ni mpaka Jumatatu.
1: Yeah.
2: Panapo majali wa kwa mujibu wa ratiba kipindi cha asubuhi leo. Sitarejea hapa msikilizaji, bado safari yetu pamoja nawe inaendelea mpaka pale saa 3:30 asubuhi.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
3: Okay, asante, nafasi nzuri ya ujumbe wako pia kwako ambaye upo pamoja na unasafiri na kipindi cha asubuhi leo. Kila ambacho umekiandika hapa studio ni sehemu tu ya kipindi, na ujumbe wako uchukue nafasi kwa muda huu. Wewe unasema asubuhi leo, Daudi Masokero kutoka Bitirio, unasema kwa sasa upo Msoma hapo kwa Marwa Matama, au mwite baba Lak. Unasema chai nimeipata vyema. Unaitwa Pereka Boy, mjukuu wa Wantiko. Jumba wako nasomeka hivyo, asante asubuhi leo. Unaitwa ke, okay, umesha utazama. Unasema asubuhi leo unasema hasira mkabwa kwa chai yako ya kufunga wiki ni nzito. Unaitwa, unasema kidaripo tulale nacho. Wambura Makanga, wazere wa Nyamanguta. Jumba wako nasomeka hivyo, asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Na Mazingira FM, Rafaeli Magoti kutoka Bugoji, kitongoji cha si kumkekani, mchungaji na mafundisho tosha ya tujenga sisi, hata ukiwa na kichwa ngumu utaelewa tu. Ndio jumba wako huo Rafaeli, asante kwa kusikiliza. Karibu sana Juma mwana wa Chandara kutoka pande za Tairo. Ni kweli tunafundishwa kusamehe 7 × 70, hasira, hasara. Asante asubuhi leo, na wapapole wazazi hao wa watoto kwa kweli inaniuma sana. Nilika la mtoto wangu Neema kutoka Balilikona. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Haya, asante pole. Shabani Mkama kutoka Kitaramaka Stone unasema nawapa pole sana familia ya hao watoto waliopata ajali ya kugongwa na gari na kupoteza maisha. Pia natoa rai kwa wananchi kutojichukulia sheria mkononi. Jumba wako huo. Haya, asante, tumesoma pia. Karibu sana. Grace kutoka Mwanza, kwa kweli madereva wasiwe wanalewa wakiwa wanaendesha gari. Jumba wako huo Grace, asante. Wanasema mimi nilikuwa na mtoto akikasirika, anapiga hata ukuta, vyombo, lakini nilimchapa akaacha. Bibi Maria kutoka Maria Siri Bunda. Ndivyo wanavyosema ujumbe wako. Haya, Nyenzi wa Nyenzi kutoka Inala Kwimba hapo Mwanza, unasema tukio yamezidi kila kunapokucha. Mungu alinusuru taifa letu, tumefikia mahala pabaya, turudie upendo wetu. Ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Ankonteze kutoka Msoma pande za Nyasho unasema chai ya asubuhi inatukumbusha, ukiwa na hasira kupitiliza au furaha kupitiliza, usithubutu kufanya maamuzi yoyote yale bila kujitafakari, baadaye unaweza jutia ukamsingizia shetani. Ukamsingizia shetani imekupitia. Haya bana, asante. Unaitwa Budaka Kidai kutoka Mariwanda unasema chai imenichoma sana, nimeumia. Jumba wako huo, asante asubuhi leo. Ni kusome kama Isaya Simon kutoka Bunda Balili. Ujumbe ni madereva kuwa makini na kumomba Mungu wanzapo safari. Jumba wako huo umesomeka asubuhi leo. Naitwa Magire kutoka pande za Lamadi. Itabu somo la leo nimelelewa sana. Ndio jumba wako huo, asante kwa kusikiliza. Chai ya leo mchungaji ananisaidia sana. Mama Abdul Samad kutoka pande za Kwangwa Kivukoni. Haya, asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Hakika Mkabwa ana vitu adimu, hasira ni mbaya. Asante Mkabwa. Ujumbe wako Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa. Ndivyo unavyoandika. Asante chai ya asubuhi. Unaitwa Mswahili kutoka Nyasura. Kweli hasira ni adui wa maendeleo. Ujumbe wako huo, asante kwa kusikiliza. Mimi mdogo wangu kwa shangazi kantukana zaidi ya mara tatu. Nisikasirike kweli. Unaitwa Maruga wapo Tarime.
4: Anatuliza sisi?
3: Nadhani mgo na Mkabwa ametusaidia vizuri. Kukasirika sio dhambi. Yanayofuata baada ya hasira yako ndio yanaweza kuwa dhambi. Mgini Busala kutoka Mwise, ujumbe unasema muda mwingine ati pressure inatokana na kuwaza sana. Haya bana, asubuhi leo chai ya leo imenibadilisha. Unaitwa Mama Haji kutoka Zanzibar, kata ya Makoko hapo Musoma. Jumbe wako nasomeka hivyo, asante. Mama Nao kutoka Guta unasema kiukweli mtu anaweza kukuudhi ukamchukia mpaka basi. Na mtu ameniudhi nilipopanda mpaka nasema basi. Haya bana. Asubuhi leo unasema unaitwa Magire. Jumba wako tushautazama, asante kwa kusikiliza. Unaitwa Daudi Karela kutoka Tiringati. Asante George kwa chai ya leo. Mungu endelee kukutumia kuelimisha jamii. Okay, asante. Na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Bado safari ya pamoja nawe inaendelea mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Tutausoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoendelea kuturuhusu. Baadaye nitakusogezea taarifa inaeleza kuhusiana na dawa ya kuzuia VVU kuanza kutolewa bure pale Zambia.
5: Kuna dawa.
3: Hii ni moja dawa, kati ya dawa ambayo ilitajwa kuwa advanced zaidi kuliko ile ya awali ambayo pia imekuwa ikitolewa. Lakini sio tiba.
4: Sio tiba.
3: Okay. Hilo ndio uishi nalo kabisa ujue.
4: Na hivi sasa hakuna kinga wala tiba ya ugonjwa.
3: Na kinga wala tiba.
4: Sawa.
3: Kinga wala tiba.
4: Bado majaribio yanaendelea.
3: Hakuna tiba.
4: Bado majaribu yanaendelea. Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tutazame au tutaitazama taarifa hiyo baadaye kama ulivyotudokeza. Lakini kwanza tuanzie pale Kisarawe bwana. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Mheshimiwa Magoti yeye amemtia mbaroni mwenyekiti wa moja kati ya vijiji pale, sababu ni kushiriki katika mauziano ya maeneo bila kufuata sheria, na anataja kwamba sheria imtaji mwenyekiti kuhusika na amekutwa na mihuri na nini. Sasa kuna hatua ambazo alimezichukua kama mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini akiwa anatoa onyo kali kwa wengine katika vijiji vingine huko anakokwenda katika ziara yake.
5: Lakini vile vile kwa matumizi ya mwenyekiti wa hapa wa kijiji na kwa nyaraka zilivyo na kwa ushahidi uliothibitika, OCD mkamate huyu mwenye kwenye gari tunaondoka naye. Asifanye shughuli zozote kuanzia sasa. Na uchunguzi umeonyesha ana mihuri na nini na vitu vingine vingine. Kwa hiyo huyu anaondoka kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo mengine. Na haruhusiwi kufanya kazi zozote za serikali kuanzia sasa hapo usini. Na huyu mwenyekiti pamoja na watendaji afisa mifugo wa hapa watakuwa mfano kwenye kata nyingine. Na vijiji vingine na kata natoa salamu zao. Wanaouza maeneo, wanatengeneza nyaraka feki na kujinufaisha kinyume na utaratibu wa sheria, tutalala nao mbele. Na wananchi mnaoshiriki kuingia tamaa ya kufoji nyaraka, nataka niwaambie utadanganya mwanadamu, sheria huwezi kuidanganya.
4: Huo ulikuwa ni ujumbe wa mheshimiwa Magoti, mkuu wa wilaya pale Kisarawe, akiwa anaondoka na mwenyekiti katika moja ya kijiji, na madai ni hayo, kufoji nyaraka na kukutwa na mihuri mbalimbali akiwa amehusika katika uuzaji, kidai kwamba amehusika kwenye uuzaji wa maeneo bila kufuata sheria.
3: Sasa si tunajua hasara za kuwa na migogoro ya ardhi.
4: Ni kubwa
3: sana. Na maeneo ambayo pia ndani ya wiki hii tumesikiliza taarifa kadhaa zikieleza kuhusiana na hili, lakini pia na ujumbe wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kuagiza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuhakikisha pia wanasimama kuhakikisha utatuzi wa migogoro ya ardhi, akithibitisha pia kwamba kumekuwa na migogoro mingi ya ardhi na matokeo ya migogoro hii ni watu kuumizana, watu kuuana, watu kuishi kwa uhasama.
4: Asira.
3: Hapa kwenye ardhi.
4: Asira.
3: Kwa sababu hakuna kitu kibaya na kigumu kama ambavyo umeekeza na umenyosha miguu sasa upumzike, unaambiwa tena kuna kazi ya kufanya ama
4: wana
3: mali sio ya kwako, ama uanze mwanzo tena kutafuta eneo lingine.
4: Da.
3: Lakini kama ulinunua kwenye njia ya mtu, una haki ya kurudishiwa na walio waliochukua.
4: Ah, sasa wewe una jukumu la wao wewe kuwadai sasa wanayo muda huo?
3: Sasa swala wanayo ni jambo lingine.
4: Si mtusaidie, lakini mtusaidie mwe kuja kutuambia tuondoke hapa, mtusaidie tudai hela zetu tuzipate.
3: Unaambia
4: nyie mtamaliza neni wewe kawadai hela zako hapo unaniacha mimi tena hivi.
3: Maana yake umeshaambiwa kawadai, maana yake nenda nayo kwenye vyombo vingine vya mamlaka.
4: Mtapoteza muda mdogo, unaishi wapi?
3: Mburuze mahakamani.
4: Unaishi wapi muda huo? Shaniambia niondoke. Sawa bwana, tukiachana na taarifa hiyo Lucas, moja kati ya lingine ambalo lilikuwa limezunguka sana katika siku hizi mbili tatu ni swala la kupanda kwa gharama ya saruji katika baadhi ya maeneo mbalimbali.
3: Sementi. Sementi.
4: Saruji.
3: Saidia watu, najua kuna watu ukiwaambia saruji.
4: Saruji wanayo ni hii ni bidhaa gani tena nyingine? Sementi jamani. Sasa limetua bungeni Dodoma katika maswali na majibu pale bungeni Dodoma kwa waziri mkuu siku ya jana. Moja ya wabunge kaliibua hilo kuuliza kwa nini hasa bei ya saruji na yenyewe sio kwenye bei ya kikomo, kwa sababu inazalishwa, kwa nini msiipengee bei ya kikomo? Sasa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, sehemu ya majibu aliyoyatoa ni hii hapa kiwa bungeni Dodoma.
6: Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo linalogusa maisha ya kila Mtanzania. Na Mheshimiwa Spika, nimelifurahia sana swali hili kwa sababu ndani ya serikali pia kwa nyakati tofauti tumekaa kushauriana, kujadiliana kuhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, nikiwa waziri wa fedha wakati ule tulikaa na kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, tukawa tunajadiliana kikao cha chai, tukisema hivi vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti hivi hatuwezi tukatengeneza bei zake zikawa kama za Coca-Cola hivi, ambayo bei yake ya Dar es Salaam na Kigoma ni hiyo hiyo. Tukaangalia hivi ni nini na nini kinachofanya bei za simenti zitofautiane. Tuligundua kuna vitu vingi na vingine kwa wakati huu vinaweza visitekelezwe kwa kiwango hicho. Lakini Mheshimiwa Spika, moja ya jambo ambalo tulikubaliana ndani ya serikali na Mheshimiwa Rais akiwa ameelekeza katika dira yake na vision yake ya masuala ya uwekezaji kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, ni kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepukana na utaratibu huu ambao punde panapotokea moja ya fakta ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Habari njema ni kwamba Mheshimiwa Rais tayari alishaelekeza watu wanaotaka kuwekeza kwenye bidhaa hizi wapewe kipaumbele. Tutakaa na wasambazaji ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukazuia bei kupanda kiwango cha kuwafanya wananchi washindwe kumudu kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo.
4: Ya, kwa hiyo majibu ni kama bado kuna kigugumizi kwenye namna ya kushughulikia, lakini alichokisema ni kwamba kama serikali wao wameshaangalia namna ya kupeleka viwanda hivi katika baadhi ya maeneo mbalimbali, ili kama ni swala la usafirishaji ndio gharama, basi simenti kazalisho huko katika maeneo yao. Kwa mfano ni katika kanda, inaweza kaa ni kanda ya Ziwa Victoria, wanaweza kazalisha huko huko kama viwanda vya sukari vilivyo. Lakini tofauti na gharama za usafirishaji, hiyo ndio changamoto kubwa ambao waliona. Na ametaja akiwa bado ni waziri wa fedha, aliwahi kushirikiana na waziri wa mipango kuangalia namna gani bora wanaweza kupunguza gharama hiyo ya saruji kwa watu. Lakini saruji inakimbia mzee. Saruji inakimbia, na nimesikiza mbunge juzi anasema kwamba walianza Dangote kipindi kile amefungua kiwanda. Simenti ilishuka mpaka shilingi 9,000 kwa mfuko wa kilo 50. Lakini sasa hivi unazungumzia imepaa kwenda huko, kila mtu, kila mfanyabiashara au kila mnunuzi anajua ananunua kwa kiwango gani. Lakini pia hata ukiangalia pia mahitaji ya simenti ni makubwa, kwa sababu hata miradi ya serikali inayotengenezwa ni mingi ambayo inahitaji hiyo simenti. Kwa hiyo zikana demand ni kubwa, wazalishaji ni wachache, hatuwezi kujua, au ndio gharama za uendeshaji zimekuwa ni kubwa zaidi na usafirishaji imebaki kwenye msuala. Sasa wakati haya yakiendelea pale bunge Dodoma, makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye ni miongoni mwa wale waliotia neno katika moja kati ya mkutano ambao ameshiriki, na akiwa anazungumza na aligusia ile swala la kupanda kwa saruji, na yeye anatoa maelekezo sasa hapa.
3: Yeye akiwa kule Zanzibar.
4: Anatoa maelekezo.
7: Leo hii Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha klinka, anayesaga, anayegrind yule, uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii klinka hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind, lakini mzalishaji wa klinka mkubwa kwa sababu moja ama nyingine hazalishi ya kutosha. Lazima utakuta kuna holding ya bidhaa. Kukitokea holding, anayeumia ni Mtanzania. Na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu. Sasa ni watake waziri wa viwanda na biashara, nimeona Balozi Salum waziri alikaa na wazalishaji, namuona kamishna jenerali wa TRA, niwatake mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuhakikisha tuna synchronize uzalishaji. Nimelichomeka chomeka hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia swala zima la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo niliona ni fitting nilizungumze hapa kuhakikisha kwamba yale maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya mfuko wa simenti kurudi katika bei yake ya kawaida yanatekelezeka mara moja. Na mimi nitaomba nipate taarifa baada ya vikao hivyo Mheshimiwa Waziri na timu yako na Katibu Mkuu ili niweze kumpelekea taarifa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wanachama CTI kama 400. Lakini wazalishaji wa viwanda manufacturers wako kama 1000 na hii according to takwimu ulizonipatia. Sasa kwenye hili pia kabla sijaendelea, Wizara ya Viwanda na Biashara, kuna haja ya kuhakiki takwimu zetu, kuhakikisha tuwe tunajua idadi ya viwanda vilivyopo. Sije ikawa tuna fundi cherehani Kinondoni na yeye tumemweka kama kiwanda. Tujue tuna viwanda vingapi. Baada ya kujua hivyo, tukae na wenzetu CTI tuweke mikakati ya kujua ni namna gani sasa tunaongeza wanachama wao kuweza kuingia katika chama chao. Tumeona kwenye taaluma zingine likifanyika. Kuna NBAA, kuna TAFA, ambapo hata TRA ili kumtambua clearing and forwarding agent kwanza lazima awe member wa TAFA.
3: Eh, hey, meleo. Sasa kama unahangaika na clinker, grinder, synchronize, acha na mengine yote, awechukua ni cementi.
4: Cementi inatakiwa
3: ishuke bei,
4: basi. Idoje katika bei yake ya kawaida.
3: Eh. Hey. Unaona kuna watu nakaza masikio kama itaelewi.
4: Clinker. Eh, yeah, unaweza hiyo clinker jamani, manje nimekwambia. Inawezekana hiyo ndio bei halisi, clinker inawezekana ndio bei halisi. Au na sisi tunayo huko. Au ni aina mpya ya cementi kama unaweza kukuta
3: lugha zingine zinawafikia walengwa, na kinachotusumbua ni pale unacholazimisha upate kwa Kiswahili chake wakati watu hawajajifunza. Watu hawajajifunza kwa Kiswahili hicho.
4: Tupe Kiswahili bwana.
3: Kiswahili utakipata labda kwa kutoa hivyo hivyo.
4: Unaweza kuambia
3: itakuja, lakini ni mchakato kwa sababu cementi ina hatua ya uchimbaji wa malighafi. Ina hatua ya kusaga au kuchanganya malighafi, yani choka na malighafi nyingine ambazo zinavunjwa na kusagwa kuwa unga ambazo zinachanganywa kwa uwiano unaofaa ili kupata mchanganyiko unaoitwa raw mills. Lakini pia kuna kupasha moto kwenye ni kama tanuru hivi, wengine wanaita preheater. Lakini kuna kuchoma, hiyo inaitwa kiln. Lakini kuna kupooza clinker.
4: Kupooza.
3: Pooza kidogo.
4: Sasa huyu alisangesema tu kupooza clinker. Unakumbuka
3: kuna kusaga clinker hiyo.
4: Unasinakumbuka
3: pooza hiyo unasaga.
4: Sunakumbuka ya trap na trat. Ndio nini jamani, tuambie trap na trat. Maana yake nini?
3: Haya, kikubwa ni bei kushuka. Na hiyo imekuwa ni sehemu ya maelekezo ambayo inatolewa.
4: Na amesema apate taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Waziri. Baada ya vikao hivyo apate taarifa ambayo ataiwasilisha. Mpango gani uliopo utakaosaidia kupunguza bei ya simenti? Hayo ni makamu wa rais. Akiwa kwenye kikao cha CTI pale Zanzibar.
3: Okay. Bas, ngine si ata Na nyewe unajua ni kutokana na umbali eh.
4: Ah, ndio maana waziri mkuu amesema
3: usafirishaji, kwa sababu hapo ukizungumza unazungumza uzalishaji unaotoka Tanga. Unazungumza uzalishaji mwingine kutoka Dar es Salaam.
4: Wanazalisha pwani, wanazalisha saruji pale, lakini zingine zinatoka nje ya nchi sasa ambazo zinategemea bandari pia.
3: Kwa hiyo kadri simenti inavyokufikia mbali ndivyo ambavyo gharama pia inapanda. Labda pale ambapo mnakuwa na wale maagenti wakubwa ambao wana nafasi pia ya nafuu ya usafiri kutoka kiwandani hadi hapo walipo, ili kusaidia pia wale wanunuzi wadogo wa maduka ya hardware kuyapata kwa bei ambayo, alafu kutoka kwenye maduka ndipo ambapo unaweza kwenda kufika na kuchukua rejareja ama jumla. Na wewe pia ni bei ipo. Sasa kwa mfano kama duka liko Msoma mjini na unataka upeleke Mkirila, sasa lazima bei zitofautiane tu. kwa sababu huyu ameifuata Msoma mjini Mkirila pia na ujiandae kwa gharama hii. Mwisho wa siku naambiwa mtumiaji wa mwisho ndio anaubeba mzigo wa gharama. Yani yule anayeitumia ndio anabeba.
4: Mtumiaji wa mwisho.
3: Kwa sababu hata huyu mfanyabiashara naye anajumlisha kama kuichukua pale na Costa au pengine bajaji ana kila mfuko shilingi 1,100 hiyo itaongezeka kwenye bei ya saruji. Hadi wewe mtumiaji wa mwisho ndio utaambiwa bana bei ni hapa.
4: Ndio maana kuna baadhi ya taasisi au wazalishaji wa bidhaa mbalimbali wamefanikiwa kwamba gharama unayokuta da katika kwa mzalishaji ndio unayokuta bunda kwa ambaye azalishi. Kuna wengine wame nani. Ndio maana hata waziri mkuu alisema kwamba mbona kwenye kwa mfano kwa watu wa soda wamefanikiwa. Ukiachana na wale ambao wa vijijini lakini kwenye miji wamefanikiwa. Bei unaikuta tuseme da ndio inakuja huku ni kutokana na kwanza walihamisha viwanda. Unajikuta kiwanda kiko huko na wengine sabu kiko huko. Kinaweza kuzalisha vile vile.
3: Basi tuitazame taarifa hii kabla tujelekea kwenye dondoo za michezo. Dawa ya kuzuia VVU yaanza kutolewa bure Zambia. Ni shehena ya kwanza ya dawa ya Lenacapavir ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU iliyogharamiwa na serikali ya Marekani imewasili pale Zambia. Lenacapavir hutolewa mara mbili kwa mwaka na inatarajiwa kuwa nyenzo mpya na yenye nguvu katika mapambano dhidi ya VVU. Akizungumza baada ya kutembelea hospitali ya wanawake na watoto wachanga ya youth nchini humo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Frankie Garcia, amesema dawa hiyo inapatikana bila malipo kwa wanawake na watu walio katika hatari ya maambukizi au ya kuambukizwa VVU kote za Zambia. Garcia amesema uwekezaji huo unaakisi msisitizo wa mkakati wa afya duniani wa American First wa kuunga mkono vipaumbele vya afya vinavyoongozwa na serikali ya Zambia pamoja na kuimarisha uwezo wa nchi wa shirika. Aidha amekiri kwamba nchi na chini ya uongozi wa Rais Hakainde Hichilema, Zambia imepiga hatua madhubuti kuelekea kujenga mfumo wa afya endelevu. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Wizara ya Afya anayeshughulikia uratibu wa wafadhili George Sinyangwe ameishukuru serikali ya Marekani akisema kupokea dawa na vifaa hivyo kutasaidia Zambia katika juhudi zake za kupambana na VVU. Msimamizi mkuu wa

0: Katika mkutano wa 13 wa sayansi ya VVU wa jumuiya ya kimataifa ya ukimwi IAIS ya mwaka 2025 uliofanyika Kigali pale Rwanda. Kwa hiyo hii inapunguza zile daily routine.
1: Daily routine. Yes.
0: Matumizi ya kila siku.
1: Wamefanya hatua kubwa
0: sana. Inapigwa hatua na mpango huu wa Lenacapavir kwamba kwa mwaka ni mara mbili. Tumia hapa na pale basi, kwa sababu moja kati ya mambo ambayo inaelezwa ni kuzuia uzalishaji wa virusi
1: kuongezeka.
0: Inadhibiti. Na ndani ya mpango huu inaeleza pia inatumika kama prep. Kuzuia wale watu ambao wako katika mazingira hatarishi ya kupata maambukizi. Kumbuka kuna watu ukienda hospitali utazikuta hizi lugha na utasaidiwa zaidi. Lakini kwa mujibu tu wa wataalamu watoa huduma ya afya wanaeleza wapo watu ambao wako katika mazingira hatarishi. Kwa mfano wale watu wa huduma.
1: Huduma za afya
0: ambao
1: wanafanya operation, madaktari na nini.
0: Kuna muda wanalazimika kupokea matibabu ambayo yatawakinga na hatari nyingine yote ambayo wanaweza kukutana nayo wakati wa utekelezaji wa majukumu yao.
1: Kuna watu wa huduma ya kwanza katika maeneo mbalimbali pia yeye inashauriwa hivyo.
0: Sasa hii nayo pia inatajwa kuwa na uwezo mzuri wa kuikabili changamoto hiyo au kuimarisha zaidi usalama watu wa hiyo kwa watu wa huduma.
1: Na ujue sasa hivi ni kama hatua kubwa ipo sana imepigwa. Kwa mfano kama kulikuwa na matukio ya ubakaji, kulikuwa na matukio ya kwa mfano ya ajali, watu wanapata ajali kuta ameambukizwa huko huko au kwenye kwenye ubakaji watu walikuwa wanafanywa hivyo. Sasa hivi kuna hali ya kuzuia ndani ya masaa 72 watu wanapewa dawa ambayo yanaweza kakinga asiwezi kupata maambukizi hayo ya virusi vya ukimwi. Lakini kama hii ambayo inakuja kwa upande wa Zambia wamefanya hatua kubwa sana. Hali ya kwa mwaka mara mbili. Maana pia kama ulivyosema inaendea daily routine ile ya kila siku kwa
0: ambayo baadhi ya watu huchoka
1: au wahanga. Watu huchoka au hata muda, kwa sababu kuna wakati mwingine inaweza kukuta sehemu ambayo si mazingira rafiki au umesahau bahati mbaya na uko mbali. Kwa hiyo inaweza kuwa ni ngumu kwa kutumia, na ukisharibu dozi manake hali inaweza ikawa tofauti
0: kabisa.
1: Lakini kama ni miaka ni mara mbili kwa mwaka manake pia inakupa haweni. Lakini inabaki pale pale kwamba hadi hivi sasa no kinga wala hakuna tiba.
0: Mimi nasema tu hakuna tiba.
1: Kinga ipo.
0: Sasa kwa mazingira kama haya tunahitaji.
1: Hii si kwa sababu unyenayo kwamba hawezi kufanyaje kuzuia uzalishaji kuongezeka.
0: Kukukinga. Naweza kukukinga na kukulinda.
1: Kwa maana
0: hiyo ni hatua yani muhimu ambayo pia ipo, na ndio maana siku zote tunakumbusha jitahidi na kesho uwepo. Wewe katika ugonjwa wote ambao unapitia, fanya inavyowezekana, fanya kinachowezekana, fanya vyovyote vile ambavyo inakuhakikishia kesho uwepo. Acha kuchukua sentensi za dunia ya kwamba wanasema nini kuhusiana na hiyo changamoto ulionayo. Yaani wewe jitahidi tu na
1: kesho uwepo. Basi.
0: Kwa sababu kadri ya siku zinavyozidi kwenda, wewe ukiwa gengeni kuna watu wako maabara.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu leo hata ukizungumza
1: juu wewe unapiga nduru unalia huko, kuna watu hapo kwenye vyumba vya utafiti.
0: Kwa matatizo na changamoto zingine zote ambazo zinaikumba dunia. Kuna watu wako.
1: Pata suluhisho
0: katika suluhisho. Na hata ukizungumza juu ya mabadiliko makubwa hata kwa ugonjwa wa VVU. Ukiangalia wakati, kwa sababu Tanzania inatajwa kuanzia miaka ya 1983-84 kipindi hicho ndio ugonjwa huu ulianza kutambulika.
1: Yes.
0: Nchini Tanzania kupitia baadhi ya mikoa ya mipakani wa taifa. Sasa leo hii unazungumza na ugonjwa ambao unazigusa jamii nyingi na familia nyingi.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ni jambo ambalo ni janga la dunia kama lilivyo limegusa kwa kila mtu. Lakini hata zile athari zake na madhara ambayo ulikuwa unayapata, wale ambao wanazipitia changamoto hizi zinaweza zikawa ni tofauti zaidi na wale ambao wanazingatia maelekezo ya watoa huduma katika dunia ya sasa. Ikiwa ni pamoja na hii kwamba mama mwenye changamoto hii anaweza akapata mtoto salama.
1: Salama.
0: Asiye na mambo.

0: na maambukizi.
1: Tofauti na ambavyo pia changamoto hiyo ilikuwa ni tofauti na mitazamo ya nyuma.
0: Na anaweza kumnyonyesha mtoto huyo.
1: Na anaweza akanyonyesha mtoto.
0: Kwa muda fulani kwa maelekezo ya madaktari na mtoto akawa salama.
1: Wenza wawili wenye nani tofauti wanaweza kuendelea na maisha mengine. Sawa tu na yale maelekezo mengine ambayo yanatolewa na watu wa huduma ya afya.
0: Na mmoja akabaki salama na mwingine akabaki katika tahadhari hizo zingine.
1: Kwa hiyo ni mabadiliko ambayo yapo, na mara zote pia kuna haja ya kuendelea kujifunza na kupokea elimu na maelekezo ya kitaalamu. Utakumbuka kuna watu walijikuta wanaingia kwenye hali ngumu zaidi, hasa waliokuwa nasitisha matumizi ya dawa.
0: Kwa kuchoka,
1: kwa tafasiri nyingine wengine wao umefanywa hivi, kwa hiyo kiangalia nimeona hakuna unaacha, unaambiwa hapana. Umepima ukaambiwa nini? Uendelea na matibabu hayo uliyoambiwa kuendelea kufanya, kwa sababu pia kuna mambo mengi ambayo yanabainika katika masuala ya ushauri wa kitaalamu. Juu ya dhana ya negative way.
0: Yes.
1: Yes. Bana, twende kwenye viwanja vya michezo ndani ya dondoo za michezo asubuhi leo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Anasema mambo ni mengi, muda ni mchache. Katika ligi mbalimbali mambo yanaendelea, lakini ligi kuu soka Tanzania bara leo inatarajiwa kuchezwa michezo miwili ya nguvu saa 10 za jioni na saa 1 za usiku. Saa 10 za jioni mchezo utakuwa ni kati ya TRA United dhidi ya Mbeya City, ambaye atakuwa TRA itakuwa nyumbani baada ya kufanya vizuri sana katika msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara 26-27, lakini pia Dodoma Jiji ambaye atakuwa nyumbani kumkaribisha Mashujaa majira ya saa 1 za usiku, ambapo atakuwa uwanja wa nyumbani. Na nilimsikiliza jana msemaji wa Dodoma Jiji anasema tuamue tu hiyo michezo yote ambayo tumecheza nyuma tumeifuta, sasa tunaanza ligi, na anasema ligi yao inaanzia mbele ya Mashujaa, kwa sababu hii michezo mingine hawajafanya vizuri sana kama walivyokuwa wanatarajia kwenye ligi kuu. Kwa hiyo amesema kwamba wamejifunza mengi katika michezo mitano iliyochezwa, na sasa raundi ya sita hii wanakwenda kufanya tofauti na watu ambao walikuwa wanaona. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni michezo miwili ambayo itachezwa siku ya leo ya tarehe 4. Lakini kesho, kwa sababu ni weekend, Jumamosi nitakufikishia na Jumapili nini ambacho kitafanyika. Jumamosi ni Polisi Tanzania yatakuwa uwanjani dhidi ya Coastal Union majira saa 10 za jioni, lakini JKT Tanzania atakuwa uwanjani dhidi ya Pamba Jiji saa 1 za usiku. Hiyo ndio michezo ambayo itachezwa weekend hii. Jumapili hakutakuwa na mchezo wowote kwa mujibu wa ratiba ambayo inaonesha hapa, lakini hizi siku mbili, leo na kesho, michezo itakuwa ni hiyo kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara raundi ya sita. Itaonekana hivyo. Lakini tukiachana na hapa nyumbani, tuelekee kimataifa. Bwana, gumzo imekuwa kubwa sana baada ya Young Africans kutangaza jezi yao ya CAF Champions League, ikiwa inatajwa na moja kati ya wana michezo bora kabisa duniani, Fabius Lomelo, sawa, ambaye huyu moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba kwanza ni aina ya jezi yenyewe, lakini pili ni namna ambavyo ile kitengo cha habari na mawasiliano cha Young Africans kimefanya nini katika hatua ya kutambulisha. Na watu wakiwa narejea nyuma kile ambacho kishawahi kufanywa na Simba Sports Club mnamo mwaka 2020, akitangaza jezi yake ya hii ni jezi ya kimataifa pia, ambayo ilifanywa na moja kati ya wachezaji mashuhuri kipindi kile akiwa anachezea Barcelona, Gerard Pique. Kumbuka kipindi kile akiwa anachezea Barcelona aliwahi kuwa sehemu ya kutangaza jezi, lakini utofauti ukatajwa ni mambo mawili. Wakati Gerard Pique akiwa anaitangaza jezi ya Simba, ni kwamba jezi tarehe ilikuwa ishazinduliwa, kwa hiyo alikuwa ni miongoni mwa wale ambao walionesha jezi ile pale ikiwa tayari imeshazinduliwa, tofauti na kile kilichofanyika kwa Young Africans ambapo jezi inatangazwa, yeye ndiye anayezindua hiyo jezi, lakini pia na kila ambacho kimefanywa na idara ya habari na ya Young Africans kwenye hiyo jezi. Kwa hiyo yote kwa yote, ni jezi ni jambo la kwanza, lakini namna ambavyo utaitumia jezi hiyo katika kuhakikisha unapata ushindi, jezi haitakuwa na maana kubwa sana kama unaondoshwa katika hatua ya awali, haitakuwa na maana yoyote. Lakini wengine wakiwa wanaangalia kwenye kauli yao ile, je, hii ni kimataifa au ya kitaifa? Kwa sababu kama jezi inazindua kimataifa alafu nasema Yanga bingwa, je, hiyo ndio tafsiri halisi kwamba dhamira ya Young Africans ni kuchukua kombe hili la klabu bingwa barani Afrika, au tuseme nini? Kwa hiyo inabaki kwenye maswali, lakini yote kwa yote, jezi tayari imezinduliwa na baadhi ya maeneo tofauti tofauti zimeshafika hizi jezi. Kwa hiyo inabaki kwenye kutumia, na ukumbuka Young Africans tayari wamesha fanya safari yao kuelekea pale nchini Botswana kwa ajili ya kucheza mchezo wa raundi ya awali kabisa ya CAF Champions League. Kimataifa, tukiendelea leo, kuna michezo kadhaa ambayo inachezwa. Lucas, utakuwa na mchezo wa Uingereza pale Ipswich, atakuwa uwanjani majira saa 4 za usiku akimkaribisha Liverpool. Hiyo ni kwa upande wa ligi kuu ya Uingereza. Lakini ligi 1 pale Ufaransa, Lyon atakuwa na Austin saa 2 za usiku, lakini PSG atakuwa na Monaco saa 4 dakika 5 za usiku. Pale Bundesliga German, Stuttgart atakuwa na FC Cologne majira ya saa 3 dakika 30 usiku. Lakini Italia pale Serie A, Girona atakuwa na Como
majira ya saa 3:45 za usiku. Hiyo ndio michezo. Lakini La Liga pale Spain, Betis atakuwa na Real Madrid. Kwa hiyo Real Madrid inashuka dimbani leo, atakuwa ugenini dhidi ya Betis majira ya saa 4 za usiku. Lakini CAF Champions League, hatua ya kwanza pia kutakuwa na michezo kadhaa, ambapo KVZ atakuwa uwanjani dhidi ya Asuarel kutokea mchini Libya. Lakini Port ya Djibouti atakuwa uwanjani majira ya saa 2 usiku, atakuwa anacheza na Zamalek kutokea nchini Misri au Egypt. Lakini Salola atakuwa uwanjani kutokea, hii ni kutoka Algeria, atakuwa uwanjani saa 3 za usiku akiwa anacheza na Holoya, hii ni kutoka Guinea. Na CAF Confederation Cup, AC Paris atakuwa uwanjani, hii ni kutoka Chad, lakini atakuwa uwanjani dhidi ya Korhog kutokea Ivory Coast. Lakini Panthers atakuwa uwanjani dhidi ya Lyon Sport kutoka Rwanda. Na Port Louis atakuwa uwanjani dhidi ya Jonang Galaxy kutokea Botswana pale. Na Hilal Alhis kutoka Sudan atakuwa na Wewolo kutokea Ethiopia. Hiyo ndio michezo ambayo itachezwa kwa siku hii ya leo katika CAF Confederation Cup. Kesho ngoma inaendelea pale pale ambapo tutakuwa tumeishia siku ya leo, ndio tutaendelea siku ya kesho, ambapo tarehe 5 michezo mbalimbali pia itachezwa. Ligi kuu ya Uingereza pale kutakuwa na michezo kadhaa, ambapo Newcastle atakuwa uwanjani saa 8:30 dhidi ya Bournemouth. Lakini Brentford atakuwa uwanjani dhidi ya Sunderland. Brighton atakuwa uwanjani dhidi ya Leeds. Lakini Fulham atakuwa uwanjani dhidi ya Crystal Palace. Manchester City atakuwa uwanjani dhidi ya Coventry. Lakini Nottingham Forest atakuwa uwanjani dhidi ya Tottenham. Na Hull City atakuwa uwanjani dhidi ya Aston Villa saa 1:30 za usiku. La Liga, Lens atakuwa uwanjani dhidi ya Lorient. Lakini La Havre atakuwa uwanjani dhidi ya Brest. Na Nice atakuwa uwanjani dhidi ya Rennes saa 3:45 za usiku. Bundesliga Ujerumani pale, Bayern Mönchengladbach atakuwa uwanjani dhidi ya Hertha BSC, hii ni saa 10:30 usiku. Bayern Munich, Bayern Leverkusen atakuwa uwanjani dhidi ya Union Berlin, hii ni saa 10:30 za jioni. Lakini Hoffenheim atakuwa uwanjani dhidi ya Dortmund. Na RB Leipzig atakuwa uwanjani dhidi ya Werder Bremen saa 10:30 za jioni. Hiyo ndio michezo ambayo inatajwa kuchezwa pale Ujerumani. Lakini CAF Champions League kutakuwa na michezo kadhaa siku ya kesho. Michezo itakuwa ni mingi kidogo, lakini tutapitia ambayo Gaborone atakuwa uwanjani saa 2 usiku dhidi ya Young Africans kutokea nchini Tanzania. Lakini mchezo mwingine hapa ambao utapigwa kwa siku ya kesho, Green Mamba hata Eswatini kutoka Eswatini pale atakuwa na Premio da Agosto kutokea nchini Angola. Lakini mchezo mwingine ni Red Arrows atakuwa na Inet Log kutokea wapi, Madagascar. Ni saa 10 za jioni usiku. Hiyo ni baadhi ya michezo tu ambayo itachezwa kwa siku ya kesho. Lakini kesho kutwa Simba Sports Club nao watakuwa uwanjani hapa kijaribu kutazama hili twende sawa, anacheza saa ngapi? Yes. CAF Champions League kesho kutwa tarehe 5, Simba Sports Club Mighty Wanderers kutoka Mali. Hii itachezwa saa 10 za jioni. Atakuwa ni mwenyeji wa Simba Sports Club kutoka hapa nchini Tanzania. Yudi Songo atakuwa uwanjani bila ya Petro Atletico di Rwanda kutoka Angora, miongoni mwa michezo ambayo itashuhudiwa kwa siku ya kesho kutwa siku ya tarehe 5. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo zitacheza. Lakini sawa, kwenye taarifa zingine za kimichezo na ratiba kwa ujumla utazipata kwenye kipindi cha Meza Michezo. Kumbuka leo ni Ijumaa, hakutakuwa na benchi la ufundi, badala yake Meza Michezo pale saa 2 usiku utapata kwa uzuri kabisa siku ya leo, kesho na kesho kutwa, matokeo pamoja na ratiba zingine za kimichezo na zile timu wa viongozi wanasema nini kuhusiana na maandalizi ya michezo hiyo. Basi usisite kusikiliza kipindi cha Meza Michezo. Sisi ni Dondoo tu, tunakomea hapo kwa siku ya leo.

0: tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao. Na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe, si useme?
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
5: Okay, asante. Saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu tena ndani ya sehemu na safari katika dakika za mwisho ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka saa 3:30 ndio tunatia nanga, lakini kwa muda huu basi yapo ya kutafakari kwa pamoja. Swala la wapiga debe bado ni sehemu ya gumzo huku likileta mijadala na mitazamo tofauti ndani ya jamii kuhusiana na shughuli hii, dhana ya umuhimu na changamoto ambazo zinawakumba wadau wengine kwa shughuli hizi za wapiga debe. Wampiga debe ni nani au piga debe na maana gani? Maana inaendelea kubadilika kutokana na tafsiri, hasa kwa baadhi ya maeneo. Lakini ukibaki maeneo ya stendi, hawa ni wale watu ambao wanakoleza maneno au wanaelekeza kuhusiana na usafiri, bei na masuala mengine ya huduma ya usafiri katika maeneo ya stendi. Zamani ukisema debe ilikuwa ni kifaa ambacho ni mfano wa batibati fulani hivi ambacho kwa kinatumika sana,
6: ni kama ndoo
5: kwa ajili ya kuhifadhia nafaka na chakula kwa ujumla. Debe, na ndio maana ukichelewa na kuambia
6: debe moja shingapi
5: debe moja shingapi kwa hiyo kile kitu bana uko kikigonga hivi kinaitika sana. Bamba. Sikuwa batibati hivi.
6: Kwamba debe tupo aliachi kuvuma.
5: Chamu idebe. Debe likawa debe. Sasa leo hii ukisema debe au kupiga debe ni kupiga maneno.
6: Kupiga maneno.
5: Wapiga maneno. Na ukienda stendi ni ile bana njoo gari fulani.
6: Gari ya tu safi. Sasa hivi dakika mbili inaingia sasa hivi.
5: Gari ya tali ni gari letu.
6: Lina kimbia kuliko upepo.
5: Ni jina ambalo linatumika zaidi katika kazi hizi za kufuatia huduma za stendi kwenye mabasi, hasa katika maeneo ya miji. Sasa hapo ndipo ambapo kongamano limekuwa kubwa. Tumemsikiliza mkuu wa wilaya akitoa msisitizo kuhusiana na wapiga debe. Kauli ya neno ni marufuku.
6: Stendi ya Magufuli na Mbezi pale
5: kuonekana mpiga debe. Lakini kabla tujapima kuhusiana na dhana na mitazamo, lakini mpiga debe ni nani, tumeelewana? Ndio huyo ambaye anapatikana kwenye maeneo ya stendi akipaza sauti
6: akichagiza
5: taarifa abiria kuhusu mabasi yanayopatikana, kuelekeza abiria kwenye mabasi husika, kuwasaidia abiria kupata usafiri kwa haraka, kuwasaidia abiria wenye mizigo kama umeshuka tu anabeba begi linabebwa, mkuu twende basi ni
4: Kama una watoto watatu, anabeba wawili huku na huku.
5: Anabeba watoto kutoa taarifa za awali kuhusu safari. Bana gari
4: unaandika hapa.
5: Sasa hivi.
4: Wengine wanaweza kukatia tiketi hapo hapo.
5: Sasa? Kama kuna sehemu ya swali. Bwana msaada gani? Kama kuna sehemu ya swali, kuna mapungufu gani? Na mwisho tunajiona kwenye jambo lipi ni zaidi au ni muhimu au ni laheri zaidi kama hatua ya mwisho kusema hapa tumeamua vema. Mwanzo umesema
4: ndio.
5: Hauoni muhimu kabisa wa kuwepo na watu hawa. Yamkini kutokana na kadhia adha ama changamoto zingine ambazo ama umezishuhudia au mapengine umekuta nazo kwa watu wengine na jamii kwa ujumla kuhusiana na mapungufu ama adha ambazo zinapatikana kwa baadhi ya wapiga debe. Msimamo wako ni ule ule baada ya kuyafahamu haya majukumu na kazi za wapiga debe?
4: Yani msimamo wangu hauwezi kubadilika, ni wajana leo na kesho. Sioni umuhimu kwa sababu umezungumza mambo matatu hapo. Je, tunaona umuhimu wao? Lakini je, msaada wao?
5: Kwa nini wapo?
4: Na kwa nini wapo? Kwanza siamini kwamba kutokuwepo kwao shughuli za usafiri zinaweza zikasimama. Watu watashindwa kusafiri. Lakini naona changamoto ni kubwa zaidi kuliko faida. Yaani changamoto zinazosababishwa na wapiga debe ni kubwa zaidi kuliko faida.
5: Na utatuzi wake ni wa wao kuondoka.
4: Hiyo ndio suluhisho kama tunataka kwenda vizuri.
5: Hakuna changamoto au hizo changamoto kwa ujumla wake ama kwa wingi wake zinaweza zikapunguzwa kwa kutafutwa suluhisho nyingine ya wao wabaki, lakini suluhisho imepatikana.
4: Wabaki kufanya nini? Yaani wanabaki kufanya nini? Kwa sababu kazi wanaoifanya wao tayari makampuni ya mabasi tayari au ya usafiri hayo tayari yana watu. Na ndio kazi yao hiyo. Kwamba mimi nikiweka mtumishi kwenye ofisi fulani, na ndio maana tumechukulia mfano tu kwamba tukienda kwa mfano tuachane na station kwamba kuna treni tu ni ya serikali moja. Twende kwenye viwanja vya ndege ambao zinakuja makampuni mbalimbali. Mimi sinaenda pale tu najua nitaenda kupanda ndege fulani. Mbona hakuna mapiga debe pale? Yaani naenda kwenye moja kwa moja kwenye ofisi na kata tiketi na maliza na subiri ndege. Kwa nini huko kwenye mabasi tusifanye hivyo? Kwa sababu kadhia imekuwa ni kubwa inayosababishwa na wapiga debe. Kwa mfano anaweza akakwambia gari linakuja sasa hivi, ni kweli kwa sababu kuna watu ambao wana haraka. Anakuja kweli, anakata tiketi, anasubiri saa 1, saa 2, saa 3, saa 5 ndio gari linakuja. Tayari ameshakata tamaa huyu mtu. Lakini kama angeingia ofisini, kule kuna maelezo rasmi, bwana gari linakuja saa 4 usiku. Wewe unamwambia tu, yani saa 1:30 gari linapita hapa. Mtu kweli ameshajiandaa kisaikolojia kwamba saa 1:30 mimi naondoka hapa. Iwezekana kama angebaki nyumbani akala au angezunguka.
5: Hilo linaweza likatafutiwa suluhisho pasipo wao kuondoka.
4: Wanatakiwa waondoke tu. Wala hamna sababu. Suluhisho ni hili kwamba ofisi zipo.
5: Ngoja. Moja kati ya changamoto ambayo pia unaieleza anaweza akakwambia gari hili inaondoka sasa hivi. Au gari hii ni ya saa 4. Umekata tiketi vizuri. Gari inakuja saa 7.
4: Ndio.
5: Je, changamoto hii inaweza ikaondolewa pasipo yeye kuondoka?
4: Haiwezi kuondolewa kwa sababu tayari ishatutafutia suluhisho. Yaani hiyo suluhisho lake ni kwamba ofisi ipo, nenda ofisini. Tayari suluhisho lipo. Yeye anabaki kufanya nini? Yaani yeye anabaki kufanya nini?
5: Ni majukumu, msikilizaji, sio katika mtiririko rasmi, lakini utayapata kwenye dhana nzima ya wapiga debe ambao wanaifanya hii kazi. Yamkini labda kama yupo na agenda zake zingine kwenye maeneo ya stendi. Moja, kuwataarifu abiria kuhusu mabasi yanayopatikana. Kwenye hili vipi?
4: Sio kazi yake. Sio kazi yake.
5: Tunajulia wapi mabasi yanayopatikana?
4: Kwanza mabasi yanayopatikana wewe unajua unaenda wapi? Kwa mfano kwenye stendi kubwa hapo.
5: Unajua kuna watu hawajui
4: unaenda wapi. Twende taratibu. Kwenye stendi kubwa zote huwa kuna huwa kipaza sauti kile. Kinaeleza basi gani naenda wapi. Zipo. Nenda kwenye stendi zote kubwa. Ipo hiyo. Hiyo ipo.
5: Sawa. Nyingine, kuwaelekeza abiria kwenye basi husika. Hapo vipi?
4: Sio kazi yake. Kwa sababu
5: nani anaweza akaichukua hiyo nafasi vizuri?
4: Anaweza kuchukua nafasi ni wewe
5: kwenda kwenye kweli ofisi. Abiria huwa hatuna uhitaji huo wa kuelekezwa kujua.
4: Nenda kwenye ofisi. Jamani, ndio maana tunasema kwa mfano
5: hata ofisi unaelekezwa
4: na nani? Wewe stand hujui ilipo. Ukishafika stendi?
5: Kuna watu hata stendi pia wajui ilipo ni.
4: Ah, uwezi kwenda au umefikaje sasa?
5: Wapi?
4: Hii stendi yao umefikaje? Kwa sababu huyo nani
5: ambacho uamini kwamba kuna watu hawajui stendi ilipo.
4: Hakuna mpiga debe, mpiga debe. Unamkuta stendi, manake mpaka unamkutana mpiga debe. Tayari huko stendi. Kwa sababu mpiga debe ndio yuko stendi pale pale. Yaani mpiga debe haumkuti huko, unamkuta stendi. Manake stendi ushafika tayari.
5: Jambo ambalo naona linaweza ikawa ni gumu ni mitazamo. Kwa mtu ambaye amesafiri sana huwa aoni kama unaja kumuelekeza. Kwa mtu ambaye amesafiri sana kwamba anapajua. Labda pengine tungeanza kutengwa jamani anayetaka kusaidiwa na asiyetaka kusaidiwa.
4: Alafu
5: na mtu ambaye anasafiri pengine hana mizigo mingi ya kubeba, haoni kama anaja kusaidiwa.
4: Ngoja nikwambie
5: utaratibu. Kwa mfano ndio maana nimesema kama unavyoamini wewe kwamba stendi zipo na kama ni mabasi yana ofisi, tuchukulie abiria ambaye anashushwa na usafiri mwingine kwenye eneo lingine, analazimika sasa kuingia maeneo ya stendi, ana mizigo ambayo hawezi kuibeba mara moja. Manake kama wewe utakuwa na mtu amekaa ofisini kwenu tu, huyu mtu hawezi kumsaidia, manake anatakiwa aende amkute ofisini. Na kama una nafasi ya kukarimu na kuwasaidia wageni, manake lazima una mtu ambaye anaweza akamsaidia huyu mtu kutoka huko anakoshuka amlete ofisini kwenu. Kwa hiyo itakuwa ni changamoto.
4: Kwa nini alikotoka huko amesaidiwa na nani? Yaani huko kulikuwa
5: na anaweza kama msaidiwa na wakwao hivyo hivyo.
4: Ehe, amekuwa msaidiwa na wakwao.
5: Wasafiri naye tena wakamshushe.
4: Kwa mtu ambaye ni mzoefu wa stendi, yaani wa safari. Kwa mfano ukifika stendi,
5: ndio hapo hadi. Mimi nasema tuache mzoefu.
4: Tutaratibu, tutaratibu tutaelewana tu. Tutaelewana tu.
5: Tuzungumze huyu mgeni kabisa.
4: Ni mgeni ndio, ni mgeni ndio mara amefika. Na ndio maana pale, kwani huyu kwa mfano unafurusha atalibeba kichwani? Hapo kuna utaratibu, kuna watu wana toroli. Vitoroli vipo kabisa vya stendi vipo. Yaani tusidanganyane tu.
5: Ambavyo vinamilikiwa na nani vya stendi?
4: Ni watu binafsi tu na ni taasisi binafsi. Sio mpiga debe huyu. Huyu kwa shughuli ya kusafisha
5: mitoko kwa sababu ndio anatakiwa awe anasema nini sasa? Kwa sababu kama na yeye hakuulizi au huwezi ukamuuliza unakoenda, kazi ni kukubebea, hiyo lugha inakuwaje?
4: Kwani hata ukipanda usafiri, hata ukipanda bodaboda, si unamuelekeza unaenda wapi? Bodaboda akipakia unamwambiaje? Anapakia tu mnaenda.
5: Haya mwenye katoroli.
4: Unamwambia bwana mimi unapakia mizigo yako, ninaenda kwenye gari fulani. Si unamwambia tu.
5: Haya mwenye toroli akija sasa. Hawezi kuwa anachukua hiyo nafasi ya mpiga debe kwa sababu
4: sio kazi yake.
5: Wewe ni mgeni sasa kwenye stendi.
4: Sio kazi yake.
5: Kwa mfano, labda pengine sijajua stendi ambazo tunazi experience ni stendi za namna gani. Kuna stendi kwanza ukifika kujua gari wapi ni kazi. Kuna stendi ambazo zinaongozwa na vibao tu. Kwa hiyo kama hujui kusoma au hata kama unajua kusoma, labda wewe unazunguka kote kuanza kusoma vibao
4: vya kufanyaje,
5: vya ni gari za wapi, unaanza kusoma hizi za kwenda mikoa hii au okay, hizi hata tukupeleke Bunda basi kwenye stendi hiyo, stendi mpya
4: ndio
5: kuna gari zinaenda Kinyambwiga, kuna gari zinaenda Guta Roli, zinaenda hiyo barabara ya kuelekea Kibara, kuna gari zinaenda hii barabara ya Mgumu, kuna gari zinaenda Musoma. Kwa hiyo kwa mgeni tu kwa haraka kujua hapa ni za nani, wakati mwingine inaweza ikawa changamoto. Unaweza ukajitupa kwenye gari ambayo hata haihusiki na hiyo.
4: Ndio maana kwa sababu tunatumia njia za panya, kwa sababu mtu akifika pale haendi ofisi yoyote. Yeye anafikia kwa piga debe, unamwonyesha gari ni hii hapa anapanda. Lakini kama tulikuwa tunaenda ofisini.
5: Hebu tuangalie sasa,
4: taasisi inaitwa Luka, ana mabasi, Luka na mabasi yameandikwa Luka. Ukifika ofisini kwake yeye anatakwambia gari la kwenda Mgumu linaenda saa ngapi?
5: Sasa kufika ofisini kwangu si ndio shida?
4: Ni shida inatoka wapi?
5: Kwa sababu
4: shida inatoka wapi?
5: Sasa hii imekuwa ni maduka au kweli ni usafiri? Hilo ni moja. Pili, tunaangalia kwa jicho la biashara. Tumchukulie mfanyabiashara ambaye ana magari. Na ambaye pengine gari zake hazijajitangaza vizuri. Kwa sababu ya ugeni, labda pengine mmekuwa ni wenyeji, mmejua kwamba gari za kwenda sehemu fulani ni gari hii na gari hii. Naye ameileta. Anafanyaje kuwapata wateja, maana ni biashara?
4: Atangaze tu kama wengine walivyotangaza.
5: Kwa mtindo gani?
4: Vivyoote vile atakavyoweza, sio wapiga debe. Vivyoote vile tu,
5: kwa sababu wapiga debe ndio wanasaidia pia hizi kampuni kupata wateja.
4: Na ndizo zimesababisha pia nani kampuni zingine zikose wateja.
5: Ndio maana nimeuliza hakuna njia mbadala ya kusema changamoto na fulani isuluhishwe pasipo wao kuondoka au kuwa na utaratibu rasmi ambao utawasaidia kuzipunguza hizi changamoto.
4: Mimi binafsi ndio maana nakwambia msemo wangu unabaki pale pale. Mimi sioni umuhimu kwa sababu kila kitu kilishamalizika.
5: Karibu sana msikilizaji.
4: Hatuhitaji watu hao.
5: Tutazungumza nawe pia. Wewe unajiona kwenye nafasi gani juu ya wapiga debe? Lakini ni ajira tunajua. Kuna watu wameajiriwa, wanajiajiri hapa.
4: Kwa mateso ya watu wengine? Mimi sioni kama ni ajira hiyo.
5: Na hayo mateso je hayawezi kutafutiwa suluhisho la kuondoka mateso na wao wakabaki?
4: Ah, wao waondoke tu
5: kwenye ajira hizo.
4: Wao waondoke tafuta shughuli nyingine ya kufanya bwana.
5: 0656555571 na 0684600007 ndio namba ya simu hapa studio ambayo ikupe nafasi ya simu yako ya moja kwa moja. Karibu sana.
7: Habari uko?
5: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
7: Karibu mama.
5: Karibu sana. Kutoka wapi?
7: Bunda mjini.
5: Karibu sana.
7: Asante. Hili swala la wapiga debe ni yale yale mambo ambayo huwa tunayarudia kwamba shida, vitu vingi tunavifanya siasa kwa nchi yetu, kwamba Ruka ana uwezo wa kukataa kitu hiki, wanasiasa akasema hiki hapana, hawa watu mkiwatoa tutakosa kura, watachukia chama chetu. Ndio shida hii. Wapiga debe walianza kama mchezo tu na walikuwa wachache sana. Sasa hivi ukisema kuwaondoa, hilo ni swara mtambuka. Wapiga debe ni wengi. Kwa watu mnao tunaosafiri kwenda miji mikubwa tunajua. Unajua wapiga debe unaowaona Bunda ni tofauti na wapiga debe walioko Mwanza, ni tofauti na wapiga debe walioko Dodoma, Morogoro, da. Wapiga debe wa Mwanza ukiwakusanya Nyamongoro na Nyegezi, yawezekana wapo zaidi ya 500. Hao ni wapiga debe. Sasa hao watu ni yereze leo unawaondoa, unawapeleka wapi? Hili ni tatizo ambalo serikali imelitengeneza. Wangelikataa mapema. Ade yuko sahihi kwamba mpiga debe hana kazi tena. Mpiga debe yupo kwa ajili ya kumuongeza nauli ya abiria. Mimi nimefanya kazi ya ukondakta zaidi ya miaka miwili. Niko barabarani. Kwa hiyo najua, yani mpiga debe anamuongeza abiria nauli. Leo nauli ya kwenda Msoma wanaenda kwa 5000. Naenda kakate tiketi hapo na katiwa 6000. Kuna kitu kinaitwa roto. Mnakijua roto ni nini? Yaani roto ni kwamba Ruka umekuja nauli kwenda ndani shilingi 85,000. Mimi nimekwambia 90,000. Nakupeleka ofisini kwa Ade, ndo agent ana kitabu. Nikifika namwambia Ade, abiria huyu hapa. Na uye mtisini. Na kuacha kwa Ada na kukatia tiketi, mimi naondoka. Unaripe mtisini. Nikimaliza mimi nakuja kuchukua roto yangu ile 5000. Na huyu wa ofisini yeye atachukua pasenti kwa tajiri. Kama ni 85,000 na uye kwenda da, pasenti ya agent ni 1000. Labda tufanye ni shilingi 5000. Yeye atafungia shilingi 80,000. Kwa hiyo mpiga debe yupo anamuongeza abiria nauli. Hata uukaji wa nauli unaofanywa, unaosikia wanapiga kelele da wakati wa mwezi wa 12, unaletwa na mpiga debe, sio ajenti. Ajenti anachukua hela yake halali iliyopangwa. Kama ni 80,000 ni 80,000, yeye anajuana na tajiri. Kwenye 80,000 anatoa shilingi ngapi? Kwa hiyo kwenye kufunga hesabu ya tajiri ndio anafunga. Sasa wanaita mafungio. Anaweza akafunga labda kaingia amemwambia funga kwa 75,000. Kwa hiyo anafunga kwa 75,000, ile 5,000 anachukua. Shida ni mpiga debe. Mpiga debe ni tatizo tumelitengeneza, na kuliondoa itakuwa ni mtihani. Nenda Kinyasura sasa. Kuna wapiga debe zaidi ya 15 pale. Kistendi tu kidogo. Na ni hao hao wamevunjika kutoka huko wameenda huko. Nenda Barini. Kuna vijana pale zaidi ya 10. Hao leo wapiga debe unawaondoaje? Serikali itengeneze mfumo. Na wapiga debe wapo wanapoteza abiria. Begi linaenda huko, mtu anaenda huko. Kwa hiyo waweke, wawawekee tu taratibu kwamba hapana kukimbilia abiria, hapana kushika abiria. Na wameenda mbali sasa hivi, wametengeneza mfumo wenyewe. Sasa hivi mpiga debe zamani alikuwa analipwa. Labda tuna kiongozi ni Ade, anakusanya hela jioni tunagawana. Sasa hivi hiyo imeondoka. Kila abiria unayemleta unapewa 1000. Au abiria ukimleta unapewa 2000. Kwa hiyo wewe kama utafikia abiria utajijua, ndio maana unaona kuna vurugu mechi. Ni tofauti na ile zamani kwa baada anakusanya hela jioni tunagawana. Sasa hivi ni ukileta abiria unapewa hela. Kama umempandishia bei unapewa 1000 yako na roto yako. Kwa hiyo hili ni tatizo, huwezi kuwaondoa wapiga debe leo, ni tatizo tumeshalitengeneza, serikali jipange.
5: Okay. Ah, nasisitiza ni swala la serikali kujipanga aoni kama kuna uwezekano wa kuweza kuwaondoa lakini pia kama kuna suluhisho ilikuwa ni kuwaondoa.
4: Ah, kama watu wanahamishwa.
5: Katika laini, karibu sana.
8: Halo kaka zangu, habari ni hapo mjengoni?
5: Hapa tuko salama. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
8: Bana Kengwa ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za nyemiso hapa.
5: Karibu sana.
8: Bana asante. Kwa kweli mimi nitaungana na ongeaji aliyetoka hewani. Kwa kweli wakisema kwamba waondoe hao watu itakuwa ni changamoto sana. Tembelea kwenye mastendi. Kwenye mastendi kuna vijana, kuna wazee wanapiga wapiga debe. Ukisema kwamba leo muwaondoe hao watu, mnawaondoa wanaenda wapi? Wanaenda kufanya nini? Ndio maana sasa unajikuta kama wakifanya hivyo ndio itakuja mvugano, yani shida ndio zitapatikana sehemu mbalimbali. Ndio maana wale vijana wakiondoka wataenda wafanye kazi gani? Kuna wengine hawajui hata kushika jembe, walishakuwa tu hivyo ujana wao wakakulia kwenye kupiga debe. Ndio maana sasa inatakiwa sasa serikali iwaandalie, kama wanataka kufanya hivyo iwaandalie sasa mfumo wa kuwatengeneza kwamba nyie mnaopiga debe kwenye mastendi, hebu inatakiwa muue hivi, mkae hivi na makampuni yenu. Lakini wakisema kwamba leo waondoe inakuwa ni changamoto sana, yani inakuwa ni changamoto kubwa sana ambayo italeta vikwazo katika nchi yetu. Maana sasa mimi nilikuwa naomba tu kwa maoni yangu serikali iwatengenezee mfumo sasa wapiga debe ili kusudi maabiria wanaosafiri wao wanapokelewa kwa nani, wafunge sheria zao humo kwenye mastendi, kusudi usumbufu wa kupotea vitu nini nani iishe hiyo tabia. Na maana sasa serikali ndio inatakiwa ipigane na hilo jambo. Mimi narudi Nyamira mama kaka zangu.
5: Asante kwa simu yako, ni mtazamo wako na maoni yako juu ya jambo hili. Wapiga debe mpo? Au ambacho ampati ni laini. Karibu sana na nafasi ya simu kutoka kwako katika laini. Hello.
9: Hello studio.
5: Nam. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Huyo ni yule la pale kwa ngutu mmoja. Napendezwa watu.
5: Karibu sana. Simu yako ni dhaifu zaidi, naomba uongeze sauti. Ndio.
9: Sauti kwa pole hii imeshakuwa sana kumbuka. Nilijaribu kupambana na wapiga debe hawa lakini nilishindwa. Nafikiri nimwandikia mkoa wa Yaya barua. Sasa maana ni hasara kubwa kwenye chombo cha usafiri na kufanya nini. Wao ndio wanapanga bei, alafu hata kama ke umetoka kupata pesa za kutoa abiria, wao ndio wanajipangia pesa ya kuchukua. Alafu vile vile hapa kesea pita kwa kumi haribika. Wao hawajali chochote kwa madai hii ni haribika. Tunachangia sasa kazi yetu kwa barabarani tuweze kuwa pamoja. Wao wanatengeneza mazingira ya kwamba wewe wanatoa pesa ili wao wapate pesa tu basi. Kwa hiyo hii wanatengeneza hasara sana. Kwa lazimia kwa ya watu kupandisha bei hawa. Hii mimi nimepambana na kupata pesa. Kwa hiyo ikafika na ushauri nao lakini nilishindwa. Matajiri wameshakuwa mateka kwa hawa. Sio kwamba wanawapenda, lakini ni namna gani unajua kitarudi kwa yako kama ikionekana kwamba huwataki. Mara gari hiyo imetoa kubeba maiti, mara yaani wanakutarua kweli, kwa wanafanya kwa uoga, na matajiri wengi wameshakuwa waoga, hawana nafasi. Unashangaa kusikia na nimshukuru sana huyo mkuu wa wilaya akitamka pande na kufika marufuku ndani kama atafanikiwa. Maana sasa hivi wameshakomaa na wameshatengeneza umoja wao, wakipata matatizo wanajiorganize, wanalipa, wanafanya vitu kama, lakini ni kero, ni kero, ni kero. Huu ustaarabu
5: unajua kuna mambo mawili hapa.
10: Ndio.
5: Steven anasema kuna muda hata wale wamiliki wamekuwa mateka na wanaanza labda kuwaogopa, hata kwamba nikisema hawa hata kama nitakuwa na gari zuri na kampuni nzuri kwa kiasi gani naweza ikachafuka ghafla tu. Na unaweza ukawa na gari ngarangara mkweche lakini ukajikuta unapiga noti vizuri tu. Lakini kuna ujumbe mwingine ambao niliusikia, ilikuwa ni mchangiaji mwingine, ilikuwa ni Wario Bana, anasema bei inapanda. Bei inaweza ukajikuta unayolipa ni tofauti na uhalisia, na yote inakuwa inasababishwa these people.
6: Unaweza ukajikuta umelipa 90 kwenye tiketi wakakuandikia 85. Hii ni 5000.
5: Ili aliweze kupata ufumbuzi.
6: Tunasubiri ufumbuzi wa nini? Ufumbuzi tumeshaupata jamani.
5: Kwamba jamani malipo yote na makubaliano ni yale ambayo yanapatikana kwenye tiketi. Ili hata bosi awe na cha kuuliza. Kuna mamlaka zinazosimamia masuala ya usafiri. Atakuwa tunahojiana pia wakati mwingine kwenye hizi safari. Jamani. Hii nauli kwa nini iko hivi? Haina suluhisho hapo.
6: Hakuna suluhisho. Kwa sababu gani? Ukitaka kujua.
10: Halo.
5: Karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
10: Naongea na Juma Maduhu kutoka Manyamanyama, jina maarufu Mwanaruhusi.
5: Karibu sana.
10: Asante ndugu mtangazaji, mada yenu iko vizuri sana. Lakini ndugu mtangazaji, kuondolewa hata wapiga debe ni sahihi, kwa maana kwa sababu gani? Wanaweza wakaondolewa na wakafanya kazi zingine kama wajamii nyingine inapofanya. Pia tunapotengeneza mazingira ya kujiaminisha, mbona mtumishi anafukuzwa kazi anaenda kufanya kazi za kijamii? Na kama anaenda kufanya kazi za kijamii, wao wanashindwaje kufanya kazi za kijamii? Kuna kulima, anaenda shamba, mradi au amejiandalia maisha yake. Leo akizeheka sasa, akaacha upiga debe, hatafanya kazi za kijamii? Na pia sasa tukirudi nyuma, kweli wako wengi wapiga debe. Mfumo wa ajira sasa haupo, na wile ni ajira, na anapositafu kwenye ajira yake si lazima apate pension, lazima akafanye kazi hata ya uzalishaji, uchungaji wa mbuzi au ufugaji wa kuku. Kwa hiyo kufukuzwa kwenye sehemu husika sio kwambi ni dhambi, ila ni kuwapa sasa nao mbinu mbadala ya kwenda kufanya kazi zingine za kijamii, sio wakang'ang'ania sehemu moja. Kwa hiyo mimi kwa ushauri wangu, hili liko sahihi kufukuzwa na kwenda hata ukarime. Kwa hiyo sio baya kama wengine watumishi wanapofukuzwa kazi. Asante ndugu mtangazaji.
5: Okay.
6: Eh, shughuli ziko nyingi za kufanya.
5: Eh?
6: Ziko nyingi za kufanya.
5: Wakarime
6: tu.
5: Manake kwa abiria hawawahitaji.
6: Hamna.
5: Hatuwezi kusema kwa abiria hawahitaji. Baadhi ya watu hawawahitaji.
6: Mimi sidhani kama
5: wanahitaji. Hasa wenyeji. Mimi mwenyewe binafsi huwa sihitaji msaada wa mpiga debe. Hasa kwenye maeneo ambayo nayafahamu vizuri, na hasa kwenye mabasi ambayo nayafahamu vizuri. Lakini mda mwingine huwa tunatamani hata kujua hizi basi zinaondokaje, lakini changamoto wengi wamekuwa sio wa kweli. Kila mmoja nilimradi apate kile ambacho anaweza kukipata hata kwenye kampuni yake. Kwa hata kama basi yake anajua kabisa exactly kwamba aliondoke kwenye huo muda, yuko radhi kusikiliza mtazamo wako ili akwambie uungane naye akapate tu ile commission.
6: Na ukitaka kujua kwamba wako
5: kimasi ambalo sio zuri, lakini kama kungekuwa kuna mfululizo au kuna mfumo mzuri wa kuwa ni watoaji taarifa rasmi ambazo zitakusaidia kwenye kufanya maamuzi kama abiria wana msaada. Kama ni watu ambao kweli wangekusikiliza kwamba bana mimi naelekea kwenye kampuni fulani, wakaibeba hiyo mizigo bila kuvutwa na wakakufikisha labda kwenye ofisi, wakakukabidhi na ukiendea na taratibu zingine za safari, na mimi ndio nilikuwa na wana msaada mkubwa zaidi.
6: Ukitaka kujua Lucas kama wao wako kimaslahi zaidi, fika pale afu useme nina tiketi tayari. Hawashughuliki na wewe hata kama una mizigo kiasi gani. Hawashughuliki na wewe kabisa. Fika useme hivi, tayari nina tiketi mkononi.
5: Muda sio rafiki. Asante kwa nafasi na muda wako msikilizaji wa asubuhi leo. Sisi tunafikia tamati ndani ya kipindi hiki, lakini ndio tamati ya juma hili. Tutakutana wiki ijayo panapo majaliwa. Muda mfupi toka sasa, timu ya Kapletu inafuata. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa. Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi. Bye bye.
11: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.
12: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majiagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Sasa kama unanipenda kweli kaninunulie vyombo kwa PUC, PUC vyombo.
1: PUC vyombo. Nitakununulia vyombo mimi. Nitakununulia vyombo nitakupa na moyo pia.
0: Tuanze kwanza vitu. Huo moyo baadaye.
1: Si moyo ndo kila kitu. Mimi nakupa moyo.
0: Kama unanipenda kweli kaninunulie vyombo kwa PUC vyombo. Na vile ninavyovihitaji ni vile ambavyo viko high class.
1: Yaani utapewa kila kitu hadi na moyo.
0: Moyo. Vyombo unavyovitaka.
1: Yes.
0: Ma hotspot, masufuria, mabegi, sahani. Hata ukija nyumbani kwa kwa shubu sasa ni nyumbani kwako. Unakutana na vikombe viko ngari ngari.
1: Sasa unafikiria ukinunulia hivyo vitu ndo ishara kwamba unapenda?
0: Ndio.
1: Hapana.
0: Wewe ulikuwa ujui? Yaani ngoja nikwambie kitu. Yaani unaanza kutoa kwanza, halafu mwisho wa siku yule mtu anaanza kukupenda. Wewe ni kama kuna watu wanazingatia hilo.
1: Yaani unaanza

0: napendwa zaidi na hana kitu.
1: Ai, tena.
0: Sure. Shamaliza mimi. Yani kama unapendwa, una pesa.
1: Yeah.
0: Yani jua kuna mtu mwingine ambaye hana hata 100 na ndo anapendwa zaidi.
1: Hivi ni kwa nini? Kwa nini inatokeaga hivyo?
0: Kwa nini?
1: Kwa nini inatokeaga hivyo?
0: Waulize nyie.
1: Sawa, lakini kuna watu ambao wanaamini hivyo yani, kwamba haiwezekani.
0: Angel, kuna wakati unampenda mwanamume, si ndio? Au unaweza kanipenda mimi. Acha tu nijitolee mfano.
1: Wewe hapo.
0: Unanipenda mimi, si ndio? Alafu mimi sina kila kitu. Labda sina uwezo kukuhudumia. Maana nywele zenyewe ambazo unasuka ni mshahara wa mtu pekee. Si ndio? Mshahara wa mtu. Sasa mimi sina hata uwezo wa kugharamia hizo nywele. Sasa kuna wakati utatafuta wapi ambapo naweza nikampata mtu ambaye anaweza agharimia nywele, anaweza kalipa kodi ya nyumba, anaweza akafanya kila kitu ambacho nakihitaji.
1: Alafu?
0: Yes. Ukaenda huko kwa sababu ya hivyo vitu ambavyo unavihitaji.
1: Anakusaidia.
0: Lakini upendo ukabaki kwa mtu ambaye yeye pengine maisha yake ya kawaida hana kila kitu. Ila yule mwamba yupo kwa ajili tu ya kuweza kuhakikisha mahitaji yako yanapatikana. Lakini kuna msela mbaya, hata 100 hakupi.
1: Lakini unampenda.
0: Umempa moyo.
1: Yeah, tuseme kuna kugawanyishwa kwa baadhi ya watu. Kuna mtu ambaye anampenda mtu kwa sababu hana kila kitu. Anapenda kulingana na hali yake aliyokuwa nayo. Ana kazi, hana kazi. Kuna mdada anampenda sana au kuna mkaka anampenda sana huyo mdada. Maana sasa hivi bwana mahusiano kama mahusiano. Wanasema nipe nikupe. Yaani sasa hivi unakuta labda wafanyakazi wanatongozana wafanyakazi kwa wafanyakazi. Yaani wanaanzisha mahusiano wao kwa wao.
0: Wow, kwa
1: wakiamini kwamba unapokuwa na mfanyakazi mwenzako au mtu ambaye anajishughulisha na chochote, mtasaidiana. Na yeye pia ni moja kati ya watu ambao naamini hivyo. Kwamba wakati mwingine unapoanzisha mahusiano na mtu uangalie je anajishughulisha na chochote.
0: Yeah. Kuna wakati mimi kama mwanaume pia naweza nika
1: unatamani.
0: Yani ni kipaumbele cha wanaume wengi.
1: Yeah.
0: Nikiwepo pia mimi.
1: Lakini mimi niseme kwamba ni miaka hii ambayo inatokea hivyo labda kulingana na maisha yenyewe na
0: maisha yamebadilika. Yaani kuna siku mimi sina basi inabidi unisupport.
1: Lakini sasa, zamani ilikuwa sivyo. Sisi tulikuwa tunajua kabisa kwamba yani ukishaolewa kila kitu mwanaume ndo anakifanya.
0: Atafanya.
1: Lakini sasa hivi mambo yamekuwa hayo na ndio maana kuna msemo wa siku hizi wanawake wanakuambia bwana pesa yako tamu. Yaani ukishakuwa na pesa mwanamke pesa yako inakuwa tamu. Ne, na tunambizana. Hata mimi naamini kabisa pesa yangu ni tamu.
0: Kuliko ya nani?
1: Kuliko ya mume wangu. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine sana naweza nikakwambia naomba basi hata pesa niende nikasuke, ukaniambia huna. Naomba kitu fulani ukaniambia sijapata. Au ukaniambia kwamba subiri kwamba ndani ya siku ngapi ngapi. Lakini mimi ninapokuwa na pesa yangu, nafanya kile kitu ambacho nakitaka.
0: Lakini si lazima nikuulize.
1: Utaniuliza lakini sasa tayari najishughulisha.
0: Yani
1: kuna ile ni kuna ile kweli na kuomba kama mwanaume ufanye nini uwajibike. Na utakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya wanaume hata jinsi ya kuwajibika kwa mwanamke sio kipaumbele chake. Yani kumnunulia nguo, kuna mwingine hadi mwaka unaisha. Yani mwaka unaanza hadi unaisha. Mwanamke hajui nguo ambayo mwanamume wake amefanya nini? Amemnunulia. Lakini licha ya mwanaume kutokujua, mwanamke kutokujua nguo ambayo mwanaume amemnunulia, hata watoto. Una watoto watatu. Baba yani yuko busy na mambo yake. Umeona? Yani anachojali kwamba mmekula, sijui mmefanya nini, kodi amelipa, lakini kuhusiana na mambo ya nguo, hana hata habari.
0: Kachiwa
1: mama. Lakini wakati unakuta mama mwenyewe kipato chake cha kawaida. Na wanawake wengi wanalalamika kuhusiana na hili. Sasa ukinipenda mimi ndugu yangu, penda na kila kitu, jua kwamba ni jukumu lako la kunilea mimi na kulea pia familia yako. Unajisikiaje sasa nafika sikukuu za Christmas na mwaka mpya? Uhudumii chochote kitu. Unakuta watoto wamelipuka kuanzia mguuni hadi kichwani. Wewe baba. Unajisikiaje?
0: Kuna watu wanajisikia amani tu.
1: Ubabe tu.
0: Sio ubabe, mfano. Yaani kama mtu hana hilo wazo. Sasa unafikiria yeye atajisikia vibaya. Yaani ni pale ambapo unatamani kufanya kitu kwamba labda mke wangu apendeze, Christmas, si ndio? Asuke vizuri. Watoto pia nguo mpya za sikukuu, lakini uwezo una si ndio kufanya hicho kitu. Hapo ndipo ambapo utaweza kuumia, utajisikia vibaya sana kwa sababu umekosa tu uwezo. Lakini kama una uwezo wa kufanya hicho kitu, lakini wazo halipo la kufanya hicho kitu, uweze kuumia, utaona ni sawa tu.
1: lakini kwa kuna kitu ambacho mekisema kwamba yes, yani kwamba unatamani kufanya lakini huna.
0: Huna.
1: Na pia unamshirikisha mwenzako kwamba na mimi natamani sana kufanya jambo.

0: Pengine mwenzio ndo kakwambia, watoto jamani, hawana nguo za shule, watoto sijui wameishiwa nguo. Yes, hata mimi kama mwanamke naona jitihada zako kwamba una umepambana sana, imeshindikana.
1: Za shule ni kawaida baba kuna nini?
0: Wewe ndo unaisema, inawezekana wewe unawajibika sana kwa watoto wako, lakini kuna baadhi ya wanaume ndo kwanza. Yaani mwanamke ndo atajua mwenyewe.
1: Hadi shule.
0: Wewe ndo wasema baba, uliza huko. Kuna siku moja nilikuwa napiga story na dada mmoja na kwambia katika migogoro yake na mume wake walikuwa wanagombana. Siku moja akamwambia, mume wangu, kumbuka kwamba hata mimi huwa natamani sana nipendeze kama wanawake wengine.
1: Mwanamke.
0: Anamwambia mwanaume. Sio kama mwanaume ana pesa. Mwanamume ana pesa zake, ana maisha, ana hela zake. Lakini ni mzito.
1: Yaani pesa za kula sio tatizo.
0: Yaani sio shida. Wanaishi pazuri, lakini ile kutoka ndani ya moyo kumhudumia mwanamke, kumpa kile anachokitaka mwanamke, yaani inakuwa kama kwake inakuwa ngumu. Kwa mwanamke siku moja akaamua kufanya nini?
1: Akafunguka.
0: Kufunguka. Wewe angalie watu fulani wanahudumia wanawake zao, wanapendeza. Kuna muda hata kama kitoka safari na amwambia mwanamke wake oga basi pendeza toke out. Unaonaga shida gani yani wewe kunipendezesha mimi?
1: Out.
0: Hata kunitoa hata siku moja moja, najua sawa uko busy, lakini hata siku moja mume wangu. Unajua kuna ile inakela sana, unaona kwamba mwanaume wako kila siku anatoka. Utamsikia leo labda yuko Arusha, leo utamsikia yuko Mwanza, labda karudi mjini kama anaishi Msoma pale. Mara kuna zile out nini anatoka.
1: Nikiwepo stoki na wewe.
0: Alafu utoki na mwanamke. Alafu kimwangalia mwanamke wako, bonge la piskali. Unajua piskali?
1: Piskali.
0: Lakini ile kitu kwamba utoke naye unakuwa unaona shida. Unajua ni bora. Yaani hata kama utoki na mimi, basi kuna vitu kama nilivyosema, basi nipendezeshe. Wewe unataka niwe pambo la ndani? Basi nipendezeshe, nipendeze. Hata kama unataka mimi nionekane mrembo sana kwako, basi nionekane kwako peke yako. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tukionekanaje
1: kwa mambo peke yangu.
0: Sasa si utaki mimi nitoke? Utaki nitoke? Na mimi pia sawa, pamoja na kwamba utaki nitoke, natamani basi hata niwe ngali ngali. Kuna matamanio mengi sana wanawake ambao tunakuwa nao. Na mara nyingi tunaamini kwamba ukiwa karibu na baby, ukiwa karibu na mume, upendo unaongezeka zaidi.
1: Okay. Leo nashukuru umesema mengi kwa sababu upo na mimi hapa. Ila ungekuwa na Teddy usingesema hayo.
0: Tungezungumza.
1: Lakini mimi naamini pia tunajitahidi kadri ya uwezo wetu pia.
0: Kupambana.
1: Kupambana.
0: Kwa ajili yetu.
1: Kwa ajili yenu. Ili muweze kuhakikisha kwamba mnapendeza tu.
0: Yeah.
1: Hata kidogo.
0: Sisi maua. Yeah. Sisi maua bwana.
1: Yeah.
0: Sisi ni maua. Kuna kati tunanyauka.
1: Kuna kati mnachanua.
0: Tunachanua, kuna kati tunanyauka. Tunajua tena.
1: Okay. Mtukumbuke na sisi pia kutuletea zawadi.
0: Sisi wanawake kwenye hilo hatuna mbambamba. Sisi hatuna gamba mbamba.
1: Kweli.
0: Ukimpenda mwanaume, ukampenda kweli.
1: Kutoka
0: moyoni.
1: Yes.
0: Yaani jua kwamba nimekupenda.
1: Si lazima unuliwe viongo yani, sasa. Yaani hapo umependa kutoka moyoni.
0: Sasa baby, kama unataka zawadi, unaenda tu kwa Chris Vyombo pia pale kuna mabegi. Baby si unajua kabisa anakuwa anasafiri na baby yako anatamani kupata nini? Kupata mitoko. Nanua hata kile kijibegi ambacho kiko very simple. Akisafiri anakuwa smart. Kuna mtu anakuchanganya?
1: Hapana.
0: Kuna mtu anakuomba namba za simu?
1: Sina muda wa kuomba namba za simu.
0: Mbona umeconcentrate sana kwenye kuna kitu unakitizama?
1: Kuna kitu nilikuwa najaribu kukitazama hapa. Kuna
0: sema,
1: mtu.
0: Sema kama kuna mtu amekuomba namba.
1: Kuna mtu alinitumia ujumbe ambao unahusiana na kipindi. Anasikiliza.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ajanichamba.
1: Hajakuchamba kwa sababu ni mtu ambaye ni msikilizaji tu wa kawaida.
0: Mimi nikajua kuna mtu amekomba namba simu.
1: Hapana.
0: Unajua sauti za kiume kwenye vipindi vitu vya kapla tu vimekuwa dim sana eh. Kwa mtu anaposikia sauti kama ya bonge la bwana, bonge la kaka, lazima kidogo ajiulize, unaitwa Msakagore wewe?
1: Mbona mambo yanakuwa mengi njoo?
0: Kwani shida ni nini? Wasi ni kijana, gentleman kabisa.
1: Mimi ni kijana pia.
0: Ndio maana kuna nafasi pia waza kutafuta wachumba, huwa zinakuepo. Hata kwenye vipindi vyetu. Unasema jamani, mimi naitwa fulani, umri wangu miaka fulani, na bado sijaoa. Nahitaji mchumba, mfanyakazi. Kama nataka mwalimu basi nakuwa haraka.
1: Una maneno?
0: Bwana ni dakika 57 msikizaji wangu. Najua bwana wanasema palipo mtoto wa kike na mtoto wa kiume, mambo yanakuwa yako vizuri sana.
1: Okay.
0: Juu nakubaliana na mimi.
1: Yes, kana pia.
0: Nakuwa happy. Bwana ni kapuletu msikizaji wetu na dakika ni 57, tuka vatime mide saa 3 kamili za subuhi. Tumesikiliza burudani nzuri na za kutosha. Yake Ruby umesikiliza na kuenda kwa jina la Forever. Lakini pia umesikiliza nyimbo yake anaitwa Isha Mashauzi. Nyimbo nayo na kuenda kwa jina la Nimpe Nani. Lakini yake Faraja, yake anaitwa nani huyu na kwenda kwa jina la Faraja Rejedi, ni nyimbo ambapo pia umesikiliza. Lakini hii yote tunafanya kwa sababu ya kukuweka attention, ujue kwamba kapuletu tumeingia, tuko kwa hewa, tuko moto, tuko fire, yani sisi tuko ngali ngali, hatuna pressure, hatuna ta nini. Ukija humo basi mambo yanakuwa swa data au vipi?
1: Ni swa data kabisa. Haina shida.
0: Haina mbambamba. Yes. Mbona leo hujaleta ta pipi?
1: Jamani.
0: Eh, maana kaida
1: hauna bahati. Lakini Teddy Thomas na
0: Katie.
1: Katie Kasoro Msafiri wanajua.
0: Wanajuaga. Vitu vyako.
1: Vitu vyangu. Nilikuwa na surprise sana zawadi nyingi.
0: Ah, jamani, leo ni Ijumaa ujue.
1: Ya, leo ni Ijumaa. Friday.
0: Ijumaa.
1: Weekend hivi na. Kwa hiyo watu wakutolewa out mtatolewa sana out.
0: Na wakutoka tutatoka wenyewe.
1: Na wakutoka wenyewe tutatoka wenyewe.
0: Yeah, yote yanawezekana.
1: Yote yanawezekana.
0: Haya, karibu sana. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 9 2026, msikizaji wangu, kumbuka kwamba ndani ya studio tuko Mtumbini. Mwenzangu anaitwa Msakagora, lakini mimi naitwa Njomba la Mwezi. Tuko naye kuanzia muda huu hapa hadi pale majira ya saa 5 kamili za asubuhi, ambapo sisi tutakuwa tuna sign out. Lakini ndani ya kapu letu tuna vitu vingi sana. Huwa kwanza kabisa, msikizaji wetu, tunakuwa na chimbo, na mara baada ya chimbo tunasoma ujumbe fupi wa maandishi ambao unakuwa umetutumia hapa studio, na baada ya ujumbe fupi wa maandishi tunakwenda kupata zile taarifa ambazo zimeandikwa na kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii zinazofahamika kama lambazo. Lakini mara baada ya lambazo, msikilizaji wetu, huwa basi tunapata burudani, na baada ya burudani tunakwenda kwenye afya kujua nini hasa ambacho kinaendelea kwenye masuala mazima ya afya, na msikilizaji wetu aweze kujifunza kwa namna moja au namna nyingine. Baada ya afya pale majira ya 4 na dakika kama 35 au dakika 40, huwa tunamalizana nayo kabisa kwa ajili ya kucheki zile swaga za kitaa, tunazungumza mengi na tunakupa nafasi kwa ajili ya kutuma ujumbe fupi wa maandishi, lakini pia unapiga simu hapa studio tunazungumza na wewe. Lakini bwana kapletu imenogeshwa pia na matangazo mbalimbali, ambapo sisi tunaendelea kusema kwamba kuna msemo anasema kizuri kinajiuza,
1: kibaya kinajitembeza.
0: Kizuri kinajiuza, kibaya kinajitembeza kweli kweli. Na siku zote biashara ni matangazo.
1: Kabisa.
0: Kama natusikiliza kutoka Msoma, karibu sana kwa ajili ya matangazo. Unatusikiliza sana kutoka Bariadi. Je, Bariadi inakuwa sana eh? Mm. Bariadi bwana ni moja kati ya
1: mji mkubwa sasa hivi.
0: Mji mkubwa na unapendeza sana. Mazingira ni mazuri na rafiki na wafanyabiashara wako wa kutosha. Kama unapatikana Bariadi, msikilizaji wetu, karibu sana kwa ajili ya kuleta matangazo hapa studio, tutangaze nawe pamoja na awe, ili basi mambo yako endelee kuwa swadapta. Tarime vipi?
1: Tarime pia tunawakaribisha kwa wale ambao wana matangazo yao.
0: Mji wao koje?
1: Ni mji mzuri, mji mkubwa pia. Na tunasikika vizuri sana pale,
0: pale Tarime.
1: Yes, mitaa mbalimbali anzia Serengeti, Rebu, hadi Bomani pia, na maeneo mengi pale Tarime tunasikika vyema sana.
0: Tarime
1: sana,
0: kuna sehemu inaitwa Bomani.
1: Yes.
0: Aha. Msoma.
1: Msoma. Ya, mitaa mbalimbali pia.
0: Okay.
1: Ipo Mkendo pale pia.
0: Yes.
1: Karibuni kwa ajili ya matangazo pia.
0: Kuna Kigere? Kigere.
1: Kigera.
0: Kigera.
1: Kuna Kigera.
0: Nyamatare pia.
1: Nyamatare huko.
0: Kuna sehemu moja pia Msoma mjini kunaitwa Mkoani. Sehemu nyingi nyingi. Kuna stendi mpya na stendi ya zamani
1: mwenyeje
0: pia. Anaenda out sasa tena. Mmoja mmoja una unaibia. Hata kama sio kutolewa, unajitoa mwenyewe bwana. Butiama, yes, kwa baba wa taifa pale. Tunasikika vizuri. Lakini hapa nyumbani bwana, kama kawaida, sisi tunasikika vizuri. Kwa karibuni sana watu ambao mpatikana pia pale Mwanza mjini, karibuni sana kwa ajili ya matangazo na kusikiza vipindi vyetu. Upande wa Magu, Kero Misungi pamoja na Kuimba, shukrani sana kwa wote. Lakini Kagera bwana, tunatamani sana mwe mtufuatilie hata kwa njia ya Radio Tadio, kwa sababu naamini kwamba tunatamani kupata message nyingi sana kutoka pale Kagera. Lakini mwisho Shinyanga, Shinyanga pia pakishua.
1: Yes. Pakishua pia. Karibuni.
0: Pazuri.
1: Tufanye kazi, ndio.
0: Haya, tunaenda kusikiliza chimbo, msikilizaji wetu, na chimbo letu la leo linatoka kwake Bonifasi Endengo. Huyu jamaa ni mtaalamu wa uchumi kuhusu nguvu ya usubutu. Yeye anatoa elimu kuhusiana na swala zima la nguvu ya usubutu. Tunenda kumsikiliza na tusikie kile ambacho yeye amekizungumza.
2: Jina langu ni Boniface Ndengo, mshauri na mkufunzi katika masuala haya ya darasa la ubunifu na biashara. Uthubutu ni moja ya nyenzo muhimu sana katika kujenga taifa la watu wanaofanikiwa, kujenga jamii ya watu watakaofanikiwa, kujenga kada ya vijana mahiri katika ujasiriamali, utendaji, katika ubunifu. Swala la uthubutu ni muhimu sana, maana kama utaishia tu kuona fursa, ukaishia tu kubuni alafu usichukue hatua za kutekeleza, hakuna kitu kitakachotokea. Yani mambo yote unayoyaona duniani ni kwamba ni mawazo ya watu yaliyofanyiwa kazi, ni mawazo yaliyoletwa katika uhalisia, mawazo ambayo yalitekelezwa, na utekelezaji unahusisha uthubutu. Kwa hiyo uthubutu ni ule uwezo wa kufanya maamuzi, na wakati mwingine tunasema maamuzi magumu, maamuzi ambayo watu wengine wanaona kama ni maamuzi hatarishi, lakini wewe unakuwa unayaona ni maamuzi yanayoleta faida na tija kwenye jamii. Lakini uthubutu unahusisha kufanya maamuzi ambayo wakati mwingine yanaonekana ni mawazo yenye changamoto, mawazo ambayo yataharibu jina lako, yataharibu kitu fulani. Lakini kwa sababu wanaona, yaani wewe unaona kitu ambacho wao hawakioni, basi kuna nguvu inayokusukuma kufanya yale maamuzi. Alafu wanakuja kugundua kwamba ulifanya maamuzi sahihi kwa sababu ulikuwa na ile nguvu ya uthubutu. Kwa hiyo natamani kwamba kuanzia sasa vijana wa Kitanzania mpunguze uoga, ambao wanapaswa kuwa ni watu ambao wanaweza kuthubutu kuleta mambo mapya, kujaribu mambo magumu, mambo ambayo wakati mwingine watu wengine wanaona kama ni mambo hatarishi. Lakini unapokuwa na ile nguvu ya uthubutu, Mwenyezi Mungu huwa anakupa uwezo wa kuona na njia ya kuepuka zile hatari ambazo zinaweza zikaharibu mambo mazuri uliyoyatengeneza. Kwa hiyo hiyo ni ubunifu. Sasa moja ya mambo ambayo yanaua ubunifu, uwezo wa kuthubutu katika jamii, utamaduni na mfumo wa elimu ni mambo ambayo yamechangia sana kuua uwezo wa uthubutu wa vijana. Kwa hiyo tumetengeneza taifa la vijana waoga, vijana ambao wanaogopa kupoteza kazi, mtu anaogopa kuharibu, mtu anaogopa kuchangia kwa sababu atakosea, mtu anaogopa kutoa mawazo yake na maoni yake kwa sababu atachekwa, na mwisho wa siku tunajikuta tumetengeneza watu waoga karibu ya kila nyanja. Watu wanaogopa kuanzisha biashara, maana wanaogopa atapata hasara. Sasa unapata hasara hata hujaanza, unaogopa kupata hasara ambayo hujaanza. Kwa hiyo ni washawishi kwamba kama unatamani kufanikiwa, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa ni kiongozi mahiri utakayoacha historia katika jamii yako, kiongozi utakayeacha historia katika idara yako, katika taifa lako, lazima uwe ni mtu mwenye uwezo wa kuthubutu, kujaribu kufanya maamuzi ambayo yanasaidia kwenda mbele, maamuzi ambayo yanasaidia kuleta mabadiliko mapya, kuleta mawazo mapya, kuleta fursa mpya. Hapo utakuwa unafanya wajibu wako kama kiongozi makini. Kwa hiyo ninatamani kwamba wazazi wawe ni walimu wanaosaidia vijana kuwa na uthubutu, maana wazazi nao wanachangia sana. Kama nilivyokwisha kusema mwanzo, unakuta mtoto ana kitu anakiona kinawezekana, lakini ile ya mzazi, wewe acha wewe utapigwa, utakosea, ina maana inaua ile hali ya uthubutu. Lakini pia kule shuleni, watoto mtoto anapokuwa na wazo jipya, kuna walimu hawatoi fursa ya mtoto kutoa mawazo yake na maoni yake. Mtoto anayefanya vizuri yule ambaye amekalili na kufanikiwa kuhamisha yale mambo aliyokalilishwa kwenda kwenye karatasi, huyo ndio tunasema mtoto amefanya vizuri. Lakini kumbe tungetoa fursa kwa vijana kuja na mawazo mapya, tukawa na mijadala ya kuleta vitu vipya, na tukawajengea vijana wetu uwezo wa kujiamini, basi tutakuwa tunajenga taifa la watu wenye uthubutu. Tanzania ni nchi yenye rasilimali nyingi. Tuna maji, tuna madini, tuna fursa za utalii, tuna maliasili za misitu. Tunatakiwa tuzibadilishe hizi zote kuwa uchumi, tuzalishe ajira, tuzalishe chakula, tulishe watu wetu na tuvuke mipaka, tulishe na, na mataifa mengine. Lakini utaona kwamba tunashindwa kuzibadilisha zile fursa kuwa huduma na bidhaa kwa sababu ya kukosa uthubutu. Na bahati mbaya sana ni kwamba mfumo wa elimu unazalisha vijana wengi ambao wameathiriwa na hii ajenda ya uthubutu. Yaani vijana waliosoma ndio vijana wanaoongoza kwa uoga. Mtu anaogopa kufanya kitu kipya kwa sababu atapoteza, ataharibu kazi, atakosa, atamkosea bosi, ataonekana anatafuta cheo cha bosi. Sasa mwisho wa siku inabidi tu afanye mambo kama kawaida, yani yale yale ya kila siku, ili mradi tu siku inapoisha kile alichokuwa ametakiwa kukifanya amekifanya. Mwisho wa siku hakuna hoja mpya zinazozalishwa, hakuna mawazo mapya, hakuna fursa mpya, na haya yanaathiri maendeleo ya mtu mmoja mmoja, yanaathiri mafanikio ya jamii, yanaathiri mafanikio na maendeleo ya nchi, lakini pia tunakuwa na mchango mdogo duniani kama taifa. Kwa hiyo mimi ninashawishi vijana na washawishi viongozi kwamba uthubutu ni jambo ambalo sasa lazima tulifanyie mazoezi. Na unafanyaje mazoezi ya kuanza kujenga uwezo wa uthubutu? Huu unaujenga kwa kujaribu vitu vipya hata kama vinakupotezea sehemu kidogo ya pesa. Chukua tu sehemu kidogo ya pesa, hebu jaribu kitu kipya, hautakufa. Maana kuthubutu kitu kipya, of course muda unaweza kupotea kidogo, kuna pesa kidogo inaweza ikapotea, kuna mtu fulani mnaweza mkakosana kidogo, lakini utakuwa umefanikiwa. Baada ya ile mchakato kukamilika, utakuwa umekuja na wazo jipya ambalo limekuongezea nguvu ya kujiamini na nguvu ya kuthubutu. Ninaamini pia kwenye maidara, na mataasisi yetu ya umma na binafsi, tuanze kutengeneza hizi session na fursa za kuwapa watumishi na vijana kujaribu mambo ambayo hayajazoeleka. Na tutenge na budget ya kuwawezesha, kwamba bana mwaka huu tuna budget kadhaa, mtu atakayokuja na wazo jipya basi tuko tayari kumsupport. Hapo tutakuwa tunawajengea vijana uthubutu na kujaribu mambo magumu, mambo mapya na mambo ambayo tunadhani ni hatari.
0: Hai, tumemsikiliza Boniface Ndengo, mtaalamu wa uchumi, kuhusu nguvu ya uthubutu.
1: Uthubutu.
0: Maana ukishasikia neno uthubutu kichwani kwako tayari kuna unawaza nini? Kisikia neno uthubutu,
1: kufanya kitu. Maamuzi pia. Yes. Unaweza kuwa unahitaji kufanya kitu lakini ukaingiwa na ile hali ya uoga, si ndio? Na hapo umepoteza ile nguvu ya uthubutu wa kufanya hicho kitu.
0: Okay.
1: Inawezekana ukawa na ubunifu fulani ambao unaweza ukapelekea mabadiliko, iwe kwenye kampuni ama sehemu ambayo pia unafanyia kazi, lakini kama hauna uthubutu, na maana hicho kitu huwezi kukifanya. Na maana tayari utakuwa umeingiwa na uoga. Na vijana wengi kwa sasa nadhani tumekosa hicho kitu, uthubutu wa kuweza kufanya kitu.
0: Wanaogopa au wanaogopa changamoto ambazo zinaonekana?
1: Ni uoga kwamba labda nikifanya hiki naweza nikakosea. Alafu nikikosea ina maana bosi ataniona vipi?
0: Mimi sijui kitu.
1: Kwa tayari umeshaingiwa na hali ya uoga na hicho kitu huwezi kufanya tena. Unaona? Alafu kuna kitu kingine kutoka labda unaweza kufanya mabadiliko hata ya kazi pia. Kwamba labda ulikuwa unafanya kazi kampuni fulani. Yes, ukakoswa ile hali ya uthubutu labda kutoka kwenda sehemu nyingine. Unaona? Ikana mba kungeenda kuingia na mabadiliko makubwa sana kwa sababu hicho kitu hauna. Ina maana huwezi fanya hicho kitu. Ina maana tayari utaingia hali ya uoga. Kwamba labda nikitoka hapa maisha yanaweza kawa ni magumu zaidi. Kumbe ikana ungetoka sehemu moja kwenda nyingine ambako unaenda, ndio milango ingeenda kufunguka zaidi. Yes.
0: Tunaona watu ambao wamethubutu kwa staili hiyo, kwamba labda alikuwa anaishi kijiji fulani akaona mambo hayaendi.
1: Yes.
0: Na akatamani kwenda kijiji kingine au mkoa fulani. Mtu anafanikiwa. Kwa sababu pale anapokwenda tayari connection yanayo
1: kubwa sana.
0: Anajua kabisa kwamba kilichonipeleka kama ni Kigoma ni uvuvi. Kilichonipeleka Kigoma ni uchinga. Na anapambana kweli kweli. Kwa hiyo hata ile hali ya kwamba atamisi labda Mwanza, atamisi Msoma, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo sasa tulio wengi vijana kama ulivyosema, hata watu wa kawaida, watu wazima, unakuta mtu mwingine mpaka anazeeka. Tuchukulie mfano labda hata kiwanja hana hata nyumba, hadi anazeeka. Lakini kuna watu ambao wamekuwa nao katika ile lika, wameshatoka. kwani unadhani kuna watu wamezeeka hawana hawana usinichonganishe na wasikilizaji wangu.
1: Ah, sawa, tuendelee.
0: Kwa hiyo unakuta pengine huyo mtu alikuwa na wale watu walika lake ambao wameona mbona kama vile mambo hayaendi. Mbona mambo hayaendi? Mm-hmm. Anaamua kutoka kama ni Busega, anahamia labda Maswa. Pale Maswa ndo anaenda kutoboa kimaisha.
1: Yeah.
0: Japo sio kwamba mtu akikaa sehemu moja hizi akasubutu, anaweza akasubutu kutokana na ule ushawishi na ule wivu wa kwamba mimi nataka nifanye jambo fulani. Na wengine wanasemaga kwamba kile kitendo cha kuishi sehemu moja ukoo mzima kuna dumaza akili. Tumeshapewa kiwanja bwana. Yeah. Unajua hiki kiwanja cha babu.
1: Yani, mama mkubwa yuko hapo, mama mdogo yuko hapo.
0: Yeah.
1: Dada yako yuko hapo, shangazi yuko hapo, sifinani yuko hapo. Kuna watu wanaishi kwa namna hiyo pia ujue.
0: Ukoo, ndugu kwa ndugu.
1: Ndugu kwa ndugu. Hapo kwa nani? Kwa dada, hapo kwa nani?
0: Kwa kaka.
1: Kwa kaka hapo.
0: Kwa shangazi.
1: Hapo siku kwa nani? Yaani kama yaani washatengeneza kama kamta fulani. Okay. Hiyo ni mbaya sana kwenye maisha.
0: Mtu anawaza atoke aende wapi kati babu zake waliacha kile yani, kitu.
1: Mimi babangu amezikwa hapo au babu yangu mimi amezikwa hapo. Kwa siwezi kuondoka.
0: Bora ibaki kwamba.
1: Kwani ukiondoka ndo hapata itwa kwenu?
0: Si ndo hapo. Pata itwa kwenu. Na pengine utakaporudi ndo kutakuwa kuna heshima zaidi. Kwamba fulani ni mtu wa hapa lakini anaishi Dar es Salaam.
1: Anaishi Dar es Salaam.
0: Labda kama kuna imefika kile kipindi cha sikukuu na kuja kusalimia, kuna kale ka heshima ambako unapata. Utachinjiwa kuku, utasaminiwa, utafanyaje?
1: Kuja na vitu vingi. Hata kama ambako unaishi huko pia maisha ni magumu. Najipanga tu kwamba mwezi fulani nitaenda nyumbani.
0: Nitaenda nyumbani.
1: Unauli na zawadi. Unaona insha ugumu wa maisha inabaki kwenye moyo wako tu kwamba maisha lakini watu ambao wamekuona watajua tu fulani pia labda kajipata. Kwa kuna mazingira fulani hivi yanakuwa yamebadilika pia. Kwa
0: kuna pia kuna kitu ambacho pia nimekiona. Boniface anasema na pia wasomi wamekuwa woga sana kwenye swala lazima la kusubutu. Na hii ni kubaliana naye kwa sababu gani? Unakuta mtu kamaliza chuo kikuu anasubiri ajira, pengine ajira hapati. Yaani kile kitendo tu atacha kuanzisha genge kama pengine amepata support kutoka kwa wazazi wake anashindwa kabisa.
1: Na hiyo ndo inasababisha watu wengi sasa hivi wana fedha.
0: Anabaki na subira. Yaani
1: mtu ameshamaliza ana degree zake za kutosha tu.
0: Yes.
1: Lakini yupo tu amekaa anasubiri ajira lakini kumbe angeamua kujikita hata kwenye kilimo, si ndio? Kesikara angetobolea huko. Unajua issue ni kutoboa. Kuna watu wanatengeneza majiko hivi sasa wanafanya nini? Watu na elimu zao lakini wanafanikiwa.
0: Anaona huku ni kuzuri.
1: Ulishaona kwamba ajira unakuja kuipata lakini tayari ushajipata kimaisha. Mfano mimi kuna rafiki yangu mmoja hivi. Ni taaluma yake ni mwalimu.
0: Okay.
1: Yes, alimaliza vizuri tu masomo yake ya walimu akarudi mtaani. Kwenye 2019 hivi 20. 2000 kama 21 hivi. Kama ikapita kama miaka mitatu miaka minne akiwa hana ajira. Anakuja kupata ajira lakini yeye tayari kuna alikuwa ameshajiwekeza kwenye issue za kilimo. Unaona eh? Akutasha ashatanua wigo wa maisha.
0: Pesa ipo.
1: Ajira akasema asanteni kwa kunikumbuka.
0: Kwa heli
1: ajira.
0: Hakuwa na mzuka.
1: Sasa mfano labda mtu anatengeneza labda kwa mwaka, si ndio? Wakati wa mavuno. Labda mtu anavuna hadi labda gunia 400.
0: Yes.
1: Labda hadi 500 za mpunga.
0: Alafu ende.
1: Unaona bado hujapiga hesabu mahindi, si ndio? Gunia labda 100 na kitu. Bado vingine. Sasa unafikiri mtu anakimbizana wapi na ajira? Si ana. Na maana naamini nikienda kwenye ajira tayari kuna vitu vitapungua kwa sababu tayari mimi huku nishatengeneza nyenzo nyingi ambazo zinasaidia. Kwa mwamba ka kwa hiyo huyu alisubutu kwamba sasa mimi sasa hivi ajira bado. Wacha nikute na simama. Kwa unasimama huku maisha na
0: yananyoka.
1: Sasa wengi tuliosoma au wasomi pia wengi ambao wengine mpo mtaani. Usubutu wa kufanya jambo ndio ambao unafeli kwenu. Woga, sijui jamii itaona nini.
0: Anabaki tu kwa smart, anaenda kukaa kijiweni. Wanabaki sema yule bwana amesomea Dodoma, somea Dar, somea Mwanza.
1: Umesomea Dodoma hata 100 huna.
0: Hata 100 huna. Jamani tu jalibu.
1: Unaomba hela ya kusukia ndio hivi utoi.
0: Na ukiwa hivyo lazima pia kuna mtu yupo ambaye anakuambia sasa unanioa lini? Kwa sababu hutokuwa hivi.
1: Lazima atakuwa na
0: mtu anaanza kukusumbua lakini mwisho siku ni kwa sababu umeshindwa kusubutu. Unaona maisha ni magumu.
1: Utakimbia unaanza kulia. Wanawake wabaya. Wabaya wapi?
0: Wewe mwenyewe tu ndo tatizo. Bwana, tuna dakika 17 msikilizaji, tumesikiliza chimbo letu la leo ambapo umemsikiliza Boniface Endeka ambapo alikuwa anazungumzia kuhusiana na ni mtaalamu wa ambaye anazungumzia kuhusu uchumi, yani nguvu ya usubutu. Kwa muda huu mimi naenda kusoma ujumbe fupi wa maandishi na tuangazie kile ambacho umekiandika hapa studio tukiwa na dakika 17. Ndugu yangu anasema Kapuleto na Mazingle FM, basi batimba message yako iko some text. Unasema Kapuleto, naitwa Milambo Juri, simjikuu wa Kamani. Ehe, napatikana pande za Mabui, mtaa wa Miembeni, kwenye chimbo la leo. Hakika uoga ni kitu kibaya sana. Vijana tunapaswa kuwa masubu, watu wa kusubutu. Haya, asante sana pia kwa ujumbe wako mzuri. Wewe unasema kwamba Kapuleto na Mazingle FM ni Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula palachichi, wapatikana Nyamilama, Kabasa ndo kwenu. Unasema mie, ehe, na wafuatilia nikiwa zangu Luabu. Haya, sawa, kama natufuatilia ukiwa huko. Lakini huyo anasema Kapuleto, mimi naitwa Joyce. Ehe, Joyce nani? Minene wa Kwangwa, maeneo ya huko Msoma, Kwangwa Msoma. Asante. Unasema niko nanyi mwanzo mpaka mwisho hadi mwisho mwa kipindi. Asante sana jui kutoka pande za Msoma hapo. Lakini huyu anasema Kapuleto, naitwa Milambo Julius, mjukuu wa Kanani, Kamani, napatikana pande za Mabue, mtaa wa Miembeni. Sawa. Anasema kwenye chimbo, hakika uoga ni kitu kibaya sana. Vijana tunapaswa kuwa wasubutu. Haya, kutoka huko asante sana kwa ujumbe wako. Lakini kuna vijana wameshindwa kuwa na usubutu, wanataka vya mseleleko. Haya, message imeshawafikia au vijana ambao wanataka vitu vya mseleleko. Unasema ni yule yule Lameki James kutoka pande za Ngombe Chia, asema kutoka Ngombe. Chimbo la leo, haki ni tamu sana jamani. Mtaalamu apokee maua yake, asema unifundisha sana. Bila shaka utaka kusema kwamba amefundisha sana. Message yako pia imeeleweka. Unasema Kapuleto, ni yule yule Lameki. Lameki, message yako ni misoma moja tu inakuwa inatosha. Na unasema nisome kama Hamisi Jomo, niko pande za Kugumu. Unasema chimbo liko poa sana, liko poa sana. Ujumbe unasema ujana ni maji ya moto. Sawa. Ujana ni maji ya moto. Message yako pia tumeiona na ujumbe wako pia umesikika kwa vijana, kwamba kuna muda utakuwa kijana, lakini kuna wakati pia msikizaji wangu utakuwa mzee. Unasema Kapuleto, nipo nani? Nipo Hongo wa Maliwanda. Unasema chimbo la leo nimejifunza kitu. Haya bwana, kama umejifunza kitu hamna noma. Lakini huyo anasema kwamba Kapuleto, naitwa Moga Samson kutoka pande za Mwabayanda. Tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Haya, shukrani sana. Lakini Kapuleto wa Nakuru au gazeti kwa pande za Ruabu, unasema chimbo nzuri, kauli mbiu haina kufeli kusubutu. Haya, asante kwa message yako. Na wewe unasema Kapuleto, ni Kisieri Ntori kutoka Mwibagi, maeneo ya huko Mbugano. Unasema tuko pamoja sana hapo Saranga. Haya, asante kusikiliza 91.7. Haya, msikilizaji wetu, dakika ikiwa ni 20, nitasoma meseji 4 na za mwisho kabisa. Tuangalie kile ambacho umekiandika. Unasema Kapuleto na Mazingle FM, basi mba meseji yako sijaelewa, ina nukta nyingi sana. Kapuleto, unaitwa Po Hongo wa Maliwanda, meseji yako nilisoma po kutoka uko Maliwanda. Lakini huyo anasema Kapuleto, unaitwa Chum kutoka pande za Bariadi, napata vima sana hapo studio, asante sana kutoka hapo Bariadi. Lakini huyo anasema kwamba Kapuleto ni kakatinga. Ehe, sawa. Kakatinga Masinono, chimbo nimejifunza. Unasema nimejifunza usubutu pia kufanya fursa kwa sehemu ya mafanikio maishani. Haya, asante kutoka uko Masinono. Na anasema ni yule yule Lameki, message yako nilisoma. Sawa, naushukuru sana pia kwa kusikiliza 91.7. Na huyu anasema kwamba ni noma sana, linatupa ujuzi Mama Abdu Swamadi. ndo jina lako umefanya au nimechanganya. Haya saa message yako imesikika. Unasema kapula tunaitwa Makeja Susuma niko pande za Kuisayenge. Jamani, chimbo la leo nimesikika vyema sana. Haya asante kutoka huko. Na huyu anasema kwamba kapuletu na Mazinga FM anaitwa Toa kutoka pande za Magisisi. Unasema mimi nina kakaangu ana miaka 27 hana hata kuku wa kufuga.
1: Kwani lazima afuge kuku jamani?
0: Ah basi tu. Ameona kakake kwenye swala la kusubutu yuko mbali. Yaani ni mtu wa kula kulala. Si vya mama vipo vya baba. Na akiambiwa ndo hana hata habari. Yao ndo anakuja kuwa tegemezi baadaye. Kwa mwisho siku kama kumlipua ana kaka yake ana miaka 27.
1: Hata kuku.
0: Yaani hata kuku hana. Sasa kama hana hata kuku manake huyo ndugu yangu atakiambiwa atoke. Anaona kujichoresha tu. Anakuwa mvivu wa kufikiri. Kwa hiyo kwa chimbo letu la leo kama anasikiliza Mazingira FM atakuwa amejifunza.
1: Sawa sawa.
0: Tupitishe kwenye taarifa muhimu kuhusiana na Wareta, alafu tuje tuchiki na Lambazo.
1: Sawa, ni kujuza tu bwana kuhusiana na Wareta, wanakuambia ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, lakini partition za ofisi na biashara, board design zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Bana wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri pia ni bure, mafundi wao ni wabobezi, lakini vile vile pia wanatumia vifaa vya ubora hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu zaidi, lakini vile vile bana wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Ukikubaliana nao bana mimi nahitaji Jumamosi, basi Jumamosi unaenda kuchukua mzigo wako. Wanapatikana barabara Mwanza Msoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au wapigie simu namba zifuatazo 0748732224 au 0782030788. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Okay. Wanatuhudumia na kwa wanafunga
1: kwa kiwango cha kimataifa.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kutambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kutambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kutambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Haya msikilizaji wetu, kupitia mtandao wa Mwananchi katika taarifa iliyochapishwa, ni moto mkubwa ambao chanzo chake hakijafahamika umezuka katika eneo la Second Cave katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro inayofahamika kwa jina la Kinapa, njia ya Rungai, ambapo eneo hilo ni urefu wa takriban mita 3400 kutoka usawa wa bahari. Na taarifa za kuzuka kwa moto huo zilianza kusambaa majira ya saa 9 alasiri jana Alhamisi, na kupitia makundi ya WhatsApp ya wanaongozwa na watalii na wapagazi wakiambatanisha video mbalimbali zinazoonyesha moto huo unapokuwa unawaka. Na hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi. Tunapopata taarifa hizi msa hasa hizi za kuzuka moto, manake tayari ni kwamba kama ni wanyama wanakimbia, kama ni masuala ya maji pia inakuwa ni changamoto kufanya nini kupata.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia sio nzuri kwa maisha ambayo tunayaishi.
1: Naam.
0: Mhm. Na mamia wananchi katika kanda ya mashariki wamehamasika kujitokeza kudungwa na mwiba wa nyuki kwa nyakati tofauti, ikiwa njia ni ya matibabu ya maradhi ya binadamu. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania, zaidi ya watu 586 wamejitokeza kudungwa na nyuki, ambapo katika maonyesho ya kilimo ya Nane Nane watu 360 walidungwa, na katika tamasha la kitaifa la utamaduni watu 226 walidungwa, idadi inayotajwa kuongezeka kila siku. Sasa TFS imeshiriki tamasha la kimataifa kumradhi tamasha la kitaifa la utamaduni lilofanyika mkoani Morogoro. hivi karibuni likihimiza utalii wa nyuki na tiba yake kwa maradhi mbalimbali. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi.
1: Upo tayari kudungwa?
0: Kwa hiki ninachokiona
1: utadungwa tu.
0: Sasa hapa hii sema ni hamasa matibabu ikitokea huku kwetu mkoa wa Mara na wakasema tudungwe, nitadungwa tu. Sasa nitafanyaje? Inabidi tu, kwa sababu unakuta labda kwamba usipodungwa labda utaishi miaka michache. Ila ukidungwa unaishi miaka mingi. Kwa hiyo tulio wengi tutakimbilia fursa, kwa sababu tunatamani kuishi miaka mingi. Tudungwe na huyo nyuki.
1: Sasa.
0: Lakini tukiangalia taarifa iliyochapishwa kupitia ukurasa wa TBC online, Watanzania waliorejea nchini kutoka Afrika Kusini alfajili ya leo kwa maana September 4, 2026 wamesema hatua ya serikali kuwawezesha kurejea salama imewaondolea hofu na changamoto walizokuwa kikabiliana nazo nchini humo. Mmoja wa Tanzania anayefahamika jina la Rashidi Kitindi amesema kurejea kwao nchini kungekuwa kugumu bila msaada wa serikali, hususan katika kipindi hiki ambacho raia wa kigeni wanakabiliwa na changamoto mbalimbali nchini Afrika Kusini. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa TBC online na inatufungia ukurasa wa kipengele cha lambazo. Nilikuwa naangalia pia ilikuwa ni habari picha watu ambao wamerejea kutoka
1: Afrika Kusini.
0: Sasa unajiuliza, tulio wengi tunasemaga mimi natamani niende Uganda, natamani niende Kenya, natamani niende, yani unakuwa unaona fahari kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kama tulivyosema kuna ile tunasema kwenda kutafuta nini?
1: Maisha.
0: Sasa unaenda kutafuta maisha na maisha yanakutafuta
1: Afrika Kusini.
0: Sasa kule Afrika Kusini
1: na mfuatilia mmoja alikuwa na miaka si zaidi ya 20. Wengine hadi miaka 30.
0: Amerudi
1: Afrika Kusini. Alafu amerudi mikono mitupu pia wengine.
0: Na pengine hata ndugu zao huku wazo kukuta maisha ni ya kawaida
1: maisha
0: sana.
1: Pia ni ya kawaida. Na unajua Afrika Kusini pia kulitokea changamoto. Kuna changamoto kubwa sana ya wageni. Unaona wageni wanatimuliwa sana kule.
0: Sasa hao ambao wamekuja si walikuwa wanatamani kuja Tanzania? Wanatamani kurudi kwao?
1: Yeah.
0: Kwa sababu nachoamini ni kwamba sio Watanzania wote walioko Afrika Kusini walikuwa wanataka kuja huku. Yeah. Maanake kuna baadhi yao ambao walienda ubalozi na wakaomba
1: msaada
0: kurejeshwa nyumbani.
1: Wengine wamerudi kutokana na changamoto ambayo ipo Afrika Kusini. Kwa wengine ndio hivyo, hata nauli tu
0: hakuna.
1: Hakuna ya kuwarudisha nyumbani.
0: Haya, msikilizaji wangu, tunaenda kusikiliza kipengele cha afya kwa muda huu.
3: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Haya, ndani ya afya tutamsikiliza Dr. Emmanuel Mneko akizungumza kuhusiana na tatizo la meno. Kama una changamoto na tatizo la la meno, basi sikiliza hii itakuhusu, naweza pia ukajifunza kitu fulani.
4: Nitakuwa nami Dr. Emmanuel Mneko. Tujifunze kuhusu maumivu ya jino. Tuangalie maumivu ya jino, sababu zake, lakini pia na nini ambacho unaweza kufanya. Maumivu ya jino yanaweza kuwa ya kadri ambayo unaweza kuyavumilia, au yanaweza kuwa makali sana na yanaweza ya kuwepo wakati wote, na unaweza kuwa unahisi kama jino linaputaputa hivi. Maumivu ya jino yanasumbua sana. Kuoza kwa meno kwa sababu ya usafi duni wa meno ndio sababu kubwa. Yaani watu wanapooza meno ndio sababu kubwa sana ya tatizo hili. Lakini maumivu kwenye jino yanaweza pia kutokana na ugonjwa wa fizi. Kuna watu ambao wanakuwa na ugonjwa wa fizi, au unaweza kukuta jino limepasuka ndio linasababisha maumivu, au kama taya, taya zimevunjika, au kama matatizo mengine yapo kwenye taya. Kwa hiyo unaweza kuwa unajikuta unapata maumivu ya jino kwa sababu hiyo. Sasa vijana ambao wanabalehe na wale watu wazima wanaweza kuwa na maumivu ambayo yanakuwa yanatokana na kuota meno yale ya mwisho. Nadhani mnajua kwamba mwishoni mwa maisha pia tunaweza tukawa tunaota yale maneno yetu ya mwisho, na mtu anakuwa anahisi maumivu. Kwa baadhi ya watu meno yao yanakuwa na ukakasi ambayo yanakuwa tunasema maneno yao yanakuwa ni sensitive na yanashindwa kuhimili vitu ambavyo ni baridi au vya moto sana. Kwa hiyo kwa sababu hiyo anakuwa anahisi maumivu. Wanaweza pia kuhisi maumivu au kujisikia vibaya wakati wa kusugua meno kwa sababu ya kuisha kwa ganda la juu linalofurika jino ambalo tunaita enamel. Na kwa sababu hiyo jino hilo linakuwa linalika na kupasuka kwa urahisi, kwa sababu ile ganda la juu ambalo ni gumu linakuwa limeharibika. Kwa hiyo wanakuwa wanahisi maumivu. Ni vizuri kumuona daktari mapema sana kadri inavyowezekana, kama unapata maumivu makali sana yanayokuepo kwa muda wote na Sasa unapokuwa unauma kitu, kiuma kitu na hisi kinauma, lakini pia muone daktari kama una homa, kama unapata homa afu jino linakuuma, muone daktari. Lakini pia kama mdomo wako unatoa harufu mbaya au kama uso wako umevimba sana, jino limevimba, linauma mpaka uso umevimba, nenda kamuone daktari. Kuna uwezekano kuwa unawezekana ukawa na jipu kwenye jino na lilikuwa linasababisha uvimbe huo, na daktari atapaswa kukuona. Lakini pia unaweza kufanya mambo yafuatayo ili kupunguza maumivu ya jino wakati unasubiria miadi ya mtaalamu wako wa meno au kwa ajili ya kupunguza ukakasi au sensitivity ya meno, kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa na sensitivity ya meno na kwa sababu hiyo yani wanakuwa na maumivu hata wakiuma tu kitu cha baridi kidogo. Kwanza epuka kula au kunywa kitu chochote ambacho ni cha moto sana au cha ubaridi sana kama kinakufanyia kinafanya maumivu yako yazidi sana. Kwa baadhi ya watu huwa inasaidia kupunguza maumivu kama watanyonya barafu au kuweka barafu kwenye jino linalouma. Yaani kama jino linauma sana unachukua barafu unaiweka pale na utakuta kwamba jino lako linaacha kuuma. Si ndio? Unaweza kufanya hivyo. Sukutua mdomo wako vizuri kwa maji yenye chumvi. Unaweza kufanya hivyo. Unaweza kutengeneza mchanganyiko ambao ni kama mouthwash au unachukua kijiko kimoja cha chumvi kwenye kikombe cha maji kimoja ambacho kinakuwa na mililita kama 250 unachanganya alafu unasukutua mchanganyiko utasaidia. Lakini pia unaweza kumeza madawa ya kupunguza maumivu kwa watoto. Unaweza pia kuwapatia acetaminophen au ibuprofen, lakini kabla ya kufanya hivyo muulize mtaalamu wa dawa akupatie dawa ya maji ambayo inawafaa kwa matumizi ya watoto. Unaweza pia kutumia nyuzi za hariri, hizi tunaita flossing, kusafisha meno yako kwa sababu jino ambalo lina uchafu linakuwa linauma zaidi. Kwa hiyo unafanya flossing, unachukua nyuzi za hariri na unasugua jino lako kutoa uchafu uliokuamia pale, na maumivu yanaweza kupungua. Uchafu unapokuwa kwenye jino unaweza kuongeza maumivu, kwa hiyo safisha. Kama meno yako yana ukakasi ambao tunaita sensitive, sugua meno yako kwa kutumia mswaki taratibu, kwa kutumia dawa ya mswaki iliyotengenezwa maalum kwa ajili ya tatizo hili, kwa sababu unaweza kupewa dawa ya mswaki ambayo inapunguza hili tatizo, kwa sababu yapo madawa ya mswaki ambayo yanapunguza sensitivity ya meno. Nenda duka la dawa, waambie kwamba meno yako ni very sensitive, watakupatia dawa ambayo inapunguza. Lakini pia kuwa na mpango au utaratibu mzuri kuhusu usafi wa kinywa chako ili kuzuia meno kuoza zaidi, kwa sababu kuna watu ambao hawana utaratibu wa kusafisha meno yao. Anaamka asubuhi tu anakurupuka, lakini ukiweka dakika zako safi za kufanya usafi wa meno, then hautachelewa au hautawahisha kupiga mswaki wako haraka haraka. Ukifuata taratibu zifuatazo wakati wa kufanya usafi wa kinywa, itasaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya fizi na kuzuia meno kuoza. Piga mswaki angalau mara mbili kwa siku na badilisha mswaki wako kila baada ya siku mbili, ya miezi miwili mpaka mitatu. Safisha katikati ya meno yako kwa kutumia nyuzi za hariri, hii flossing. Watu wengi hatufanyi flossing. Piga mswaki kabla ya kwenda kulala na unapoamka asubuhi au baada ya kupata kifungua kinywa. Lakini pia tumia dawa mswaki yenye magadi, hii tunaita fluoride, na dawa nyingi za mswaki zina fluoride ndani yake. Lakini pia kumbuka kutumia mswaki laini. Hakikisha unasafisha sura zote za meno, upande zote za meno, sura zote unasafisha, juu chini pembeni zote, hasa sehemu ya meno yanapokutana na fizi, unakuwa unatoa uchafu ambao unakaa pale. Unaweza kutumia nyuzi za hariri ili kusafisha sehemu za katikati ambazo unaona kabisa mswaki sio rahisi kufika. Funga upande wa nyuzi kama unataka kuzitumia. Kuna watu ambao hawajui kutumia hizi nyuzi za hariri. Unafunga kipande cha uzi upande mmoja wa kidole na upande mwingine kwenye kidole kingine, halafu unaingiza kwenye meno yako na unavuta kwenda juu kuondoa uchafu katika sehemu ambazo unaona kabisa hizi haziwezi kufikiwa na mswaki, si ndio? Kwa hiyo tujenge utaratibu wa kutumia nyuzi hariri. Ukitumia nyuzi hariri tunaita flossing, itasaidia kuondoa vipande vya uchafu ambao vimekaa sehemu ambayo sio rahisi mswaki kufika.

0: kupeleke studio.
1: Yeah, leo ndo Ijumaa bwana, leo ndo Ijumaa. Anaitwa Ruby. Tuna dakika 43 msikilizaji, tuna hii ni Top Tumia Media Sunday kamili za asubuhi. Tunaelekea mwishoni mwishoni kufika pale majira saa 5 sisi tuondoke tuseni auti. Basi hadi hapo baadaye kama tutapata muda pia kuzungumza na wasikilizaji wetu.
0: Naam.
1: Vipi lakini?
0: Shwari.
1: Unajisikiaje?
0: Amani sana.
1: Uko happy?
0: Niko vizuri sana.
1: Ah, wewe sema ukweli.
0: Kwa sababu nakuona tu.
1: Ah, kumbe uko na ua.
0: Niko na ua. Ua nzuri.
1: Lakini kama tulivyokubaliana, tukitoka na kununulia vyombo kwa PUC vyombo.
0: Ah, haina shida.
1: Sawa. Yaani ndio raha ya mwanaume bwana hasa anayekupenda ukimwambia bebe
0: ni mara moja tu.
1: Ni mara moja, hangaika nini wewe.
0: Wanaume hatuna mambo mengi. Yaani kishasema kitu sisi tunaamba bamba.
1: Hasa pale ambapo tayari unajua pesa ipo.
0: Yeah.
1: Lakini pia licha ya pesa ipo
0: hivi, unajua huwa mnajua kweli hapa pesa haipo. Nyesi mnajua muda wote tu kwamba pesa ipo.
1: Kuna wakati unaingia sehemu najua hapa hamna kitu.
0: Yaani mimi huwa nashindwa kuelewa.
1: Ah, nishakwambia. Kuna saa kuna wakati unaingia sehemu najua kabisa hapa hamna kitu. Na kuna sehemu nyingine hapa zipo.
0: Mimi nashindwa kuelewa. Yaani mnahisi ni kila muda mtu ana pesa.
1: Ah, mimi sijui.
0: Wewe kama inakukosa mimi naitoa wapi?
1: Mimi sijui. Wewe mwanaume
0: unakaa. Mwanaume unakosaje pesa?
1: Mimi mwenyewe yaani mimi mwenyewe najiuliza mwanaume unakosaje pesa? Yaani tu mimi nakuomba shilingi 5000 tu wewe unaniambia sina pesa. Wewe mwanaume unakosaje pesa? Eh? Eh, hebu niangalie mwanaume unako.
0: Kwa sababu sisi ndio tunazitoa wapi sisi?
1: Jamani mimi natania. Najua hata wanaume mnakosaga.
0: Tunawaona. Tunakoswa.
1: Yaani mnatia huruma.
0: Kuna watu hata vocha unamwomba mke wako.
1: Ninunulie vocha basi mshikaji hapo. Ninunulie
0: vocha. Ninunulie vocha mama.
1: Kwa hiyo wakati mwingine
0: na huwa tunakuwa pole sana. Yaani hapo unasikia unaitwa mamangu.
1: Mamangu.
0: Na kitu kinakuwa kikubwa. Sawa.
1: Unajua sasa penzi limerudi. Kumbe hamna cha penzi.
0: Kumbe ni siku hiyo tu. Mambo ni magumu.
1: Wala hamna cha nini wala nini.
0: Sawa sawa.
1: Bwana sisi tuende kwenye soga za kitaa walau dakika chache alafu tupokee pia simu za msikilizaji wetu.
2: Soga za kitaa. Soga za kitaa. Hizi ni soga za kitaa. Soga za kitaa. Hizi ni soga za kitaa. Soga za kitaa.
1: Sawa, kuna kitu nakitafuta hapa. Bwana leo tuzungumze na tutazame baadhi ya wanaume bado niko na wao japo utaniambia mbona leo unatusema sana
0: hicho. Tumekuaje tena?
1: Yeah, yani unafu unajua wakati unaingia.
0: Mimi nimeamua nitulie tu niku studio.
1: Wakati unaingia studio unajua nilikwambia naomba nichukulie mkoba. Unaona? Nikwambia naomba nichukulie mkoba.
0: Nilikuchukulia mkoba.
1: Na ukaniletea ndani ya studio.
0: Kwa upendo kabisa.
1: Tena ukuwaza chochote.
0: Sikuwaza chochote.
1: Lakini mapokeo yake yamekuaje? Kwa watu waliokuwa wamenibebea mkoba.
0: Kila mtu kaisi la
1: kwake. Sio kuhisi.
0: Kashangaa na kuisha
1: kwake. Yaani tubaki kwenye kushangaa. Sasa ndo nataka nizungumze hili swala la baadhi ya wanaume kuto kuwasindikiza wanawake zao kliniki. Hii imekaaje? Yaani unajua mwanamke anapokuwa mjamzito. Hiyo mara moja. Mwanamke anapokuwa mjamzito, hasa pale anapoanza kuhudhuria kliniki. Kwa mara ya kwanza wale madaktari au manesi au wauguzi wa hudumu wanashauri kwamba uje na nani na mume wako. Unaona eh?
0: Ndio.
1: Na kuna wengine wanaume zao, wengine hawana. Ukiniambia sasa alibebaje mimba?
0: Utajua
1: mwenyewe. Lakini kuna wale watu tunasema yani mtu anaishi na mwanaume ambaye anamiliki. Lakini kuna yule mtu ambaye amebeba mimba kwa mapenzi yake labda na mwanaume fulani. Na ambaye ni ngumu sana kutoka naye kwenda wapi?
0: Kliniki.
1: Lakini sasa mimi ambaye ni mjamzito ninaishi ndani na mume wangu. Mume wangu sio kwamba anaishi mbali, anaishi hapa labda Bunda. Anaishi labda Shinyanga.

0: unakuta wanasema kwamba anapokuja kuna baadhi ya vitu ambavyo tunamuelekeza. Yes, ni mke wako ni mjamzito, mimba yake ina umri fulani, ana changamoto hii na hii, unatakiwa kufanya hivi na hivi. Sasa, maelekezo yanatolewa. Vipimo vinavyopimwa pia pale anakuwepo kwa sababu ni mume wako. Haijalishi kwamba utaona aibu, hapana. Lakini sasa mwanaume huyo anaona yuko busy sana. Sasa swali linakuja, kwa huwa mnapata ugumu gani kuwapeleka wanawake zenu kliniki?
1: Nimeulizwa mimi.
0: Ngoja tuwasikilize wasikilizaji wangu wanasema nini, halafu tutakuja kwako. Kwa nini ulishia kumpeleka mwanamke wako kliniki? Mke wako au mpenzi wako? Ulishia kumpeleka? Ulishia kumpeleka. Hiyo siku ya kwanza ilikuwaje?
1: Ilikuwa ni mtihani. Ilikuwa ni kulazimishana kwa.
0: Kwamba twende na ukakubali kwa shingo upande.
1: Kwa shingo upande.
0: Huwa mnaogopa nini? Nini hicho nabaki, huwa mnaogopa nini? Yaani huwa mnaogopa nini?
1: Atogopi kitu.
0: Haya bwana, naona msadizini kama vile msikilizaji wangu anapata shida sana.
1: Mimi sijapata shida. Wewe si umeniuliza nimekwambia.
0: Yaani huamogopi kitu, lakini kwa nini tunatumia nguvu nyingi?
1: Yaani ile kwenda kliniki. Tuliamini labda miaka ya nyuma ilikuwa ni issue ya mwanamke tu. Lakini nyakati zinabadilika.
0: Ndio.
1: Yes. Kwa hiyo bado tulikuwa na zile fikira kwamba sasa mimi naenda kliniki.
0: Nenda kufanya nini?
1: Nenda kufanya nini? Wewe nenda tu bwana mwenyewe. Shida nini? Naona.
0: Haya, karibu sana msikilizaji wetu. Namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Tuambie shida wa ni nini na kwa nini mlio wengi mnaambiwa, kwa sababu tunaamini kwamba sasa hivi bwana vituo vya afya ni vingi sana. Kila mkoa, kila wilaya,
1: yani,
0: kila kata.
1: Yaani kila kata, kila huko vijiji.
0: Yaani
1: kila
0: kitu. Ya, na tunaambiwa kabisa.
1: Sina hata hapo.
0: Haya, ngoja tusikilize huyu msikilizaji wetu. Hello.
2: Hello.
0: Nani na uko wapi?
2: Niko na dada hapa naongea na kaka Pingo ajili wa maji. Napatikana Masindano mtaa Mlimani, jamioni hapa.
0: Karibu kwa mchango.
2: Asante sana. Mimi naona kwanza hiyo wakili wa wanaume huyo leo amefika anapata kijiji swala. Mimi sema kwamba inapokuwa nafika tu unapata mkao kijiji kwanza tutakuwa na huko fulani hivi. Na ndio maana unakuta mara nyingi wanaume wengi mkaka anapokuwa anapata ujauzito unakuta wanaume wengi wanakimbia na ondoka hata Afrika wakila ujauzito kwenye kliniki. Lakini ndio huwa mikubwa ni kwamba unapokuwa unaenda pale kliniki utakuwa upate ushauri ili ujue kwamba hata daktari mwenyewe anashauri nini. Kama unakuwa na matatizo wewe kwa tu unajiamini kwenda kwa wanaume tu kwamba tu tunapata wakili kliniki ili basi sio na kupata matatizo mengine ya kuweza kuokana na matatizo mengine. Basi la jambo ni kwamba kijamii tu anaomba ila tunakuwa na huku sana.
0: Na wewe ulishia kumpeleka mke wako clinic?
2: Mimi ndio ninaona mpeleka sana kwa mimi nafika sana, lakini wewe unaweza kuniwekea mke wangu sasa kwa sababu kiana na kadi na potensi ya uri. Namsikia daktari anasemaje? Mara ananiwa vitenge, mara fanya hivi na hivi na hivi. Lakini mimi baba bora hapa mimi.
0: Haya, chinga anasema kwamba yeye ni kawaida yake na mara nyingi huwa anampeleka sana mke wake sanapokuwa kwenye hicho kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo upande wake hamna shida kabisa.
1: Ongela yake pia.
0: Yeah, hello. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani?
3: Unaongea na Masongai kutoka Tarime.
0: Haya, kutoka Tarime tuambie ndugu yangu, unahisi wanaume kwa nini wao hawapendi kwa?
3: Tarime Buemba.
0: Haya, karibu sana.
3: Asante, nimesikiliza imada, niko Tarime, nda Tarime tunawapata vizuri.
0: Ya, yeah, shukran sana.
3: Sababu umesema kwa nini wanaume hawakubali kuwapeleka wake zao kliniki.
0: Wanakuwa wazito.
3: Cha kwanza hawajiamini katika afya zao.
0: Oh.
3: Afya zao wao hawajiamini kabisa kwa sababu wanaweza wakajua lolote laweza kutokea katika yale majibu yanayotolewa. Alafu wa pili ni wakati mwingine yule mwanamke aliyetumwa mume, yule mume aliyempa mimba sio wa kwake. Sasa hata kapoonekana kwenye yale mazingira na yule mwanamke ile sio inaweza ikafika hata kwa familia yake ikiwemo mke wake. Alafu wa pili wakati ni kwamba yule binti aliyetumwa au mwanamke aliyetumwa uje na mume wako uta alishamkataa. Alipompa mimba tu waliachana kabisa. Kwa hiyo pata watu sasa wa kumpeleka pale angalau. Yaani watu wanachumbuka mitaani mpaka inabidi achukue hata mkaka hata jirani tu amsindikize kwa sababu ile mimba alivyoipata aliyempa mimba alikataa. Kwa hiyo kuna sababu nyingi.
0: Wanawakodi sasa wanaume huko kwamba

0: mwende ukajitokeza inakuwaje?
1: Unasema?
0: Wanawakodi wanawapa chochote kitu au inakuwaje?
1: Pati vizuri mtangazaji.
0: Nasema hawa wanaume ambao wanaambiwa wasindikize wanawake kliniki, hao wanakuwa wamekodiwa, wanapata chochote? Aya sawa, kutoka Tarime bahati mbaya na tusikilize, lakini amefungulia nini? Radio. Kwa hiyo anasikiliza radio kile ambacho anakizungumza ndo anakuja kukijibu. Ndio maana unapata shida ya kunielewa mimi ambaye niko studio. Hakikisha unapopiga simu hapa studio basi unafungulia kwa mbali na unaconcentrate kwenye nini? Kwenye simu yako na unanisikiliza. Mchango wako ulikuwa ni mzuri na nimependa. Moja kati ya kitu ambacho nimekipenda, yes, yuko sawa kabisa. Asilimia 99 naungana naye. Wanaume walio wengi wanashindwa kuwasindikiza wanawake zao kliniki kwa sababu wanajua wakifika pale lazima kipimo cha HIV kitatumika.
2: Sasa mbona mnatujibia?
0: Sio kukujibia. Yaani hiki kitu amenifungua macho walio wengi. Ndio maana nimesema nyinyi wanaume mlio wengi. Yaani mnakuwa hamjiamini na afya zenu.
2: Kwamba tumepita kona kona.
0: Yaani mnapita sehemu nyingi. Mimi sijasema wote. Nimesema lakini walio wengi. Yaani unajua pale wanasemaga wakati mwingine wanawake kishapata ujauzito, kile kipimo cha damu ni kama vile ukishasema vipi umepima vipimo vyote ndio na umepima nini na nini, anakuuliza mtu makusudi. Kipimo cha damu kiko safi. Kwa ana anapima kupitia wewe mwanamke wake, akijua kwamba kumbe mke wangu kuna sehemu nilipita. Pale nilikuwa sijiamini kabisa. Lakini mke wangu kama ameenda kupima na inaonekana yuko safi. Aswa dapta. Kwenye leni, hello.
3: Hello, dada, habari za hapo studio.
0: Hatujambo, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Danka, ni mwana wa Mako, anapiga simu hii kutoka pande za Masanyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya ya Busega, kata ya Nyashi.
0: Ya karibu sana kutoka huku.
3: Bwana, mimi naweza nikaungana na huyo dada aliyetoka. Ingalau simu yake ilikuwa inakatika katika huyu mama wa Tarime.
0: Ndio.
3: Kwa ujumla sisi wa baba kwenda kufika kwenye mambo ya vipimo, kuna kitu ambacho uoga unakuwepo, ila ni baadhi ya watu. Unaona bwana? Ni kweli hata alivyosema kwamba unakuta wamama huwa mpaka wanakodi wa baba kwenda kwa ajili ya kwenda kwenda naye. Yaani ili mradi akaonekane tu bwana huyu ameenda kwa ajili ya huyu na vipimo vimefanyika hivi, lakini uhalali unakuta haupo. Unaona bwana? Kwa hiyo wengi wao sisi wa baba asilimia kubwa ukiambiwa bwana kesho twende kliniki na mambo watoto, utaanza bianga sana, yani itakuwa yani da, utamwambia bwana mimi sasa sinaenda kazini. Kumbe utaratibu ni kwenda wote mkacheki afya kati ya mama mjamzito na wewe mzee. Kama litatokea basi mweze kujihami mapema. Bwana, mimi narudi na Sanyanganga, barabara ya Sokoni.
0: Haya sawa, asante sana kutoka huko na tabaki simbele na za mwisho. Karibu sana kwa ajili ya kuzungumza nasi. Kwa nini wanaume wengi au baadhi ya wanaume hawapendi kuwasindikiza wanawake kliniki hasa wanapokuwa kwenye kile kipindi cha ujauzito? Kwenye line, hello.
4: Hello dadangu, habari za hapo mjengoni?
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
4: Bwana dada, hii ni sauti yake Kengo hiyo ya msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamirema kata ya Kabasa hapa.
0: Kwa ufupi, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
4: Bwana dangu, asante sana kwenye swaga za kitaa. Kwanza mimi niwatoe tu hofu kwangu, mimi kwenda kupima na mwanamke ambaye ni amebeba mimbangu au ana ujauzito wangu. Ni jambo la umuhimu sana. Siwezi nikaogopa kwa sababu mimi mwenyewe najiamini. Sasa nataka nitoe nani kwa wanaume wanaoogopa kwenda kupima na wenza wao kwenye hospitali au kumpeleka kliniki kwa sababu tu wanahofia. Niwatoe tu hofu kwamba mwanaume unayejiamini kama pikipiki njia za pembeni pembeni, hata kama unapita lakini unatumia njia sahihi, huwezi ukaogopa kwa sababu kujua afya ya kwako na mwenzi wako ni jambo la muhimu sana. Unaona, sasa unapoogopa unajiletea matatizo. Na maana hata kama akienda mke wako akipimwa kula akikutwa na tatizo, wewe hujui, mwenzako anaanza kutumia dawa, wewe uko nani huko hautumii dawa kwa sababu unaogopa kwenda kupima na mwenza wako. Na maana sasa inakuwa ni changamoto. Mimi kwa maoni yangu niwaombe tu, hebu tuwe ni makini unapopata hilo jambo la kwamba mnaenda kupima kliniki, tushirikiane, tusiwaletee wanawake nani mtafaruko bana. Narudi Nyamirama hapa.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako. Tupokee simu ya mwisho, msikilizaji wetu, karibu sana uzungumze nasi na tufunge kurasa kupitia kipengele hiki cha swaga za kitaa. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Unani na uko wapi?
5: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Kwa nini mwasindikize wanawake clinic?
5: Lakini sisi wanaume wengine hatusindikizi sisi wanaume hatusindikizi wanawake kwenda hospitali. Kwa sababu nitaungana na yule aliyepita aliyoongea, mara tunaonekana una HIV, una nini, utapimwa. Yaani mambo mengi. Yaani atakiwa kwamba hivi wanaume tuwapeleke hospitali wanawake.
0: Wewe ulishai kumpeleka mke wako?
5: Lakini mimi sijawahi kumpeleka.
0: Na kwa
5: nasema uongo, lakini tuwapeleke.
0: Una mpango gani sasa? Kuna siku utampeleka?
5: Kuna siku nitajitahidi nitampeleka, maana huyu ni mjadiliano.
0: Haya bwana, inawezekana pia wakati mwingine hawatusindikizi kutokana labda hata na zile kauli ambazo tunazungumza nao. Kuna wakati mwingine wanasema kuna mkate mgumu mbele ya chai.
2: Ah, changamoto ni moja. Wengine pia unaweza kukuta hayupo nyumbani. Yes.
0: Kwamba
2: sio tafutaji, kisha
0: kuna kipindi atakuja.
2: Yeah,
0: kwamba licha ya kwamba yupo kwa hatu.
2: Kuna watu wanaweza wakatoka.
0: Mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 9.
2: Akarudi tayari ushajifungua.
0: Ushajifungua.
2: Yes.
0: Lakini sasa walio
2: labda mfano, si ndio? Labda aliondoka, labda ndo mimba, labda ina labda hata haijaanza kuonekana si ndio? Shughuli labda yuko mbali. Yes, anarudi tayari hadi kuna mtoto. Japo pia amezungumza kwamba yawezekana, mimi siamini kama watu wanaogopa kwenye issue ya vipimo, si ndio?
0: Wanaogopa.
2: Kwa sababu haiwezi kubadili kitu hata kama ukiogopa. Naona kama una hiyo changamoto itaendelea kuwepo. Kama hauna. Kwa sioni sababu ya kuogopa. Unaona?
0: Sawa.
2: Lakini ndio hivyo, tujitahidi pia. Tujitahidi. Lakini na nyie pia muwe na lugha nzuri ya kuzungumza na sie.
0: Ili tufanye nini? Ili mtu sindikize.
2: Mtu asindikize.
0: Haya, asante ni msikilizaji wetu, muda wetu si rafiki. Msa asante sana kwa kuja.
2: Okay.
0: Leo umefanya siku yangu iwe nzuri, lakini pia kipindi kimekuwa kizuri.
2: Asante sana.
0: Na msikilizaji wetu pia ameenjoy.
2: Okay.
0: Mimi na wewe hadi siku gani? Jumatatu ndo tunakutana tena, okay.
2: Jumatatu
0: kwenye vipindi. Kwenye vipindi.
2: Jumatatu.
0: Haya, asanteni sana msikilizaji wangu. Mimi naitwa Njambala Mwezi, mwenzangu anaitwa Msakagore. Tukutakie pia weekend njema.
6: Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
8: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
9: Yani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
10: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
9: Siri gani wewe, si useme?
10: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
9: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
11: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
12: 0699026745.
11: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: Bana zimondoka dakika sita mara baada ya tano kamili za asubuhi. Karibu sana katika kipindi cha Juma Karim, muda mwafaka kabisa kwenda kusikiliza kasida mbalimbali, lakini pia mawaidha dini ya Kiislamu. Karibu sana, na mengi utaenda kuyasikiliza hapa hapa kupitia 91.7 Mazingira FM, na tamati itakuwa ni sita kamili za mchana. Nikukaribisha sana mpaka majira hayo. Mimi naitwa Fadhili Shiri Mbamba. Muda na wakati kama huu hapa, pana nafasi ya kusikiliza kasida na baadaye tutakuja kusikiliza mawaidha dini ya Kiislamu. Baada kuwepo Ustadh Hadi Naibu ambaye ataenda kuzungumza nasi hapa na kutoa dawa, lakini pia tunasema ni mawaidha ya dini ya Kiislamu Jumaa hii hapa. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza radio Mazingira FM. Kwa kweli ya Hassin ambayo ni kwa huzuni naisikiliza hapa, ni kasida nzuri kulikweli. Mimi nikukaribishi basi, tuende sambamba zaidi mpaka pale majira ya sita kamili za mchana, ambapo unasikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Lakini muda huo hapa nikuachie tu burudani hizi chache hapa, baadaye tarejea hapa kwenye nafasi ya kuhakikisha kwamba unasikiliza mawaidha. Karibu sana.
1: Ili wa kwanza kupata kila video inatoka hapa, usisahau kusubscribe.

0: Naam, muda na wakati tuliyoambizana hapa umefika. Anaitwa Rafa, Mungu anaweza. Kasida nzuri kabisa unaisikiliza hapa. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaifungulia Radio Mazingira FM. Sam nzuri kabisa huu hapa. Unaenda kusikiliza waidha dini ya Kiislamu na tayari Ustadh Adil ameshafika hapa katika kipindi hiki cha Ijumaa Karimu. Nikukaribishe basi popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Tunaenda mpaka 6 kamili za mchana ambapo tunaenda kusikiliza taarifa habari. Asalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairi ndugu yangu, salama.
0: Karibu sana Sheikh.
1: Asante sana ndugu yangu.
0: Karibu sana.
1: Naona umeamka na raha. Naamini insha Allah mambo kwako sio mabaya.
0: Naam.
1: Yako vizuri?
0: Yako vizuri kabisa.
1: Basi jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Inshallah.
1: Na bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ikhwatu fil iman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu muislamu, kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Mwenyezi Mungu amenijalia kuhudhuria katika kipindi hiki ikiwa ni muendelezo wa vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kupitia katika redio hii ya Mazingira FM. Alhamdulillah. Leo tutaizungumzia sira tu Saidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kama Ijumaa nilizungumzia ubora wa kumtakia rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, mpaka tukasoma hadithi ya bwana mtume Muhammad inosema, man nasiya salata ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama faqad akhta'a tariqa aljanna, mwenye kusahau kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, huyo kakosea njia ya kwenda peponi. Kumbe njia rahisi ya sisi kwenda peponi ni vinywa vyetu vitingishike mara nyingi katika kumswalia bwana mtume Muhammad popote uwapo, uwe nyumbani kwako, uwe katika biashara yako, uwe shambani, uwe juu ya usafiri, yani popote utakapokuwa wewe Muislamu, panahitajika wewe kuhakikisha mdomo wako unatingishika kwa salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo leo tutasoma sira tu Saidina Muhammad katika mambo mbalimbali, tutakwenda kuziona tabia alizokuwa nazo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kulelewa kwake kwa kifupi, yani kwa ufupi angalau tuelewe baadhi ya mambo yaliyokuwa muhimu sana yanayomhusu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wulida Saidina Muhammad min abawain sharifain, alizaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kutokana na wazazi wawili waliokuwa watukufu. Fa abuhu Abdullah, baba yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mzee Abdullah ibn Abdul Muttalib, mtoto wa Abdul Muttalib. Anasema wa ummuhu Amina, na mama yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama huitwa mama Amina bintu Wahabi, huyu ni binti wa mzee Wahabi. Kwa hivyo wakana abuhu sayyidan azima, na alikuwa baba yake mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu mtukufu kabisa, min kabila arabiyya, katika kabila la Kiarabu. Huyu baba yake mtume Muhammad mzee Abdullah alikuwa ni mtu mtukufu kabisa, mtu mkubwa, tusama Quraisha. Kabila lenyewe hilo la Kiarabu linaitwa Quraisha, walikuwa Makuraishi hawa. Wa ummuhu min sharifatiha, na mama yake alikuwa ni mtukufu katika kabila lake la hawa kina mzee Wahabi hawa. Nao walikuwa ni watu wa Maka pale, nao walikuwa na kabila lao lilikuwa tukufu kabisa. Anasema wayahatafilul muslimina fi jami'il biladi, na wanafanya sherehe mbalimbali Waislamu wengi kabisa katika miji mbalimbali, biyaumi wiladatihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kuadhimisha na siku maalumu aliozaliwa ndani yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema wayadhhabu nasu ila almasajidi, na wanakwenda watu katika misikiti mbali mbali, liyasma'u sirata nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ili waende wakasikilize historia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kinachotakiwa katika maulidi kizungumzwe zaidi na zaidi ni historia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, alizaliwa wapi, wazazi wake ilikuwa vipi, makuzi yake, kulelewa kwake, tabia zake, harakati za maisha yake, dini aliendesha vipi huyu bwana mtume Muhammad. Sisi kwa yote hayo, lipi tunalojifunza kutokamana na huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Asema wayatadhakaru fadlahu alazima, na ili wakumbushane ubora wake uliokuwa mkubwa, wahum farahuna masruru, na wakiwa na furaha bishasha kwa kuzaliwa, biyaumi wiladati sallallahu alayhi wasallama, kwa siku ya kuzaliwa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mtume ni mtume ambaye kazaliwa katika mji wa Maka siku ya tarehe 12 siku ya Jumatatu katika mwezi wa mfunguo 6, ambao ndiyo mwezi tuliokuwa nao mpaka sasa. Huu mwezi ndanimwe ndiyo mwezi aliozaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kutokana na hawa wazazi waliokuwa watukufu, wazazi ambao walikuwa natokana na kabila zao zilizokuwa bora na muhimu, lakini na wao walikuwa na nafasi zilizokuwa kubwa kutokana na makabila wanayotoka nayo. Ahibati fillah, ha nahnu liyaumu fi sirati nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo tutakuwa tuna historia ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, tunapashana habari ili kujua mtume alizaliwa wapi, na wazazi wake walikuwa vipi, na hali ilikuwaje. Haya ndiyo mambo muhimu ambayo leo nimeafikiria nikufikishie wewe ndugu yangu unaonisikiliza kupitia radio hii, ili upate faida kumjua mtume wako Muhammad ambaye kila mara unaambiwa na unapewa habari zake. Leo ni kutosheleze kutokamana na habari za huyu kipenzi wa umma, nabii na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukiangalia baada ya mtume kuzaliwa ilikuwa vipi, tuyaangalie kwa kifupi pia malezi ya mtume. Hapo kashazaliwa, tumeshajua kazaliwa wapi, siku gani, tarehe gani, mwezi gani, na wazazi wake tumeshawajua. Hebu tuyaangalie malezi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tarabba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatima. Alilelewa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni yatima kabisa. Lianna abahu, kwa sababu baba yake, mata wa huwa fi bathni ummihi, alikufa ili hali bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa bado yumo katika tumbo la mama yake. Wa baada wiladatihi, na baada ya kuzaliwa kwake, sallamatuhu ummuhu ila Halimatu Saadiyya, mama yake mtume sallallahu alayhi wasallama alimkabidhisha mtume kwa huyu mama Halima Saadiyya, liturdiahu, ili amnyonyeshe bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa akhadhatuhu ila baitiha fil badiya, huyu Halimatu Saadiyya akawa amemchukua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama mpaka nyumbani kwake, fil badia, kijijini kabisa nje ya mji, mbali huko. Mtume akaenda kulelewa kijijini na Halima Tusaadia. Wabarakallahu laha, na Mwenyezi Mungu akambariki mama Saadia, walikaumiha na kwa ajili ya watu wake, fi arzakihim, katika riziki zao, katika maisha yao, liwujudi sayyidina Muhammad indahum, kwa ile hali tu ya uwepo kwao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yale maisha waliokuwa nayo ya goigoi, maisha dhalili dhaifu, yakabarikiwa, yakawa ni tofauti na namna yalivyokuwa mwanzo kwa uwepo tu wa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuishi kwao. Halima Tusaadia aliipeleka baraka ya mtume kijijini kwao, ikawa ni neema kwa watu wa kijijini kubarikiwa katika maisha yao kwa uwepo wa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fahabuhu kathira, wakampenda sana mtume huyu. Wabada ambaki ya Sayyidina Muhammad inda Halima 4 sinina, na kwa muda wote aliobakia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa huyu mama Halima Tusaadia, miaka 4. Raddatuhu ila ummihi Amina, mama Halima alimrudisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa mama yake. Wa umruhu 6 sinina, farabatu sanatain, mama wa mtume akawa amemlea miaka 2 baada ya kumzaa. Wa matat, akawa amekufa huyu mama wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa umruhu 6 sinina, na umri wa mtume kipindi hicho ilikuwa ni miaka 6. Wa baada an matat ummuhu, na baada ya mama yake mtume kuwa amekufa, rabbahu jadduhu Abdul Muttalib, aliyemlea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alikuwa ni babu yake mzee Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu kathira, na huyu mzee Abdul Muttalib naye alikuwa anampenda sana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Linabahatihi wa sidqihi, kwa ule utambuzi wake, uchangamfu wake, uelewa wake, wa sidqihi, na ukweli wake, wa adabihi, na adabu yake. Mtume alipendwa na babu yake kwa sababu ya ukweli na adabu aliyokuwa nayo. Vijana wengi leo si wa kweli, adabu ni ndogo, ndio maana hawapendeki katika jamii wanazoishi nazo. Jipambe na ukweli, jipambe na adabu, utapendwa na kila mtu kwa sababu anafurahikia ukweli na adabu aliyokuwa nayo. Wa yuqaddimuhu ala auladi, na alikuwa akimtanguliza bwana mtume Muhammad zaidi ya watoto wake. Wa kana kullama hadara ta'ama, na ilikuwa kila ikifika wakati wa chakula, qala jaddu, anasema babu yake Abdul Muttalib, huyu mzee Abdul Muttalib, ahdiru Muhammadan, mleteni Muhammadi, fa idha hadara ajlasahu bijanibi, anapofika huyu mtume sallallahu alayhi wasallama, ikiwa ndio tabia ya mababu wengi, wanawapenda sana wajukuu zao na hawapendi kula bila kula na wajukuu zao. Hii ni silsila walioiiga kutoka kwa babu yake mtume Muhammad mzee Abdul Muttalib, alikuwa akimkalisha pembeni yake bwana mtume Muhammad, wana walahu athyab at-ta'ama, anampa chakula kilichokuwa kizuri. Mababu wana tabia ya kucheza na wajukuu zao, wana tabia ya kutania na wajukuu zao. Usipotania na mjukuu wako, usipocheza na mjukuu wako, usipomkalisha mjukuu wako pembeni ukala naye chakula, wewe unataka ucheze na nani ndugu yangu? Walamma sara umru sayyidina Muhammad 8 sinina, wakati ulipofika umri wa mtume miaka 8, mata jadduhu Abdul Muttalib, babu yake Abdul Muttalib akawa amekufa. Wa kana qad wasa bihi qabla an yamuta ammahu Aba Talib, na alikuwa kashamuhusia kabla ya kufa kwake, alimuhusia baba yake mdogo Aba Talib, liyurabbiyahu min ba'dihi, ili amlee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Haya ni alipewa mausia kwamba nikifa bwana mlee mtoto wa kaka yako, bwana mlee mtoto wa kaka yako wewe. Lamma mata jadduna Muhammad, wakati alipokufa bwana mtume Muhammad, wakati alipokufa babu yake bwana mtume Muhammad, afwan, rabbahu ammuhu Abu Talib, aliyemlea ni baba yake mdogo Abu Talibi kwa usia aliyohusiwa na baba yake au na babu yake Abdul Muttalib. Ambe Abdul Muttalib ndiye aliyemhusia baba yake mtume aliyekuwa mdogo anapaswa amlee. Wakana yuhibbu sayyidina Muhammad, alikuwa anampenda bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Li'annahu muhadhabun, kwa sababu mtume alipendwa kwa sababu alikuwa ni mwenye adabu. Aqilun, alikuwa na akili. Aminun, mwaminifu. Hizi ndizo sababu zilizomfanya Abu Talib apende kumlea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wewe kijana, na wewe mama, haya yanatakiwa ya wafundishwe watoto, wajue wanaweza kulelewa kwa kheri, huruma, kwa tabia aina gani wanazotakiwa kuwa nazo. Anasema wakana ammuhu qalila almal, alikuwa baba yake mdogo na mtume ana mali kidogo. Fabarakallahu lahu fi, Mwenyezi Mungu akawa amembariki katika ile mali. Hatta swara ghaniya, mpaka akawa tajiri. Bibarakati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kwa baraka za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lam yafal sayyidina Muhammad fi sigharihi, hakufanya bwana mtume Muhammad katika udogo wake. Ma yafaluhu al-atfal, yale wanaoyafanya watoto. Min khatfi ta'ama, katika kunyakuana chakula. Au tazahum alayhi, au kusongamana kwa ajili ya chakula. Mtume hakufanya. Awil buka ali aqalli sabab, au kulia kwa sababu tu za kawaida ambazo hazina ule umaana. Mtume hakufanya yote hayo. Wala miyashkul jua, wala hakushtakia njaa. Awil atwasha, au kiu kwamba na njaa au na kiu. Mtume hakuwa na hayo mambo. Fi sigharihi wala fi kibarihi, katika utoto wake wala katika utu uzima wake. Huyu ndiye bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumeisoma historia ya kuzaliwa kwake, tumesoma historia ya kulelewa kwake. Alianza kulelewa na Halima Tusaadia, akaja kulelewa na Abdul Muttalib ambaye ni babu yake, baba mzazi wa bwana wa mzee Abdullah, akaja kulelewa na baba yake mdogo Abu Talib. Yote ni malezi yaliyomhusu na silsila aliyoipita bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuziangalie kwa ufupi tabia za bwana mtume Muhammad katika udogo wake. Mtume alikuwaje utotoni? Tabia zipi alizokuwa nazo? Wote hawa walihamasika vipi kumlea huyu mtume? Kama tulivyosoma, kila mmoja alihamasika kwa tabia alizokuwa nazo. Asema itasafa Saidna Muhammad misigari, alisifika mtume wetu Muhammad katika udogo wake. Bihusnil akhlaqi, kwa tabia zilizokuwa nzuri. Wakarimi sifati, na sifa zilizokuwa nzuri. Fakana yakulu lhaqo daima, alikuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama anasema ukweli muda wote. Wala yakthibu abada, wala milelen aslan, mtume hakuwa anasema uongo. Fahuwa sadiku, yeye mtume alikuwa ni mkweli. Wala wakana nasu yadauna indahu alamana, walikuwa watu wanawekesha kwake amana. Fayahfadhuha, anazihifadhi amana zile. Wayaruduha li ashabiha tamma, na akizirudisha kwa wale wenye amana zao ili hali zimetimia kwa ukamilifu wake. Wewe unaonisikiliza katika radio hii, ni watu wa aina gani wanatabia kukuwekesha amana zao kwako? Kwa nini kama wanakuwekesha, je, unazihifadhi kama inavyostahiki? Unazirudisha kwa wenye nazo kama zilivyokuwa? Au ndio ile mtu anakuwekesha pesa na wewe unajiazimisha kwa kufanyia mambo yako? Akija kufuata pesa yake, kwanza anaikuta tofauti na namna alivyokuwekesha, lakini unaanza kumpiga danadana, bwana unajua nilipata changamoto nikajikopesha pesa yako. Ulimshirikisha nani kabla hujajikopesha? Na aliyekupa idhini ujikopeshe alikuwa ni nani? Na wewe kama huwekeshwi pesa, jiulize kwa nini. Maana yake tabia zako haziwaridhishi watu kuja kuwekesha pesa zao kwako. Unapaswa sasa ubadilike, uwe ni mtu ambaye unaaminika katika jamii unayoishi nayo. wakana yaraa alghanama, bwana mtume Muhammad alikuwa anachunga kondoo, wa utajiru liyaksiba rizqa, na alikuwa akifanya biashara ili apate pesa ya kuyaendesha maisha yake, biamali yadihi, kwa kazi ya mkono wake. Fahuwa nashitun muhibbu lil'amal, mtume alikuwa ni mchangamfu mwenye kupenda kazi. Wakana la yaghdab wala yasubu ahada, mtume alikuwa hana tabia za kuchukia chukia wala kumtukana yeyote. Fahuwa muhadhabun, mtume alikuwa ni mwenye adabu, aqilu, mwenye akili. Wakana la yukabilu sayia, mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa hayaelekei makosa bimithila kwa mfanya, yani kwamba umemfanyia kosa atakulipiza katika kosa lile, hapana. Fayafu amma yusiu ileha, alikuwa kiwasamehe wale waliomkosea. Fawafu, ye mtume sallallahu alayhi wa sallama kawa ni msamehevu. Wakana sayyidina Muhammadin yuhusinu ila liyatim, mtume katika maisha yake alikuwa akiwafanyia wema sana mayatima. Wa yusaidu dhuafa, akiwasaidia watu dhaifu. Wa walfukara, na mafakiri. Wala yuudhi insana, wala alikuwa hamuudhi mtu huyu bwana mtume Muhammad, wala hayawana wala mnyama. Fahuwa karimun rahim, mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa ni mkarimu tena mpole. Anasema katika hadithi yake, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu ni ule mtu ambaye wamesalimika waislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Ndugu yangu katika imani, ndugu yangu muislamu, hii ndiyo historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama niliyopenda nikufikishie. Ujue mtume kazaliwa wapi, katokana na akina nani, alilelewa vipi, mtume alizawa akiwaje, mtume kazawa yatima kama tulivyosema, ambaye alikuwa hana baba lakini baadaye kafiwa na mama. Mtume kalelewa na Halima Tusaadia kijijini, akaja kalelewa na Abdul Muttalib, akaja kalelewa na Abu Talib. Yote ni malezi ya mtume na sifa zake tumezijua, alhamdulillah. Mimi nisikuchoshe, lakini yatafakari mambo haya na wewe ujipime katika haya, na Allah kuwafikishe katika kuelewa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: انا يجوا جخنا عبد الله كاسيدا inaitwa Imani.
1: Imani.
0: Bana sita nda hivi mpaka 6 kamili za mchana. Asante pia wewe mbaye unataka kusikiliza muda mfupi uliopita hapa. Unasikiliza mawaidha dini ya Kiislamu. Asante sana wewe mbaye pia upo nasi na unaendelea kusikiliza Mazingira FM. Nikushukuru sana sana sana sana kwa wewe mbaye pia ulijumuika nasi toka hayo majira saa 5 kamili za mchana za asubuhi. Na sasa hivi dakika chache kutoka hivi sasa utaenda kusikiliza taarifa habari na itakuwa ni 6 kamili mchana, lakini kwa sasa kasida mbalimbali bana join na bana imba vizuri sana kusikiliza sauti fulani hivi nzuri kuli kweli Imani join na dawa. Sawa bwana, hii ni Radio Mazingira FM. Mimi naitwa Fadhili Mramba. Asante pia kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Endelea kusikiliza katika vipindi vinavyofuata. Nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa ukisikiliza Mazingira FM leo wote na kufuatilia muda wote pia. Na ukisikiliza vipindi mbalimbali, burudani ni nyingi kweli na habari, taarifa za kimichezo na taarifa za

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na mtasari wake. Wananchi wilayani Bunda mkoani Mara wametakiwa kuchukua tahadhari na kujiandaa kukabiliana na mvua kubwa za El Nino. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amewaalika wazalishaji wa dawa, vifaa tiba, kampuni za uchunguzi na teknolojia za afya kutoka Marekani. Na katika habari za kimataifa, mvutano kati ya Irani na Marekani umeongezeka baada ya Irani kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wananchi wilayani Bunda mkoani Mara wametakiwa kuchukua tahadhari na kujiandaa kukabiliana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi Septemba mwaka huu. Wito umetolewa kufuatia maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, huku wananchi wakikumbushwa kuwa ni wajibu wao kuchukua hatua za mapema ili kupunguza madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Miongoni mwa hatua zilizoshauriwa ni kusafisha mitaro ya maji, kuhakikisha mifereji haizibwi, pamoja na kuondoka katika maeneo ya mabondeni na maeneo mengine yanayoweza kuwa hatari wakati wa mvua kubwa hizo.
1: Kutokana na hali hiyo ya mvua kuwa nyingi, inaweza kuwa na uharibifu wa mazao, kusababisha kuoza kwa mizizi na kupunguza mazao, lakini pia kuenea kwa magonjwa na hivyo kuongeza hatari ya magonjwa kama malaria. Lakini maji machafu pia yanaweza kuchangia magonjwa ya kipindupindu na magonjwa ya tumbo. Ni tahadhari gani ambazo tunahitaji kuzingatia kipindi hiki ambacho mvua hazijaanza kunyesha? La kwanza, tunatakiwa kusafisha mitaro, makalvat na mifereji ya maji ili kuzuia maji kuziba na kusababisha mafuriko. Kuepuka au kujenga au kuishi katika maeneo ya mabondeni karibu na mito na maeneo yanayojulikana kwa hatarishi kuwa tayarishi kwa mafuriko. Lakini pia wananchi wote kuangalia nyumba zetu, kuimarisha mapaa, madirisha na sehemu nyingine dhaifu za nyumba ili kupambana na hicho kitakachokuja.
0: Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amewaalika wazalishaji wa dawa, vifaa tiba, kampuni za uchunguzi na teknolojia za afya kutoka nchini Marekani wakiwekeza nchini Tanzania, akieleza serikali imeweka mazingira yanayolenga kupunguza vihatarishi vya uwekezaji na kufungua fursa za kudumia soko la kikanda. Amesema Tanzania imeweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji katika sekta ya dawa, ikiwemo kutenga eneo maalum la kiuchumi la dawa, yani pharmaceutical special economic zone, Mloganzila nje ya Dar es Salaam. Amesema maeneo maalum kwa ajili ya uwekezaji tayari yametengwa na taratibu za awali za ugawaji viwanja tayari zimeshaanza. Mchengero ameyasema hayo wakati wa mkutano wa wadau wa ushirikiano wa Afrika katika sekta ya afya kati ya Marekani na Tanzania uliofanyika Washington DC, akisema Tanzania haijaja kuomba msaada bali imependekeza ubia wa kunufaisha pande zote mbili, ambapo nchi itanufaika kwa uzalishaji wa dawa nchini, ajira kwa vijana wenye taaluma za kemia na uhandisi, pamoja na kuimarisha uwezo wa bohari ya dawa yani MSD kudumia soko la kikanda. Amesema kwa upande wa Marekani inaweza kunufaika kwa kupata kituo cha kuaminika cha uzalishaji na usambazaji katika bahari ya Hindi, soko la kikanda la teknolojia za afya, na mshirika ambaye yuko tayari kuweka rasilimali zake katika uwekezaji. Mchengero amesema mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA, ambayo imefikia WHO, inalenga kujenga mifumo ya alliance inayowezesha bidhaa zinazozalishwa na mamlaka imara za udhibiti wa dawa US. Shinyanga. Mkuu wa wilaya Shinyanga Julius Mtatira ametoa maelekezo kwa chuo cha ufundi Study Veta mkoani Shinyanga kutoa mafunzo ya udereva kwa madereva bodaboda maarufu kama madereva pikipiki maarufu kama bodaboda kwa gharama ya shilingi 30,000 badala shilingi 290,000 ili waweze kufahamu sheria za usalama barabarani kupitia kupata vyeti na leseni, hali ambayo itasaidia kupunguza ajali za barabarani. Amebainisha hayo wakati akizungumza na madereva pikipiki maarufu kama bodaboda katika manispaa ya Shinyanga, ambapo amewaasi kuzingatia sheria za usalama barabarani wanapokuwa wakitekeleza majukumu yao. Amesema tayari wamezungumza na VETA ili madereva hao wapewe mafunzo ya muda mfupi ya udereva kwa gharama ya shilingi 30,000 ambayo yataanza siku ya Jumatatu kutolewa katika vituo vyao. Naye mkuu wa usalama barabarani wilaya Shinyanga, Zainabu Mangala, amesema mafunzo haya yatasaidia kupunguza ajali za barabarani kwa sababu madereva wengi wa pikipiki hawajifunzi kuendesha wanajifunza kuendesha kienyeji na hawajui sheria za usalama barabarani. Naye mwenyekiti wa waendesha pikipiki maarufu bodaboda wilaya Shinyanga, Mohamed Mrabu, amesema ofa ya mafunzo hayo itakuwa ni faida kubwa kwa sababu vijana wengi hawana uwezo mzuri wa kifedha na hivyo kushindwa kwenda kusoma VETA, lakini wakipata mafunzo hayo yatawasaidia kujua sheria za usalama barabarani na kuepukana na ajali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Tehran. Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni ya kisasi kwa shambulio la Harusi nchini Iran. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Hamad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na drone, huku pia ikidai kushambulia kambi ya anga ya Ali Mihad huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo wa Falme za Kiarabu umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na drone kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Marekani amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio dhidi ya Harusi katika mji wa Kuhesk nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja aliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Na rais wa Kenya William Ruto ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogo ndogo zilizotengwa na Wakenya. Akizungumza na wafanyabiashara ndogo ndogo na wanaofanya biashara za kati katika ikulu ya Nairobi, Ruto amesema wafanyabiashara wazawa ni lazima walindwe dhidi ya ushindani usio wa haki, na kuongeza kuwa tayari kuna mswada bungeni unaolenga kuwazuia wageni kujihusisha na baadhi ya biashara nchini humo. Rais Ruto amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda Juma Mkuahuna kushirikiana na wafanyabiashara pamoja na wadau wengine kuboresha mswada huo kabla ya kupitishwa, akisema serikali inalenga kuziba mianya inayoweza kutumiwa kuwaruhusu wageni kuendelea kujihusisha na biashara hizo ndogo ndogo. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wananchi wilayani Bunda mkoa wa Mara wametakiwa kuchukua tahadhari kujiandaa kukabiliana na mvua kubwa za El Nino. Waziri wa Afya Mohamed Mchengero amewaalika wawekezaji wa dawa na vifaa tiba kampuni za uchunguzi wa teknolojia za afya kutoka Marekani. Na kimataifa, mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie mchana mwema. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mazingira FM 91.7.

0: wa shule ya sekondari Amani. Unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa, na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili, pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

19 mwaka 2026 saa 6 na dakika 27. Msikilizaji, ni kualike tu pamoja kwenye kipindi cha Mchana Mwema, ambapo tutapata nafasi ya kupiga simu na kusoma ujumbe wako mfupi kwa ajili ya kutakiana salamu za Mchana Mwema. Naitwa Mariam Mramba. Tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ambacho tamati yake ni saa 7 kamili mchana.

0: Namba za kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007. Na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike, na leo tutapika mlenda wa karanga.
1: Kupika mlenda, mlenda wa karanga. Kila mtu ana upishi wake wa mlenda, lakini mimi leo nitawapikia mlenda wa karanga, na nimekata bamia yangu kidogo na hiyo majani ya maboga ama piki, na ninaweka magadi. Na ukishaweka magadi yako na maji, hakikisha umeweka majani ya maboga na bamia, na ukiendelea kukoroga kama, kwa sababu majani ya maboga na magadi, kama una magadi unaweza kutumia baking soda, ni kitu kimoja tu. Na utaweka kitunguu. Kuna watu wamesema mimi mrenda wangu siweka kitunguu, lakini unapoweka kitunguu kwenye mrenda inaua harufu ya bamia na mrenda wako unakuwa unanukia vizuri. Nimeweka bitter tomato ama nyanya chungu, na nitaweka nyanya na nitaweka chumvi kidogo. Wengine hawati nyanya, lakini ninaweka nyanya kutafuta ule uchachu kwenye mlenda kwa sababu hakuna mafuta. Nitaendelea kukoroga bila kuacha mkono, na sio lazima utumie hicho kipekecheo, unaweza tumia mwiko ama kifaa chochote pia ni sawa. Utaendelea kukoroga mpaka hivyo, na ikiwa kama hivyo utaweka karanga zako. Kama una peanut ni sawa, au utaweka, na utaendelea kukoroga mpaka mlenda wako uweze kuiva vizuri. Na baada ya hapo utafunika kama dakika 20 huko ukikoroga ili karanga zako zisishike. Mlenda wangu umeiva na umebadilika rangi na umekuwa mzuri sana na unavutia na unanukia. Kama unapenda pilipili unaweza kuweka kidogo na pishi lako likaendelea kunoga. Basi hilo ndo lilikuwa pishi langu la leo kushare na nyie. Pishi rahisi sana na ni tamu kwa familia, mlenda wa karanga. Basi msahau, tukutane tena. Bye bye.

msikilizaji, na kiungo chetu tumeunga karanga. Sasa na dakika 32 nianze kusoma ujumbe ambao umeutuma mchana mwema. Anaitwa Mary Matias kutoka Bitaraguru, anamkaribisha Kisinza Shirinde, Juma Maduhu au Mwana Rusi, Joyce Rugina, mwandishi mwisho Kengwa Yuya. Mchana mwema na Mazingira FM, ni sauti ya Mayara Kauri Idaso kutoka Mwanale. Mchana mwema kwa fatao kikundi cha Balahaya popote walipo, familia ya Kauri Idaso popote pale walipo, wauguzi walipo, mchana mwema na Mazingira FM, sauti Mayala umesikika. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Sirasi Itandari au Mnyama akiwa Tiringati, anawatakia mchana mwema Kigata Spider Mwihomi akiwa Tiringati, Moshi Guguye akiwa Tiringati, na Masanja Bosi akiwa Marambeka, anawatakia mchana mwema. Asante sana. Aya bwana, muda ukifika nitapokea simu, lakini pia nawe ukidhi vigezo na masharti. Sasa nasoma ujumbe wako msikilizaji. Mchana mwema, anaitwa Ridede kutoka Bushigwa Mara. Kwa watu wa refu, mchana mwema anawatakia Binagi Joni akiwa Bushigwa Mara, Masana China akiwa Bushigwa Mara. Mchana mwema Kero Safi kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Daniel Mabindo Akalimela Mbili, Paskari Misesi, Simiona Musa Pastori na Mama Gire Wabunda Manyama Nyama. Anaitwa Machage Nyamwanga kutoka Nyamitita, tuko pamoja. Raini ngumu, umeandika kaka Raini ngumu, mimi ni Mariam sio kaka. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekere Nyamagusu. Mchana mwema ya kwanza anasema anamsalimia mjomba wake anaitwa Machungwa Katwiga akiwa Nyamagusu. Ya pili ni anamsalimia babu yake anaitwa Makeja akiwa Geita. Ya tatu anamtakia baba yake anaitwa Kasuka Makeja akiwa Karukekere. Katika ujumbe, tupendane kupitia Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Tabu Ndarawa kutoka Kaburabura. Mchana mwema kwa Kakatinga akiwa Masinono. Mchana mwema kwa rafiki yake Chare au baba Chare akiwa hapo Kaburabura. Mchana mwema kwa Kengwa Yuya akiwa Kabasa. Ujumbe Kabasa, sema ujumbe. Aya, naona jumba kumepotea. Mchana mwema na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja. Asante.

mchana mwema ni Kisi Bunziri akiwa Kamkenga kata ya Wariko. Anasema ya kwanza mama G akiwa Nyasura, mama Edson akiwa Masanza kona, mwisho Yohana Kulo au Gazeti akiwa Ruabu. Mchana mwema MC Kunguru kutoka Mwibagi Mkuyuni, mchana mwema kwa binti yake Esther Tubeti na Matiku Juma akiwa Tairo na Gweso Juma akiwa Migogani. Ujumbe, tuko pamoja. Mchana mwema na Mazingira FM, Ses kutoka Kabarimu. Umeunganisha sana maneno, Sesi kutoka Kabarimu. Mchana mwema na Mazingira FM. Aya. Mchana mwema na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka. Asante pia Amos Kasuka.

Aló. Aló. Aló.

0: Halo.
1: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dadangu, hii ni sauti yake Steve Charles aka babake na Chale. Bana dada, nafanya yangu nikiwa katikati ya wajita kabula bura dada.
0: Ndiyo.
1: Bana, namba yangu ya kwanza nitaipeleka kwa mke wangu kipenzi. Bana, usi mwingine Ma Johnson ali maarufu kama Sophia Charles. Ndio anapatikana maeneo ya Kilimani pale Bunda. Bana, mbili ni kwa Winifrida Sefo. Ndio anapatikana maeneo ya Alamadi. Bwana, tatu na mwisho utaiacha pale Masinono, kuna kakatinga bila kumsahau Tabu Ndalawa. Katika ujumbe bwana, niwatakie mchana mwema na mlo mwema pia. Dada, tuko pamoja. Dada Mariam,
0: asante sana msikilizaji.

0: mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Bana, dada Maria Mwini, sauti yake Kengo, hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Nyamirama kata Kabasa, ila kwa sasa niko maeneo ya Ruabu hapa naelekea Nyamirama.
1: Ndio.
0: Bana, salamu ya mchana mwema namba moja. Namba moja, nitaanza na huyu Tabu Ndara wa shemeji yangu, anapatikana pale Kablabula, naomba shem karibu chakula cha mchana huu. Bana, namba mbili, nitakimbia maeneo ya Bariadi pale, kuna huyu hapa anaitwa huyu Simiri Lanka. Huyu Simiri anapatikana pale Matongo, namwambia Simiri huwa na mchana mwema, na mwisho kwa Nungu Nungu akumbatiwa kiwa pande za Masinono, pande za Ujumbe. Nawatakia mchana mwema wasikilizaji wa Mazingira FM. Pamoja sana na Damaria Mwe.
1: Asante.
0: Haya, dada.

0: Hello.
1: Hello studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naitwa David Bryson, sawa Kinyambwige, labda sasa niko Msoma.
0: Ndio.
1: Jana mwema ya kwanza kwa Elim Paz akiwa hapa Msoma. Jana mwema ya pili kwa Alex James akiwa Kinyambwige. Jana mwema ya tatu kwa Ali Dede akiwa Bushigwa Mara. Ujumbe, Mungu ni mwema.

0: Hello.
1: Hello, dada Dani.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti yake Malkia Mala Salam Club, nimetoka pande za Nyamachale, wengi wanapenda kuniita Neema wa Bisu.
0: Ndiyo. Pole sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ewana hapa moja kwa moja unaongea na Obadia Benjamin toka pande za Mlimani Kempu, Nyabisare moja ndani ya manispaa ya Msoma.
0: Ndiyo.
1: Moja na mkamata huyu Malikia wa Salamu Klabu, Neema toka pande za Nyamatare, anambia mchana mwema. Bila mkamata the simple man Mr. Mgendi Kirato, anambia mchana mwema. Tatu na mwisho kuna huyu Kara Wizard Orembe Orembe, naambia mchana mwema. Pande za Ujumbe naambia baada ya mura watumie maji mengi. Tuko pamoja.
0: Asante.
2: Ya urongo mwanamke ila, mwanamke visa, uzushi umefitia.
3: Mchana mwema.

0: Hello.
1: Hello, mna mama na mazingira yapo.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Naongea na Mariam kutoka Msoma.
0: Ndio.
1: Mimi mna mama wa siku ya leo nimewakaribisha wa mazingira yapo. Tumefika hapa wali na malage.
0: Asante sana msikilizaji.
1: Mtana mwema natakia mama angu mzazi akiwa Chato. Nyingine namtakia mama mkwe akiwa Bukoba. Ya tatu na ya mwisho na watakia mazingira FM.
0: Shukrani kwako. Hello.
2: Mtana mwema na mazingira FM.
0: Nani wapiga simu kutoka hapi?
2: Dada angu, hii ni Sauti MC Kunguru kutoka Mwibagi.
0: Ndio.
2: Mchana mwema ya kwanza niipeleke huyu Esta mtoto wangu, nimwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili naomba nizipeleke Ikairo kwa mkubwa wangu Matiko Juma, mwambie Matiko karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho nizipeleke pale Masinono kwa huyu anaitwa Nganga Mabura, nimwambie Nganga Mabura karibu chakula cha mchana mwema. Na ujumbe dadangu ni kutakia mchana mwema.

0: Mwana Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Hii sauti ya Segeza Matonge, njio hapa Mwakilaba Mbukani, Useka Simu hapa.
1: Ndiyo.
0: Asante sana. Moi, na mkambata kini.

0: Leo.
1: Kena mwema na mazi ingi dosa.
0: Sauti ya nani uko hapi?
1: Kila safi kutoka hapa ifanya Numbu.
0: Ndiyo.
1: Kena mwema ya kwanza kwa Sekasa Matonga ya kiyo mwakiloba mbukani Vusega Simio. Namba mbili, Daniel Mabinda wa kanisa wa Sabato Kalemera. Tatu na mwisho kama Ilanga anapatikana Matongo pale mje na Mr. Simio. Mchumbe na wapenda sana.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7 dada Mariam.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Nimebahatika kuongea na Simoni Pastori, mjukuu wa Mashauri, napiga simu nikiwa Kagera mtaa wa Nyamagusu.
0: Ndio.
1: Mchana mwema yangu ya kwanza, ngoja nichinje tu kwa dada yangu anaitwa Mkura mwana wa Doni, acha anapatikana Manyamanyama, anamwambia dada karibu hapa Kagera. Mchana mwema. Namba ya pili, ngoja nikiimbie kwa huyu kakangu anaitwa Musa Pasoja Ichai Mkanyagazi, anapatikana kwa Kikere hapa. Namba ya tatu, ngoja nikiimbie tu pale Masinono, nikamkamate huyu kakachinga waziri wa maji, mwambia kaa karibia hapa kwa Kikere. Dada Mariam?
0: Ndiyo.
1: Karibu nawe kwa Kikere, tunafumua michembe kwa wingi na maziwa.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Dada, mchana mwema na Mazingira FM, dada Mariam.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Bwana, sauti ya mwanachama Tamtam Salam Kirabu, si mwingine pendera chumu ni kwati chuma Kambake Mnyeroni. Sauti ya Kitabu Ndalao na kishikoza na kutaka bura bura. Bwana, tapu studio weka.
0: Salama kabisa.
1: Asante kabisa. Bwana, mchana mwema kwangu nzangoje ni peko si mwingine. Kuna simio ilanga na patikana matongo kwa liyati na mtakia mchana mwema. Bwana, zangu za pili ngoje ziende kwa mtu wangu si mwingine. Mama Ndalao na patikana kwa bura bura na mambia mama mchana mwema. Bata kuna mwisho ngoja nitapeleka usi mwingine kingo hiyo msimu kwanza kapa chicha napatikana nyamira mara nyumbani namtakia mchana mwema pale dojumbe na kutakia kazi njema tuko pamoja dadangu.
0: Asante sana. Baba.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Sinio Ilanga. Sinio Ilanga napatikana Matongo Bariadi kitongoji ya Mwamba. Na ni mwenyekiti wa vijana wa Tanzania mcha salamu kwa Bariadi DC Bariadi kijijini.
0: Ndio.
1: Mchana mwema ya kwanza nikimbie kwa mkanyagari zimusa pastori na mtakia mchana mwema. Namba ya pili nimtakia mchana mwema huyu Winifrida Stefano Mpara Ramadi, namtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie kwa Nganga Maula pale Masinono, mtaalamu wa kufumua mamchembe, namtakia mchana mwema. Ujumbe tuko pamoja.

0: Hello.
1: My mama na zingire.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Mama wangire sina kwenye mtambo gani?
0: Ndiyo.
1: Asante sana. Mama ya kwanza ni kwa yule mdogo wangu Kisi Bonjiri. Na mama ya pili ni kwa Simiyu Ilanga. Na mama ya tatu ni kwa huyu Sikili Sare aka baba wa Sare. Pande za ujumbe, nawatakia mchana mwema na majukumu mema kwao.

0: Hello.
1: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM. Habari za hapo studio mtaa wa Salanga.
0: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mwamba Faida Shadraka. Napiga simu hii ni chota lime kuruma kitenga kwenye kituo ambacho kina mbamba. Salamu zangu za mchana, namba moja, ngoja ni mkamate huyu Mungu akumbati mchana mwema kwake. Namba yangu ya pili, ngoja ni mkamate kaka Chinga akiwa pande za Masinono pale. Tatu na mwisho, acha ni mkamate Kulinda Dede akiwa pande za Ushiwa Mara kwa watu warefu, pande za Ujombe. Baada ya chakula cha mchana tutumie maji kwa wingi. Dada, na kazi njema hapo studio.
0: Asante sana.
2: Mchana mwema.

6:57 msikilizaji, asante ambao umekuwa pamoja katika kipindi hiki, umepiga simu, umetuma ujumbe mfupi. Asante kwa siku ya leo, sina la ziada, nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mbanga.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika matangazo ya mchana.
2: Nam yule ambaye anatutazama tu katika ukurasa wetu wa Facebook na kule YouTube. Ni mchana wa siku ya nne tu kwa mwezi huu wa tisa. Karibu DW kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Watu wawili waokolewa Nepal siku tisa baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa. Zaidi ya wapiganaji 80 wauawa katika mapigano nchini Yemen. Na shirika la ndege la Tanzania lasitisha kwa muda safari za Moscow. Habari kamili, Kathmandu. Watu wawili waliokwama kwenye njia ya chini ya ardhini inayoelekea kwenye bwawa la umeme kwenye mto Trishuli wameokolewa siku tisa baada ya kufukiwa kufuatia mafuriko makubwa nchini Nepal. Wafanyakazi hao wawili waliookolewa katika kituo cha umeme wa maji cha Upper Trishuli 3A ni wa kwanza kutolewa kwenye miradi hiyo ya umeme wa maji. Wamepelekwa katika hospitali ya jeshi iliyoko katika mji mkuu wa Nepal, Kathmandu, kwa ajili ya matibabu na uangalizi zaidi. Kulingana na maafisa na vikosi vya uokozi, barafu kubwa iliyoporomoka mnamo Agosti 26 katika maeneo ya juu ya mto huo iliwafikia karibu watu 900 chini ya njia hiyo inayohusishwa na miradi sita ya kuzalisha umeme wa maji kando ya mto huo. Watu 1,200 wameripotiwa kufa hadi sasa na zaidi ya 4,200 hawajulikani walipo kufuatia mafuriko hayo. Dubai. Wapiganaji 81 wameuawa katika mapigano kati ya waasi wa Houthi wa Yemen na majeshi ya serikali tangu jana Alhamisi. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na maafisa wawili wa kijeshi na vyanzo vya tiba katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Afisa mmoja wa kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu aliripoti kuwa wanajeshi wake 24 waliuawa, huku afisa mwingine katika eneo la Taiz akisema wanajeshi 15 waliuawa kwenye eneo hilo. Wapiganaji 42 wa Houthi pia waliuawa, vimesema vyanzo vya matibabu katika maeneo wanayoyadhibiti. Mapigano makali yalizuka Yemen jana Alhamisi baada ya vikosi vya Houthi kuanzisha mashambulizi ya ardhini yaliyoambatana na mashambulizi ya makombora na droni karibu na maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu na kuzunguka mkoa wa Taiz. London. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting ameelezea dhamira thabiti na isiyoyumba kuelekea visiwa vya Falkland baada ya rais wa Argentina Javier Milei kusema nchi yake inapaswa kurejesha udhibiti kwenye visiwa hivyo. Katika hotuba ya kitaifa jana Alhamisi, Milei alisisitiza tena madai ya Argentina juu ya visiwa hivyo na kusema ataiwekea vikwazo kampuni yoyote ya mafuta inayofanya shughuli zake katika eneo hilo ambalo limekuwa chanzo cha mgogoro wa muda mrefu kati ya Argentina na Uingereza.
4: Hoy estoy aquí para informarles.
5: Leo niko hapa kuwajulisha kuhusu mfululizo wa maamuzi tuliyoyafanya kuhusiana na utekelezaji wa mamlaka yetu juu ya visiwa vya Malvinas. Kwanza, nataka kuweka wazi kwa dunia na kueleza msimamo wa serikali ya Argentina. Malvinas ni Argentina. Kwa misingi ya historia na sheria, hakuna mjadala kuhusu swala hilo.
4: No hay discusión al respecto.
3: Streeting alikosoa kauli ya Milei kupitia mitandao ya kijamii na kuongeza kuwa visiwa vya Falkland ni vya Uingereza kwa kuwa wakazi wake wamechagua kuwa Waingereza. Mvutano huu mpya umeibuka baada ya Rais Donald Trump kuashiria kwamba Marekani huenda isisaidie Uingereza katika mzozo wowote wa baadaye kuhusu visiwa hivyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Jerusalem. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuhamishia ubalozi wake nchini Israel kwenda Jerusalem na kujiunga na mataifa mengine machache yaliyochukua hatua kama hiyo ya kiishara ya kuunga mkono mamlaka ya Israel juu ya mji huo mtakatifu unaozozaniwa. Baada ya ziara ya rais Felix Antoine Tshisekedi, mataifa hayo mawili yalielezea katika taarifa ya pamoja kwamba yatauhamishia balozi huo kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem, ingawa hayakueleza ni lini atatekeleza hatua hiyo. Taarifa hiyo imeongeza kuwa rais Tshisekedi na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika mkutano wao walizungumzia dhamira yao ya pamoja ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Marekani ilikuwa ya kwanza kuhamishia ubalozi wake mjini Jerusalem mnamo mwaka 2018 na kufuatiwa na mataifa machache washirika kama Fiji, Guatemala, Honduras, Papua Guinea na Paraguay. Na hatimaye Moscow. Shirika la ndege la nchini Tanzania limesema litasitisha kwa muda safari za Dar es Salaam hadi Moscow kuanzia leo Ijumaa. Linakuwa shirika la kwanza kuchukua hatua hiyo baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kutahadharisha wiki hii kwamba anga ya Urusi si salama. Taarifa ya shirika hilo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook imesema wamechukua hatua hiyo baada ya kufanya tathmini ya kawaida juu ya hatari ya mazingira ya kusafiri kwenye njia hiyo. Hayo yanajiri wakati shirika la kimataifa la afya WHO likiripoti mashambulizi ya angani yaliyofanywa na Urusi kwenye ghala la kuhifadhia vifaa vya tiba nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Msikilizaji na mtazamaji, aliyokusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Na tuanze uchambuzi wetu na ripoti zetu asubuhi hii huko Mashariki ya Kati, ambako mchana huu ambapo piga ni kupige imeendelea kufuatia vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikia kwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine, na utazijua pia sababu za kwa nini vijana wengi wa Cameroon wanajiunga na jeshi la Urusi. Moja kwa moja tunaanzia hapo hapo Mashariki ya Kati, ambapo ripoti zetu za asubuhi mchana huu zinasema vita kali ambako apiga ni kupiga kati ya Marekani na Iran inaendelea, huku juhudi za upatanishi zikionekana kukwama. Mwenzangu Tatu Karema ametukusanyia yafuatayo kuhusu vita hivyo vilivyoanzishwa na Israel na Marekani yapata miezi sita sasa, na ambavyo vimegeuka kuwa donda ndugu la ulimwengu mzima.
6: Mvutano kati ya Iran na Marekani umeongezeka baada ya Iran kudai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikisema hatua hiyo ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Harusi nchini Iran ambalo Tehran inailaumu Washington kuhusika nalo. Jeshi la Iran limesema limelenga kambi ya anga ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait kwa makombora na droni, huku pia likidai kushambulia kambi ya anga ya al-Minhad katika Umoja huo wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, umoja huo umesema hauna taarifa ya shambulio kama hilo. Kwa upande wake, jeshi la Kuwait limethibitisha kuwa limezuia mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran na kuitaja hatua hiyo kuwa ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wakati huo huo, Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance amesema serikali yake inachunguza madai ya shambulio hilo dhidi ya Harusi katika mji wa Kuhestak nchini Iran, ambako watu wanne akiwemo mtoto mmoja waliripotiwa kuuawa na wengine zaidi ya 50 kujeruhiwa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Vance amesema anajua kwamba wanachunguza swala hilo, lakini ana mashaka makubwa kwa sababu vyombo vya habari vya serikali ya Iran havijakuwa vyanzo vya kuaminika kuhusu matukio ya mzozo huo. Huku hayo yakijiri, mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran Ahmad Vahidi ameahidi kulipiza kisasi kutokana na shambulio hilo. Vahidi amesema damu ya wale aliowaita mashahidi lazima ilipiziwe kisasi. Hata hivyo, msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, Tim Hawkins, amekanusha kuwalenga raia na kusema jeshi la Marekani halilengi raia kwa makusudi. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema anaamini utawala wa Iran unadhoofika na huenda ukaanguka. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa kijeshi wa Israel, Netanyahu amesema utawala wa Iran uko katika hali dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote, na kwamba tishio hilo linaweza kuondolewa kabisa. Kwingineko, Vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti kuwa Seoul inaandaa mpango wa kupeleka rasilimali za kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz ili kusaidia uhuru wa usafiri wa baharini. Serikali ya nchi hiyo inatarajiwa kuomba idhini ya bunge mwezi huu kwa lengo la kupeleka vikosi hivyo kabla ya mwisho wa mwaka.
2: Na sasa tugeukie mzozo mwingine hapa barani Ulaya. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuna uwezekano wa kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine, huku rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akitangaza kuwa ujumbe wa Marekani unaosimamia juhudi za upatanishi wanatarajiwa kutembelea Moscow na mjini Kiev katika siku zijazo. Zaidi na Bakari Ubena.
7: Akizungumza katika jukwaa la uchumi mashariki mwa Urusi katika mji wa Vladivostok, Putin amesema bado ipo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine, na kwamba nchi kadhaa ikiwemo Marekani na China ziko tayari kuunga mkono suluhisho la amani. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhisho la kudumu lazima lifikiwe na pande mbili zinazohusika moja kwa moja katika mzozo huo, ambazo ni Urusi na Ukraine. Rais Putin ameongeza kuwa Urusi inazishukuru nchi zote zinazojitahidi kusaidia mchakato huo wa amani, na kwamba anaamini kuwa bado ipo nafasi ya kufikia makubaliano. Aidha, amesema mawasiliano kati ya Urusi na Ukraine bado yanaendelea, hasa kupitia vyombo vya kijasusi vya nchi hizo mbili. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Urusi ameishtumu Ukraine kwa kile alichokiita vitendo vya kigaidi vya serikali kutokana na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia na miundombinu ya Urusi. Pia amezilaumu nchi za magharibi kwa kushindwa kulani vitendo hivyo, akisema hali hiyo inapelekea mazungumzo ya amani kuwa magumu zaidi. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema wapatanishi wa Marekani watafanya ziara mjini Kiev na Moscow, na kwamba tarehe tayari zimepangwa, huku akisisitiza kuwa ushiriki wa Marekani ni muhimu katika juhudi za kutafuta suluhisho la diplomasia katika mzozo huo. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner, ambao wameongoza juhudi za kusuluhisha makubaliano ya amani katika mzozo wa Ukraine, watatembelea Urusi na Ukraine siku ya Jumamosi na Jumapili, hii ikiwa ni kulingana na shirika la habari la Urusi TASS. Huku juhudi za amani zikionekana kupata msukumo mpya, hakuna upande uliotoa dalili za wazi kwamba makubaliano yako karibu kufikiwa, lakini rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka kuona vita hivyo vikifikia mwisho na kuzuia hasara zaidi kwa pande zote mbili, huku akielezea matumaini yake kwamba suluhisho linaweza kupatikana baada ya zaidi ya miaka 4.5 ya vita.
8: Sikia, nataka tu vita hivi viishe. Ni rahisi sana. Urusi na Ukraine wote wanapoteza watu 25,000 kila mwezi. Na Urusi, kwa kuwa wao ndio wanashambulia, wanapoteza zaidi. Kombora kupiga jengo katika mji kama Kiev si jambo la kupendeza. Nataka tu kuona vita vinakwisha. Nadhani tutafanikisha hilo. Nilidhani vita hii ingekuwa rahisi zaidi.
7: Wakati huo huo, mapigano yanaendelea. Wizara ya nishati ya Ukraine imesema Urusi imefanya mashambulizi mapya katika eneo la Odessa kusini mwa nchi hiyo, yakilenga miundombinu ya nishati. Mamlaka za eneo hilo zimeripoti kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii wanasema hali ngumu ya uchumi pamoja na mbinu za udanganyifu za uajiri zimekuwa zikichagiza vijana wengi wa Kamerun kujiunga na jeshi la Urusi, jambo ambalo limewaweka kwenye hatari kubwa ya kupoteza maisha katika vita vya Ukraine. Suleiman Mwiru anawasomea studioni ripoti iliyotayarishwa na waandishi wetu wa idhaa ya Kiingereza kwa Afrika.
9: Kamerun sasa inatajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zinazotoa idadi kubwa ya raia wanaojiunga na jeshi la Urusi. Vijana wengi huvutiwa kwa ahadi za ajira zenye mishahara mikubwa pamoja na uraia wa Urusi unaodaiwa kupatikana kwa haraka. Hata hivyo, wanapofika nchini humo, baadhi yao hujikuta wakipelekwa moja kwa moja kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema hadi mwezi Mei mwaka huu karibu wa Afrika 3,000 kutoka mataifa mbalimbali walikuwa wamepigana au bado wanapigana upande wa Urusi. Miongoni mwa nchi zilizotajwa kuwa chanzo kikuu cha wapiganaji hao ni Kamerun, Ghana, Misri, Kenya na Uganda. Mnamo mwezi Aprili, serikali ya Kamerun ilithibitisha kupokea taarifa kutoka Urusi kuhusu vifo vya raia 16 wa Kamerun, ambapo 7 walifariki wakiwa kwenye operesheni za kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, waangalizi wanaamini kuwa idadi halisi waliopoteza maisha huenda ikawa kubwa zaidi. Mwandishi wa habari Dorcas Ekupe kutoka mji wa Bameda kaskazini magharibi mwa Kamerun anasema familia nyingi zimepoteza wapendo wao, lakini visa hivyo havijaripotiwa rasmi kikamilifu. Kwa mujibu wake, vijana wengi husafiri wakiamini wamepata kazi za ujenzi, ulinzi au fursa za masomo, lakini huishia kuwa sehemu ya mapigano. Wachambuzi pia wanaeleza kuwa ushawishi wa Urusi barani Afrika umeongezeka kupitia vikundi na programu mbalimbali zinazojitangaza kama miradi ya kitamaduni au kilimo. Miongoni mwao ni mpango wa Africa Initiative na Alabuga, ambao baadhi ya nchi za magharibi zimehusisha na shughuli za uhawilishaji na uajiri wa vijana. Kwa vijana wengi wa Cameroon, sababu kuu ya kukubali ofa hizo ni hali ngumu ya maisha. Kuhusu suala la uwajibikaji, wataalamu wa sheria wanasema sheria za kimataifa hazimzuii mtu kujiunga kwa hiari na jeshi la nchi nyingine. Hata hivyo, matatizo ya kisheria yanaibuka pale ambapo usajili huo unahusisha udanganyifu, ulazimishaji au biashara haramu za watu. Kwa sasa, swali kubwa linalobaki ni iwapo serikali ya Cameroon itachukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia vijana zaidi kuingia kwenye mzunguko huu wa hatari ambao umesababisha vifo na maumivu makubwa kwa familia nyingi.
2: Na mabadiliko ya tabia nchi, ukataji wa miti na mmomonyoko wa udongo ni miongoni mwa changamoto zinazotishia uzalishaji wa kilimo na mifugo barani Afrika. Hayo yameelezwa katika maonesho ya 10 ya kilimo na mifugo Afrika yanafanyika jijini Dar es Salaam, yakiunganisha washiriki zaidi ya 1,000, huku nchi 35 zikishiriki na kuonyesha bidhaa zao. Florence Majani na ripoti ya kina.
10: Maonyesho haya ya 10 ya kimataifa ya kilimo na mifugo, Africa Agri Expo, yamefanyika jijini Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, yakiwashirikisha wadau wa kilimo, chakula, mifugo na kuku kutoka ndani na nje ya Tanzania. Akizungumza katika maonyesho hayo, Sofia Nikotari kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI amesema kasi ya uharibifu wa misitu na matumizi yasiyoendelevu ya ardhi ndicho chanzo cha uzalishaji duni wa chakula.
11: Changamoto ngumu ya kwanza ni climate change. Hili ni janga, kuna namna yote tunaishi, tunafanya kazi bila kufanya utafiti kwa kutumia teknolojia za sasa kwa changamoto ya sasa. Hatuwezi kutumia teknolojia za jana na juzi kwa changamoto za sasa.
10: Kwa mujibu wa Nikotari, dunia ina takribani hekta bilioni 5 za ardhi zinazohusishwa na uzalishaji, lakini ni takribani hekta bilioni 1.7 tu zinazotumika kwa uzalishaji wa mazao. Ripoti ya hali ya kilimo barani Afrika iliyochapishwa na taasisi ya Agra imebainisha kuwa takribani wa Afrika milioni 650, sawa na 50% ya wakazi wa bara hili, hawana uwezo wa kiuchumi au wa kimwili wa kupata chakula cha kutosha. Akizungumzia lengo kuu la maonyesho hayo, mwenyekiti wa Baraza la Kilimo Tanzania, Jitu San, amesema
12: ni fursa kubwa kwa Watanzania kwa kupitia maonyesho hayo. Moja, kuonesha bidhaa zetu na tuweze kupata masoko kwa ajili ya bidhaa zetu, lakini pia kujifunza teknolojia mbalimbali na namna tunavyoweza kupata zile teknolojia ya ili tuweze kuzitumia hapa nchini. Ni fursa kwa Tanzania.
10: Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi, uharibifu wa ardhi na ukataji wa miti vinaweza kuathiri zaidi uzalishaji iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa. James Muthoni ni mtaalamu wa maendeleo ya kilimo wa shirika la kilimo Africa, AFEP.
13: Hii ndio mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kitambo. Ile messages tulikuwa tunapeana ni kwamba tutumie mbolea. Lakini sasa tumeona ya kwamba hata tukiendelea kutumia mbolea ni kama kutupa pesa. And then ya tatu, of course, ni mambo ya climate change. Mwaka huu tunaambiwa kwanza tutakuwa na El Nino, kumekuwa na changamoto.
10: Maonyesho haya ya kilimo na mifugo yamehitimishwa leo, yakiibua changamoto lukuki zinazolikabili bara la Afrika, lakini yakitoa suluhu ya namna ya kuongeza uzalishaji wa kudumu kwa kupitia teknolojia na ubunifu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Nam, tuitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kupoza sikio. Wakati huu, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeikosoa shirika la soka la barani Ulaya, UEFA, kwa kuanzisha kampeni ya kuchafua na mchakato wa kutafuta taarifa dhidi ya FIFA na rais wake Gianni Infantino. Hatua hiyo inakuja baada ya mzozo kati ya mashirika hayo mawili kutokana na mpango wa FIFA wa kuuza hisa katika haki zake za kibiashara, huku UEFA ikiwasilisha ombi la upande mmoja kwa mahakama ya wilaya ya Marekani huko New York ili kupata ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani. Wakati huo mechi zote za soka nchini Argentina zitasitishwa katika dakika 10 weekend hii kwa ajili ya raundi ya sekunde 60 ya kupiga makofi kumwenzi nyota Lionel Messi baada ya kutangaza kustaafu soka la kimataifa. Kuyazungumza masuala haya ya michezo, ninaye studioni Joseph Charo wa dawati letu la michezo. Charo, kwa majibu mafupi ili tuulize maswali mengi, tuanzie na mgogoro kati ya FIFA na UEFA. Kwa nini UEFA inatafuta ushahidi na hati kutoka kwa vyombo vya Marekani kuhusu mpango wa FIFA uliokwama?
14: UEFA inahitaji hizi hati au niseme nyaraka kwa lengo la kuzitumia kwa uwezekano wa kufungua kesi ya uhalifu dhidi ya Infantino kama atakuto kwamba ana makosa. Ndio maana wamewasilisha hilo ombi kutafuta taarifa zaidi kutoka kwa huko Marekani wakitumia mahakama ili waweze kuzipata, na wakizipata wafanye tathmini ili wamfungulie mashtaka hayo ya uhalifu.
2: Unatathmini ipi kauli ya FIFA kusema kwamba UEFA wanaendesha kampeni chafu ya kuichafua na kumchimbia mkuu wake Infantino?
14: Nadhani
2: kumchimba nikimaanisha.
14: Hii ni kauli ambayo inaonyesha ungeweza kusema wanababaika, kwa sababu kama FIFA ni wasafi na Infantino ni msafi, hakuna haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu hatua ya UEFA kwamba ameomba taarifa kutoka kwa mahakama za Marekani kuhusu ile mpango. Lakini ukiwaona kwamba wanatoa kauli namna hii, ina maana kuna kitu ambacho bado kimefichika na wana hofu pengine kwamba kikija kukujulikana kinaweza kawatia mashakani.
2: Na msuguano huu unaweza kuwa na athari gani kwa Infantino mwenyewe anapojiandaa kuwania awamu ya 4 ya urais wa FIFA mwakani huko nchini Morocco?
14: Uchaguzi wa Machi mwakani, Infantino anawania awamu ya 4, na ikiwa mahakama ya Marekani ya Colorado itaamua kwamba ombi la FIFA kwamba huu mchakato wa UEFA usitishwe kabisa, ufutuliwe mbali au ucheleweshwe. Ukicheleweshwa, unaweza ukacheleweshwa ukafanyika baada ya mwakani Machi. Kwa hiyo Infantino atakuwa tayari ameshaingia. Lakini ukifutiliwa mbali pia itakuwa ni faida kwa Infantino. Lakini mahakama ikisema taarifa zitoke, UEFA ipewe vile zile taarifa ambazo iliomba, basi kuna uwezekano Infantino akafunguliwa kesi ya uhalifu na atachafuka, atapoteza sifa za kuwa mgombea ambaye ni msafi kuwania hiyo nafasi ya urais na atakwama Infantino.
2: Tugeukia sasa hatua ya Argentina kumwenzi nyota Lionel Messi katika mechi ya weekend hii. Kipi kinachotarajiwa kushuhudiwa uwanjani?
14: Ni mechi zote za wanaume na wanawake. Ikifika dakika ya 10 ambayo hii ni nambari ile jezi ambayo Messi alikuwa akivaa pamoja na Diego Maradona enzi hizo na Mario Kempes na Ariel Ortega, ikifika hiyo dakika mechi zote zinasimamishwa, kipenga kinapulizwa, alafu kutakuwa sasa na sekunde 60 au dakika moja shangwe, makofi na nini kwa ajili ya kumuonyesha heshima na kumwenzi Leo Messi kwa mchango wake mkubwa kwa timu ya taifa ya Argentina.
2: Josephat, kwa kawaida viwanjani dakika moja watu hukaa kimya, hutolewa kama mchezaji wa soka ama viongozi mashuhuri katika soka katangulia mbele ya haki. Lakini hutolewa kama mchezaji wa soka ama viongozi mashuhuri katika soka katangulia mbele ya haki.
14: Ni inapendeza zaidi kama mtu mwenyewe angali hai na anaona, kwa sababu yeye mwenyewe anafurahia na anathamini kile kitu kuliko kusubiri mpaka aondoke katika uso wa nchi halafu baadaye ndo mnafanya matukio makubwa wakati yeye mwenyewe tayari kishaondoka. Kwa hiyo nafikiri hili ni funzo kwa mashirikisho mengine. Kama kuna wachezaji ambao wametoa mchango mkubwa kama Messi, anaweza akafanyiwa kitu kama hiki, na nafikiri ni kitu ambacho kitamfurahisha sana binafsi Messi na familia yake na mashabiki na wale ambao wanampenda Messi.
2: Shukran sana Josephat Charo.
14: Asante sana Sudi.
2: Msikilizaji, baada ya kupata mambo ya soka na hali yanayoendelea, basi Angela Mdungu amechukua nafasi hapa studio. Angela, karibu.
15: Asante sana Sudi, kweli kabisa nilikuwa na pita huko mitandaoni na moja ambayo ya mambo ambayo nimeona ni video inayoendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha wafanyakazi wawili wakiopolewa kutoka kwenye handaki la miradi ya umeme wa maji wa Trishuli siku 9 baada ya mafuriko makubwa kupiga eneo la milima ya Himalaya mpakani mwa Nepal na China.
2: Ndio hapo lile neno Mungu mkubwa linapata nafasi muhimu.
15: Kwa hakika, huu ni muujiza. Video inaonyesha walivyokuwa wanavutwa kutoka humo ndani. Halafu mmoja aliyekuwa katika hali mbaya anaonekana akiwa kwenye kitanda kile cha wagonjwa kikimbizwa kwenye helikopta ambayo ilikuwa karibu akiwa amewekewa oxygen kumsaidia kupumua vizuri. Na mwingine anaonekana akiwa amebebwa mgongoni na mmoja wa waokoaji huku akiweka mikono yake kwa pamoja ishara ya kushukuru. Kumbuka tu Sudi, sehemu ya kuingilia huko chini ya ardhi kwenye hilo handaki ilifukiwa na tope zito wakati wa mafuriko hayo. Na waokoaji wanasema watu wengine zaidi ya 35 bado wamekwama katika miradi kadhaa ya umeme wa maji iliyofunikwa na vifusi katika maeneo yaliyoathiriwa. Sasa maoni yako mengi tu. Kuna Umwenga Junior ameandika, kweli Mungu yu mwema na siku zao bado zilikuwa hazijafika. Hapa duniani kwa kweli wana hadithi ya kusimulia. Wakati Maji Bulra ameandika, nimefurahi kupata habari njema kama hii wakati nchi yangu ikiwa katika majonzi makubwa. Hongereni sana jeshi la Nepal kwa kazi nzuri, lakini tuendelee kuiombea Nepal. Ndivyo alivyomalizia. Sasa Sudi, sijui bado kuna muda
2: kidogo nao.
15: Kidogo basi niwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kwenda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, wapite huko bila kusahau channel yetu ya YouTube, lakini naambiwa bado muda upo, kwa hivyo nikwambia tu kingine kinachoendelea huko mitandaoni. Ni kiangalia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa DW Kiswahili, kuna video pia tumeiweka inayohusu ujenzi wa lifti mbili ndefu zilizojengwa na China kwenye mwamba zilizopunguza safari ya wanakijiji kutoka saa 6 hadi dakika 30 tu. Sasa saa 3 kumradhi hadi dakika 30. Lifti hizo mbili zenye urefu wa mita 268 na 288 zimebadili usafiri wa wanafunzi za kupanda na kushuka milima kwenda shule, lakini pia wakulima na watalii wamenufaika kwa maana ya kwamba safari imekuwa fupi. Ni kwamba badala ya kutumia saa kibao basi unatumia muda mfupi. Tumaoni ni mengi. Kuna DJ Shukuru Musai anasema maendeleo ya kweli hayafiki mjini tu, hufika hata juu ya milima na katika vijiji. Kupunguza safari kwa kiasi hicho ni ushahidi wa maendeleo unaomuinua mtu wa kawaida. Naye Barnabas Daudi ameandika, Wachina wanatumia vizuri ujuzi wao kwa faida ya wote, tofauti na sisi Afrika, ujuzi wetu ni kujilimbikizia mali na wizi. Ndivyo anavyosema yeye, hivyo maoni yake.
2: Bila shaka tupate nafasi sasa ya kusoma ujumbe ambao upo kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa, ambapo Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi Tanzania anasema asante sana DW na wapata vyema tokea mjini Moshi. DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Kato huko DRC anasema viongozi wote muige mfano huu, kabla ya kutoa huduma kwanza angalieni kama ni salama. Tusikubali kamwe kusababisha hatari kwa raia wetu kwa sababu ya urahisi au faida. Huu ndio uongozi wa kweli. Alamachos Richard wa Bukombe huko Buhenge, Kagera, Tanzania anasema tunaipongeza ya Tanzania kwa kuweka usalama wake mbele. Maisha ya Mtanzania ni muhimu kuliko biashara au jambo lolote.
15: Abdalla Swaleh anasema ni bora vita vya Urusi na Ukraine vikaisha tu, si vyema kuendelea kumwaga damu kwani tunabeba dhima kubwa. Lucas Jeremia ameandika, hongera Rais Urusi Vladimir Putin, tamko lako lipo sahihi kabisa kwani vita sio suluhisho la kumaliza tofauti zenu, ni bora mkatumia diplomasia. Na Mangala Kweka ameandika, kwani hizo safari zilizositishwa zilidumu kwa muda gani? Swali lake.
2: Angela, tuvute pumzi kidogo wakati huu, alafu kuna mjadala tunajadili, wale wanasema viongozi ving'ang'anizi hasa barani Afrika. Tuvute pumzi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube. Na msikilizaji, kama tulivyo kuarifu hapo awali, karibu moja kwa moja kwa mjadala yetu wa leo. Kwa nini baadhi ya viongozi wa Afrika hung'ang'ania madaraka hadi uzeeni licha wakati mwingine kuwa na changamoto za kiafya? Ni mjadala unaogusa masuala ya uongozi, demokrasia, urithi wa kisiasa na mustakabali wa bara zima la Afrika. Zaidi ya miaka 60 sasa baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru wake, baadhi ya mataifa bado yanaongozwa na viongozi waliokaa madarakani kwa miongo kadhaa. Mfano ni pamoja na Theodore Obiang Nguema wa Guinea ya Equator, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1979, Paul Biya wa Cameroon tangu mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 93 tunavyozungumza wakati huu, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda tangu mwaka 1986 pamoja na Denis Sassou Nguesso wa Jamhuri ya Kongo, ambaye ametawala kwa jumla ya zaidi ya miaka 40. Baadhi ya viongozi hao wameendelea kubaki madarakani kupitia uchaguzi, marekebisho ya katiba au kuondolewa kwa ukomo wa mihula ya uraisi. Wafuasi hao wanasema uzoefu wa muda mrefu huleta uthabiti wa kisiasa na wakati mwingine maendeleo kwa sera na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hata hivyo, wakosoaji wanaamini hali hiyo hudhoofisha taasisi za kidemokrasia, hupunguza ushindani wa kisiasa na kuzuia kizazi kipya kushiriki katika kuongoza. Je, viongozi hawa hubaki madarakani kwa sababu ya uzalendo na hamu ya kuendeleza nchi zao, au ni hofu ya kupoteza ushawishi, maslahi ya kisiasa na mifumo ya madaraka iliyojengeka kwa muda mrefu? Na hali hii ina athari gani hasa kwa demokrasia, uchumi, usalama na maendeleo ya bara zima la Afrika? Leo tunaungana na Pastor Timothy Kidheka kutoka Kenya. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya maendeleo, siasa na mshauri wa kijamii, pamoja na Timos Kibwana kutoka Tanzania. Huyu yeye ni mtaalamu wa siasa na diplomasia, kutusaidia kuchambua swala hili kwa undani zaidi. Bila shaka wote mnanisikia wakati huu, Mnanisikia wakati huu? Timos Kidheka, Pastor Thomas Kibwana, kama mpo katika mawasiliano yangu? Nasikia mirundimu ya sauti. Nakusikia, ni Timos Kidheka au Thomas Kitwana anayezungumza naye sasa hivi?
1: Ni Timos Kidheka, Pastor.
0: Kidheka, Pastor, mtumishi wa Mungu. Karibu sana, Pastor.
1: Yes, yes. Nashukuru sana.
0: Tuanze na wewe. Nasema ukianza na Mungu, basi mambo yanaendelea kuwa mazuri. Bila shaka umesikiliza katika utangulizi wangu hapa. Ni kuulize tu, je, ni sahihi kimaadili kuwa na kiongozi au kwa kiongozi kuendelea kubaki madarakani ikiwa afya yake inaathiri uwezo wake wa kuongoza? Mfano tumetoa mzee Mugabe wakati ule, marehemu huyu, na hata sasa kuna mtu kama Salva Kiir anatajwa pia kwa afya yake ina utata, na hata mzee Biya ambaye nimemtaja muda mfupi uliopita. Ni sahihi kimaadili kiongozi kuendelea kubaki madarakani akiwa na afya yenye mgogoro?
1: Barabara, ningependa kwanza nishukuru sana kwa nafasi hii na pia kuwasalimu nyote hapo studio na wasikilizaji.
0: Shukrani.
1: Kwa hakika hili swala ni swala ambalo linaguzia mambo ya kisiasa, utamaduni, mambo ya taasisi zilizoko, na pia hata maadili ya viongozi. Kwa hivyo kulingana na mawazo yangu ama mchango wangu ni kwamba haifai kabisa, na sio mwenendo mzuri kuwa na viongozi ambao hawambanduki, hawalei viongozi wengine na hawapatii nafasi kwa mabadiliko. Katika kila jambo kunahitajika kuwa na kukusanji, kukusa wa wengine, kukusa uongozi mpya, na pia kuwa na mfumo uliokomaa, iwe ni taasisi, kikatiba, na katika kila nyanja tunahitaji kuwa na growth.
0: Aha. Pasa, wakati unazungumza tayari mwenzetu mshiriki mwingine tumeweza kufanikiwa kumpata Thomas Kibwana, yuko Tanzania huyu pasta. Thomas, unanisikiliza vizuri sasa hivi?
2: Nakusikia.
0: Umemsikia Pastor Kidheka hapo?
2: Naam, nimemsikia kipande cha mwisho.
0: Haya, basi bila shaka nitakuuliza la kwako. Kwa nini viongozi wengi wa Afrika ukaa madarakani kwa muda mrefu kuliko ilivyo katika mabara mengi kwa mfano? Tukifanya ulinganifu tathmini ya kawaida.
2: Nadhani kwa bara la Afrika ni kutokana na kuna ile tunaita savior mentality, ya kwa maana ya kwamba mtu kuna kule kujihisi kwamba bila mimi mambo hayataenda, au bila mimi mambo yatakaa yataenda kombo. Kwa hiyo unakuta kiongozi anakaa muda mrefu akiamini pale ambapo ataondoka basi yale aliyoanzisha yatakufa. Lakini bili upande wengine ni sababu za ki usalama. Unakuta nchi nyingi siasa za ndani zina migogoro mingi na misukosuko mingi, kwa hiyo kiongozi ana ile hofu ya kwamba nikitoka madarakani basi ule ulinzi utapotea na huenda labda nikachukuliwa hatua na anayenifuatia au hata nikauawa. Kwa hiyo anajiona njia pekee ya kuweza kujilinda ni kuendelea kubaki madarakani. Kwa hiyo ni sababu hizi mbili ndo kuu. Moja, kujiona kwamba pasipo mimi mambo yataharibika, na pili ndo hiyo kwamba nikiondoka madarakani huenda nisiwe salama sana.
0: Pastor Kidheka, lipo neno la Kiswahili wanasema wazee ni tunu. Je, ni heshima kwa wazee na misingi ya dini pengine uchangia viongozi kuendelea kubaki madarakani kwa muda mrefu? Pengine kufikiria hivyo kwamba wazee hawa ndo wanajua mengi.
1: Kwa hakika wazee wanastahili kuheshimiwa, na kuna tamaduni zingine ambazo za Kiafrika watu kaa kama wanamwabudu mwanadamu fulani ama kiongozi fulani, na wanaona vijana wale wadogo hawatoshi ama hawezi kuongoza nchi na ikastawi. Lakini ukweli ni kwamba kando na heshima tunahitaji kila mmoja kuwa steward, ile ya kujua ya kwamba ni kutumika, sio kutawala kwa kukalia wananchi. Ningependa pia kuchangia, niongeze sababu kadhaa. Nimesikiza mwenzangu ametoa sababu ambazo ni muhimu sana za ukweli. Ningependa pia kuchangia kwamba kuna mambo ya historia ya mapinduzi na migongoro. Kuna wale viongozi ambao wameshuhudia mapinduzi, wameshuhudia vita za wenyewe kwa wenyewe, na baada wameingia kwa utawala nchi ikatulia. Watu wanafikiria ya kwamba yeye asipokuwepo nchi haiwezi kuwa na amani. Na pia kuna hii mambo ya kukosa kuwajibika. Mtu hataki kuwajibishwa baada ya kuongoza, labda amenyakua ardhi, amehusika kwa ufisadi, mauaji, kuteka nyara na mambo kama yale. Ana wasiwasi akiondoka, zile taasisi za kisheria labda atachukuliwa hatua mambo kama yale, wanaongopa huko kuadhibishwa. Na wengine ni wale watu ambao wanafaidika. Kuna watu ambao as long as hiyo kiongozi yako kwa kiti cha utawala wanaendelea kufaidika kwa njia moja ama kandarasi ama mambo kama yale. Wanaona akae pale, wanamsindikiza, wanamsukuma akae pale. Lakini si sawa kabisa.
0: Thomas, tufanye majibu mafupi ili niulize maswali ya kutosha kidogo. Kati ya viongozi wenyewe na taasisi dhaifu, nani ambaye anachangia au kipi ambacho kinachangia zaidi tatizo la kung'ang'ania madaraka?
1: Chamuno ni
2: nadhani tatizo.
0: Thomas, endelea. Kibwana.
2: Tatizo ni taasisi, kwa sababu taasisi zikiwa imara basi kiongozi huwezi kuhofia kwamba ukiondoka nchi itaingia kwenye mgogoro. Kwa hiyo taasisi zisipokuwa zina nguvu ndio inaleta wasiwasi huu, na kwa bahati mbaya viongozi wengi hawajengi taasisi imara, kwa sababu taasisi imara humpunguzia nguvu binafsi kiongozi. Kwa hiyo pia kuna shida ya kuhodhi madaraka makubwa, ambapo sasa ukitengeneza taasisi imara ina maana yale madaraka yanapungua. Kwa hiyo kikubwa ni taasisi.
0: Pastor Kidheka, na kurejesha katika swala la ugonjwa hili. Wakati mwingine watu wanasema ugonjwa au maradhi ni faragha ya mtu. Je, wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao? Liko upo mfano wa karibuni hapa, mzee Bia amekaa kwa takriban miezi miwili hajulikani aliko, taifa lilikuwa kama lina ombwe . Vipi wananchi wana haki ya kujua hali ya afya ya kiongozi wao?
1: Kwa hakika wananchi wako na haki ya kufahamishwa hali ya kiongozi wao, inafaa iwe dhahiri, inafaa kuwe na mwelekeo.
0: Lile swala la faragha linaenda wapi hapa, kwa sababu ukiwa na maradhi wakati mwingine sio jambo la huma.
1: Kuna yale mambo ya kuyaweka sirini, kama kila mtu anahitaji privacy. Lakini kama kunaweza tokea dharura yoyote kwa sababu ya ugonjwa, vile umekuwa kwa muda, mahali ambayo imekuwa kwa muda, ni vizuri kuwe na ufahamu kiasi fulani. Na kama mwenyewe ako na shida, anastahili kuwa kuna uwezo wa kutathmini wakati ambapo watu wanaweza fanya transition na wakati ambapo kunahitajika msaada wa kiongozi mwingine.
0: Thomas, kwa nini vyama vingi ambavyo vinatawala katika mamlaka husika ya mataifa husika vinashindwa kuandaa viongozi wa kizazi kinachofuata?
2: Tatizo hilo linakuja ya kwamba kila kizazi kinataka kibaki madaraka muda mrefu. Mimi wasiaminigi hili swala la kusema kwamba vijana hawafai, vijana hawako tayari na maneno kama hayo. Huwa ni lugha inayotumika na wazee kuendelea kung'ang'ania madaraka, kwa sababu mtoto analelewa na mzazi. Sasa kama kiongozi mkuu wa nchi, kama chama cha siasa, mnashindwa kuwalea watu kiasi cha kuamini kuchukua madaraka, basi hilo inakuwa ni tatizo la upande wako, kwamba kuna shida fulani na unakiri kwamba wewe huna uwezo wa kuandaa kizazi kijacho kushika madaraka. Kwa mimi naona kwamba inatumika kwa makusudi kama kisingizio tu kutoka kwa wazee kutaka kuendelea kung'ania madaraka kwa kudai vijana hawako tayari, vijana ambao kimantiki ilikuwa ni jukumu lao wao kama viongozi, kama chama, kama taasisi, kuwalea, kuwakuza na kuhakikisha wako tayari kushika madaraka makubwa. Tunaona leo Tanzania mathalan, makamu wa rais ambaye amechaguliwa hivi karibuni ana miaka 43 tu. Waziri mkuu ambaye yuko madarakani sasa hivi ana miaka 51 tu. Kwa hiyo kwa Tanzania tushaanza kuona generational shift tayari ikianza kuchukua nafasi, kwa sababu viongozi wanaamini wamewalea hawa vijana vizuri na wakotaka kushika madaraka. Kwa hiyo huwa hiyo kusema kwamba vijana hawako tayari au vijana hawajaandaliwa ni kisingizio ambacho inaleta picha mbaya kwamba aidha mnadanganya ili muuze madaraka au mnakiri kwamba hamna uwezo wa kuandaa kizazi kijacho.
0: Pastor Timothy Kidheka, wewe mjuzi katika masuala ya maendeleo ya jamii, Afrika inahitaji kujenga utamaduni gani wa kung'atuka kwa hiari kutoka madarakani kwa mfano?
1: Afrika inahitaji kujenga kwanza taasisi ambazo zimeimarika. Cha pili ni tamaduni ya uongozi wenye uwajibikaji. Maana hiari isipokuwa na kuwajibika, huenda ikawa haina usalama wa kutosha. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na tamaduni ambazo ziko na misingi ya taasisi ambazo zimesimamia umma vyema. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wako tayari kutumika, na baada ya wametumika kupeana mamlaka ama utawala kwa wengine ambao wako na uwezo wa kuendeleza nchi.
0: Kwa mifano,
1: tunahitaji wananchi wenyewe kujua nyakati za kufanya mabadiliko. Maana sisi ndio tunawachangua, sisi ndio tunawapea nafasi, na kuna wengine ambao wanagombea lakini kwa ndani.
0: Kwa mfano tu tunazungumzia hali ilivyo na changamoto hizo. Haiko mifano mpaka wakati huu mizuri ya namna ya kubadilishana madaraka na viongozi wanaostahiki kwa Afrika? Mifano mizuri?
1: Mifano ipo kwa sababu ni kuna nchi ambazo nimeona katiba yao inakubali baada ya miula miwili ama kiwango fulani, lazima kama ni rais lazima atoke kwa mamlaka. Lakini wale hawana njia ya kikatiba, wanatumia njia za kulazimisha kisiasa, pesa na mambo kama yale. Kile tunahitaji ni tufanye taasisi zetu ziwe zinatenda kazi ipasavyo.
0: Pastor, hapo hapo katika ukomo wa madaraka au wanasema mihula, je, mihula pekee au muhula pekee unatosha kuzuia viongozi kukaa madarakani kwa muda mrefu? Nimezungumzia hili swala la watu kubadilisha katiba kwa mahitaji yao ya wakati huo, pengine kwa heri, wakati mwingine kwa haya tunayazungumza.
1: Wakati naongea kuhusu taasisi, kuna kama vile mahakama, kuna vile parliament. Haya mambo ndio katiba ibadilishwe, hizi taasisi zinahusika kwa njia kuu. Lakini kukiwa na mfumo ambao unaheshimu haki za wananchi ama wanadamu, kutakuwa na uwezo wa kudhibiti hizo tabia zisizostahili, na kiongozi anastahili kuwa wa kuwajibika.
0: Bila shaka.
1: Kwa hivyo ni mambo ya kujenga taasisi ambazo zinatenda kazi ipasavyo. Maana tukiwa na mahakama yasiyo wasioweza kuchukua nafasi yao ama wale parliament, the councils, tutakuwa hiyo kazi itakuwa tu ni mtu akija anabadilisha apendavyo. Lakini tunahitaji kukaza hiyo kamba, kukaza hiyo nut.
0: Kibwana, unanisikia wakati huu eh?
2: Nakusikia.
0: Kulikuwa na ishara mbaya ya kuondoka hewani. Kati ya uzoefu wa viongozi wa kongwe na nguvu za vijana, kipi kina umuhimu zaidi katika uongozi wa taifa?
2: Nadhani inafika hatua wazee wanabidi wabaki kama washauri. Kwamba mtu hawezi kubaki madarakani mpaka anafika wakati wa kufa au wakati afya imezorota kabisa. Na hicho ambacho anakikwepa ndio huwa kinaletwa na kukaa madarakani mpaka kufa, kwa sababu unakuta unaona ukiondoka utaacha nchi kwenye mgogoro. Lakini wewe kiongozi ukifia madarakani wakati mrithi hajaandaliwa, inaleta mgogoro zaidi. Kwa hiyo mimi nadhani kunahitajika balance, uiano kati ya nguvu ya vijana na uzoefu wa wazee, na inatakiwa ikifika umri fulani basi wazee wabaki kwenye nafasi za ushauri, kwa sababu mimi siamini mtu ambaye kashafikisha umri wa miaka 40 kitu au 50 kitu hana uzoefu, busara na nguvu za kuongoza mpaka kiwa mzee. Kwa sababu hata wa viongozi tunaongelea leo waliokaa miaka 60 na kitu 40 na kitu, wao wenyewe waliingia madarakani wakiwa vijana.
0: Thomas Kibwana,
2: wakiwa miaka 30 na kitu na 40 na kitu.
0: Thomas Kibwana, nakushukuru kwa Kibwana kwa kushiriki mjadala huu, na pia Pastor Kidheka pia nikushukuru kwa muda huu. Hadi wakati mwingine, na washukuru
1: . Asante.
3: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Nchini Tanzania, mashirika kadhaa yamekoleza moto wa shinikizo wakitaka adhabu ya viboko ifutiliwe mbali mashuleni. Wanasema adhabu hiyo ni ukatili na inahujumu uwezo wa mtoto kujifunza. Kwenye Kinaga Ubaga leo nimemkaribisha Mary Ndaro. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, miongoni mwa mashirika yanayopinga adhabu ya viboko. Inawezekana kweli kuwalea watoto wetu bila kuwacharaza bakora? Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
5: Asante sana, asante na shukuru.
4: Mashirika kadhaa nchini Tanzania ikiwemo na hili unaloliongoza wewe la Haki Elimu metoa rai hivi karibuni ya kutaka kukomeshwa kwa adhabu ya viboko

0: wa elimu mashuleni na kwa jinsi tunavyowajibisha watoto, lakini pia mfumo wetu wa malezi kama jamii.
1: Hapa mnazungumzia adhabu iliyopindukia ya viboko ama adhabu jumla ya viboko? Kwa sababu kwa kanuni nchini Tanzania hivi sasa zinasema adhabu ya viboko mashuleni itatolewa na mkuu wa shule au mwalimu aliyekaimishwa kutoa adhabu hiyo, na isizidi viboko vitatu. Unaamini kweli kama kanuni hii ingetekelezwa kikamilifu, kweli viboko vitatu ni vingi sana kwa mtoto shule?
0: Hata kiboko kimoja ni kikubwa kwa mtoto. Kwanza, iliyopindukia ni ipi na ni nani anayeamua kwamba sasa imepindukia? Kiboko kimoja kwa mtoto mdogo wa miaka tuchukulie 5, 6, 7 bado ni kiboko. Viboko viwili, viboko vitatu, na hapa tujiongelea ni aina gani ya viboko vinavyotumika. Kwa sababu pia unasema ni mkuu wa shule ndio anatakiwa atoe adhabu, lakini tunajua kwenye mazingira yetu sio mkuu wa shule pia peke yake anatakiwa kutoa adhabu. Lakini hata ingekuwa ni mkuu wa shule, bado hatuhitaji kwa sasa karne tuliyopo 2026 bado tunahesabu idadi ya viboko kimoja, viwili, vitatu. Watoto wanatakiwa waweke kwenye mazingira ambayo wanaweza kuongeleshwa. Kwanza, kuwachapa watoto inawafanya wawe wagumu kwenye jinsi ya kuwasiliana, kujieleza na kutoa mawazo yao. Inavunja mjadala, kwa sababu ukishampiga ni kosa limeishia hapo hapo, lakini mkiwa mna mjadala ni kitu ambacho ni endelevu kwa mtoto.
1: Naamini umesikia huu mtazamo wa baadhi ya watu kwenye jamii wanaouona utamaduni wa kupinga viboko kuwa ni wa kigeni, na wanauhusisha na kuongezeka kwa utovu wa nidhamu miongoni mwa vijana. Unasemaje?
0: Unajua kama jamii sisi sio kisiwa. Tunajifunza. Na sio kwamba jamii zetu, kwa sababu labda sisi ni Waafrika au sema Tanzania, kila mzazi anachapa. Kuna jamii nyingi tu ambazo hata kwenye familia nyingi ambako hawachapi. Kwa hiyo sio kama ni swala la ugeni, ni swala kwamba tunajifunza. Lakini kingine pia lazima tujue kwamba tunalea vizazi tofauti vinavyokuja kwa nyakati tofauti. Sasa kama tunalea kizazi cha sasa hivi, hauwezi kusema nitalea kama tulivyowalea watoto miaka 70, miaka 80, miaka 60. Lazima tubadilike, kwa sababu mabadiliko yanakuja. Na yanapokuja yanatufundisha ni vitu gani vingine ambavyo mnaweza mkaviacha ili kuweza kulea jamii ambayo ina nidhamu, inajielewa, inaongeleshana bila kutumia adhabu. Kwa sababu fimbo mara nyingi zinachofanya zinaweka uoga kwa mtoto.
1: Lakini Mama Ndaro, unaamini kweli kabisa kiuhalisia katika shule kwa mfano za umma kwenye mataifa mengi Afrika, nikitolea mfano Tanzania, mwalimu mmoja anasimamia darasa la wanafunzi zaidi ya 100, nidhamu katika mazingira kama haya bila kutumia nguvu kidogo ikiwemo kiboko inaweza kupatikana vipi?
0: Sasa hivyo ni vitu viwili umeleta. Kwa sababu kitendo kwamba mwalimu mmoja anafundisha watoto 100 au 100 na kitu, ni swala ambalo tunatakiwa tujiulize, kwa nini mwalimu mmoja anafundisha watoto 100? Kwanza haitakiwi kuwa hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hoja ambayo inajitegemea ya watoto 100. Lakini hatuwezi kutumia hoja ya watoto 100 au watoto 70 au watoto 200 kama kigezo cha kuhalalisha watoto kuchapwa fimbo. Na kingine, tuchukulie kwa mfano hao watoto 100. Huyo mwalimu mmoja anaenda kuwachapa watoto 100 kwa nguvu zipi? Sio kwamba tunamwadhibu na mwalimu. Lakini pia tumeshafikiria walimu wanapowachapa watoto kama na yenyewe pia ina madhara kwao, kwa sababu pia kuna walimu wamejikuta matatizoni kwa sababu amechapa mtoto kumbe mtoto ni mgonjwa, amechapa mtoto kumbe kuna kitu kingine kinaendelea. Kwa hiyo ni vizuri tuliangalie hivyo tunavyojadili hiyo swali lolote, tunajadili vitu viwili tofauti ambavyo vinatakiwa viwe na mjadala miwili tofauti. Lakini kimoja siwezi kuhalalisha fimbo mashuleni.
1: Moja ya mbinu mnazopendekeza ninyi mashirika mnayopigia debe kufutwa kwa adhabu ya viboko mashuleni ni kile mnachokiita positive discipline, kwa lugha ya Kiingereza, ama kwa Kiswahili nidhamu chanya. Hii inafanya vipi kazi?
0: Unajua, unaposema nidhamu chanya, watu wanahisi kwamba watoto hawataambiwa kwa namna ambayo wataelewa kwamba nimefanya kosa. Kwa sisi mfano wa Afrika, wengi tumelelewa kwenye nyumba ambazo wakati mwingine ni jicho tu linakwambia umekosea, unaacha kukifanya ulichokuwa unakifanya, kwa sababu jicho la mzazi wako au mlezi wako limekwambia huko unakoelekea sikupendi. Positive ni pamoja na kusema kwamba tujifunze pia kama wazazi kuongea na watoto wetu, lakini sio kuongea nao tu, tujifunze pia kuwaelewa watoto wetu. Wakati mwingine tunachapa watoto kwa sababu hatuwaelewi, na wakati mwingine hatujui changamoto unazozipitia. Sisi tunaangalia matokeo, ambao wakati mwingine matokeo ni lile kosa ambalo amelifanya, lakini kuna vitu vingine nyuma yake.
1: Nafahamu vile vile iko ziko programu nyingine ambazo mmekuwa mna

0: kiana kuzifanya, mfano wake ni programu mnaita shule salama. Mnazo takwimo au mifano hai ya shule ambazo zimeacha kutumia viboko na zimeonesha mabadiliko chanya katika nidhamu na ufaulu?
1: Ambacho nadhani naweza kuambia, uwezo kutaja shule moja moja, lakini naweza kusema kwamba unapoongea na wanafunzi kwenye shule zote, unapoongea na wanafunzi, unapowaambia mtizamo wao kwenye viboko na kutokutandikwa viboko, wanafunzi wengi wanakuambia wanaelewa vizuri darasani. Wanaelewa vizuri darasani kwa walimu ambao hawawachapi, kwa sababu wana uwezo wa kuwauliza, wana uwezo wa kusema hawajaelewa, wana uwezo wa kuwapa walimu feedback au mrejesho, kuliko walimu wanaochapa madarasani. Kwa hata ukiangalia mahusiano kati ya wanafunzi na walimu, ambao ni kitu cha muhimu kwenye mtoto kufaulu na kuelewa darasani, na hata ukiongea na wanafunzi mashuleni, wanamuogopa zaidi mwalimu anayeshika kiboko kuliko mwalimu ambaye hashiki kiboko, ambaye anaongea naye na anamuelewesha. Na kingine, wanamheshimu zaidi mwalimu ambaye hashiki fimbo. Mwalimu ambaye anashika fimbo anaogopwa, lakini sio lazima, sio haimaanishi kwamba anaheshimika.
0: Nataka nimalize na swali binafsi. Naamini wakati unasoma enzi hizo, bila shaka uliadhibiwa kwa viboko wewe binafsi. Iliathiri vipi, unaamini, safari yako ya elimu na hata uwezo wako wa kimasomo?
1: Mimi nimekuwa nimechapa sana tu, lakini kitu ambacho kinatokea ni kwamba walimu walikuwa wananichapa, nilikuwa siwaogopi. Kwa hiyo walikuwa wakiniita, nilikuwa sisubiri hata waniulize umekosea nini. Na ninakumbuka hata mwalimu alikuwa ananiita kunituma, kwa sababu amezoea kunichapa mimi nikifika nalala chini. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sisikilizi tena, na inafunga uwezo wangu wa kusikiliza na kuangalia mazingira. Ninawaza tu adhabu. Na kingine ambacho nijifunza ni kwamba nikishamaliza kuchapa, hiyo habari imeishia hapo hapo. Sikai nikajipa muda wa kutafakari, tofauti na ile ambayo umepewa muda wa kutafakari. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, na hata sasa hivi sio tu binafsi, hata ninavolea watoto, bado naamini kwamba ukinitandika imeishia hapo hapo. Lakini usiponitandika ukanikalisha chini, maana yake huo ni mjadala ambao ni endelevu. Lazima tufundishe watoto kwamba kuna mbadala, na fimbo sio moja ya vigezo vya mbadala tunavyochangia.
0: Mama Mary Ndaro, mkurugenzi wa shirika la Haki Elimu nchini Tanzania, shukran sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
1: Asante sana, nashukuru sana.

0: Msikilizaji na yule anayetazama wakati huu, Peter Mbise anasema Iran ijitahidi, inajitahidi kwa kweli, lakini mpango wa Marekani lazima utimie tu. Lengo la vita ni kuharibu kabisa nguvu na uwezo wa Iran. Baraka Wilson anasema mkiwashambulia sana sio ukiukwaji wa sheria, ila mkishambuliwa ni ukiukwaji wa sheria. Dunia hii kwa kweli hakuna haki. Bila shaka anazungumzia mzozo huo wa Iran na Marekani. Young Kaplot anasema hii vita ya Iran na Marekani pamoja na Urusi na Ukraine itasababisha tuingie vita vya dunia vya tatu. Leopold Rambukshora, jina bila shaka la Kihaya, Rambukshora anasema jamani, huku ni kukurupuka tu, kwani serikali haikufahamu hali halisi ya Urusi. Msikilizaji, niseme ndo mwisho wa matangazo haya, akiwa ni maandalizi mengine ya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwongoza matangazo haya Selina Mdem, na nyuma ya kamera kule kuna Iris Sanga, mie ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Nasema jambo jambo mama.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata dikoda safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni watazamaji mambo dam dam.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
8: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
9: Bestie.
0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
7: Everything.
9: Ladies and gentlemen.
10: Hii ndio mwana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
11: Moko
12: Sweet like a cookie. Tamu sana.
10: R&B.
13: Wake me.

0: sasa unacha ndala mino. Sijasingiziwa kwa mana, nakimbiwa cha kukimbiliwa adhana. Kichanganya na changanyikiwa ni lana, cheni lijina kama livuacha ziwa la mama. Jina langu ni ile o.
1: Mazingira FM 91.7.
0: Kimtaja miume, taja kibao, kitaja kibao, menitaja mi. Yani maarifa kutajwa kitaa.

0: K-pop day till about freaky Friday, Friday, ladies and gentlemen. Karibu sana. Hii hapa ni 91.7 Maarifa, jina langu yule boy wa master Ntaro Michael Mjora, nyota ya mchezo right here kupitia ngome burudani. Mida hii panginga zote mwanangu tunazileta, tunazileta, tunazikanyaga. Kwa mikamele tunakuwa tunalaga out. Mwana yangwe misuguwa no fresh. Oh yeah. Evi. Sasa zinagongwa, zinachapwa, zinatembea mpaka kumikamele za jioni. Fanya kucheza nami, kuchekeni nami kupitia 06-84-60-07 na 06-55-55-71. Once again, 06-84-60-07 na 06-55-55-71. Jina langu kwenye playlist ya kwanza, Mr. DJ, and track number one kwenye hii mambo mwanangu, it's all about ngome burudani.
1: Playlist ya kwanza ya DJ.
0: Pale mjini IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, lakini pia TikTok, matiktok nini mwanetu ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembea kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, ili tuweze kutisha namna ni gani, au sio? Marasta wote tunakutana right here. Oya mabob, fanye kama unachekina nami kwenye nani mkali leo bwana. Tunaye D-Kaz. So leo ni hip hop mwanangu, na tunawashindanisha leo ni wana hip hop. So point ya msingi bade bade hivi, utakuja kuweza kucheza na mimi kupitia 06 ili tuweze kujua namna gani tuweza tukampata mbabe wa leo kwenye hii hip hop game. So kuna D-Kaz pamoja na Mula Obo. So wana ngoma zao, kila mmoja atakuwa anasimama na single moja moja. D-Kaz atasimama na ngoma yake na kwenda kwa jina la Tafsiri, lakini pia Mula Obo atastick na ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Box One Freestyle. So stick around kwa sababu mambo ni mengi pale IG, natumia Taro Michael, Taro underscore Michael, lakini Facebook ni Shatoka Mwanetu. Tunatumia moja kati ya mbili tatu hivi tunatumia. X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. So stick around kwa sababu mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache as you know. So nimeanza na hiyo kwake Maarifa akiwa anakuambia jina langu. Sasa jina lake linakuwaje mwanetu? Oya, fanye hivi, tuamie upande wa pili kwenye playlist ya kwanza, Mr. DJ. Disaster mwanangu, vina kama vyote vinawekwa, vinaletwa, tunasogeza hapa top self. Oya, Jacob ndani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Time is money na fasa jali kuzuga. Wema anataka sal mask. Zari ana ujali muda. Washa sana nyas rasta upo kwa fast footer. Unashindwa kujinafsi kwa nafsi, nafsi zinasuta. Wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa. Uongo hauna miguu lakini scandals na mabao. Alimtia umaskini Afrika leo analia kwa no msibu. Na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu, chafu, chafu, tukiutazama. Sumda ni ya watu na ndo hapo, hapo tunapokwama. Awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawili. Unachomini ni kumshusha moja ili moja awe dili. Cha kupewa kishibisho kipewa, lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso, lazima well star shushwe.
1: Ngombe, ngombe ya burudani, ya burudani. Kwenye uri
0: utaishia kufeli, sababu neno la ukweli so zuri, na neno zuri alina ukweli. Tasau vyote, milele nitamkumbuka le nyumba. Na dele nita kama kawa push up tu kama umbwa.

njia inatoa OG. Kama ndo kwanza for the first time unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania, mwanangu hapa ni unyama ni mwingi sana. It's all about ngome burudani na kubwa zaidi mimi nikwambie tu nimepewa wepesi, yani niko powered na Wareta Aluminium and Glass ambao wananifanya mimi niweze kusema na wewe, kucheza na wewe. Tuanzie hapa mshikaji. You can call me the boy of Mason Taro, Michael Mjora, Lasty Bonwezi Mambo. Kumi kamili na kuwa na ngoa nanga. Make sure kisukali ya kikupandi mshikaji kwenye nani mkali leo Ijumaa hii. Yes, tuna wakali wawili. Tuna D-Cars akiwa na singo yake inakwenda kwa jina la Tafsiri, lakini pia upande wa pili wa shilingi tunaye Mula Obo akiwa na track yake ambayo inakwenda kwa jina la One Box Freestyle. So baadaye tutakuja kuweza kunichana bwana Taro, mimi ngoma ambayo naikubali hapo ambayo imenifurahisha, au mwana ambaye anafanya mistari fresh kabisa ni fulani na fulani, au sio? Utakuwa umetisha namna ni gani. Kutoka side ya Plus 255 255 Bongo Tanzania, nikiwa nacheza na wewe. Mimi naanza na hii hapa kwake Joe Makini, mwamba wa kaskazini. Kama ulikuwa ifahamu itaki mshikaji, naomba nikwambie tu ya kwamba kwenye hii ngoma ambayo Joe Makini ameweza kuiachia ambayo inakwenda kwa jina la Njia Inatoa, ameweza kutangaza umwamba wake. Safari hii sio tu kama msanii, bali ni kama mtu ambaye anaishi kile ambacho anaweza kukisema. Anafungua visi zake kwa kuweza kurejea Mithali 10 sura Mithali 10 mstari wa 4 yenye ujumbe wa kwamba mkono wa bidii, sijui mkono wa bidii huja hautajirisha huku uzembe ukielekea kwenye umaskini. Yani mkono wa nabii hutajirisha huku uzembe ukielekea kwenye umaskini. Sijui tunaelewana. Na ni ujumbe ambao unaweka wazi msimamo wake Joe Makini, ataki kuweza kusherekea kizazi cha vijana ambao wasiofanya kitu na maisha yao. Anazungumzia kazi, bidii na kuweza kutafuta njia. Lakini sehemu ambayo inafanya story ya njia ambayo inaweza kutoa kuwa kubwa zaidi ni uamuzi wake na kuweza kuwashirikisha Tegeta Kids ndani ya video hii ambayo imetoka hivi karibuni. Na lakini sehemu ambayo inakuja nyingine bwana kwa muda watoto hawa bwana wamekuwa wakiweza kuvuta tension kupitia namna yao ya kuishi na nyimbo, sio tu kucheza, na content zao bwana zinaonekana kama vile story ndogo. Kuna mpangilio, characters, timing na namna ambavyo wanaingia kwenye hisia za ngoma, na wanategemei tu category graph. Na kubwa zaidi wanachokifanya hawa vijana kupitia category graph ambayo imepangwa kuwa safi, wao wanafanya ngoma iwe sehemu ya maisha yao. Ndio maana wanaweza kujitenga na kundi kubwa la dance creators. Na sasa Joe Makini bwana ni mmoja ya wakongwe wa hip hop nchini Tanzania ambao wanafanya nafasi kwenye story yake, na hii inaweza kaonekana kama collab ya kwanza, lakini kuna kitu kikubwa zaidi ambacho kinaendelea. Sasa kizazi kinachojenga mziki wa hip hop kinatambua kizazi ambacho kinatengeneza njia mpya kuishi mziki kupitia digital content. Kwa Joe Makini ambaye yuko kwenye umri wa kuwa kaka mkubwa na hata baba wa watoto wenye umri unaokaribiana na vijana kutoka Tegeta Kids bwana, hawajaweka pale tu kama dancers tu, wamepelekwa pale na kupewa nafasi ya kuwa sehemu ya ujumbe. Na labda hiyo ndio maana halisi ya njia ambayo inatoa fursa kwa vijana. Sasa wakati Joe Makini anaongea kuhusu bidii na kutafuta njia, Tegeta Kids wenyewe bwana unaonekana kama vile ni ushahidi wa jambo hilo kwamba lazima uweze kupambana ili kuweza kufikia ndoto za kwako. Hauhitaji kuwa na studio, label au jukwaa kubwa ili kuweza kuanza kujenga kitu mwanangu. Wakati mwingine unachokihitaji ni ubunifu wa kuweza kuchukua kile ambacho kilichopo na kuweza kukifanya kikawa sehemu ya maisha yako kwa maisha ya sasa. Kizazi mwanetu kumi kamili na kuwa na toka hapa mwanangu, na pisi taratibu nyingine ambazo zinafanya poa ndani ya Plus 255 255 Bongo Tanzania. Ladies and gentlemen, usiku wa kuamkia leo bwana Harmonize Tembo ni kama vile amefanya jambo. Yes, jambo gani ambalo ameweza kulifanya Harmonize kwenye moja na mbili mshua na mshikaji ambao unanisikiliza right now?
ni kwamba ametoa rasmi album yake 31 na kuweza kusherehekea uzinduzi, na imekuwa tukio lenyewe sio tu kuweza kuachiwa kwa muziki. Katika wageni ambao waliweza kuhudhuria album release party ni Abigail Chams, na aliweza kuvutia macho ya wengi kwa kuingia kwa mtindo uliweza kufanya kuwa mmoja ya watu ambao waliweza kuzungumzwa zaidi usiku huo. So wiki chache tu zilizoweza kupita bwana, tuweza kuzungumzia mkakati wa Harmonize kuweza kutangaza album yake 31 kupitia kupitia moja kati ya ambacho aliwahi kuzungumza kwenye podcast, na akionyesha wasanii atakweza kuwashirikisha, na kabla hata ya tracklist kuweza kutolewa. Na albumu hiyo bwana imeweza kufika rasmi na imeweza kufungua mzunguko, yani rollout, na kuweza kujenga ham kwa wiki nyingi. Sauti ya Abigail Chams inayosikika kwenye track namba 2, Kudos bwana, imeweza imetayarishwa na Bob Beats. So B-Boy Beats ni moja kati ya vitu ambavyo vinafanya poa Tanzania na vinaendelea kufanya vizuri. So album release party ya mara nyingine huwa ni sehemu ya story ambayo inaongelewa sana kama mziki kwenye wenyewe, lakini usiku huu ambao Harmonize ameweza kufanya party hiyo bwana, uwepo wa mastaa kama vile Abigail Chams umeonyesha jinsi Harmonize alivyoweza kufanikiwa kuweza kuvuta sio mashabiki wa kawaida tu, bali pia wana wale wanaosema kwamba wasanii wenzake kuja kuweza kushuhudia usiku wa historia yake. So album 31 haijatoka tu kama album, imetoka ikiwa tu ni tukio ambalo limeandamana na vitu vingi sana kwa maisha ya Harmonize, na ikiweza kuthibitisha kwamba Harmonize amejenga sio tu mziki bali moment na kuweza kukumbukwa na 91.7 Mazingira FM Radio kupitia ngome burudani kuhusiana na kila ambacho ameweza kukiandaa kupitia album yake ya 31. So wewe ni msanii gani ambaye unataka kuweza kumsikia amefanya vizuri kwenye hii album ya 31 kwa ile list ambayo iliweza kuitoa Harmonize? Unahisi ngoma gani ambayo imetisha kwa side ya kwako, mbali na ngoma ambayo ameweza kumshirikisha Mario Tangazo? Kuna hii ambayo ameweza kumshirikisha Abigail Chams ya Kudos, na kuna ile bwana ambayo ameweza kumshirikisha Vivan Boy Rayvan. So ni moja kati ya mchongo ambao lazima tuweze kusema nao, kwa sababu nimepewa pesa na 91.7 Mazingira FM Radio.

Yes, kwenye Plasco, the biggest story bwana ni ishi ambayo inamuhusu Davido. Mwimbaji kutoka Nigeria hapa namzungumzia Obo Davido ameza kudokeza kuhusu kujenga studio ya kempia ambayo itakuwa bora zaidi. Davido ameza kuthibitisha hilo kwa kuweza kushare video fupi katika ukurasa wake wa Instagram, yani kupitia Insta story ambayo inaonyesha ujenzi wa studio hiyo mpya. Lakini pia ameza kusikika akisema niko mbioni kujenga studio kali zaidi kuwahi kutokea. Davido, yes, OG. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. So nyingine ni hii hapa ambayo inamsu rapper Shandini Combs ambaye anatarajia atarejea uraiani mapema, kwani ameweza kupunguziwa kifungo cha kwa mara nyingine tena. Rapa huyo kwa sasa anatarajiwa kuweza kuachiwa Februari 5 mwaka 2028. Na mwezi ulioweza kupita TMZ bwana iliweza kuripoti kwamba Didi bwana ataachiwa Februari 20 mwaka 2028. Ina maana karibu wiki mbili bwana zimeweza kupunguzwa kwenye muda wake wa kifungo chake. Sasa hapo awali Didi bwana alipangwa kuweza kuachiwa Juni mwaka 2028, akaweza kubadilishiwa hadi Januari mwaka 2028, kisha Februari 20 na sasa tena Februari 5 mwaka 2028. Hii ni kwa mujibu wa jarida la TMZ. So ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa, mimi nafunga ukurasa huu kwa sababu unamfahamu aliyekuwa nyota wa WWE na mwigizaji mashuhuri wa Hollywood, hapa namzungumzia Dave Bautista. So bwana Bautista bwana ameweza kutangaza rasmi kuweza kucheza kama mhusika mkuu kwenye Clatous, kwenye mfululizo mpya wa filamu ya God of War ambayo iliyotayarishwa na Amazon MGM Studio na Sony Pictures Television kupitia Prime Video. So why ameza Bautista ameweza kuchukua nafasi hii baada ya mwigizaji wa awali Lionheart kuweza kupata jeraha baya ila kupasuka misuli ya mkono. So kubwa zaidi bwana ni kwamba akiwa anafanya mchezo wa hatari, yani stunts bwana, ni kuweza kuepuka kuweza kuchelewesha utayarishaji wa filamu hiyo hadi mwaka 2027, na kampuni yao bwana imeweza kulazimika kuweza kubadilisha mwigizaji na kuanza upya. So kiutaalam bwana Bautista bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuonyesha maendeleo yake ya mazoezi makali na viungo ili kuweza kuweka mwili wake vizuri ili kuweza kurejea kuweza kuhusika kwenye uendelezwaji na utayarishaji wa movie hii hapo ya God of War. So hii hapa ni ngome burudani ya 91.7 Mazingira FM Radio. I'm out, you can call me yule bogo Mason Taro Michael Mjora pale Instagram ni Taro_Michael, first X ni Taro Michael, lakini LinkedIn ni Taro Michael. Here we go. Ngome ya burudani ya burudani.

0: acha bendela, acha kuwaza na masholi, acha kudeka jangili, acha
1: chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org, au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685 085757 na 0789 232430, au 0784 865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
5: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tuna

0: I say niaje niaje, fikiwa hapa ujasiri tajiri mashahidi na flows the K-Tori and the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
1: Chapa kazi, kula raha.
2: Ebwana, it's right time kwa ajili ya nani mkali, na nilikwambia bwana mida frani hivi tutakuwa naye moja kati ya vichwa ambavyo vinafanya vizuri kabisa kwenye game ya muziki wa hip hop nchini Tanzania. Tutakuwa naye Mula Obo akiwa na single yake ya Box One Freestyle, lakini pia tutakuwa naye Dikaz akiwa anakuambia tafsiri. So si mmoja ambaye itaamua mchezo, ili tujue namna gani tunaweza kukaa chezo mchezo. OG kwenye line ya simu. Alo.
3: Alo.
2: Mambo vipi?
3: Safi, mambo ni aje?
2: Safi. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: This is Beatrice.
2: Yes, Beatrice. Karibu sana Beatrice kutoka hapo Bomani Tarime.
3: Anze
2: Udi Kazi
3: Tafsiri.
2: Ah, okay, Anze D Kazi Tafsiri.
3: Yeah.
2: Haina noma, pamoja sana mwanangu. Umetisha sana kutoka hapo Tarime. Big time kwako. Ladies and gentlemen, D Kazi bwana na siku yake kwa jina la Tafsiri. Tunaenda kutafsiri hizi kazi kwa sababu ni ngome ya burudani. Tunatembea, tunasafiri pamoja mpaka pale 10 kamili za jioni. Here we go.
4: Ngome ya burudani.
5: Ruksa kutafsiri dunia unavotaka. Ishu ni umesimama kwenye engo gani? Ruksa kutafsiri dunia unavotaka. Ishu ni umesimama kwenye engo gani? Chizi wona dunia nzuri kwa vichaka chaka. Kila kona jalala, mate anamtoka haswa. Muda unamtafsiri chizi kula taka taka. Chizi anajitafsiri kula masapa sapa. Wote tunajua macho tafsiri mwanga. Sikio sikia pua unusa mdomo tafsiri ladha. Research ya mwanadamu ina tafsiri kwamba panya mtamu kushinda sali utafsiri paka.

macho yetu yanaona dunia tambarare kwa view. Unachosikia ama unachokiona what's true. Watu wa dini usali kwa kuamini Mungu juu. Aminu siaminu unazali wanafanikiwa. Wanaamini uchawi majini wana break rules. Ila aminu usiamini na wanafanikiwa. Ashimtabiti umuona Joti Mwala. Ankonzala umuona Joti Giant.

0: lakini maajabu.
1: Haya ni maajabu bwana, tafsiri bwana ya kwake Dekaz. Hii hapa nyingine mwanangu, upande wa pili wa shilingi wa, ya kwake Mula Obo. Mula Obo akiwa anakuambia box 1. Hey!
2: Akiyaka bana.
1: Yeah.
2: Kimesha.

0: Kimeumana. Ebwana Max Cortez leo kuniambia kwenye moja ya ngoma yake kwamba kimeumana. Sasa unajua ni nini OG? Wewe niambia unaitwa nani, unanipigia simu kutoka wapi, kisha utaniambia mpambano ni kate nani na nani, and tutakuja kutisha kwenye kura yako moja kwamba kura yako unaipeleka kwa nani? Unaipeleka kwa upande A au kwa upande B? Oa niaje?
1: Kama kawa bora.
0: Kama dawa.
1: Kama kawa kabisa ndugu yangu.
0: Yes.
1: Tuko hapa tumefunika jua.
0: Yes, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Yohana kuwa wanipenda kunisa gazeti na pita simu nikiwa hapa Ruangu hapa.
0: Tuchane gazeti, mpambano wa leo ni kati ya nani na nani and kura yako inaenda wapi? Oya gazeti ye.
1: Naam.
0: Tunalichana tulichani.
1: Bona ya hii. Alafu pande mwingine kuna
0: okay. Kura yako inaenda wapi sasa? Japo nimekusikia kwa shida. Hey. OG, gazeti hey. Gazeti limeloa. Haina noma pamoja sana. Namba ni 0656557571. Ni aje?
2: Kwa mwanangu vipi?
0: Fresh kabisa, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa mwanangu, sauti ya Mirambo Julius, nafanya vyema zaidi nikiwa pande za Mabui mtaa Miembeni huko.
0: Karibu sana, tukumbushe mpambano leo, kakimbie huyu naye. Da, tari.
3: Ngome.

0: Bwana, wakati kimeumana, mimi nafunga dirisha zima la kura kwa sababu mambo yameenda tofauti kabisa. I'm sure kupitia 0684400007 na ile 0656555571. Here we go. Yes. Yeah. Yeah.
1: Paradise music.
0: Uh-huh.
1: SMG.
2: Ngome, ngome, ya burudani, ya burudani.
3: Mindo muhuni wakijenge ni mezali wa banana. Mwanama ni kwa masela wajanja siyo wanama. Homeless nipo kwa kona na jifunika bandana. Na tukimets lalamiki na shuguli.

Alichonifunza mada ni kuwa humble, so kila mada niwe wa kwanza kuzua jambo. Lijale nimefunzwa kukaza, najua jambo, ila kileto vita na wa vilaza na kuwa Rambo.

Yes, sina uhakika. Of course, dakika ikiwa tayari ni ya 54 mara baada ya saa 9 kamili za mchana. Yanadai ya kwamba ngoma burudani anaitwa Bernard yuko ma Magisisi anaomba ngoma ya Harmonize furaha inanoma. Anasema okay, big time kwako sure. Mariam Nyeriga wa Tarime anaomba ngoma ya Roger Lee nitizame, big time kwako Mariam kutoka hapo Tarime, umetisha sana. Yes, anadai ya kwamba okay isiwe kwangu, shukran sana na hii pia. Okay, Taro umetisha sana hapo mjingoni, big time kwako pia kwa Saidi hiyo ambao nawakilisha. Mambo yamekuwa ni mengi, mdo umekuwa ni mchache, dakika hizi bwana ni zile dakika ambazo mimi naondoka hapa ndani ili kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. So big shout kwa wewe Mundewa mshikaji mshua ambaye ulikuwa nami toka mida fulani hivi ya 8 kamili za mchana. Ijumaa tunaenda kuikamilisha hivi weekend hii hapa, tumeshaishika, tunaenda nayo mwanangu, tukutane Jumatatu inshallah. Na kuacha naye Roger Lee mzee wa kazi kutoka pale Musoma Mara Tanzania akiwa anakuambia nitazame.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: dakika 107 mara baada tu ya saa 10 kamili za jioni. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo ndani ya duru za habari, safari ya dakika 120 ukizifanyia calculation kama ni mtaalamu wa kikokoto ama mtaalamu wa vikokoto ambavyo kimsingi vinatupatia kibali tena cha mimi na wewe kuweza kukutana ndani ya duru za habari, nikiwa tunaanza kuikamilisha ile safari ya juma la kwanza kwenye mwezi wa 9 2026, leo ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 9. Karibu sana popote pale ulipo. Mimi naitwa Fabian Ndomi, niko na partner wangu muda wote Dina Shambe. Vipi bana partner?
1: Mimi niko poa.
0: Mambo yanasogea
1: kabisa.
0: Mishimishi.
1: Mishimishi kawaida, na kama unavyojua leo ni Jumaa, kwa hiyo kawaida.
0: Mida imefika ya wana kuweza kutumia vile ambavyo wamevikusanya Jumatatu.
1: Hey, inategemea na tunajua bado tunajua ndo tumeanza mwezi, bado tarehe mbovu hazijafika kwa wengine watumishi. Watu wanaotegemea mshahara, kuna tarehe zikifika unaona kabisa mambo mbona kama hayako vizuri.
0: Bana, waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba ameomba wananchi bana waweze kutofautisha kati ya bima ya afya kwa wote na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, na hii ameizungumza leo bungeni jijini Dodoma. Lakini pia pengine unaweza kuona jiulizo, unafahamu kati ya tofauti kati ya JKT, jeshi la kujenga taifa, pamoja na jeshi la wananchi? Utakuja kufahamu hapa tofauti hii hapa papo. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa Meja Jenerali Rajab Mabele atakuja kutupitisha katika utofauti huo. Unajua pengine inaweza kuwa inachanganywa ama majukumu ya kiutendaji pia wakati mwingine watu wanaweza kaa
1: wanachanganya.
0: Utakuja kufahamu hapa kiundani, lakini pale Dodoma tuna taarifa ambayo kimsingi sio nzuri.
1: Pale Dodoma penyewe ajali ya moto imegharimu maisha ya mama na mtoto. Ilikuwa kuwaje? Basi tukwambie tu, baki nasi ili uweze kufahamu zaidi.
0: Yote ni ndani ya duru za habari, lakini kumbuka tu una nafasi ya kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 kupitia nambari zetu za simu za hapa studio. Tutumie alafa yako na sisi tutausoma kupitia 0656555571 na 0684600007 ndani ya duru za habari. Lakini kumbuka kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kama Mazingira FM, iwe ni X, iwe ni Facebook, iwe ni Instagram, na kumbuka tu pale hata mjini YouTube pia tunapatikana hivyo, lakini kupitia ile link ya radiotario.co.tz/mazingirafm unao nafasi kubwa tu zaidi ya kuweza kutusikiliza huko kwa utuo. Na kama unatumia kisimbuzi cha Zuku, basi unao nafasi kubwa pia kuweza kuifuatilia matangazo ya Radio Mazingira FM kupitia hiyo Zuku. Lakini kumbuka tunao washirika wetu hapa wanaotupatia nguvu kwa dakika zote 120, na hawa si wengine, ni kuna Waleta Aluminium, lakini pia tunao
1: Natchoris Secondary School,
0: bila kusahau Veta Vocational Training Center.
1: Veta pale Butiama.
0: Kabisa Dina.
1: Na mda huu hapa basi tukupe ujumbe, wewe ambaye unahitaji kupata ujuzi, basi usihangaike sana. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi kwa muda mrefu, yani miaka miwili, kwa mwaka wa masomo unaoanza Januari 2027 zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya www.veta.go.tz au chuoni VETA mkaba na ruwa mkoma JKT. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu ya msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga, yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama za fomu ni shilingi 5000 tu, na fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu zilizojazwa chuoni. Muda wa maombi Fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai 2026 na mwisho wa kuchukua fomu na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba 2026. Ada au niseme gharama za mafunzo, ada kwa bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka na ada kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Fani zinazotolewa ni fani ya ufundi umeme, fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundwaji vyuma, fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo, na fani ya ufundi uwashi au ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa. Unaambiwa hivi, ufundi stadi fursa kama zote. Tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo Veta Butiama. Kwa mawasiliano wasiliana nayo kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 58 35 78 45 au 06 20 16 89 65. Wananchi wote mnakaribishwa.
0: Kabisa bana. Bana tuanzie pale bungeni jijini Dodoma ambapo waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba yeye ameweza kuwataka wananchi kuweza kutofautisha kati ya bima ya afya kwa wote na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, na amesema hayo leo Septemba 4 wakati hotuba yake ya kuahirisha mkutano wa bunge. Tumpe nafasi na pengine inawezekana elimu pia kwa kwewe kuanza kuelewa tofauti hizi mbili. Huyu hapa waziri mkuu mheshimiwa Lameck Mwigulu Nchemba.
2: Spika, ninaomba pia ninapoenda kwenye hoja nyingine nitumie nafasi hii kulielezea bunge lako tukufu mpango wa bima ya afya kwa wote ambao hata waheshimiwa wabunge walileta hoja hii. Serikali imeanza kutekeleza tangu Januari mpango wa bima ya afya kwa wote Januari 2026. Ninaomba Watanzania wote, ninaomba na waheshimiwa wabunge tutofautishe bima ya afya pamoja na mfuko wa maendeleo ya jamii yani TASAF. Mheshimiwa Spika, bima ya afya kwa wote sio mpango wa TASAF, sio mfuko wa TASAF. Serikali inachofanya kwa sasa ni kuyasaidia yale makundi yasiyoweza kuchangia bima ya afya kwa wote. Lakini ili mpango huu uweze kutekelezwa ni lazima Watanzania wote waingie kwenye mpango wa bima ya afya kwa wote. Nchi ambazo zilijaribu kutaka kutumia mpango wa bima ya afya kwa wote sawasawa na mfuko wa TASAF, mpango huo ulifeli. Ili tusifeli, waheshimiwa wabunge na Watanzania wote tutambue kuwa hii sio TASAF bali ni mpango wa bima ambao unamtaka kila Mtanzania mwenye uwezo aweze kujiunga na bima ya afya kwa wote ili tuweze kuwasaidia wale wasio na uwezo. Na ikumbuka kauli ya mheshimiwa mbunge Daktari Yahya Nawanda akiwa mkuu wa wilaya Iramba wakati ule alikuwa akitumia kauli ya jogoo mmoja matibabu mwaka mzima. Maana yake ni kila Mtanzania atumie moja ya kipato alichonacho kuunga mkono bima ya afya ili tuwasaidie wale wasio na kipato, na hiyo ndio dhana halisi ya bima ya afya. Bima ya afya ni ya wote na kila Mtanzania ashiriki ili tuwasaidie wale ambao hawana uwezo. Na waomba Watanzania wenzangu, tusichanganye kabisa afya, bima ya afya na TASAF, kwa kuwa TASAF ni mpango na ni mfuko unaogusa tu wale wasiojiweza. Bima ya afya ni kwa wote. Tukibadilisha bima ya afya ikawa TASAF, tutakuwa tunafuata uelekeo wa wale waliowahi kufeli kutekeleza mpango huo. Napenda kusisitiza kuwa kadri ya Watanzania watakavyoweza kuhamasika na kujiunga na bima ya afya kwa wote ndivyo bima yetu ya afya itakavyokuwa na ufanisi mkubwa na ndivyo itakavyoweza kuwasaidia Watanzania wenye shida nyingi. Serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan tayari imeshaweka zaidi ya bilioni 48 na tayari inatibu magonjwa ambayo Watanzania walio wengi hawawezi kujitibu ambayo yanapata ruzuku kuweza kutibiwa. Tuendeni kwenye bima ya afya ili tuwasaidie Watanzania wote.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yeah.

la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakayopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: Tumerejea tena ndani ya duru za habari na dakika ikiwa ni 21 mara baada tu ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Dina Shamba yuko hapa. Mimi naitwa Fabian Ndomi na moja kwa moja bana. Tulianzia pale bungeni jijini Dodoma na kubwa zaidi
1: ni bima ya kwa wote.
0: Of course. TASAF ni mfuko ambao wanajikita zaidi na wale watu ambao
1: wana mazingira magumu
0: ama zile kaya ambayo zo hazijiwezi. Lakini mfuko wa bima ya afya kwa wote ni kampeni maalum ya serikali na wadau wengine katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba Watanzania wote sio wengi.
1: Wote
0: wanakuwa katika mfuko wa bima ya afya. Na mfuko huu kimsingi zaidi lengo lake ama shabaha yake kubwa ni kuweza kusaidia Watanzania wengi hasa katika namna ya kuweza kufanya chunguzi za maradhi tofauti tofauti lakini kabisa. Pia na matibabu na hasa yale magonjwa ambayo kimsingi
1: makubwa
0: ambayo kwa nafasi yako ya kawaida pindi unapougua maradhi haya na unakuwa unipo katika huo mfuko na kama uchumi wako unakuwa ni legevu, tafsiri yake ni kwamba
1: hutoweza
0: kumudu gharama za kiuchunguzi, gharama za matibabu na mwisho wa siku tunapoteza watu wengi zaidi kwa sababu tu ya kutokufuata ile systematically bora ambayo pengine inaweza ikawa inatija. Na mfuko bima ya afya kimsingi ni moja kati ya mfuko ambao mimi kama Fabian Ndomi kama mtangazaji na mwandishi wa habari na Dina pia na kwa niaba yake tunaamini ni mfuko ambao unatoa. Yaani kwa mfano kama ule wimbo Jumakini unakwambia njia inatoa.
1: Ndio.
0: Basi mfuko wa bima ya afya kwa wote ni mfuko ama ni njia ambayo inayotoa. Kwa hiyo sio jambo la kuweza kupuuzia hata kidogo.
1: Kabisa.
0: Pindi ambapo unapokuwa kwenye uhitaji wa kuweza kufanya hivyo. Tumeona mara kadhaa bima namna ambavyo zinasaidia. Bana tukukumbushe tunao nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushiriki na sisi kupitia 0656555571 na 0684600007. Alafu yako ni muhimu sana na bado tukisalia pale pale bungeni jijini Dodoma waziri mkuu amesisitiza zaidi pia kuhusiana na swala zima la kamati za maafa Dina. Kamati za maafa kuhakikisha kwamba ujio wa mvua za El Nino ambazo zikupitia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ilitoa utabiri ambao kimsingi zinatarajiwa kipindi hiki cha mvua za vuli kuweza kuwa na mvua nyingi ambazo zimepita makadirio.
1: Ndio.
0: Kwa sasa kamati za maafa mheshimiwa waziri mkuu akawa na maagizo juu ya kwa sababu huyu kimsingi ndo mtendaji wa shughuli zote za kiserikali.
2: Spika, sambamba na haya, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli kwa mwaka 2026 kuanzia Septemba mwishoni pamoja na Oktoba hadi Disemba, ambapo umebainisha uwepo wa hali ya El Nino ambayo itaambatana na mvua kubwa. Mvua za vuli zinatarajiwa kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani, kaskazini, nyanda za juu kaskazini, mashariki, ukanda wa ziwa, Victoria pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mvua hizo zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya Septemba na wiki ya kwanza ya Oktoba kwenye maeneo haya niliyoyataja. Hali ya vipindi vya mvua kubwa vinaweza kuambatana na mafuriko na kusababisha madhara makubwa kiafya, kiuchumi, kijamii, upotevu wa mali na uharibifu wa miundombinu. Serikali inaendelea kuchukua hatua za tahadhari huku tukitoa maelekezo katika maeneo mbalimbali kuimarisha uharaka wa kuyaangalia, kuzingatia maeneo yanayoweza kupata mvua hizo na kusababishwa mafuriko. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha kamati za maafa ziweze kukabiliana na madhara yanapojitokeza na vile vile kutenga fedha ili kuwezesha matengenezo ya dharura ya miundombinu na kuirejesha katika hali ya kawaida. Ikumbuke kuwa kwa sasa fedha za mifuko ya maendeleo ya miundombinu zinapelekwa moja kwa moja kwa mifuko husika ili kuweza kuongeza ufanisi. Tayari nimeelekeza mamlaka husika kuchukua hatua stahiki ili kuweza kuzuia ama kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Baadhi ya maeneo hayo Mheshimiwa Spika ni pamoja na kuandaa mipango ya utekelezaji katika maeneo yao ili kuzingatia mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara kama hayo ya El Nino. Nielekeze tena kamati za maafa katika ngazi mbalimbali pande zote mikoa hadi taifa, mikoa hadi vijiji, tujipange kikamilifu kukabiliana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema, tathmini za vihatarishi zifanyike na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Tuhakikishe kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura pamoja na mifumo ya mawasiliano vinakuwa katika hali ya utayari. Idara na taasisi zinazohusika na miundombinu na usafi wa mazingira zihakikishe barabara zinazopitika wakati wote, mitaro na makalavati yanaimarishwa na kusafishwa ili pasiwe na utaratibu ule wa kuziba mifereji ambapo mvua hata za kawaida huweza kuleta madhara. Kwa upande wa sekta ya maji, umeme na mawasiliano, nazo ziweke mipango ya kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza kwa kuhakikisha uharibifu unaepukwa ili huduma hizo ziweze kuwa endelevu. Na upande mwingine, Mheshimiwa Spika, tunayo magari ya kuchimba mabwawa yatumike kuweka miundombinu ya kudhibiti mafuriko yanayoweza kujitokeza. Yapo maeneo maji yale yanatapakaa kwa sababu hayana pa kwenda, na tayari tuna magari ya kuchimba mabwawa, tuyaelekeze katika maeneo ambayo tukichimba hayo mabwawa yatapunguza mtiririko ama kusambaa kwa maji yanayoweza kuleta mafuriko. Nitumie bunge lako tukufu kuwakumbusha wananchi wa Tanzania kwa taarifa hizi za utabiri wa hali ya hewa zilizotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini ni taarifa sahihi, na tuzitumie kuchukua tahadhari ili tuweze kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza.
0: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Lameck Mwigulu Nchemba akizitaka mamlaka za ulinzi na usalama kuhusiana na zile kamati za maafa kuhakikisha kwamba namna ambavyo wanachukua tahadhari zote ambazo TMA imekwisha kudhitahadharisha. Sasa tahadhari ama taarifa ni jambo lingine, namna ya kuweza kuzendea tahadhari hizo pia ni mikakati, na kiasi cha takriban bilioni 730 juzi hapa asubuhi leo alisikika waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Profesa Palamagamba Kabudi na kueleza mikakati ambayo tayari serikali imeweza kuanza kuifanya, lakini pia baadhi ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wenyewe pia tayari wameshaanza kutoa maelekezo yao hasa katika namna kuweza kuzibua mitalo ambayo imeziba. Lengo, unajua maji huwa yana desturi ya kutafuta njia.
1: Ndiyo.
0: Sasa once yanapita ya katika njia ambayo inaamini ni njia afu ikawa imezibwa au imefungwa, tafsiri yake yanatafuta njia nyingine ya kuweza kupita. Sasa ndio hivyo unavyokuta maafa mengine yanakuja kwa yanajitokeza. Lakini pia usafi wa mazingira pia ni jambo muhimu ambalo pia limeweza kuweza kuzungumziwa na kuweza kusisitizwa mara kadha kuhusiana namna ambavyo ni hatua muhimu ambazo zinapaswa kuweza kuchukuliwa. Sisi tunalipa bill tu hapa muda mfupi kwanza hivi sasa, na tukirejea tutaelekea pale Dodoma na tuna taarifa ambayo kimsingi kama tulivyokujuza ni taarifa ambayo imeacha simanzi kwa baba wa familia, ndugu jamaa na marafiki. Na wanasema bana, ukiona mtu mzima dina analia mbele ya watu
1: kuna jambo.
0: Kuna jambo bana. Kuna jambo kabisa. Kwa hiyo hivi watu wazima wanapaswa kuweza kulia kimya kimya, si ndio? Faragha. Kuna video vya faragha bana.
3: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Shambani,
6: shambani,
5: shambani.
6: Kibe
5: Vet Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kuli ya wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
6: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
8: Simba! Simba SC 657!
9: Simba SC 657, simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno
0: bora. Ebwana, tumelejea tena hapa, dakika ni ya 35 baada ya mapumziko fulani hivi ya kuweza kupata cocktail pamoja na kahawa, na tumelejea tena bana. Dina vile, mbona niangalia kwa shauku sana?
11: shauku kiaje.
0: Ah, mbona nitazama kwa shauku wewe?
11: Kiaje yani?
0: Kiaje sasa sijicho la shauku linaonekana.
11: Ah wewe.
0: Ah, unataka mtoko wa weekend nini?
11: Koma.
0: Ni koma vipi tena kati mijicho la shauku naliona?
11: Ni wewe ndio umetafsiri hivyo
0: lakini wewe linaashiria nini?
11: Linaashiria nini?
0: Eh.
11: Na watu tumebarikiwa macho.
0: Ah, watu tumebarikiwa macho. Mm. Mashallah. Eh, sema unajua macho ya Godfather? Na Dina ni tofauti. Ni tofauti. Kwa hiyo anapotazamana hivi kimsingi lazima atazungumza lugha tu ya duru za habari.
11: Kabisa.
0: Leo Ijumaa
11: bana. Kabisa.
0: Bana tuelekee Dodoma pale na kama tulivyokujuza taarifa fulani ambayo kimsingi inaacha maumivu na hisia ambazo kama kuna nyakati ambazo unahitaji Mungu pengine huwa akupatie uvumilivu na subra lakini achilia mbali mtihani ambao unaweza kuona bomu amekupatia.
11: Ndio.
0: Basi ni kuweza kuomba sana. Mimi naamini inawezekana moja kati ya
11: suluhisho
0: muhimu zaidi.
11: Wakazi wa mtaa wa Kilota jijini Dodoma wamekumbwa na msiba baada ya mama mmoja na mtoto wake mwenye umri wa miaka 3 kufariki dunia katika tukio la moto lililoteketeza nyumba yao wakiwa ndani. Akizungumza kuhusu tukio hilo, mume wa marehemu na baba wa mtoto, Joshua Mawona, yeye amesema alipokea taarifa kwa njia ya simu kwamba nyumba yake ilikuwa ikiungua. Maona amesema baada ya kupata taarifa hizo alikwenda haraka katika eneo la tukio lakini alipofika alikuta moto ukiwa tayari umeenea kwa kasi kubwa. Amesema hali hiyo ilifanya alifanya juhudi za kuokoa mke wake pamoja na mtoto wake lakini ikawa ni ngumu na hatimaye wote walipoteza maisha katika tukio hilo. Tukio hilo limewaacha wakazi wa eneo hilo wakiwa katika huzuni huku sababu za moto huo zikisubiri kubainishwa na mamlaka husika.
0: Sasa tumpe nafasi kwanza jirani akizungumza kuhusiana na moto huo uliowaka na kupoteza maisha ya mama na mtoto.
12: Kwa uani nafanya usafi, nikasikia kelele. Nikatoka nje, nikajua labda watoto wanapigana. Kutoka nje nikasimama hapo uani naona moshi huko barabarani. Nikabidi niwaamshe wenzangu na walio kuepo ndani wakatoka. Ndio tukaanza kupiga kelele kuomba msaada. Lakini baada ya hapo wakati fire wameshafika wamefanikiwa kuzima moto wakazunguka kwenda kuvunja ukuta kule nyuma ndio wakawatoa mama na mtoto tayari wameshafariki.
0: Huyo ni mkazi wa eneo ambalo limetokea tukio la ajali ya moto ambalo limegharimu maisha ya mama
11: na mtoto
0: wa
11: miaka 3
0: bwana.
11: Ni kazi sana. Ya moto ni yanakuwa yanajitokeza lakini sasa inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu sana. Unajua kuna mtu unasema ina maana moto unawakaje hadi nafikia hatua mtu unaungulia ndani.
0: Kabisa.
11: Lakini kwa sababu tu halijakukuta.
0: Yes, ebana baba wa marehemu na baba wa mtoto ndugu Joshua Mawona. Yeye anazungumza namna alivyopata taarifa akiwa kazini na alipofika nyumbani. Anazungumza hali ilikuwaaje. Huyu hapa.
13: Eisha mzee. Wewe mwanaume au sio? Jikazi.
14: Mimi ni fundi ujenzi tu. Nilikuwa huko site tunaita wenyewe labda sehemu ninapofanyia kazi. Nikapigiwa simu. Hapo wanapoishi wanao?
13: Nyumba
14: inaungua moto. Nikawasha pikipiki. Nikakimbia nakuta hapa fire. Na uliza kwa sababu mimi hawa watu wote wa hapa hawawezi kushindwa kunijua mimi. Wananijua. Mimi naishi na kila mtu vizuri. Vipi wakawa kama wananijibu majibu ya kawaida kawaida yani unajua kama masiara. Tumemtoa mama na mtoto Wako wapi?
13: Hospitali.
14: Hospitali. Hospitali wananiambia. Hapa mapokezi. Wewe. Yaani mke na mwanangu wameungua. Hiyo anamshukuru mwanamke wangu. Jamaa pumzika. Pumzika wewe. Pumzika wewe mama chani.
13: Alipambana.
0: Ni Joshua Mawona ambaye amepoteza mke pamoja na mtoto wa miaka 3 kwenye ajali hiyo ya moto ambayo kimsingi ni simanzi. Ni simanzi kwa mume kwenye kati ngumu kama hii, unaweza kuhisi maumivu anayoyapitia, lakini pengine ni maumivu makali sana.
11: Ni maumivu makali.
0: Ni maumivu makali. Unajua bora uuguze. Unajua katika tamaduni zetu za Kiafrika ama za Kitanzania, tunaamini kabisa pengine kifo ambacho vifo vinatofautiana. Wanasema kifo ni kifo, lakini katika namna kuweza kukipokea
11: kabisa.
0: Na kifo huwa kizoeleki, lakini katika jamii nyingi zetu, hata katika jamii yetu, tunaamini kwamba ni bora umuuguze mtu mwaka mmoja, miaka miwili, walau kuna muda ambao mnakuwa mnapata nafasi ya kuzungumza na kujadili baadhi ya vitu, hata kama anaweza kaongea kwa taabu. Wanaamini kabisa ni njia bora kabisa. Unajua kwa Afrika wanaamini kwamba hiyo ni njia ya bora ya kuweza kumuaga mtu. Ama ya kuweza kuachana kupitia maradhi, kuugua ama kupitia kifo ambacho mtu anakuwa ameugua, ipo kitandani na ugulia. Lakini ile ghafla mtu ni mzima pengine, unajua? Kwa mfano labda mimi dini leo tuko uzetu hapa nini? Afu baadaye masaka zatu memaliza program. Unasikia ndomi bana kapita zake tu chimbo nini mara? Yakatokea umetokea, kuna namna ya kuweza kupokea inakuwa ni tofauti na kipindi labda ndomi ameugulia kitandani miezi 6-7 au miezi miwili. Mbona umeniwaisha? Wana dakika ni 43 baada ya saa 10 kamili za jioni. Tukukumbushe tukupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684 600007 nambari za kuweza kushiriki na sisi hapa ndani ya duru za habari, na tamati yetu ni 12 kamili za jioni. Bwana, Watanzania ambao wameishi South Africa kwa kipindi cha muda mrefu, na baada kile ambacho tulikizungumza hapa ambapo kinaitwa xenophobia, yani xeno meaning fear, xeno ni fear, phobia ni ile inayokuwa inamaanisha stranger, yani hofu dhidi ya wageni. Ni neno ambalo kimsingi ni linatoa tafsiri ya kwamba wageni wanapofika katika maeneo ya watu ama wenyeji wanaweza kwa na hofu ya kuchukuliwa nafasi zao, kuchukuliwa kazi zao na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa pale nchini South Africa kumekuwa kuna kitu kinachoitwa xenophobia, kuwa kinakuja kinapotea, huwa kinakuja kinapotea. Sasa tumeona baadhi ya watu wengine wakipata madhara makubwa zaidi pale nchini South Africa ambao ni wageni, either kwa kuharibiwa biashara zao, lakini pia wengine mpaka kuweza kupoteza maisha, wengine kuishiwa kupigwa na kupata ulemavu. Sasa moja kati ya hatua ambayo serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wake imehakikisha kwamba Watanzania ambao wameridhia kuondoka pale nchini South Africa wanarejea nyumbani. Sasa wengine wanajua walikuwa wameondoka muda mrefu. Mwingine ameondoka 95 hajarudi Tanzania, yuko South Africa. Mwingine ameondoka 99 hajarudi. Na kama utakumbuka vyema juma lililopita ndani ya duru za habari tuliripoti hapa ndege ya kwanza na ndege ya pili ambayo iliwarejesha Watanzania kutoka pale nchini South Africa. Sasa ndege ya pili tena katika awamu ya pili. Unajua ndege ya awamu ya pili iko inarejea tena. Ile ya kwanza imeingia majira ya 8 mchana, lakini nyingine tena ilikuwa inarejea baadaye, na nafikiri sasa hivi watakuwa wako njiani kuwarejesha pia Watanzania wengine ambao
11: walikuwa
0: chini South Africa. Lakini kuondoka kule sio kwa kushinikizwa, ni kwa hiari yao. Lakini wao ukiwasikiliza vyombo vingi vinavyoripoti ama duru nyingi zinaarifu ni kwamba wa South Africa wao ndio walikuwa wanataka
11: wageni
0: waondoke, sio wa Tanzania tu, hata wa Nigeria, kwa kuamini kwamba wanawachukulia nafasi zao za kazi, mm-hmm. wengine wakisema kwamba kuingia kwa wageni wengi kuna zotoresha masuala ya ajira zao, wengine wanaenda mbali kabisa masuala ya issue za kuingia au kuingia pengine bila vibali na vitu vingine kama hivyo, ama kutokufuata utaratibu, na wengine kudaiwa kabisa kujihusisha na vitendo ambavyo ni vya kiuhalifu. Sasa baadhi ya Tanzania ambao wamewasili leo kwenye ndege ya pili kwenye ule mchakato ambao serikali kupitia ubalozi wake pale nchini South Africa unafanya namna kuweza kuwarejesha, wanazungumza namna ambavyo maisha yalivyokuwa pale nchini South Africa na nini sasa baada ya kurejea nyumbani wanajisikiaje. Hapa
15: mimi ndoka 99 mwana amezaliwa 1979. Mimi sasa wangu amekufa wote wawili. Na sio kinyonge na mazini au sio. Yaani kuna msaada upo alikuwa atakutumia kitambo nauli. Lakini kwa naambia mimi siwezi kuja kwa sababu alikuwa anatumia madawa kule.
14: Unielewa?
15: Kwa sasa hivi na kama miaka 7 sasa hivi. Sivuti wa mambo ndio maana hivi tukio msaada huu. Baba mmetu kutumia ndege. Nimemshukuru Mungu. Kwa hapa Tanzania mimi naishi Usagara Tanga. Fali yangu ilikuwa nzuri tu. Maisha ya kusini ni mazuri. Tusema mabadiliko ambayo raia watu taki sasa hivi. Toka kama sisi wa Tanzania. Unaelewa? Mimi toka nauli tu kwenda kwetu. Unaelewa?
16: Tukifika nyumbani kwenu utafanya kitu gani labda? Utaanza na nini?
15: Hapa katika mazingira ambayo dilema hapa nasikia. Jinsi unafikia wewe, sio kama nafikia jinsi waiza inavyotokea na mazingira ambayo yalikuwepo. Kwanza kuna promise. Life was born in relation. Kwa kama ina prayer relation, kwa blow level relation. Problema ni valuation, ni valuation. School payment, si ni sacks. Eh? Alisikia
16: kwa
15: agent. Ah, alisikia fresh tu, but I still say the program ambayo nasema, hata kama natoka njio, lakini inaonekana kuwa elimu unazosoma na wasosoma. Inaonekana haifanani, atakwazia mapato na kuendelea kwa mazingira. Kutokana na mazingira, hata isemo ambayo wanafikia watu bora zinatikana sehemu unaweza kaenda. Lakini inaonekana watu ambao walijaribu kutembea kidogo kaangalia. Kwa nini unapotoka sehemu yako na unataka sehemu nyingine? Unafika sehemu ndio programu inabadilika, naona kabisa. Ni bora tena unapotoka.
0: Ni baadhi ya Tanzania ambao wameeleza furaha yao ya kuweza kurejea nyumbani. Mmoja ana takriban miaka 27. Alijarejea nchini Tanzania na nyumbani kwao ni maeneo ya Tanga mjini, maeneo ya Usagara. Lakini anasema mjui ndugu yake hata mmoja wala mjui namna ya kuweza kufika nyumbani kutokana na muda mrefu aliokaa nje ya nchi. Sasa Watanzania hao waliorejea ni 71, ni kundi la kwanza kati ya jumla ya Watanzania 300 wanaotarajiwa kurejea nchini kutoka Afrika ya Kusini leo siku ya Ijumaa. Na kundi la pili natarajiwa kurejea nchini mchana wa leo kupitia kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Na miongoni mwa Watanzania waliorejea katika waliorejea nchini kutoka Afrika ya Kusini amesema anajisikia furaha kuweza kurejea Tanzania baada ya kukaa kwa muda nchini humo. Sasa kijana huyo bana amesema maisha nchini South Africa ama Afrika Kusini si rahisi kwa wageni, akibainisha kuwa tofauti za elimu na hali ya uchumi ni miongoni mwa mambo yanayochangia kuwepo kwa tofauti za kitabaka katika jamii. Sasa alfajiri ya leo September 4 kundi la Watanzania limewasili nchini likitokea Afrika Kusini, ambao ndo hawa wamepata nafasi ya kuweza kuwasikia ndani ya duru za habari. Na kundi lingine la Watanzania linatarajiwa kuweza kuwasili leo pia mchana wa siku ya leo ya Ijumaa September 4 2026. Tupitie kile ambacho umetuandikia dakika ni 49 mara baada tu ya 10 kamili. Nambari za simu ni 0656555571 na 0684600007. Ni kaimu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa upande wa Tanzania bara, Amani Gorugwa, yeye anaendelea kuulizwa maswali ya dodoso na upande wa jamhuri, ambapo kitaalamu inaitwa cross examination katika lugha ya kimahakama ama katika lugha ya kisheria. Na kunakumbuka huyu ni shahidi wa tatu wa Tundu Antipas Lissu ambaye anamtetea. Kumbuka katibu mkuu John Mnyika amemaliza, Lissu mwenyewe amemaliza kujitetea kama shahidi wa kwanza, shahidi wa pili alikuwa ni Mnyika, shahidi wa tatu ni Amani Gorugwa ambaye ni naibu kanza jana. Amani Gorugwa ambaye leo muendelezo maswali ya dodoso akiwa anaendelea tukusogezea hapa ndani ya duru za habari. Kikubwa tu waendelea kututegea skill. Dina Shambe, mimi ni Fabian Ndomi Godfather, mjuzo vitu vingi. Ama unaweza kunita captain.
11: Moja kwa moja tunausoma ujumbe wako ambao tayari umeshatutumia hapa studio duru za habari. Anaitwa Nyamocha Sospita alimaarufu kama Msako Peusi yanasema kutoka maeneo ya Msoma mjini kutokana na ajali ya nyumba kuwaka moto na kusababisha vifo vya mama na mtoto. Haya, asante, naona ujumbe wako umekuja nusu hapa. Duru za habari, anaitwa Makeja Masusuma kutoka pande za Kuisayenge, anasema mimi nimpe pole, niwape pole wafiwa. Anasema tuko pamoja sana. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, anampa pole aliyefiwa na mke wake na mtoto kwa ajali ya moto. Bonifasi yuko hapo makao makuu ya wilaya ya Bunda Store, asante pia kutoka hapo. Anaitwa Radistrausi akiwa hapo Kenkombio, yeye anasema anampa pole huyo kijana, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anasema anaitwa Kabudi Juma akiwa Ruseru, ukweli anampa pole huyo jamaa aliyefiwa na

0: tukwambia asante kutoka maeneo ya Masenza Kona, Duru za Habari. Anaitwa Radislaus akiwa hapo Kenkombe. Radislaus, naona ujumbe wako umeweza kujirudia kwa mara nyingine, naendelea kusoma ujumbe mfupi. Duru za Habari, Kirosafi kutoka Iponyanumbu, anasema tupo pamoja sana hapo studio. Ndomi mwambie. Haya, asante. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Duru za Habari anaitwa, usitume ujumbe mara mbili mbili msikilizaji. Ukishatuma ujumbe wako mara moja inatosha. Duru za Habari anaitwa Chumu akiwa Mkula Simiyu, anasema nampa pole aliyefiwa na mama na mtoto, tupo pamoja sana hapo studio, tukwambia asante pia kutoka Mkula. Duru za Habari na Mazingira FM, msome kama Madam Jennifer Sukari kutoka maeneo ya Msoma Buhali, Dada Dina Shambe na DJ Ndomi Captain, anasema mnatupa raha huku ndani ya radio yangu. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni msome kama Madam Jennifer. Asante Madam Jennifer kutoka maeneo ya Musoma. Duru za Habari, hakika tumepata kituo bora cha matangazo. Asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa. Duru za Habari anaitwa Materego Makulu kutoka maeneo ya Nyamitita, cha Wagumu Center. Tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi, na tukwambia shukrani sana kwa ujumbe huo. Duru za Habari na 91.7 ni mwito shuko alimaarufu kama Penati Haikabwi, anasema pande za Nambaza Kibara, anasema tupo pamoja sana, nikwambia asante kutoka maeneo haya ya Kibara Bunda. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa. Duru za Habari anaitwa Dennis Mkama wa Nyamikoma Nasa, anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Anasema hapa nyumbani nasikiliza Radio Mazingira FM, nasi tukwambia asante kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Duru za Habari anaitwa Najma kutoka pande za Buna mjini, hao wa Tanzania warudi tu kwao kwa sababu wana aya bwana, asante. Duru za Habari, Deus Daudi kutoka Tailo, yeye anasema Senta tupo pamoja sana, na nikwambia asante kutoka hapo. Duru za Habari anaitwa Neema Masana kutoka maeneo ya Kinyambwige, yeye anasema nampa pole kwa aliyefiwa na mke na mtoto, Mungu amtie nguvu, na nikwambia shukrani sana kwa ujumbe wako. Duru za Habari la 91.7 Mazingira FM, Jetruda Po akiwa Tarime anampa pole aliyefiwa na mama na mtoto, na nikwambia asante kutoka pande za Tarime kwa ujumbe wako ambao umetuma. Kakatinga wa Masinono pamoja sana mpaka tamati, anasema nipe tu habari zote, asante pia kwa ujumbe huu ambao umetuma hapa. Duru za Habari anaitwa Cosmas Muhoni, anapatikana na Gusi Serengeti, Ndomi na au Captain, anasema timu gani? Ndomi, wewe ni captain wa timu gani?
1: Mi captain wa Duru za Habari.
0: Haya bwana. Wanzani amekupata. Duru za Habari, kwa majina anaitwa Tyson Ayubu kutoka pande za Mara Serengeti, anampa pole sana, anasema anampa pole sana Tanzania aliyepatwa na msiba. Mungu anasema mtie nguvu, na mimi nikwambia shukrani sana kutoka hapo. Duru za Habari anasema anampa pole huyu aliyefiwa na mke na mtoto, Mungu ampe nguvu. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Duru za Habari anampa pole huyu aliyefiwa na mke na mtoto, Mungu amtie nguvu. Hujataja jina, wewe ni nani? Afu kituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za Habari ni msome kama Dumbia Patrick Muhaya, anasema wa kwanza kujua kuoga maji, tupo pamoja hivyo tu. Haya, asante kwa ujumbe wako.
1: Sahihi kabisa bwana. Bwana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuweza kuongoza hatua mpya ya Afrika katika mapambano dhidi ya vifo vinavyoweza kuzuilika vya wanawake na watoto kwa kuzindua ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika kati ya afya ya uzazi, mama na mtoto mchanga, mtoto na vijana. Na ramani hiyo ni 2026-2030, takriban miaka minne. Sasa ramani hiyo pia inatarajiwa kuweza kuzinduliwa siku ya Jumatano ambapo ni Septemba 9 katika kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha pale AICC, wakati kongamano la pili la kimataifa la huduma za afya ya msingi. Hatua hiyo inakuja miezi kadhaa baada ya Rais Samia kuteuliwa kuwa kinara wa Umoja wa Afrika

0: katika afya ya mama na mtoto katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali na umoja wa Afrika uliofanyika Februari mwaka huu. Na hiyo ni moja kati ya mahusio makubwa zaidi ambayo yanaenda kutarajiwa kuweza kufanyika. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa umma leo Ijumaa Septemba 4 kupitia lamani hii ya Afrika, inalenga kuondoka kwenye ahadi za kisiasa na kuelekea katika utekelezaji wa vitendo unaolenga kuokoa maisha ya wanawake, watoto wachanga na watoto. Na ajenda hiyo imejikita katika dhana ya 0-3 inayolenga kufikia 0 kwa vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na watoto wachanga, 0 kwa kujifungua katika mazingira yasiyo salama pamoja na rufaa zisizo na huduma stahiki za kitaalamu, pamoja na 0 kwa watoto ambao hawajapata chanjo. Hiyo ni moja kati ya mpango mkubwa zaidi ambao Afrika unao kuweza kupunguza vifo vya mama na watoto pamoja na watoto wachanga. Kuna namna inawezekana sound kwa lamani hii miaka 4 dina
1: itasaidia itasaidia kwa sababu bado kuna vifo vya mama na mtoto vinaendelea, lakini kwa kuweka hiyo lamani ya ndani ya miaka 4 nadhani itasaidia kwa kiasi kikubwa itasaidia
0: kabisa. Bwana, mamia ya wananchi katika kanda ya mashariki wamehamasika kujitokeza kudungwa na mwiba wa nyuki kwa nyakati tofauti. Kudungwa na mwiba wa nyuki kwa nyakati tofauti. Ni kwa sababu gani na ni kwa nini kuweza kudungwa na mwiba wa nyuki? Tutakuja kufahamu hapa, na hii ni mara tu baada ya kuwa tumelipa bill ndani ya duru za habari kwenye lisaa la pili. Tunarejea hivi punde, usiondoke. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Lina Shambi yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi. Tamati yetu ni 12 kamili za jioni.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Asante msikilizaji. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, tumerejea hapa. Na kama tulivyokuwa tumekujuza ya kwamba hamasa matibabu ya kudungwa na nyuki yaongezeka. Kwa hiyo tunaanza na taarifa hiyo ambayo tulikuwa tumekuahidi tukirejea tutakuletea. Mamlaka mamia ya wananchi katika kanda ya mashariki wamehamasika kujitokeza kudungwa na mwiba wa nyuki kwa nyakati tofauti, ikiwa ni njia ya matibabu ya maradhi kwa binadamu. Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, zaidi ya watu 586 wamejitokeza kudungwa na nyuki, ambapo katika maonyesho ya kilimo ya 88 watu 360 walidungwa, na katika tamasha la kitaifa la kitamaduni watu 226 walidungwa. Idadi inatajwa kuongezeka kila siku. TFS imeshiriki tamasha la kitaifa la utamaduni lilofanyika mkoani Morogoro hivi karibuni, ikihimiza utalii wa nyuki na tiba yake kwa maradhi mbalimbali. Utayari wa kudungwa na nyuki ni jambo ambalo halitarajiwi kutokana na namna nyuki inavyosababisha maumivu. Akizungumza na waandishi September 2, 2026 kuhusu matumizi ya sumu ya nyuki kama tiba, ofisa nyuki wa misitu wa Vikindu na wa TFS mkoa wa Pwani, Brenda Mwakipesile, amesema watu 586 wamepata huduma ya kudungwa na nyuki katika mili yao katika kituo hicho pekee. Brenda amesema huduma hiyo ni sehemu ya tiba inayotolewa ndani ya utalii wa nyuki katika msitu wa hifadhi ya Vikindu, na wananchi hupewa huduma hiyo kwa utaratibu maalum katika matamasha na hafla mbalimbali za serikali na binafsi. Kwa mujibu wa Brenda, msitu wa nyuki amesema kwamba sumu ya nyuki ina kemikali mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyiwa utafiti kutokana na uwezekano wa kuwa na faida za kupunguza maumivu na uchochezi mwilini. Sumu ya nyuki. Kwa hiyo watu wanaenda wanadungwa
2: ule mwiba ule, si ndio?
1: Ule mwiba wa nyuki.
2: Mambo yanakuwa na fresh. Naumiza. Ila nafikiri maumivu yake yaweza kalingana na nyuki mwenyewe akikudunga. Ukikutana naye kwenye line.
1: Lakini kasema yanaumiza.
2: Maumivu lazima, lakini maumivu nafikiri yanaweza kalingana na nyuki mwenyewe anavyokupiga ule mwiba.
1: Au ndo kujikaza kwa sababu umeshaambiwa kuna namna ambavyo inaweza.
2: Nafikiri inawezekana kama tu sindano ni. Kwa sababu alichokizungumza matumizi ya sumu ya nyuki kama tiba. Ofisa wa nyuki na wa misitu wa Vikindu wa TFS pale mkoani Pwani, Brenda Mwakipesile, yeye amesema kwamba hao watu 586 wamepata huduma hiyo kwa kudungwa na nyuki katika miili yao katika kituo hicho peke yake, unaona. Sasa huduma hiyo ni moja kati ya sehemu ambayo inayotolewa ndani ya utalii wa nyuki kama ambavyo umetuhabarisha Dina. Lakini mimi naona kabisa kuna haja ya kuweza kufanya tafiti nyingi za kibobezi kuhusiana na asili ya aidha wadudu ama viumbe ambao tuko nao katika namna ya kuweza pia kupata tiba ambazo aidha ni kinga, lakini pia wakati mwingine ni tiba. Kwa sababu tumeona faida pia za panya, kwa mfano chuo kikuu cha SUA pale Sokoine, Morogoro. Wao wana train panya.
1: Panya buku
2: ambao kimsingi wanaenda kusaidia katika matumizi ama
1: kifua kikuu.
2: Lakini ukiachilia pia mbali na hivyo, kwa unaona kabisa kuna faida wakati mwingine, ni bado tu hatujataka kuweza kujishughulisha na hizi tafiti nyingi zaidi. Mwisho siku tunajaribu kuwa watu kuweza kupokea, lakini kama ukiona kuna tafiti kama hizi zinafanyika, lakini pia achilia mbali tafiti kama hizi, lakini pia implementation zake kwa namna fulani zinaweza zikawa zinaenda kuakisi kile ambacho tunaenda kukitengeneza, kwa sababu mustakabali nilimsikiliza David Kafulila, mkurugenzi wa PPP, public and private sector, alizungumza kuhusiana na namna ambavyo msingi wa kwanza inabidi uwekezwe zaidi katika swala zima la afya, kwa sababu unapokuwa na watu ambao wana afya ambayo inaweza kufanya kazi katika nafasi ya uzalishaji, tafsiri yake ni kwamba unatengeneza taifa ambalo lina strong
1: kwenye uchumi,
2: kwenye uchumi. Mm. Na watu wake watakuwa wako very strong, kwa sababu most watakuwa na energy, wanakuwa na energetic factor ya kuweza kuleta masuala mazima ya uzalishaji. Na ndio maana kipindi hata cha ukoloni utakumbuka vizuri, moja kati ya invasion ambazo mataifa yaliyatumia kuja kuvamia Afrika, walikuwa watu wachukue watu, walikuwa nakagua baadhi ya maeneo, hasa walikuwa wanaangalia watu ambao wana energetic factor ya kuweza kuzalisha kwenye yale masamba makubwa, citrus plant, na pamoja na plantation agriculture ambayo ni istiraj kwa katika maeneo ya uzalishaji. Kwa hiyo unaona kuna hiyo haja ya pia kuwekeza hivi, kwa sababu wanavyokudunga pengine inaweza ikawa ina faida kubwa zaidi, kwa sababu kwa mujibu wa Blend anasema sumu nyuki na kemikali mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa tafiti kutokana na uwezekano wa kuwa na faida za kupunguza maumivu na uchochezi mwilini. Kwa hiyo kuna faida
1: nawaza unadungwa mara moja au ndo kundi la nyuki linakuja linakuvamia linakudunga ile miba yake?
2: Inabidi sasa tu kwa watu hapa wa mazingira, inabidi tuanze na wewe tuone
1: nani kwa, tena
2: tuanze na wewe
1: mwenzangu
2: unadungwa kwanza.
1: Mimi sitakaki kuwa wa mfano.
2: Bana, dakika ni 13 mara baada ya 11 kamili za jioni, ni Duru za Habari, tuko hapa na kwa sababu it's the weekend, sasa tunatembea nayo hivi kibabe sana ndani ya Duru za Habari, na tusalie hapa mpaka 12 kamili za jioni. Na moja kwa moja tutazamie sekta ya kilimo ambayo kimsingi ni moja kati ya kiungo muhimu zaidi kwenye uchumi wa Tanzania, lakini pia kwa kanda ya ziwa sisi hapa tunazalisha zao la pamba, si ndio? Mikoa mingi ya kanda ya ziwa, na tuna moja kati ya eneo muhimu zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo
1: tunazalisha.
2: Sasa bungeni pale leo jijini Dodoma serikali yenyewe imeahidi kuweza kuwalipa wakulima wanaoidai asa. Sasa tupate undani wa taarifa hii hapa.
1: Wizara ya Elimu imesema wakulima wote.
2: Wizara ya kilimo.
1: Kumradi.
2: Bana. Watu weekend zimeshaanza kukolea jamani.
1: Wizara ya Kilimo imesema wakulima wote wanaoidai wakala wa mbegu za kilimo nchini asa watalipwa madeni yao baada ya mchakato wa kuhakiki kukamilika. Naibu Waziri wa Biashara na Viwanda Dennis Lundo ameeleza hayo leo Ijumaa Septemba 4, 2026 bungeni Dodoma kwa niaba ya Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro, wakati akijibu swali la mbunge wa Bunda mjini Esther Braya. Katika swali lake la msingi, Braya alihoji ni lini asa itawalipa wakulima walioingia nao mkataba ya kilimo katika mashamba yao ya uzalishaji mbegu bora.
2: Sasa turejee swali la msingi ambalo Mheshimiwa Esther Amos Buraya ameweza kuliuliza.
3: Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru, nami niulize swali dogo la niongeza. Kwanza tunakubaliana mbegu ni usalama wa chakula, na Mungu ametujalia tuna taasisi yetu ya asa inazalisha mbegu bora ambayo inahimili ukame na mazingira ya nchi yetu na udongo wetu. Na asa wameingia mikataba mbalimbali na wakulima kwa ajili ya kulima kwenye mashamba yao. Changamoto kubwa, hawalipi kwa wakati. Nini sasa mkakati wa serikali kuhakikisha wakulima wanalipwa kwa wakati ili wazalishe zaidi, tusitegemee tena mbegu za nje ambazo mwisho wa siku ndio wanatuletea mbegu feki katika nchi yetu?
4: Mheshimiwa Waziri.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, nikubaliane na Mheshimiwa Esther Bulaya ambaye pia ni mdau mkubwa wa kilimo.
4: kwamba ni nia ya serikali kujitegemea kwa kuwa na mbegu bora. Lakini pia ni nia ya serikali kushirikisha sekta binafsi, hasa wazalishaji binafsi, katika kushiriki kwenye uzalishaji wa mbegu hizi bora. Na kupitia hilo, taasisi ama wakala wa mbegu wa taifa ASA limetoa kandarasi ama kuingia mikataba na Watanzania mbalimbali kuzalisha mbegu kwa niaba yao, na wao ndio wanunuzi wakubwa. Changamoto ya malipo tumepokea, lakini ni muhakikishie kwamba tumeshaanza kuifanyia kazi kwa kupitia madeni yote, na tunaenda kuhakiki, serikali inaenda kuhakiki wale wote ambao wanaidai hasa, kuangalia uhalali wa madeni hayo, na pale ambapo tutajiridhisha na madeni hayo tutaanza kulipa mara moja. Naomba
2: ni namna ambavyo ASA, huyu ambaye ni wakala wa mbegu za kilimo nchini, kuweza kulipa wakulima bana madeni ambayo wanawadai. Na kwa mujibu wa naibu waziri wa biashara na viwanda Dennis Londo, yeye amejibu jawabu hilo la msingi la swali la msingi ambalo liulizwa na Esther Amos Bulaya kwa niaba ya waziri wa kilimo Daniel Chongolo. Na majibu yake ni kama ambavyo ameeleza kwamba madeni haya yatalipwa pindi mchakato wa uhakiki
1: ukikamilika,
2: ukiwa umeweza kukamilika
1: na kujiridhisha
2: si ndio? Kuonezo kukamilika lakini usijiridhisha. Sasa utakuwa umekamilika vipi?
1: Hapana, sasa si wanajiridhisha. Yani kama iko sahihi ndio malipo yaweze kufanyika.
2: Wao kimsingi wakulima walipwe. Hilo ndo jambo la msingi, kwa sababu mchakato si unajulikana bana, kutokea namna ambavyo mikataba inavyokuwa inazungumza. Kuna wao na huyu wakala wa mbegu za kilimo nchini.
1: Amesema waliingia mikataba, kwa hiyo kwa sababu waliingia nao mikataba, ni lazima waangalie walikubaliana vipi ili waweze kulipwa.
2: Okay. Bwana, ukiachana na taarifa hiyo hapo, na tutazame taarifa nyingine na kubwa zaidi bana. Tunafahamu yako mengi ambayo yanaweza kawa yana tengeneza hisia na mambo mengine tofauti, lakini tukujuze kwanza taarifa njema kutoka waleta aluminium and glass.
1: Tukujuze wewe ambaye unahitaji vifaa vyenye ubora wa kimataifa, basi karibu waleta aluminium. Wao ni wataalam na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partisheni za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini tunakwambia uchague waleta aluminium? Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, lakini pia mafundi wao ni mabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati ambao umepangwa bila kucherewesha. Waleta aluminium and glass wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Seni, Bunda mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Waleta aluminium, bora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unasubiri nini? Wewe fika waleta aluminium uweze kuhudumiwa kwa kiwango cha kimataifa. Sio cha kitaifa, ni cha kimataifa.
2: Waleta aluminium and glass, unataka partition kali hivi
1: kabisa
2: ambazo za kiofisi. Unajua unapokuwa na ofisi ambayo kimsingi na muonekano, tafsiri yake unapandisha hata thamani ya huduma ama bidhaa ambazo ofisi yako inakuwa inatoa. Lakini hata kama uwe bora vipi, afu ofisi haieleweki kwa shagrabagra, ni ngumu zaidi kuweza kutengeneza bargaining ya kazi
1: na kuvutia watu.
2: Na ndio maana hata kwa watu wa maofisi, namna ambavyo wanavyovaa, unakuta suti imewekwa, unasema da, sasa kama jamaa tu suti imekaa hivi, tutaweza bei kweli nini? Tayari muonekano unamfanya mteja kuweza kujikadiria bei, anasema da kwa hiki wangu nilichokuja nacho kwa suti hii tutaweza nini au jamaa suti unazokula hivi nini
1: au kuna mwingine anasema kwa ofisi hii hebu uniingie kwanza niulizie vitu
2: yao, lakini unaweza kuwa na huduma noma, unaweza kuwa na huduma noma lakini namna ambavyo umeweka standard ya ofisi yako ileweke. Hata ukimwambia mtu bana sisi tunaweza tukafanya kazi kwa milioni 20 au milioni 30. Watu wanakuona pigaji. Milioni 30 wanangu ndio tunakuwa gay hivi bana. Kwa hiyo bana tambua hilo. Sasa Walet Aluminium wanakuhakikishia ubora ambao umetukuka na ambao umekaa kisasa zaidi. Kwa hiyo kwa mawasiliano kama Dina alivyokujuza hapo unaweza ukawa cheki na kuweka mambo mengine sawa. Dakika 22 na tunayo tu nafasi ya kuweza kukwambia kwamba tumpe nafasi mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Major General Rajab Mabere akizungumza kuhusiana na tofauti kati ya JKT na JWTZ. Hii itakuwa ni faida yako moja muhimu kuweza kufahamu tofauti ya majeshi haya mawili.
5: Watu wengine unakuta ukipita njiani huko wanashindwa kuelewa kutofautisha jeshi la kujenga taifa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Sasa ni kwamba jeshi hili ni sehemu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Lakini waliopo kule wale vijana ndio tunawaita jeshi la kujenga taifa. Wale ndio vijana wa jeshi la kujenga taifa. Lakini afisa au askari aliopo jeshi la kujenga taifa ni afisa wa jeshi la ulinzi wa Tanzania. Siku yoyote akihitajika kufanya jukumu katika sehemu nyingine ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, mkuu wa majeshi anaweza kumhamisha na kumpeleka katika kufanya jukumu katika eneo lingine. Hiyo ndio kwa ndio utofauti, labda watu wanaonaga kwamba wanaweza wanashindwa kutofautisha kati ya jeshi la kujenga taifa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Huyu ni mtoto wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Analelewa na wanajeshi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Maafisa na askari waliopo jeshi la kujenga taifa wanashiriki operation mbalimbali zinazoendeshwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, zikiwepo za ulinzi wa amani, operation za ndani ya nchi mbalimbali, wanashiriki kama sehemu ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo tunapoelekea kuadhimisha miaka 62 ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania tarehe 1 Septemba, mimi wito wangu kwa wanajeshi wenzangu, naita wanajeshi wenzangu, maafisa, askari na vijana wetu, tuendelee kuishi katika viapo vyetu, tuendelee kuwa na nidhamu njema, tuendelee kuwa na utii kwa serikali, utii wa kila aina. Unapozungumzia utii, hata nyumbani kwako unatakiwa uwe mtii, kwenye familia, watu walio kuzidi umri. Kwa hiyo utii ni neno ambalo kwa kweli ukiliongea ni kwamba linachukua nafasi sehemu kubwa sana. Lakini vile vile tuwe waaminifu kama ambavyo viapo vyetu vinasema, lakini tuwe tayari kwa ajili ya nchi yetu, tuwe hodari siku zote, tujifunze, tuwe tayari kwa ajili ya kuitetea Tanzania tutakapohitajika kufanya hivyo. Kama nilivyosema, hili jeshi ni jeshi la wananchi, ni jeshi linalotekeleza majukumu yake kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niombe tu wananchi wa support jeshi lao.
2: Wananchi wa support jeshi lao, lakini JWTZ ni baba wa JKT. JKT ni mtoto wa JWTZ kiprotocol, namna ambavyo wanavyofanya kazi. Lakini kimsingi iko hivyo. Nafikiri utakuwa umeweza kuelewa tofauti hizi ama namna ambavyo wanavyofanya kazi.
1: Na utofauti uliopo pia.
2: Na utofauti ambapo upo ndani ya jeshi la wananchi JWTZ Tanzania, lakini pia na jeshi la kujenga taifa. Ametoka kusikika hapo mkuu wa jeshi la kujenga taifa Major General Rajab Mabere. Bwana Dina, Natural Secondary School tuna ujumbe wao hapa.
1: Tuna ujumbe kutoka Natural Secondary School.
2: Kabla ya kuweza kupitia ujumbe wako msikilizaji, na kabla ya kuweza kupata taarifa zingine, na pale kabla ya saa 12 kasoro dakika 20 ndani ya sikio la msikilizaji kwenye duru za habari kuweza kupokea simu yako juu ya yale yote ambayo utakuwa umeyasikiliza. Kwa una mengi bado ya kuweza kujivunia na kuiaminia. 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga Bonda Mara Tanzania.
1: Naturally Secondary School inapatikana Ramadi mkoani Simiyu. Hii ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini na maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Nachal inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, mwanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zitakazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Nafasi za preform 1 zinapatikana pamoja na wanafunzi wa kuhamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Nakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni harisi. Natural Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0763 58 80 47 au 0684 47 5373.
2: Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga Bonda Mara Tanzania. Dina Shambe, Fabian Ndomi, ni duru za habari, tamati ni 12 kamili za jioni. 0656555571 na 0684600007. Popote ulipo, kujua kabisa upo na Mazingira FM, na sisi tunasema kwamba ni fahari yetu zaidi kuweza kuwa pamoja na wewe, na ndio kitu ambacho kimsingi tunakuwa tunafurahia. Unajua moja mna kitu dumo jina nasema kwamba ukipenda kile unachokifanya kimsingi hautaweza kufanya kazi, kwa sababu kila kitu kinakuwa kipo katika utayari. Na utayari huu hapa unaanzia hapa hapa kwenye sauti ya jamii Mazingira FM. Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia kwenye ujumbe wetu mfupi kupitia kupitia rafa yako, kupitia nambari zetu za simu, nasi tunapitia
1: na tunasoma moja kwa moja ujumbe wako ambao tayari umeshatufikia hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari, anaitwa Saisha Nyangi, yuko maeneo ya Masawa Bariadi. Esther Brian, mbunge wa Chachari. Kila Mtanzania anatamani awe na jimbo lake, na ndio maana anashinda hata akihama chama. Haya bwana, tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa duru za habari. Anaitwa Sai, nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na 91.7 Mazingira FM. Ni William Magara, yeye anasema anatokea Kisango chuoni Mazingira, natoa habari za kuhakika ukweli kweli. Asante pia kutoka hapo Kisango. Duru za habari ni muite Fikiri Chaz au Baba Chaz wa anasema wakabulabula, pole kwa aliyefiwa mke na mtoto, Bwana amtangulie. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Kwila Sahani, yuko maeneo ya Mama Gigisi, anasema anapata vizuri sana hapo studio. Nasi tukwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Anaitwa mtoto wa marehemu AKA, anaitwa meneja wa wasanii mkoa wa Mara, yuko maeneo ya Msoma Nyakato, anasema ampe pole sana huyo ndugu yao alipimwa na familia yake. Nikwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Godfrey Hamisi, anasema midamba kutoka maeneo ya Kuigutu, anampa pole aliyefiwa mke na mtoto. Asante pia kwa ujumbe wako, naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Anasema tupo pamoja sana hadi tamati, hujataja jina wewe waitwa nani. Duru za habari, anampa pole huyo aliyefiwa na mtoto wake, Mungu ampe nguvu. Hujasema jina lako, msikilizaji huyu unaandika jina uko wapi. Duru za habari, anaitwa Amina Makoe kutoka Isenye Maliwa, anasema anampa pole huyo mwanamume kupoteza familia na mtoto haya. Asante kutoka Isenye pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Kakatinga wa Masinono. Tupo pamoja mpaka tamati, na pia tukwambie shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi Duru za habari. Anasema tupo pamoja sana hapo studio. Endeleeni kutuhabarisha. Shukrani sana Duru za habari na Mazingira FM. Mnatosha habari za uhakika. Bai Musa Nyantoli Masongo. Asante pia kutoka hapo. Endelea kusoma ujumbe wako msikilizaji. Anasema mambo vipi? Nasi kwambie poa. Duru za habari Thomas Makulu kutoka Kenyana. Anasema kiukweli mimi napenda sana kusikiliza Radio Mazingira FM maana inahabarisha sana.
2: Yes, wakati inatajwa hivyo na wasikilizaji wengi kila kona ya Tanzania, basi sisi tukujuze taarifa hii hapa ambayo ni muhimu zaidi hasa kipindi hiki ambapo utambuzi wa afya yako ni kitu muhimu sana. Pale mkoani Manyara, swala kujikinga dhidi ya virusi vya ukimwi na magonjwa ya zinaa bado ni swala ambalo linahitaji elimu endelevu kwa vijana. Utafiti wa Tanzania HIV Impact Survey this 2022-2023 unaonyesha kuwa kiwango cha maambukizi ya VVU kwa watu wenye umri wa miaka 15 na zaidi mkoani Manyara ni takriban 1.8%, huku kwa kitaifa 82.7% ya watu wanaoishi na VVU wakijua hali zao baada ya kuweza kupima. Sasa kwa upande mwingine, zaidi ya 97% ya waliogundulika kuwa na VVU wanatumia dawa za ARV. Wataalamu wa afya wanasisitiza umuhimu wa vijana kupata elimu sahihi kuhusu afya na ya uzazi na matumizi ya kondom, huku wakihusishwa wakikumbushwa kuwa kujikinga ni hatua muhimu ya kuweza kulinda afya na kutumiza mipango yao ya kimaisha. Na hii sasa inatupatia nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wengi wao wanaogopa na kuweza kupuuza matumizi ya kondom wanaposhiriki ngono, ili inaweza kuongeza hatari ya maambukizi ya magonjwa zinaa ikiwemo VVU pamoja na mimba ambazo hazikutarajiwa. Baadhi yao wanaamini kuwa kondom inapunguza raha ama inapunguza radha ya tendo au ishara ya kutokuaminiana, jambo linalowafanya kuacha kutumia kinga. Hii hapa vijana wakizungumza kuhusiana na kwa nini tumii.
6: Ni kwamba wanakosa ile confidence ambayo wanaipata wakiwa wako peke yao. Lakini hata kitu kingine kinasababisha tutumie, tusitumie nani kinga. Atuamini nani mipira wanaotuletea sasa hivi mingine wanaweza kutay expire nini. Kwa hiyo ndio kama hivyo wanaamua kwenda
7: labda utamu wanaopata akitumia kinga ni tofauti na utamu wanaopata akiwa hatumii kinga.
8: Kwamba pipi haina utamu ikiwa na maganda. Ni ujinga ambao vijana wanaelimishana mtaani ambao huko. Kwa kikubwa ni elimu ienee mtaani.
2: Bwana kikubwa elimu iende mbona cheka Dina?
1: Hapana, sio kama anacheka, anasema wanakuambia kikubwa ni elimu iendelee kutolewa mtaani. Kwa hiyo
2: wengine wanasema hapana, sijui pipi. Pipi sio tamu ikiliwa na maganda. Ni maneno ya vijana katika namna ya kuweza kuzungumza. Na wengine wamezungumza kuhusiana na namna ambavyo wanaamini kabisa kwamba wakati mwingine labda pengine hiyo mipira labda inakuwa
1: inawaletea shida
2: labda wahisi hiyo raha nini. Lakini wengine wanaamini pengine labda zimekuwa zikiwa expired na vitu vingine kama hivyo. Sasa hii kwenye kuexpire hapa ni wewe mwenyewe na matumizi.
1: Kwani usomi wewe matumizi?
2: Matumizi kwa sababu hata soda zenyewe zina expire. It's just how unafuatilia na kusoma.
1: Na unajua kwenye expire hapo watu wengi huwa wafuatilii sana kununua bidhaa. Kwa hiyo pia wao wana utaratibu huo wa kununua kitu, unaangalia je kiko sawa na sio kununua tu wewe unaondoka.
2: Sasa tumpatie nafasi daktari pale mkoani Manyara akizungumza kuhusiana na nini shauri anaoshauri vijana hasa kipindi cha kuweza kuhakikisha kwamba unajijua afya yako na unafanya chunguzi za mara kwa mara. Huyu hapa.
9: Kama wataalamu wa afya bado tunaendelea kusisitiza matumizi sahihi ya kondom, kwa sababu matumizi sahihi ya kondom yana faida kadhaa. Tunasema kondom inatoa dual protection, yani ulinzi kwa namna mbili. Namna ya kwanza inasaidia kupunguza na kuondoa uwezekano wa kupata magonjwa ya ngono magonjwa ya ngono ni kama ugonjwa wa kaswende au gonorea au pangusa na kadhalika. Lakini pia kondomu inasaidia kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa maana hiyo kijana anapokuwa ametumia kondomu maana yake anapata ulinzi katika hayo maeneo mawili. Na ndio maana tunaendelea kusisitiza waweze kutumia kondomu. Lakini pia ukiacha kwamba ni njia ya uzazi wa mpango ina faida hizo kubwa mbili ambazo nimesema.
10: Mkoa wa Manyara ni miongoni mwa mikoa yenye kiwango cha chini cha maambukizi ya VVU hapa.
2: Na mkoa wa Manyara Dina unatajwa kuwa ni moja kati ya mikoa ambayo ina maambukizi ya chini sana. Ya maambukizi ya VVU. Sio? Mkoa wa Mara.
1: Mara tena?
2: Mimi ni mkoa wa Manyara bana. Oh,
1: nataka
2: kunimeza.
1: Ahadi hizo zinaenda vibaya hizi.
2: Bwana ni hatari sana. Vijana wana nafasi gani Dina kuweza kuchukua maamuzi ambayo kimsingi yanaweza kaa yanatoa kesho iliyo bora?
1: Yaani
2: kuweza kujichukulia maamuzi ya kuweza kujifanyia uchunguzi wao wenyewe wa kiafya na vitu vingine kama hivyo. Wana nafasi gani ya wito huo?
1: Unajua kama kijana inatakiwa ujue kesho yako. Na ili uweze kujua kesho yako ni lazima kwanza uangalie afya yako.
2: Okay.
1: Kwa hiyo ukisha kuwa na utaratibu kwanza wa kujua afya yako na ujue mwenyewe ujijue wewe upo katika kundi gani, basi inatakiwa uendelee kujirinda. Na kama ndo tayari kama hivyo umeshapata maambukizi ukiwa kama kijana, inatakiwa na uendelee kupata zile huduma ambazo zinatakiwa kupata, ufuate utaratibu ambazo zinatakiwa. Lakini inatakiwa kwanza ujijali. Sio unajua afya sio kwa vijana tu. Yaani afya inatakiwa kila mtu aangalie kwanza afya yake. Unajua afya ni kitu cha msingi sana.
2: Kabisa bwana Dina. Bwana, kesi ya Tundu Antipas Lissu, kesi ya waini nambari 19605 mkwaju 2025 inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu, Amani Gorugwa, ambaye ni shahidi namba 3. Yeye anaendelea kuwa kwenye sehemu ya kuweza kuulizwa maswali ya dodoso na upande wa jamhuri. Kwa tutakusogezea hapa kile ambacho kitakuwa kinaendelea pale mahakamani. Lakini tunafahamu waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi, yeye bana aliweza kumuita Sheikh Said Moipopo alichokuwa kiita kikosi chake cha hatari cha chui weusi. Sasa amesema kwamba hawakuwa askari wala hawakutumwa na serikali, bali walikuwa ni raia aliyokuwa anafanya kwa ajili ya uzalendo. Sasa amesemao mara baada ya kikao cha alichoitwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, huko akiomba msamaha kwa yale ambayo amekosea. Hata hivyo amesisitiza kuwa ameendelea kuwa mzalendo kwa nchi yake. Huyu hapa. Unajua kwa mujibu wa katiba serikali yenyewe ndio ina wajibu wa kuweza kuanzisha hivi swala la masuala ya ulinzi. Sasa Moipopo alikuwa na kikundi chake ambacho kilikuwa kinajiita chui weusi. Chui
1: weusi.
11: Ndio maana mabaya tu. Siwezi kuwa na mema matupu kwenu. Kwa yale mabaya naomba nisamehewe. Yale mazuri naomba tu yaige. Na nitakuwa niko tayari wakati wote kufuata maelekezo ya makamanda, kwa sababu hawa ndio walinzi wetu wa nchi, walinzi wetu wa amani, walinzi wetu wa mali zetu, na kufuata maelekezo ya mheshimiwa waziri, kwa sababu mimi siko juu ya sheria na hakuna aliyekuwa juu ya sheria. Sisi wote tupo hapa kwa ajili ya kufuata sheria na kuitii sheria.
2: Sheikh Moipopo bana, ambapo amewasili leo kuitikia pale wito wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi jijini Dar es Salaam. Sio?
1: Sawa.
2: Bwana, time sikio la msikilizaji, sikio lako limesikia nini ndani ya duru za habari? Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya.
12: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni mdo wa sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line, hello?
13: Hello, mambo vipi hapo mjengoni?
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
13: Bwana, hii ni sauti yake John Dede kutoka Bujumbura, kwa sasa ni kwenye Mirama.
1: Karibu.
13: Katika duru za habari, mimi nimesikia mengi. Kila nilionigusa ni hili, yani vijana wengi wachunguzi afya zao. Pia halafu wanaona upuuzi kutumia salama. Nani wanasema sijui salama haina nini, lakini salama ni kinga sana kwa vijana. Mimi nawashauri vijana wote, yani tu tunatumia kinga salama. Amoja sana.
1: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello. Hello.
14: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Yohana Kula, wengi upenda kunika gazeti, napiga simu nikiwa hapa Rwabu.
1: Karibu.
14: Asante sana. Mimi ni kwenye duru za habari, nimesikiliza mengi sana, lakini mimi nipongeze tu Mazingira FM kwa hii taarifa ya kutuelimisha, kwa hii taarifa ya kati ya jeshi la kujenga taifa na jeshi la wananchi. Nilifahamu mimi hiyo taarifa, mimi nilikuwa sijui, sijapata elimu hiyo, elimu tutakao tupate kwenye somo la uraia darasa la 5 huko, hatukuipata kwa kipindi hicho, tumeipata kwa leo. Lakini nataka kuuliza mahiri jeshi la magereza na jeshi la polisi Tanzania, na lenyewe likoje hapo ndomi? Ninarudi hapa Rwabu.
1: Asante, tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Hello. Hello. Hello. Hai bwana, mimi nikutoe hewani, utarudia tena kupiga simu kwa mara nyingine. Niendelee kupokea simu nyingine hapa. Hello.
15: Ile wema.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
15: Naitwa Sanje Maingo Makoreri, niko pande zangu za kutita hapa Kamkinga.
1: Karibu.
15: Naomba nichangie tu mada, nimesikiliza mambo mengi sana ndugu zangu, ila naomba tu nichangie mada kwa wenzangu wasikilizaji wote. Nilikuwa nasema hivi, kesi ya Tundu Lissu jamani, yule naye ni binadamu, inabidi tu kesi iishe, Tanzania tukae kwa amani. Asante sana.
1: Asante pia. Tunaendelea kupokea simu hapa. Ni muda wa sikio na msikilizaji, kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Halo? Haya bwana, mimi nikutoe hewani pia, ukipiga simu basi kwa na ule utayari wa kuweza kuzungumza. Halo?
16: Yo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Hapo naongea na Emmanuel Paulo kutoka Maswa.
1: Karibu.
16: Kutoka kwa watu kwa watu watakatifu karibu na kanisa la Roma.
1: Karibu.
16: Mimi mchango wangu nilikuwa na wasii tu vijana wenzangu, tujilinde kabisa, tujaribu kutumia salama. Kwa hiyo mimi nadhani vijana tusiwe na upuuzi wa kwenda kuangalia afya zetu. Mimi nimeishia hapo, nimeacha rai kwa watu watakatifu karibu na kanisa la Roma Saustayo.
1: Haya, asante. Msikilizaji ukipiga simu sikiliza simu yako, usisikilize radio, sikiliza simu yako. Hello. Hello.
17: Sikio msikilizaji Mazingira FM.
1: Unaitwa nani, upo wapi? Unaitwa nani, upo wapi?
17: Unaongea na Tareske Baka, napiga simu kutoka hapa Tarime vijijini.
1: Karibu kutoka Tarime vijijini. Tarime vijijini sehemu gani?
17: Mimi kitu ambacho ningelipenda kuchangia ni kwamba kuhusu upande wa hizo nani salama zilizosikia zinazungumzia upande wa Arusha, kikubwa zaidi vijana wafuate maelekezo ya wataalamu wa afya, ni kwa sababu vijana ndio nguvu ya taifa, ili waweze kuwa salama na nguvu ya taifa iweze kuendelea katika ile utekelezaji wa maendeleo. Ye, na chela ni Charles Kibaka, endelea pokea simu zingine, wasikilizaji waendelee kuchangia.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Naendelea kupokea simu nyingine. Hello.
18: Habari hapo studio, dada Dina.
1: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
18: Sauti ya Victor Paulson maarufu kama Tombo, nana napiga simu nikiwa Rob Center hapa.
1: Karibu.
18: Asante sana. Mimi kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi, lakini mimi nataka nigusie kidogo la hii ajali iliyosababisha mama na mtoto wakafariki. Kwa kweli wa madulevi natakiwa na wao wao makini, wasio wanaacha acha magari. Watumiaji wengi wanatumia gongo wa madulevi hawa. Kwa kweli natakiwa serikali wapigie marufuku, wengine wananyang'anywa kabisa hata leseni. Mimi narudi hapa Luwapo.
1: Asante. Halo?
19: Habari hapo studio.
1: Salamu, naitwa nani, uko wapi?
19: Nene sauti ya nganga mavura nikiwa masikona kitongoji cha Mwambani, ya mzaa kukumua na mchembe vila maji.
1: Karibu.
19: Asante kwenye tutu za hapari. Kwa kweli mimi kusikia nimesikia mengi sana. Ila mimi tu cha kushauri, mimi nataka ni shauri serikali kwa mta kwa kuchangia kwamba kesi ya Tundu Lissu. Kama nisiishe. Mage mula nateseka. Ya kwangu ni hayo.
1: Asante pia kwa simu yako na maoni yako. Unaendelea kupokea simu hapa. Halo.
20: Halo.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
20: Hapa naongea mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemela.
1: Karibu.
20: Asante. Kwanza mimi nilikuwa napenda kuipongeza serikali kwa kuwaleta Watanzania wenzetu kutoka huko South. Na kingine nilikuwa napenda kuwapa pole wale waliofiwa, mama na mtoto, kwa kipindi hiki Mungu awasimamie. Pia na huyo kaka aliyefiwa mke wake, Mungu ampe wepesi, kwa sababu sasa hivi ni kipindi kigumu sana anachokipitia. Asante.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako na maoni yako. Naendelea kupokea simu hapa. Halo.
21: Halo studio.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
21: Huyo ni yule hapa. Kevin Mponga Ngutu, mtu mweusi nyamta. Tuwatendeza watangazaji Waranda Sauti ya Radio.
1: Karibu.
21: Kwanza nianze kwa kusema kwamba kuna baadhi ya watu wanaanza kipindi na kufanya mzaha waache. Lakini la pili ni kwamba nasikitika sana kuona Waafrika wenzetu hawa wa kusini hawa. Tumehangaika sana na wao wakati wanateswa na makaburi wale. Sisi tumehangaika sana kuwapigania. Leo Waafrika wenzao wanapokwenda kule wanatimiza mazingira kwa kuwabagua. Hii tabia sio nzuri. Na hii hali viongozi wa Kiafrika walipokaa wakaikemea ni hatari sana kwa umoja wetu wa nchi za Kiafrika. Kwa sababu umoja wa nchi za Kiafrika, sasa tunapoanza kubaguana na kufukuzana na watu, Tanzania pia wakachukia. Wakaanza kuwafukuza Waafrika kusini. Je, hii inakuwa Afrika gani? Mimi nadhani hili swala viongozi wetu wakuu walioni. Lakini nizungumzie kuhusu kuwa na mke. Jamani, hii hali mimi ilinikuta kwa kweli, kuna changanyikiwa. Kama vilivyokuwa mnasema bora niuguze, mimi niliuguza. Lakini maumivu yako pale pale. Mke alipofa sasa niachia mtoto wa miaka mwaka mmoja na nusu. Hey, kwa kweli nikikuta kwamba nguo shinda kubana, shinda kunishuka. Hii hali inaniamshia machungu kabisa, nasikuta napata kumbukumbu. Hivi ni Mkunga wangu tu mtu mwenye kupendeza mwisho la gani yenu hiyo?
1: Asante, asante pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Pokea simu nyingine. Halo.
22: Halo dada, habari za hapo studio?
1: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
22: Dada, kwa pereza mjizaji, ni sauti ya kwa kimwandishi pande fulani za pereza kwa wabishi. Dada, mimi nichangie mada, nimesikia kula mjizaji mengi sana nimeyafikia, lakini sasa nipende kutoa tupo wate wote walio siwa Mungu awarehemu sana. Pia ni hawa vijana wenzangu, mimi washauri kwamba vijana wapeni ushauri wa wataalamu na madaktari, ili waweze kutumia njia ya kujikinga na njia salama. Mimi ni achera.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako.
12: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
2: Yes, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, nikianza na mtandao Jambo online TV wamechapisha taarifa ambayo inalitaka jeshi la polisi kumsaka Dudu Baya. Sasa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameliagiza jeshi la polisi kuweza kumtafuta na kumfikisha mbele ya vyombo vya sheria msanii Godfrey Tumaini maarufu Dudu Baya baada ya kushindwa kuitikia wito wa wizara hiyo. Akizungumza na wanahabari leo, Katambi amesema Dudu Baya alikuwa ametakiwa kufika wizara ya mambo ya ndani baada ya kutajwa katika tuhuma za makosa ya jinai, lakini

0: kumpa wito wa kufika. Kwa sababu anatuhumiwa na tuhuma za jinai, na kwa sababu ulikuwa ni ustaarabu wa serikali kukutana na watu wote bila ubaguzi na kuwatendea haki kwa usawa, kukaidi kauli ya serikali na kwa maneno aliyodai anaita awaitwe na mwanaume au mwanamke kwa maelezo aliyoyasema, huu ni utovu wa nidhamu wa kiwango cha juu. Kwa msingi huo, kwa sababu ilikuwa ni nia njema ya serikali ya kumtaka afike ili tuweze kujua, kwa sababu amekuwa akitenda makosa ya jinai ya kujirudia rudia, waziri wa maendeleo ya jamii amekuwa akilalamika mara nyingi na amekuwa akipata mashtaka mara nyingi ya kauli mbaya na utovu wa nidhamu na lugha chafu au za matusi dhidi ya watu kwenye mitandao ya jamii. Ninaagiza jeshi la polisi, kamishna, mumfikishe kokote kule aliko, muhakikishe anafika mbele ya jeshi la polisi na kuchukuliwa hatua zinazomkabili.
1: Eh bwana, you better watch your back, dude, baya mamba. Waziri Katambi ameagiza polisi kuweza kumsaka dudu baya, oil chaf tatu konki master, popote pale alipo bana. Ni noma. E bana, kesi ya waini nambari 19605225 inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeahirishwa hadi siku ya Jumatatu Septemba 7 majira ya saa 3 asubuhi. Sasa ahirisho hilo limetokana kutamatika kwa muda wa shughuli za mahakama kabla ya kuweza kuahirishwa zoezi la dodoso lilikuwa likiendelea, ambapo mawakili wa serikali walikuwa kimuoji shahidi watatu kwa upande wa tetezi ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema kwa upande wa Tanzania Bara, Amani Gorugwa. Sasa kinachotembea zaidi ni kile ambacho pia ameweza kukizungumza Tundu Antipas Lissu wakati wa ahirisho wa shauri hilo.

0: kumradhi kwa sauti hiyo hapo kutokuweza kukufikia, lakini tuna nafasi ya kwamba unayo nafasi kubwa kuweza kuipati
1: leo Septemba 2026
0: kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi tukusogezee baadhi ya maswali ya dodoso ambapo yalikuwa yameulizwa kwa naibu katibu huyo kuhusu wadhifa wake wa zamani wa katibu wa kanda ya kaskazini. Alikiri kuandaa taarifa kali kupinga ushiriki wa chama ili kushinikiza mabadiliko serikalini, na amethibitisha kuwa mwenyekiti Mboya alitoa tamko la kutokushiriki katika uchaguzi, lakini alikanusha kuwa mwenyekiti huyo alitishia ama kuvuruga uchaguzi au kukinukisha. Sasa upande wa mashtaka ulioje pia kuhusu ushiriki wa chama hicho katika uchaguzi mbalimbali, ambapo Gorugwa alieleza kuwa Chadema ilishiriki uchaguzi mwaka 2015 na kupata wabunge, lakini hakugombea nafasi yoyote. Mwaka 2020 ameongeza kuwa hakugombea pia katika uchaguzi za mwaka 2024 na 2025 kutokana msimamo wa chama chao wa kutokushiriki uchaguzi wa 2025 lakini bila mabadiliko ya mifumo. Hayo ni machache ambayo yaliweza kuulizwa leo pale mahakamani na upande wa jamhuri kwenye maswali ya dodoso, ambapo shahidi namba 3 upande wa utetezi Amani Gorugwa, kaimu katibu mkuu wa chama hicho upande wa bara, alikuwa akitoa ushahidi ama utetezi wake dhidi ya Tundu Antipas Lissu. Na hiyo ndio tamati ya pepesa pepesa ndani ya duru za habari. Dina Shambe, kijito chako mama kuweza kutupa kulia kile ambacho tumekipiga kuanzia majira ya saa 10.
2: Asante, asante sana msikilizaji. Saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Ni kusitu uendelee kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, basi nikutakie weekend njema. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Dina bana, unajua usiku unapenda kula nini? Usiku unapenda kula nini? Chakula gani?
2: Chochote.
0: Chochote. Sasa Jafarai anajua, anasema anapenda kula nini? Anapenda kula wali nazi. Mida ya night alfu yake anaipenda kuikosa, hataki, anakula kwa mikono, anahold tight, hataki kutumia kijiko kwani uondo apate. Yeah.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 12 juu ya nukta kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Israeli yawaachilia wafungwa watano wa Lebanon. Umoja wa Mataifa watoa wito wa dola milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Nepal. Na Hamas yapinga mpango wa Israel wa kuwahamisha Wapalestina Gaza. Habari kamili, Jerusalem. Israeli imewaachilia huru raia watano wa Lebanon waliokuwa wakizuiliwa nchini humo kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili kwa upatanisho wa Marekani. Mfungwa wa kwanza, Malek Ghazi, alikabidhiwa kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC na baadaye kwa jeshi la Lebanon jana Alhamisi. Wafungwa wengine wanne wamekabidhiwa kwa shirika hilo leo Ijumaa. Kwa upande wake, Lebanon imekubali kusaidia kutafuta miili ya raia wa Lebanon wenye asili ya Kiyahudi waliotoweka wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya 1980. Makubaliano hayo yamefikiwa huku mazungumzo kati ya Israel na Lebanon kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon na kuondolewa silaha kwa Hezbollah yakiwa hayajapata mafanikio makubwa. Kathmandu. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuchangishwa dola milioni 50 kwa ajili ya kuwasaidia zaidi ya watu 84,000 walioathiriwa na mafuriko makubwa nchini Nepal, huku ikitahadharisha juu ya majira ya baridi yanayokaribia. Ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Nepal imesema manusura hawajabakiwa na chochote baada ya mafuriko kusomba karibu kila kitu ambacho wangeweza kutumia kwa maisha yao ya kila siku. Ofisi hiyo pamoja na washirika wake wamesema kiwango hicho kitawasaidia kufikisha misaada ya fedha taslimu, chakula, makazi, maji safi, huduma za afya na misaada mingine kwa jamii zenye mahitaji. Mafuriko hayo ya Agosti 26 kwenye mpaka kati ya China na Nepal yamewaua watu zaidi ya 1,300 na wengine 5,400 hawajulikani walipo. Gaza City. Kundi la Hamas limeziomba nchi za Kiarabu na Kiislamu kupinga mpango uliopendekezwa na mawaziri wawili wa Israel wa kuwahamisha Wapalestina kutoka ukanda wa Gaza na kuwapeleka nje eneo hilo. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel, Itamar Ben-Gvir, amesema mpango wake unalenga kuwaondoa Wapalestina 250,000 katika mwaka wa kwanza na wakazi takriban 2,000,000 waliosalia ndani ya miaka 6 inayofuata.
4: Kuhusu malengo yetu, tunaweza kuwaondoa Wapalestina 250,000 kutoka ukanda wa Gaza katika mwaka wa kwanza, watu 1,100,000 ndani ya miaka 3, na ndani ya miaka 7 tunaweza kufikia karibu watu 1,100,900 kwa ujumla. Hilo linawezekana, tunaliweza na liko ndani ya uwezo wetu.
3: Ben-Gvir amedai kuwa baadhi ya nchi ziko tayari kuwapokea bila ya kuzitaja. Kwa mujibu wa mikataba ya Geneva, kuwalazimisha raia kuondoka katika eneo linalokaliwa kijeshi ni uhalifu wa kivita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Moscow na Kiev. Wapatanishi wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner wanaoongoza juhudi za kufikiwa makubaliano ya amani ya Ukraine wanataraji kuzuru Urusi na Ukraine Jumamosi na Jumapili. Shirika la habari la Urusi TASS limeripoti taarifa hizo likinukuu chanzo, lakini hakukuwa na taarifa za kuthibitisha kuhusu ziara hiyo. Witkoff na Kushner mara ya mwisho walizuru Moscow mwezi Januari na kufanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin. Majadiliano kuhusu wapatanishi hao kwenda Ukraine yanaendelea, na timu za wajumbe zimesema huenda wakaenda September 6, duru zinazofahamu swala hilo zimesema. Na hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa wajumbe hao kwenda mjini Kiev. na hatimaye London. Mkutano mkuu wa kila mwaka wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Reform UK umeanza leo Ijumaa chini ya kivuli cha madai kwamba chama hicho kilikiuka sheria za uchaguzi kwa kupokea fedha kutoka nje. Uchunguzi wa televisheni ya Channel 4 unadai kuwa maafisa wa chama hicho James Orr na Dan Jukes walipanga kampuni moja ya Marekani kulipa zaidi ya pauni 30,000 kugharamia tafiti tatu za maoni zilizoagizwa na Reform UK. Sheria za Uingereza zinakataza vyama vya siasa kupokea michango kutoka nje ya nchi. Maafisa hao wawili wamejiuzulu na chama kimeanzisha uchunguzi wa ndani. Hata hivyo, Reform UK imekanusha kufanya makosa. Kiongozi wa chama hicho Nigel Farage anatarajiwa kuhutubia mkutano huo akijaribu kurejesha umaarufu wa chama chake ambao umeshuka kufuatia mfululizo wa kashfa. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Nam aliyekusomea habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Tulionayo sasa ni pamoja na jeshi la Israel latangaza kuchukua udhibiti wa eneo muhimu la mlimani kusini mwa Lebanon na kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah. Mwili wa aliyekuwa kamanda wa jeshi la Waserbia Bosnia Ratko Mladic umewasili Serbia kutoka The Hague alikofia. Na shirika la ndege la Tanzania limetangaza kusitisha kwa muda safari zake za ndege kwenda Urusi kufuatia kitisho cha usalama.
5: Na sababu iliyotolewa ni tahadhari za kiusalama. Kwa kina ni mambo gani hayo hayakuwa kwenye taarifa tuliyopewa?
2: Ni msemaji wa serikali ya taifa hilo. Msikilizaji, kama ulivyo taratibu wa matangazo haya, muhimu kututumia ujumbe mfupi baada ya kutusikiliza na pengine kutuma ujumbe mfupi moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook, wa Instagram na chaneli yetu ya YouTube. Jeshi la Israel limesema limechukua udhibiti wa eneo la milimani kusini mwa Lebanon na kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah waliokuwa wamejificha kwenye mahandaki. Hatua inayozidisha mvutano licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa mwezi Juni. Bakari Ubena na ripoti kamili.
4: Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema operesheni hiyo ya kuwafurusha wapiganaji wa Hezbollah katika mlima wa Ali al-Tahir imekamilika na kwamba mahandaki hayo yako salama na magaidi wote wamefurushwa. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, baadhi ya wapiganaji wa Hezbollah waliuawa huku wengine wakikimbia. Hata hivyo, Hezbollah inayoungwa mkono na Iran haijatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo, huku hali halisi inayoendelea katika eneo hilo ikiwa hadi sasa haijafahamika wazi. Mlima wa Ali al-Tahir unachukuliwa kuwa eneo la kimkakati kwa sababu unaelekea sehemu kubwa ya kusini mwa Lubnan. Israel imekuwa ikidai kwamba Hezbollah imejenga mtandao mpana wa vituo vya kijeshi na maghala ya silaha kwenye mahandaki yaliyopo katika eneo hilo. Wakati huo huo, hatua kadhaa za kurejesha imani kati ya Lubnan na Israel zinaendelea kupitia upatanishi wa Marekani. Mamlaka za Israel zimewakabidhi hii leo kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu watu wanne waliokuwa wanashikiliwa nchini Israel baada ya mtu mwingine mmoja kuachiliwa hapo jana. Maafisa wa Lubnan wamesema walioachiliwa ni raia wawili wa Lubnan na wawili wa Syria. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi uliofanywa umeonyesha kuwa watu hao ni raia wa kawaida na hawakuhusika katika shughuli zozote za kigaidi. Mahmud ni kaka wa mfungwa aliyeachiwa huru Hussein Ayash.
6: Yuko huru, hongera. Natumai wafungwa wetu wote katika magereza ya Israel wataachiwa huru na raia wote wa Lebanon waachiliwe. Na yeyote anayeshikiliwa katika magereza ya walowezi wa Israel aachiwe huru. Alitupigia simu akiwa bado gerezani.
4: Hata hivyo, mashirika ya Lubnan yanayofuatilia masuala ya wafungwa yanasema makumi ya watu bado wanashikiliwa na Israel tangu kuanza kwa vita kati ya Israel na Hezbollah mwaka 2024. Kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema pia kuwa haijapata fursa ya kuwatembelea wafungwa walioko chini ya ulinzi wa Israel tangu Oktoba mwaka 2023. Wakati huo huo, athari za vita hivyo zinaendelea kuwaathiri raia. Zaidi ya watu 340,000 bado wameyakimbia makazi yao nchini Lubnan, huku mwaka mpya wa masomo ukikaribia. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya wanafunzi 100,000 wanaweza kuathiriwa na hali hiyo, kwani baadhi ya shule bado zinatumika kama makazi ya watu waliokimbia vita. Mashirika ya misaada nayo yanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa suluhisho la kudumu la kusitishwa kabisa kwa mapigano ili kuruhusu wananchi kurejea makwao na watoto kuendelea na masomo yao kwa usalama.
2: Ni taarifa yake Bakari Ubena. Mwili wa aliyekuwa kamanda wa jeshi la Serbia wa Bosnia Ratko Mladic umewasili Serbia kutoka The Hague. Alikufariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 85. Mladic alikuwa akitumikia kifungo cha maisha kwa hatia ya mauaji ya kimbari na uhalifu mwingine wa kivita nchini Bosnia na Herzegovina. Selina Mdemu na taarifa ya kina.
7: Jeneza lenye mwili wa Ratko Mladic lililofunikwa kwa bendera ya Serbia lilibebwa kutoka kwenye ndege na wanajeshi wa Serbia na kupelekwa katika chuo cha tiba cha kijeshi kwa uchunguzi. Njiani kutoka uwanja wa ndege, makundi ya watu walikusanyika kwenye madaraja ya juu ya barabara kuu, baadhi wakibeba mabango yenye maandishi yasemayo asante jenerali na mashujaa hawafi. Magazeti yanayounga mkono serikali yalitangaza kuwasili kwa mwili huo yakimtaja Mladic kama jenerali wa Serbia na kudai kwamba aliuawa The Hague. Hakuna ushahidi uliotolewa kuthibitisha madai hayo. Sasa mjadala mkubwa ni namna atakavyozikwa. Vyombo vya habari mjini Belgrade vinasema mazishi yanatarajiwa Jumatatu. Waziri wa sheria Nenad Vujic amesema Mladic angependa heshima za juu za taifa, lakini rais Aleksandar Vučić amesema uamuzi wa mwisho utaachiwa familia. Kauli kuhusu heshima za taifa imekosolewa na kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na upanuzi wa umoja huo, Mata Kos, aliyesisitiza kuwa kuwatukuza wahalifu wa kivita kuna kwenda kinyume na maadili ya Ulaya.
8: There are many things going on in Serbia.
9: Yapo mambo chungu nzima yanayoendelea Serbia. Kwa wakati huu tunayaona mengi na kila kitu kinaweza kuwa na athari juu ya namna nchi wanachama zinavyotathmini Serbia.
7: Vyombo vya usalama vinakadiria makumi ya maelfu ya watu huenda wakahudhuria mazishi yake, na Rais Vučić amethibitisha kuwa serikali itasaidia maandalizi ya kulinda utulivu na usalama. Mladic alihukumiwa mwaka 2017 na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa Yugoslavia ya zamani. Kulingana na Jasmina Lazovic, mkuu wa kituo cha sheria za kibinadamu mjini Belgrade, kumtukuza Mladic si jambo jipya nchini Serbia. Anasema picha zake zimechorwa katika miji mingi na kwa miaka kadhaa kumekuwa na simulizi kwamba hakutendewa haki. Lazovic anasema mjadala huo unaacha nafasi ndogo kwa wahanga, akikumbushia juu ya waliouawa, waliofanyiwa ubakaji na mateso, pamoja na waliolazimishwa kuyahama makazi yao Croatia, Bosnia na Herzegovina na Kosovo. Rais Vučić kwa upande wake amezishutumu nchi za Magharibi na mahakama ya The Hague kwa kuwalaumu wa Serbia pekee na kupuuza haki ya wahanga wa Kiserbia. Hadi sasa haijathibitishwa iwapo Mladic atazikwa kwa heshima kamili za taifa. Kilicho wazi ni kwamba kurejeshwa kwa mwili wake kumefufua mjadala kuhusu vita, uwajibikaji na nafasi ya wahanga katika kumbukumbu ya Serbia.
2: Ni taarifa ya Selina Mdemu. Shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania, limetangaza kurejesha safari zake kati ya Dar es Salaam na Moscow kuanzia Septemba 7, ikiwa ni masaa machache baada ya kutangaza kusitisha usafiri huo kuanzia leo, kwa kile ilichokisema kuwa hofu ya kiusalama kufuatia vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kufuatia mabadiliko hayo ya ghafla, nimemhoji msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye anaelezea sababu za uamuzi huu na hatua zilizochukuliwa kuhakikisha safari hizo zinarejea kama ilivyopangwa.
10: Ni kweli usafiri wa ndege zetu za ATCL kwenda Urusi Moscow zitarejea tarehe 7, na sababu ya kutangaza kurejea kwa safari hizi baada ya kutangazwa kusitishwa kuanzia tarehe 4 ni baada ya kuwa tumepata taarifa kutoka mamlaka za Urusi kwamba zile tahadhari za kiusalama zinaonesha kuwa kutakuwa hakuna hatari kuanzia tarehe 7. Kwa hiyo tumepokea taarifa hiyo, na baada ya kupokea ndio maana tangazo limetolewa kwamba sasa safari zetu zile kama kawaida baada ya tarehe 7 ambazo ni za siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa zitarejea kama kawaida.
2: Jumanne iliyopita Ukraine ilionya kwa mashirika ndege kutokatiza katika anga ya Urusi ikisema ni hatari
11: Ni sababu hiyo hiyo peke yake au kwa tathmini yenu kama nchi mnajua kuna sababu nyingine?
10: Sababu ambayo sisi tumeipata kama nchi ni ya kutoka kwenye mamlaka za Urusi. Na sababu iliyotolewa ni tahadhari za kiusalama. Kwa kina ni mambo gani hayo hayakuwa kwenye taarifa tuliyopewa. Shirika letu linafanya kazi kwa weledi na usalama ni jambo la kipaumbele. Ukishakuwa umepokea taarifa kama hiyo, ni lazima ifanyiwe kazi kwa umuhimu mkubwa. Sawa na ambavyo tulipokea taarifa kabla ya tarehe 4 kusitishwa, na tulipopokea tu ndege yetu ikalazimika hata kubadili uwanja wa kutua kule Moscow, badala ya pale Moscow ikaenda kutua St. Petersburg. Hiyo yote ni kwa sababu utashi wetu wa kuhakikisha usalama wa abiria inakuwa ni kipaumbele. Kwa hiyo tukishapokea tahadhari hiyo kutoka kwenye mamlaka husika, sisi ni kupokea, ni kufanyia kazi kwa umuhimu mkubwa. Na sasa kwa sababu mamlaka za Urusi zimetangaza kwamba sasa tahadhari zile ama hatari hazipo tena vile vihatarishi, kwa hiyo tunaweza kurejea, basi ndio maana tangazo limetoka kwamba safari sasa zitarejea kama kawaida kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 9.
11: Kwa nini Tanzania inafanya safari ngapi kwa siku au kwa wiki kuelekea Urusi?
10: Kwa sasa safari ni tatu. Tanzania inafanya safari siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa. Lakini tunatambua kwamba baada ya tangazo la kusitisha, kwa sababu ndege zetu zimejaa kwa tarehe nyingi za safari zake. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza nawe, ATCL inakamilisha taratibu za kuandaa special flight, yani ndege maalum kwa ajili ya kuwasafirisha wale abiria ambao wameathirika na tangazo la jana la kusitishwa kwa safari. Kwa hiyo hao wote watasafirishwa kwa ndege maalum itakayoandaliwa, wakati ATCL wakiendelea na ratiba ya kawaida ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa.
11: Sasa kutakuwa na athari gani kwa zuio hilo la takriban siku 4?
10: Kwa sababu ni zuio ambalo lilitoka juzi. Sasa hivi tutarudi kwenye ratiba yetu, kwa sababu kilichotangazwa ni kwamba safari zinarudi, na ukiangalia tofauti hapa ni siku nne. Kwa hiyo ni muda mfupi.
2: Ni msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa nilipozungumza naye muda mfupi uliopita.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na turejee hapa nchini Ujerumani ambako kampeni ya kuelekea uchaguzi wa majimbo zinashika kasi, huku chama cha msimamo mkali wa siasa za mrengo wa kulia kinachotajwa kuwa na sera za kupinga wageni kikipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi mkubwa katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Wanasiasa wa vyama vikubwa wanazidi kuwa na wasiwasi kuhusu uwezekano wa chama hicho kwa mara ya kwanza kuunda serikali ya jimbo. Je, kwa nini kuna wasiwasi huu? Mwenzangu Saumu Mwasimba amemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa siasa na masuala ya kidiplomasia mjini Berlin, Harrison Mwilima, na alikuwa na tathmini hii.
12: Nadhani wasiwasi huu unatokana na kwamba chama hiki kimekuwa kikifahamika kama ni chama ambacho kinafuata sera za mrengo mkali wa kulia. Tukumbuke kwamba hata chama hiki kwa upande wa Sachsen-Anhalt kimeandikishwa na hii taasisi ya kijasusi ya Ujerumani kama ni chama ambacho kinafuata mrengo mkali, sasa kali za mrengo wa kulia. Kwa hiyo vyama vingi vimekuwa havipendi kufanya mahusiano na chama hiki. Kuna sera fulani hivi inaitwa Brandmauer, kwa maana ya kwamba kama ukuta wa moto, kwamba hamna chama kinachotaka kufanya serikali ya muungano na chama hiki. Sasa kwa hali inavyoonekana Sachsen-Anhalt, chama hiki, ingawa vyama vingine vitake kufanya navyo muungano, chama hiki kuna uwezekano kikapata kura nyingi za kukiwezesha kuunda serikali yenyewe.
13: Lakini swali kubwa hapa, Dr. Mwilima, ni kipi ambacho kinasababisha umaarufu wa chama hiki cha AfD ikiwa watu wana wasiwasi, wanasiasa, hata wapiga kura wana wasiwasi na hiki chama? Baadhi ya wapiga kura na hasa wageni wana wasiwasi na hiki chama.
12: Nadhani baadhi ya sera zinaendana na matakwa ya wapiga kura. Kwa mfano kama Ujerumani kuna swala zima la uhamiaji ambalo watu wengi wamekuwa wakiliogopa. Kwa hiyo chama hiki kimekuwa kimetumia sera hii ya uhamiaji kutaka kupunguzwa kwa uhamiaji katika kampeni zake. Lakini swala kubwa ambalo naliona mimi, ukiachilia masuala ya uhamiaji, ni hivi vita vya Urusi na Ukraine. Unajua katika kampeni zao kifuatilia kwamba chama hiki, wanasiasa wengi wanalalamika kwamba misaada mingi inaenda kwa Ukraine, ingawa Ujerumani kuna matatizo mengi. Tukumbuke tokea vita hivi vimeanza, Ujerumani imekuwa ikiacha kununua gesi kutoka Urusi, ikiacha kununua mafuta ya Urusi kwa kuweka vikwazo. Kwa hiyo chama hiki kinasema kwamba kikiingia madarakani kitafuta vikwazo hivyo vyote, kitaendelea kununua gesi ya Urusi, mafuta ya Urusi. Kwa hiyo kuna sera kama hizo ambazo ukiangalia kiukweli uchumi wa Ujerumani sasa hivi ulivyo na uchumi ambao unaanguka, unadorola. Na uchumi huu tukumbuke ulikuwa umezoea kupata nishati ya bei nafuu kutoka Urusi. Kweli kabisa, na changamoto za kiuchumi zinavyoenda hapo Ujerumani zinaonekana kabisa ni sera ambazo zinawavutia wapiga kura wengi.
13: Mtazamo huo unaotoa bila shaka kwa wengi barani Ulaya unaonekana ni mtazamo unaokwenda kinyume kabisa na Brussels, kwa maana ya Umoja wa Ulaya. Lakini swali kubwa watu wanalojiuliza, ushindi wa AfD Saxony-Anhalt ikiwa utatokea kama inavyotabiriwa na utafiti wa kura za maoni, itakuwa na maana gani kwa serikali mjini Berlin lakini pia Brussels?
12: Kama chama hiki kimeweza kupata, kikiweza kuongoza jimbo, ina maana kinaweza kikachukua jimbo jingine lolote. Ina maana kinaweza pia hata kushinda katika uchaguzi mkuu. Na kama tunavyofahamu, chama hiki ni chama ambacho tunaita hizi anti-Euro, anti-EU. Ni vyama ambavyo vinaangalia sera za ndani ya nchi kuliko hizi sera kama za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo, na kwa Umoja wa Ulaya, inamaanisha ni chama ambacho kinaweza kikaleta mtikisiko mkubwa sana katika bara la Ulaya, kwa sababu si Ujerumani tu, ukiangalia Ufaransa napo ndio vyama hivi hivi ambavyo vina sasa hivi vyenye nguvu. Kuna changamoto kubwa ambazo zitakuja kutokea kutokana na ushindi huu wa AfD.
2: Ni mchambuzi wetu huyu Harrison Mwilima alipozungumza na Saumu wa Simba. Na tuhitimishe uchambuzi wetu katika kandanda, ambapo mechi za ligi kuu ya soka ya Ujerumani Bundesliga zinarejea viwanjani leo hii, huku Stuttgart ikiwa na miadi na Koloni. Kocha wa klabu ya Bayern Munich Vincent Kompany amesema hali ya mchezaji wake kiungo mshambuliaji Jamal Musiala sio kitisho tena kwa timu, huku Borussia Dortmund wakishindwa kuwasilisha jina la nahodha wao Emre Can kwa UEFA katika orodha ya timu kwa ajili ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Haya yote yanaendelea wakati timu za Ujerumani zikabiliwa na ukata na kushindwa kufanya usajili mpya kwa wachezaji. Kujadili haya yote, naungana na Babu Abdalla wa dawati la michezo, na tunaanzia na pambano letu la leo kati ya Stuttgart na Cologne. Stuttgart wako mkiani baada ya kugaragazwa kwa mabao 5-1 na Bayern Munich mechi yao ya kwanza ya msimu huu, ku Koloni nayo wao wakipata ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Hoffenheim. Tutarajie mchezo wa aina gani kwa timu hizi mbili?
14: Sudi, mechi za ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani kwa ujumla wake Bundesliga zinaingia mzunguko wa pili, kwa maana ya kila timu itakuwa inacheza mechi ya pili kuanzia leo Ijumaa, kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili. Na mchezo kati ya Stuttgart na Cologne natarajia kwamba utakuwa ni mchezo wa ushindani, kwa sababu kama ulivyosema, hizi timu ni mbili ambazo zimeanza msimu kwa mazingira tofauti, kwa maana ya Stuttgart walipata kipigo cha magoli 5-1 dhidi ya mabingwa watetezi Bayern Munich. Kwa hivyo wana pressure kubwa sana, kwa sababu mashabiki wanataraji kwamba watatumia mchezo dhidi ya Cologne kurekebisha makosa yao, hasa katika safu ya kujilinda. Ama kwa upande wa Cologne, wao wanaingia kwenye mchezo wa leo wakiwa na morali baada ya kuifunga Hoffenheim magoli 3-2. Kwa hivyo ni muhimu kuweka wazi hapa Sudi kwamba matokeo ya mechi ya kwanza hayapaswi kabisa kutumiwa kutabiri mchezo wa leo, lakini naamini kwamba Stuttgart wakiwa nyumbani watajaribu kutumia mchezaji wao wa 12, nazungumzia shabiki, kuisukuma timu angalau kupata matokeo chanya dhidi ya Cologne.
2: Kauli ya kocha wa Bayern Munich Vincent Kompany kuhusu Jamal Musiala inatoa mwelekeo gani kuhusu kurejea kwake uwanjani?
14: Kuelekea mechi ya mzunguko wa pili, kwa kweli Vincent Kompany akizungumza na waandishi wa habari alisema kwamba hali ya Jamal Musiala sio tishio tena kwa Bayern Munich. Kwa hivyo bila shaka wengi wametafsiri kauli hii kama ishara nzuri, lakini vile vile haimaanishi kwamba Jamal Musiala yupo tayari kucheza mechi ya dakika 90. Kumbuka amekaa nje huyu kwa muda kutokana na jeraha, na katika mechi za kirafiki takriban mbili alipata kashikashi kidogo, alianguka uwanjani. Kwa hiyo nafikiri kocha pamoja na timu nzima ya madaktari wametoa angalizo kwamba ni mchezaji ambaye anafaa kurudishwa pole pole bila kuhatarisha kupata jeraha lingine. Bayern Munich kama tunavyojua wana kikosi kipana, na sidhani kama watakuwa wanamtegemea sana Jamal Musiala. Naamini kabisa kwamba hali yake ikianza kurudi vizuri, tunaweza kianza kurejeshwa pole pole, angalau dakika 5 za mwisho, dakika 10 za mwisho, alafu akija kuwa fiti akichanganya vizuri, naamini atarudi kwenye kikosi cha kwanza. Msimu ni mrefu, Bayern Munich inacheza michuano kama minne: Bundesliga, Ligi ya Mabingwa barani Ulaya, Champions League, DFB Pokal. Kwa hivyo naamini kwamba Vincent Kompany atakuwa anamtumia pole pole na kwa uangalizi mkubwa sana.
11: Babu, Borussia Dortmund bila naodha wao Emre Can katika Ligi ya Mabingwa, hali itakuwaje?
14: Emre Can ameondolewa kwenye orodha ya Dortmund kwa michuano hiyo ya Champions League, lakini sababu kuu ni kwamba amepata jeraha la goti, wenyewe kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni ACL injury. Na hili ni jeraha ambalo linamweka mchezaji nje kwa muda mrefu. Naweza kusema ni pigo, kwa sababu Emre Can analeta vitu viwili adimu sana katika timu. Kwanza analeta uongozi ndani ya timu, lakini vile vile pia analeta uzoefu ndani ya timu. Lakini pia ni muhimu kuweka wazi hapa kwamba timu nyingi hasa za Ulaya hazipaswi kutegemea mchezaji mmoja mmoja, na nafikiri makocha wa Borussia Dortmund wanalifahamu hilo, na ndio maana sasa hivi kuondoka kwake ni fursa kwa wachezaji wengine. Lakini naamini kabisa kwamba kutokuwepo kwake huenda kukaisumbua kidogo Borussia Dortmund.
11: Tukamilishe na swala la usajili wa wachezaji. Ligi kuu ya England Premier imetumia mabilioni ya pesa katika dirisha lingine la uhamisho lililovunja rekodi, lakini vilabu vingi vya Bundesliga ililazimika kubuni mbinu mpya ya kuwarejesha wachezaji wa zamani kwenye mikataba bei ya chini. Kulikoni baba?
14: Ni muhimu hapa pia kuweka wazi kwamba ligi kuu ya Premier ya Uingereza na ligi kuu ya Ujerumani ya Bundesliga zina tofauti kubwa sana kiuchumi na jinsi wanavyotizama pia masuala ya fedha. Tuweke wazi kwamba Premier League kwanza ina mapato makubwa sana kutokana na sababu mbalimbali. Kwanza kuna haki za televisheni, kuna udhamini, kuna wamiliki na mauzo ya kibiashara na uwezo mkubwa wa vilabu kuanzia klabu ya chini kabisa mpaka klabu ya juu kuingia kwenye soko la uhamisho na kumwaga pesa chungu nzima. Kinyume kabisa na hapa Ujerumani, ambapo Ujerumani kwa kawaida Wajerumani wenyewe kwanza wana falsafa ya nidhamu ya fedha, hilo nafikiri unalifahamu. Lakini pia vilabu vya hapa Ujerumani vina utaratibu sana wa kukuza vipaji, haviamini kumwaga pesa kununua wachezaji. Wao wanaamini uendelevu na kukuza vipaji, na ndio maana Bundesliga imetoa vipaji vikubwa sana katika soka la Ulaya. Kina Jude Bellingham ametoka hapa Ujerumani, kina Jadon Sancho ametoka hapa Ujerumani, wachezaji wengi, Jamal Musiala na wengine ambao wamekwenda kufanya makeke sana katika ligi nyingine. Kwa hiyo sidhani kwamba vilabu vya Ujerumani havitaki kutumia pesa, lakini wao wenyewe wana falsafa kwanza ya kuhifadhi pesa, lakini pili ya kukuza vipaji. Lakini pia ni muhimu kuweka wazi hapa Sudi kwamba kutotumia pesa nyingi haimaanishi kwamba vilabu havina ushindani, na mara nyingi tumeona kwamba kwa mfano PSG ilikuwa na tabia kutumia pesa nyingi kusaini wachezaji wakubwa kina Messi, kina Neymar na kadhalika, wakaja kuona kwamba huu ni mtindo ambao hauleti tija, baadaye wakajaba kubadilisha, na walipobadilisha wakaanza kupata mafanikio. Na hichi ndio kitu ambacho vilabu vingi vya hapa Ujerumani vinajaribu kufanya. Wanaamini kwamba ukijenga mfumo mzuri wa academy, maendeleo yake yataonekana uwanjani moja kwa moja, badala ya kwenda kumwaga milioni 120 kwenda kumnunua mchezaji mmoja. Hii si hulka ya vilabu vya Ujerumani.
11: Ni Babu Abdalla, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle
2: idhaa ya Kiswahili ambayo huwa
0: kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Siku tadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii. Sauti ya jamii.
1: Baba la baba na ruka get. Mishahara na kaba sinaga vyet. Nasubiri ufe menije kufunga tent. Wona kaa kusubiri.
2: Mwanga wa jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
6: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
7: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
8: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
6: Mimi hata chini nitalala.
5: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
9: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
10: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
5: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
10: Akaenda.
5: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
11: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
12: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
13: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
14: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
15: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
16: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini.

0: wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze
1: pamoja na babu wanu muhimu.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuazime sikio lako nasi tukupe burudani iliyojaa

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: sana.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021 kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
0: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
7: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 1:07 ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Nikukaribisha kama ilivyo ada kila siku ya Ijumaa, huwa tunakutana katika kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake. Na siku ya leo ndani ya kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, utaenda kusikiliza changamoto wanazokutana nazo wanawake madereva wa bajaji, na kuna wengine wana ulemavu lakini wanakutana na changamoto nyingi katika kazi yao hiyo ambayo wanaifanya, ikiwemo uonevu barabarani, lakini dharau, mizigo la marejesho kuwa changamoto kwa watu ambao wanakuwa wamewapatia zile bajaji. Lakini pia wataelezea namna changamoto hizo zinavyoathiri maisha yao ya kazi ya kila siku, huku akieleza umuhimu wa kuwepo kwa haki, usawa na uelewa kwa madereva wa jinsi zote. Kwa hiyo ni kusii sana msikilizaji uweze kuungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shambe. Na moja kwa moja tukasikilize wanawake madereva wa bajaji kutoka pale jijini Dar es Salaam wakizungumza kuhusiana na changamoto wanazokutana nazo barabarani.
3: Naitwa Mary Deodati Rabika. Mimi ni dereva bajaji. Mwanamke mwenye ulemavu. Mimi nitazungumzia changamoto zangu mbili, ambazo changamoto ni nyingi sana nimekutana nazo, lakini kuna changamoto mbili ambazo zimenikera na zinanikera. Changamoto ya kwanza kuhusu wanaume, jinsi wanavyotudharau barabarani. Kuna siku moja nilikuwa nipo maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Nyamwezi pale. Sasa abiria wangu wakawa wameshuka. Kwa hiyo inabidi mimi ni yutani nigeuze nirudi feri. Wakati na yutani, kuna dereva bajaji mwanaume akasema nimegusa ngao yake. Akasema nimemwalibia ngao yake, kwa hiyo nimpe hela aende akachomee. Mimi nikiangalia ile ngao sijaigusa, sijaifanya chochote. Mimi nikamwambia sikupi hela. Sasa pale ikaanza ugomvi. Mimi nikaingia sheli. Nilipoingia sheli akaacha bajaji yake akanifuata mpaka sheli. Pale sheli kulikuwa na costa inawasha inaweka mafuta. Akasimama pale unilipe. Nikaambia shilingi ngapi? Nimekwambia unilipe. Nikaambia kama unataka nikulipe, twende nikachomelea hapo nilipo. Hamna, mimi nataka hela. Sasa mimi nikatoa bajaji ili niondoke pale. Kumbe yeye amejandia kwenye ile bajaji. Hii DCM iliyokuwa pale costa inajaza mafuta, mlango uko wazi. Alivyodandia hivi kaenda kulibaniza lile limlango la kosta, limlango likapinda pale. Wale wananipata mimi, waniambia mimi ndio nimefanyaje, nimewaharibia mlango wao. Kwa hiyo nikaa pale na kesi mbili, huyu mwenye bajaji anataka ngao yake na kosta anataka mlango wao. Lakini nikaambia ina maana nyinyi amuoni huyu aliyesababisha, ina maana wameliona barangati lote, wameliona wale wanaume wale, huyo konda na dereva wakashuka wakaanza kufungua matairi yangu. Kwa kweli ni mambo yanasikitisha tunayopitia wanawake. Sasa mmoja akasemaje, konda akasema ukifungua hayo matairi kuna spare tairi hapa. Wakaja wakalichukua ile spare tairi wakaondoka nayo. Huyu alipoona mimi tayari huku nimesha anza kunyang'anywa vitu vyangu akaondoka. Sasa mimi nilipotoka pale nikaenda polisi. Nafika polisi wananiambia sio kesi yetu. Nenda kwa matrafiki. Nikienda kwa matrafiki wanasema sio kazi yao niende polisi. Kwa pale mimi nikakosa msaada. Strateji yangu mpya ikawa imeondoka. Ah, hilo la kwanza. La pili, malalamiko yangu yapo kwa hawa watu wanaotupa hiyo mikopo ya bajaji. Yani mkopaji hana haki, yani mkopaji hana haki yoyote inayomlinda kwenye mkataba. Yani mkopaji kwa sababu gani? Kawaida ya binadamu hata Jumapili tunatakiwa tuende kanisani tukamwabudu Mungu wetu, lakini mtu anakupa mkataba mpaka Jumapili, na maana wewe usiende kanisani. Sasa kama umwombi Mungu ala marejesho na yapatao, wewe kila siku hauna kuumwa. Mimi ni binadamu, kuna kuumwa, kuna kuuguliwa, kuna kufiwa. Mimi nimekopa bajaji kwenye taasisi ya watu, lakini juzi kati hapa nimeuguliwa na nikafiwa na babangu mzazi, nikauguliwa na mamangu akalazwa hospitali, napigiwa simu kwa kutwa nzima hata mara 10, na nilishatoa taarifa kwamba kuna hili na hili na hili, na wenyewe wamefunga hilo lini. Nimesema jipisiala wamefunga nini? Naambia bajaji nimeipaki sehemu simu, naiona huko, muangalie. Sisi tunataka marejesho. Wewe fanya mpango mpe hata daiwaka atuletee hela. Sasa mimi daiwaka nikimpa, akinialikia bajaji yangu, nikishindwa kuleta marejesho inakuwaje? Kwa kweli mimi naomba hawa wanao tukopesha bajaji watuangalie, na sisi ni binadamu. Sometimes tunapata matatizo kama hivyo, wanataka kuja kuchukua bajaji na bajaji bado mpya, ina miezi 10 tu, bado miezi miwili niliingia mkataba wa mwaka mmoja, wanataka kuninyang'anya. Kwa hiyo nikapambana nikakopa tena hela sehemu ili niwape wao, tayari tena nishaingia madeni mengine.
4: Jina naitwa Upendo Edward. Changamoto yangu mimi ninayotaka kuongea, nimetaka kufanana na yule dada. Tunapokuwa kwenye vituo, labda umekaa na wanaume wanakodisha bajaji, anatoka abiria huko, labda kama ni mwanamke anakuja kuchungulia hivi, kwani yule mwanamke anaweza kaniendesha kanipeleka mimi ninakwenda? Ah, basi ana gari, anaenda kupanda bajaji ya mwanaume, anaondoka. Au unatembeza bajaji, unafika mtaani, nani konda madaladala na bodaboda. We nini, we mwanamke ukae nyumbani upike? Unakaa kuja mitaani kutafuta nini? Mwanamke mwanamke gani? Basi sasa hiyo unakuta nayo inatuumiza moyoni vile vile.
5: Sasa jamani, mimi nilipitia changamoto siku moja, nikaamka zangu asubuhi, nikawasha chombo changu, Mungu si asimani na sikafeli. Nikaa na ukota ukota mjiani. Fika pale mapipa nikamkuta baba mmoja hivi. Akaniambia kumbe unatokea njia hii, hii njia ya Magomeni. Nikamwambia eh. Akaniambia basi kesho utanipa namba zako, ukiwa unatoka huko unanichukua. Njia hii haina bajaji bajaji enzi hizo. Da, nikasema hapa nimepata dodo bwana. Nikachukua namba. Kesho yake Mungu si asumani. Unajua tunaamka saa, mimi na tabia kuamka saa 10. Yaani hata nilikuwa nakaa Magomeni nilikuwa naamka saa 10, 11 hivi. Nilipofika kijiweni pale, sisi kijiwe chetu cha feli saa 2:00 ile saa 1:00 ndio kukushani ya hela ile kuitafuta hela ya bosi nini asubuhi asubuhi. Sasa nikiwa niko katika ile foleni sijaanza hata kazi, baba sikanipigia simu, bwana. Uko wapi? Nikamwambia niko hapa feli. Njoo nichukue Kariakoo. Na mizunguko. Sasa enzi hizo mitasi hatuijui. Kwa mimi nilikuwa na dili nini na simu za wenzangu, nachukua simu za wanaume kule feli. Kwa kama mtu ananiambia nipeke sehemu fulani, namwambia nimekodiwa hapa, naelekea labda Keko, eti kutoka Kariakoo mpaka Keko shilingi ngapi? Unakuta baba mwanaume ananiambia wale wafanyakazi wenzangu hapo mchaje 10 au 20. Sasa kumbuka alinichukua toka hiyo saa 1 hiyo. Nikamfuata Kariakoo. Tukaondoka. Tukaenda huku Keko kama Temeke, huku Temeke Temeke ndani ndani kuna viwanda fulani pale vya madawa sijui. Nikamsubirishia, nisubirishia hapo dakika 5, nikakaa. Namwambia Mungu leo nimepata dodo hili. Nafuta irooni. Tukatoka pale akaniambia nimpeke Kinondoni. Nikatoka pale mpaka Kinondoni. Masaa nakatika. Kinondoni akaenda kuonana na daktari wake. 6-7 hiyo. Nasema Mungu leo nishapata hesabu ya bosi hapa. La kabisa, ninaburudika. Sasa nauliza wenzangu, hii saizi saa 7 hii toka saa 1 niko hapa. Kwa hiyo huyu mtu itakuwaje? Akasema hapa ni dada maximum, yani kwa sababu wewe mwanamke atakupa 30 40 sio mbaya. Tukatoka pale Kinondoni nienda saa 8 hiyo. Sasa tibia tibia hapo ndo tunatoka. Nafika akaniambia nimwache hapo mapipa. Tukaingia ndani kwa ndani pale tukatokea hapo mapipa. Kipindi mimi sijaanza kuonyesha bajaji, mimi nilikuwa sio muongeaji. Sio muongeaji sana kama hivi unavyoniona hapa. Nilikuwa ni ile unajua utaratibu. Sasa tuna hao watu wanafundisha sana kuongea. Bwana nikafika mapipa mimi mtoto wa watu. Akaniambia mimi naishia hapa. Haya nitajie bei gani? unajua hata ndio tujui bei na nini nimeshaambia na wale wanaume. Nikamwambia 40 baba. 40? Unajua 40 wewe unayo? Wewe unayo? Basi baba. Basi 30 baba, toka saa moja mpaka saa hii saa 8, basi 30. Wewe mjinga nini wewe?
6: Kwa jina naitwa Rukia Salu. Ni dereva bajaji. Mimi changamoto zangu ziko kwenye mabosi ambao wanatoa mikataba kwa madereva bajaji, kama madereva bodaboda, madereva magari. Changamoto yangu kwamba wanapotoa mikataba, sisi wengine tunakuwaga wakati mwingine, wakati tunaingia mikataba, tunaingia mikataba kichwa kichwa, kwa sababu tuna njaa, tunasema hebu ngoja tu tuingie barabarani ili tupate maisha yaendelee. Kwa sababu ukikaa hivi hivi kama wewe dereva ukikaa hivi hivi bila kujishughulisha, maisha yanazidi kuwa magumu. Hata ukiangalia, una watoto unasomesha, utaishije? Kwa hiyo ukishasikia sehemu zinatoka bajaji, lazima uende pale haraka sana. Kwa mfano mimi hapa mwanzo nilikuwa na bajaji. Bajaji yangu ikawa ina matatizo. Kutengeneza nimeshindwa. Kwa hiyo baadaye akatokea mtu ambaye ana bajaji zake. Kwa hiyo sasa yeye akasema nataka madereva wanawake. Sipa tulivyosikia vile tukajichanganya haraka fasta. Akatuambia leteni NIDA, leteni kitambulisho, leteni barua na za dhamini. Akasema sawa. Nimekuja pale nimekataba kwanza, akatutumia kwenye nani? Kwenye simu. Unaisoma au sikukuja? Mkataba. Japokuwa na njaa. Tukashauriana na wenzangu, akasema bwana, twende sasa, tutaishije? Ikabidi tuende. Tumefika pale na mwanasheria juu, lakini ukiangalia ule mkataba unatubana sisi tu, bosi haufai nini au mbali. Tunakuja kwenye hesabu. Hesabu ni 25,000 kwa siku, miaka miwili. Ukifanya kazi kwa siku mwisho saa 2 kasoro, ukipoteza muda ikifika saa 2 kasoro, yeye kashaketi kule mtambo, unazima pia uwe katikati ya msitu, uwe darajani, uwe wapi, uwe kwenye laundi lote, mpaka kwenye mataa, ujue hiyo linakukuta. Mimi akanizimia wapi laundi about ya buza hiyo. Nikasema tume kitu hicho. Sasa pale laundi about pale nikasema je, muda unasogea, naenda kuituma wapi? Hivyo kigopesa mbali, nilipokuwapo mimi mbali, hapa nitawai kweli? Na muda unasonga, foleni kama hiyo. Mzee hajacheza, akasema ngoja sasa nikuonyeshe. Kwanza akatuma message, NIDA hiyo. Nikaambia mimi niko mbali, lakini nitatuma. NIDA hiyo, kama utazima. Nikaambia ndio, niko mbali. Kwani Masiala shua? Nyuma kuna gari. Sasa hapo round about, angalia nyuma kuna gari. Wewe mama vipi wewe, sili nini? Sasa ukiangalia mimi mlemavu, naisukumaje bajaji? Hata baskeli simuona, baskeli kasukuma, aniambia bajaji naiweka wapi? Nikaganda pale, nimeganda. Wakaja tu, mama vipi? Nikaambia ndio hivyo, kwa sababu hata kama kichochoa kashaniambia kwamba nitaizima, ina maana haina haja. Mbavu mafuta nilama, mafuta yapo. Ikabidi paa akatokea Samaria wema, wakanisukuma wakaniweka pembeni, nikakaa. Sasa najiuliza, naenda kutuma wapi hela? Alafu hapa nilipoacha sehemu salama? Nikamtumia message, nikamwambiaje, washa bajaji, nikifika sehemu sahihi nitatuma hiyo hela. Kwanza ukichelewa, ukidhani akija akikuachia faini 5,000, 25 jumlisha 5, 30. Na ukichelewa ile 30 mpaka saa 4 ikifika, 5,000 tena, 35 mpaka 40 inakuja. 10,000 inakuja 40. Nikasema nitume leo kazi. Aya, ikabidi nimwambie kaka mmoja, nikamwelezea, akasema ina shida. Ikabidi yeye achukue ile hela akaenda akaitume. Nilipoitume ina maana pale nikatuma 25. Akasema bado siwashi. Nikamwambia hapa nipo sio sehemu salama. Utajua wewe. Nikamwambia sasa mimi naondoka. Na mimi nikajifanya jeuri. Mimi naondoka. Matairi yakiibiwa, vioo vikiibiwa, utajijua wewe. Mimi hiyo sio kazi yangu. Kasome mkataba. Mkataba na usome saa ngapi pale, kama yeye mambo yamelikuta kama yeye. Ina maana yeye ajui tatizo, ajui dharura, ajui nini. Jamani, mkataba gani? Wewe ni binadamu mnyama huyo? Eh? Nikasema haya. Nikarudi kwa mwanasheria. Mwanasheria nikamwambia, mwanasheria, huyu baba sio mtu. sio mtu kabisa, na kama tumechukua eti kwamba anatukomoa kwa sababu tuna njaa. Alafu kingine kinachosikitisha ujue nini? Wewe unavyoona una njaa, afu ukishindwa ile njaa pale, mwenzako anakuambia, "Ah, mimi naweza." Kwa hiyo ile bosi tunampa nini? Tunampa bisi anakuambia, "Ukishindwa wewe kuna mtu ataweza." Na hapo ndio tunapofeli sisi. Kwa hiyo sasa kwa mtindo huu mabosi hawa wanazidi kutukandamiza sisi watu wa hali ya chini. Je, sisi kama wanawake hapo tutatokaje? Basi kuwe na mabosi ambao wenye huruma na sisi watu wenye wanawake, tukapewa mikataba ambayo rais itakayo tufanye sisi tukaendelea.
2: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikiliza baadhi ya madereva bajaji wanawake wakielezea namna ambavyo wanakutana na changamoto katika kazi yao wanayoifanya, lakini pia wanakutana na uonevu barabarani, kuna dharau, lakini pia changamoto nyingine ambayo wameweza kuizungumzia ni kuhusiana na swala zima la marejesho, na wakiomba basi wale matajiri ambao wanawapatia iwe ni bajaji au pikipiki au gari kuendesha, basi wajua kuna changamoto inaweza ikampata mtu na kushindwa kupeleka rejesho kwa wakati. Kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007 utapiga simu tuambie unatoa wito gani basi kwa wale ambao bado wanawadharau wanawake, kwa sababu pia wamegusia kuna wanawake nao wanakuwa hawaamini kama wanawake wenzao wanaweza wakawabeba kwenye bajaji na kuwafikisha sehemu husika wanayoenda. Wanaowadharau wanawake, lakini pia unatoa ushauri gani kwa mabosi ambao wanakuwa wanawapatia watu bajaji au pikipiki au gari kwa ajili ya kuendesha ili na wao baadaye wapate chochote kitu. Kupitia namba hizo basi utapiga simu hapa moja kwa moja nami nitaipokea, kwa sababu kuna changamoto ambayo wameisema. Kuna watu ambao hawajui kama kuna siku mtu unaweza ukapata shida na ukashindwa kurejesha. Halo? Halo, unaitwa nani, upo wapi? Nakusikiliza, unaitwa nani? Asante, naona kama vile hatuelewani vizuri. Napokea simu nyingine hapa. Halo.
7: Halo dada, habari za hapo studio?
2: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
7: Sauti yako kimwandishi pale fulani za kwa wabishi.
2: Karibu.
7: Sana, kwanza mimi nitoe shukrani kwa watu ambao wanajitahidi wanawake. Pia mimi sema kwamba tuendelee kuamini, waaminiwe. Na pia wanaowadharau waache kuwadharau, tuendelee kuwapa mchango ili na wao waendelee kusonga mbele, ili nawaambie na wao wasikate tamaa kama wanadharauliwa, waendelee tu kupambana, kikubwa zaidi wajipe moyo tu, ndio hivyo, wapambane na mwisho wa siku na wao watatoboa kimaisha. Dada niachie line.
2: Asante kutoka hapo kwa mchango wako ambao umeweza kutoa kupitia kipindi hiki cha Ulimwengu Wanawake. Napokea simu nyingine. Halo. Unaitwa nani, upo wapi? Karibu. Karibu.
8: Lakini pia waendelee kwamba hivi wakina mama kupewa na hali nzuri kwa kama hapa nzuri, na kwamba wanaheshimika kingi kama hao watu wanajua hivyo watu wachache sana. Lakini pia mpaka dini ya pili ndiye maana sehemu ya upande mmoja tu mtu anaweza kueleza kitu kweli kweli. Hivi ni mkunga wangu tu mtumwaosilini yako hiyo.
2: Asante pia kutoka hapo mtu mweusi kwa simu yako, na endelea kupokea simu hapa kusikia wewe unazungumziaje. Halo. Unaitwa nani? Asante. Ukipiga simu msikilizaji, kaa mbali kidogo na redio yako ili tuweze kuelewana hapa. Na wewe pia hata kama unajisikiliza basi uweze kusikika kwa uzuri. Na endelea kupokea simu yako hapa. Halo.
9: Halo.
2: Unaitwa nani? Kaa mbali kidogo na redio yako.
9: Nambari
2: kidogo na redio yako tafadhali. Au punguza kidogo sauti ya redio kidogo. Karibu.
9: Mimi nataka kuchangia hoja upande wa wanawake madereva. Yaani mimi kwa kweli nawasifu sana. Alafu wanaweza, alafu wana juhudi. Utakuta wanao wadharau ni kukosa akili kwa kweli. Mfano mimi kama mwezi ulioisha nilikuwa Malawi. Yaani wanawake wanaendesha kuzidi wanaume. Alafu wanawateja sana. Kwa hiyo mimi naomba hivi wanawake, anapokudharau mtu, wewe anakupa kampani usogee mbele. Na acha rai na wenzangu waongee.
2: Asante, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Ndani ya kipindi cha ulimwengu wanawake. Hello.
10: Yeah.
2: Unaitwa nani, upo wapi? Hello.
10: Hello.
2: Pole. Napokea simu ya mwisho msikilizaji kulingana na muda. Napokea simu ya mwisho hapa. Hello.
10: Hello, kama mtazamaji.
2: Unaitwa nani, upo wapi? Karibu.
10: Asante, nashukuru kwa kuleta mchango mzuri hapa hivi mazingira. Basi kama tungependa kufahamisha jamii, wanawake kwanza ni watu wa karimu, ni watu wenye kauli nzuri, alafu stoshe. Kama mwanamke anaendesha ndege, itakuwa bajaji na kushoka hata pamoja na bajaji kama mtu anaweza kuendesha ndege. Kwa hiyo nilikuwa naomba wape ushirikiano mzuri na kuhusu ile tajiri anayewasumbua. Hapo hivi ni wengi wale razao. Wanataka hata kumelewa na hata kufanya kama ni watano au 10.
2: Asante kutoka hapo lipo kwa simu yako. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kipindi hewani ilikuwa ni ulimwengu wa wanawake, na siku leo tulikuwa tunaangazia wanawake madereva wa bajaji wakielezea changamoto wanazokutana nazo katika kazi yao, ikiwemo uonevu barabarani, dharau na marejesho, na changamoto wanazopitia kutoka kwa wenye bajaji. Kwa hiyo umeweza kusikiliza mengi kutoka kwa wanawake. Langu jina naitwa Dina Shambe, nikutakia weekend njema na usiku mwema. Kipindi kinachofuata ni wana sayali, nikutakie usiku mwema, kwa heri.
1: Liza Mazingira FM 91.7.
11: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: makubaliano yetu haikuwa hii shilingi 5000. Tumekubaliana 15000. Mbona namaliza kazi tena ndo unanipa hii 5000?
1: Lakini mimi hela ambayo nayo mfukoni ndo hiyo tu. Sina hela nyingine ambayo nayo mfukoni. Ndio kukupa nilikuwa nayo ndo nimeishiwa kabisa.
0: Hivi fundi unanichukuliaje? Umenifuata saa 12. Nimekuja hapa kama saidia fundi. Nimechanganya zege. Nimekupasia tofali. Inafika saa 10, umeniambia utanipa 15000. Sasa hizi imefika saa 10 nimemaliza kazi yako na unaniambia una hela nyingine. Wewe kwenye nyumba umelipa shilingi ngapi? Umelipa shilingi ngapi kwenye nyumba? Eh? Haiwezekani mimi unanipa shilingi 5000. Sasa hapa mimi naenda kupeleka nini? Mbona unakuwa nje ya makubaliano wewe? Wewe mbona una ustaarabu? Eh?
1: Nisumbua. Kwanza hata hela niliyokupa naweza nikakunyakua.
0: Yaani naita na uichukue. Yaani mimi nitaenda hata polisi, nitaenda kukushtaki wewe, nitaenda kukushtaki.
1: Hem, kwanza nitokee hapa wewe nipigie kelele tu.
0: Na kazi yako siku nyingine sitafanya na usije ukaniita tena. Sitaki.
1: No, mbona nitokee hapa?
0: Naondoka.
1: Ondoka.
0: Naondoka.
1: Ondoka.
0: Mke wangu, yale nikuta huko wewe acha tu. Nimechoka. Naomba uniandalie maji ya kuoga. Nikimaliza nitakusimulia alionisibu huko.
2: Baba we, nani akuandalie maji ya kuoga? Hebu nitokee hapa. Kwani wewe una mikono?
0: Mke wangu, haya ndo majibu kweli ya kunijibu mimi?
2: Kwani mimi ni mfanyakazi humu ndani?
0: Mke wangu, kumbuka mimi ni mume wako. Usio unanijibu hivyo, unajisikiaje kwa unanijibu hivyo?
2: Unataka kunichosha. Naomba unipishe.
0: Kwa kuambia nipeke maji kuoga ndio imeleta sana changamoto hizi humu ndani.
2: Hivi mbona uelewi? Naomba uondoke. Usiniharibie siku yangu.
0: Basi sawa. Kama ndo amekula hivi nyumbani kwenu, siamini kama tutafika mbali. Ngoja nipeke maji ya kuoga mwenyewe.
2: Yenu mwanaume huyu. Yaani ameshanichoka humu ndani. Mwanaume mwenyewe kapuku ana hela. Ah, sijui mimi nifanye nini. Na ipo siku yake na watoto wake. Subiri.
3: Hii bado, mbona niigiza?
4: Dani amaza baki jatamwambia.
0: Watoto wangu. Watoto wangu. Nyamaza, Jessica. Nyamaza mwanangu. Jessica, una shida gani? Naomba uniambie.
5: Baba tujala.
0: Hamjala?
4: Ndio baba.
0: Hela siniacha, nimemwachia mama yenu hela toka asubuhi. Inawezekanaje mpaka saa hizi hajapikia chakula? Au mnanitania? Mnataka nigombane na mke wangu kwa maneno yenu ya uongo uongo? Jessica, una uhakika hamjala nisije nikaja nikawachapa kama mmepikiwa chakula?
5: Ndio baba tujala.
0: Sawa. Naombeni mkae hapa hapa mnisubiri. Ngoja nimfuate huyo mama yenu. Anieleze ni kwa nini toka asubuhi nimemwachia hela, ameshindwa kuwakorogea hata uje. Ngoja nimfuate. Naomba mkae hapa msirie sawa nangu?
4: Ndio baba.
0: Mke wangu. Mke wangu. Wewe mwanamke.
2: Nini bani unanichosha? Ah.
0: Naomba nikuulize kitu kimoja. Asubuhi nilipoondoka huko ndani, niliacha hela matumizi au sikuacha?
2: Uliacha kwa hiyo?
0: Sasa nimekwenda kazini. Nimerudi mpaka saizi hawa watoto wa jala. Maana yake ni nini?
2: Kwa hiyo hiyo pesa kwani uniachie mimi nile na hao mbwa zako? Kwanza mimi hapa sina watoto. Wamfuate mama yao huko kabrini aje wapikie.
0: Sitaki unipandishie hasira zangu. Nilisema sitampiga mwanamke. Nitakupiga kwa kipande cha kanga. Ila naona sasa unataka kubadilisha mapigo yao ya mkono. Yaani nakwambia kusema watoto wangu na niambia mbwa zangu mimi kweli? Wewe unajielewa wewe? Hawa ni watoto wangu, hii ni damu yangu. Acha ujinga wako kunijibujibu hivyo. Aya, hela niliyoacha ya chakula cha watoto umeipeleka wapi? Unanijibu hivyo mimi? Naona sasa ulikofikia. Ulikofika. Tutakuja kuonyeshana. Aya, ngoja nikawaandalie chakula. Ila ulikofika, natajua nini cha kufanya.
2: Kapuku mmoja wewe. Unanieleza nini?
0: Ah. Hiki ni nini kimenikuta? Wanasema ni afadhali ukosee yote lakini usikosee kuoa. Mbona marehemu mke wangu, eh? Mama yake Jessica alikuwa anaangalia vizuri watoto wake, hmm? Mwanamke yule alikuwa akiamka anakumbuka kwenda hata kanisani, eh? Huyu ni mwanamke gani ambaye nimemwoa saizi? Eh? Mungu imezaje Mungu mapema kiasi hiki mke wangu akapata ajali ya gari? nimemzika yule mwanamke hatukwahi kukualuzana japokuwa ni binadamu lakini alikuwa kama malaika. Lakini sasa yule mwanamke ameota mabawa, amekuwa yeye ndio yeye umndani. Ah, Mwenyezi Mungu haya uliokuja kunionyesha naomba uniepushie mbali. Ngoja niwaangalizie wanangu chochote kitu. Toka asubuhi hadi saa hizi saa 11 wajala hawa watoto. Nene nikachukulia hata mkate. Ah, ila ngoja nione cha kufanya. Niangalie mtu gani anaweza kunishauri au nimtafute pacha wangu anishauri kuhusiana na hili swala. Nisikie na mambo tu mwenyewe kifuani. Nitafute mtu anipe hata ushauri. Ngoja nimtafute pacha. Ndugu yangu.
6: Mbona umekuja naikaeka sana? Una tatizo gani bwana? Bwana Keni?
0: Changamoto za maisha haziwezi kuisha bwana.
6: Ndio.
0: Kila siku linaisha hili, linaibuka hili, linaisha hili, linaibuka hili.
6: Ah, ni kweli kabisa. Naona hata sura yako imepoteza nuru kabisa.
0: Ni kweli ndugu yangu. Kuna mazito yananikuta. Kuna mambo yananisibu. Nimeona nifunge mguu huu nije kwa ndugu yangu.
6: Hebu naomba unielezee ndugu yangu kwa sababu hayo unayonielezea hata mimi napata wasiwasi. Ni jambo gani hilo?
0: Nikasema nisimueleze mtu mwingine yeyote. Nikueleze wewe ndugu yangu tuliokaa mfuko mmoja.
6: Ni kweli.
0: Sasa huyu mwanamke niliyemwoa saizi.
6: Ndio.
0: Anasema hawa watoto wangu waende mamao marehemu afufuke ndio awapikie ndio awaogeshe. Watoto wanakaa nyumbani bila hata kupata chakula. Kweli ndugu yangu
6: unazungumza? Hebu yani kwamba watoto waende kwa mama yao kaburini?
0: Ndio. Na tena akiamka asubuhi afanye kitu chochote, anawasha tu video, anaangalia season hii kisha anabani season hii. Au afanye usafi ndani, ashughuliki na watoto, nikifika mimi mwenyewe kila kitu, hata chakula ananisukumizia mda mwingine kwa mikono.
6: Shtuka ndugu yangu, wahenga wanasema hivi, bora ukosea yote kuliko kukosea kuoa. Kufariki kwa mke wako isiwe sasa ndio yawe mateso. Huyo sio mwanamke. Hebu tafakari kwa jicho la tatu. Ona mbali sasa. Nisikilize. Wewe ni ndugu yangu. Ila hili ulilonalo ni tatizo. Achana na huyo mwanamke.
0: Naomba tuelekee wote nyumbani. Twende na wewe ukajionee hali iliyoko pale nyumbani.
6: Sawa ndugu yangu. Mimi nilikuwa na kakazi haka nikamalizie kidogo, tuongozane.
0: Sawa, mimi nakusubiri. Tumalize twende pale nyumbani. Maana ishakuwa tatizo lile. Nisije nikapiga mtu nikaua, kesho mkanikuta jela mkasema mimi na makosa. Mimi na makosa.
6: Huko anafika mbali sasa na wewe. Serikali imesema hakuna kuchukua sheria mkononi. Amekushinda, mrudishe kwao. Acha nimalizie kazi ya haraka bwana tuondoke.
0: Maliza twende.
6: Haya bwana mkubwa.
7: Odi. Where sweet wewe? Sweet na maana utusikie au? Karibu ni mashoga zangu.
8: Wewe nembo unakaa kinyonge kinyonge sana.
7: Hapana nimechoka leo.
8: Sasa umechokaje mwanangu? Mimi nakuona kabisa. Yaani wewe unakogoa moto moto. Mbona leo umepoa hivyo?
7: Yaani wewe acha tu. Si uyumbwa.
8: Kakufanya nini tena?
7: Sasa anakuja anasema, "Oh, niweke maji ya kuoga." Mimi nina muda kuwekea mwanaume maji ya kuoga mimi. Ana mikono.
8: Ngoja nikucheke. Umekumbana naye sasa.
7: Yeye ni mwanaume huyu. Tutaenda na hivi hivi. Na watoto wake hao watajuta.
8: Kwani wewe sweet? Kumwe jambo la kumwekea tu mume wako maji ya kuoga unashindwa nini? Awe, ngoja nikuambie. Hiyo ni kazi.
7: Kwani hapo kuna kazi gani? Yaani kitendo cha kuchota maji na kupeleka bafuni kuna kazi hapo?
8: Kama unaona ni rahisi sana, ungekuja basi kuolewa naye afu ukaenda kumpelekea maji bafuni.
7: Wewe unamshauriaje mwenzako tabia kama hiyo wewe? Kaolewa aje amhudumie mume wake, so kaolewa kuja kumchukana mume wake. Weji. Hayo achana nayo. Huyo mwanaume tutaenda na hivi hivi. Usisema kama eti nimpelekee juu maji bafuni, sijui mfanyeje. Mimi sina muda kudekeza mwanaume hapa.
8: Na ngoja nikwambie shoga yangu. Nikwambie. Watoto sio kwako. Sio kwako.
7: Sio kwangu. Mama yao yuko huko kaburini. Wakitaka waende awapikie, awaogeshe. Mimi sina huo muda.
8: Hujaenda pale kufanya kazi shoga yangu. Wakikupeleka sana, fanya unachoamua.
7: Na ndio hilo nimelipanga. Natamani nije nichome hapo mtoto mimi.
8: Hey. Sweet wewe. Yaani uchome mtoto mtu na hujawahi kuzaa wewe. Utapata nani ambaye atakusumbua maisha yako yote?
7: Wewe. Nani atapataje? Kwani ni mama yake? Eti, kwani hao watoto ni mama zangu mimi?
2: Ngoja ni wachome, hapa mtani wanijue.
7: Ngoja Gloria kudanganye, yeye ana watoto wanne. Wewe una hata kusingizia dada. Ngoja, ya kikukuta, mimi yangu masikio. So macho tena.
2: Hata ya ni usu. Hata kama wa, ni wachome, sijui wafe, wafanyeje. Mimi haya ni usu, kwani wanangu mimi? Ha?
7: Wewe ngoja ni kuambie, kama maisha yamekushinda, usije kumdanganya mwenzio. Na mkiwa choma, mimi nakuwa shahidi.
2: Shahidi gani wewe? Shahidi siku zote wanafungwa.
7: Shahidi ni mimi. Mimi naondoka, naondoka.
2: Wewe nenda bwana.
7: Haya.
2: Hivi uji kwenye na akili. Hata bora shoga yangu na nili Glory. Ana ushauri mzuri. Sasa cha kufanya hapa. Leo nitamuonesha mtoto mmoja. Wanitambue hapa kijijini mimi ni nani. Haya maji yameshachemka. Sasa waje nisonge ugali.
4: Mama, umeshaivisha? Mimi nasikia njaa.
2: Pumbavu wewe, ngoja nikuoneshe.
4: Mama! Mama, maji maji bado.
2: Ngoja akome na mmebaki wawili. Ngoja ukome leo. Ndio wawili nyenye mmebaki kwa siku yenu. Ndio mtamtambua mimi ni nani huko ndani.
7: Pole. Tamsema kwa baba, pole.
9: Ni nini tena hicho kimetokea ndani?
7: Mama kamuunguza.
9: Amemuunguza?
7: Ndio. Na maji ya moto.
4: Baba, mama kuja kumaza mama kama chakula kimeiva akanimwagia maji.
9: Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
10: mtoto wangu maji ya moto. Inabidi nimpeleke hospitali mtoto wangu. Kumbe huyu mwanamke ni nyoka. Naomba mfukuze yeye hii.
11: Naomba tumpeke. Naomba tumpeke kwanza mtoto hospitali.
10: Sawa sawa.
11: Naomba
10: itausafiri, itausafiri. Ai, pole mwanangu, pole. Kumbe unaoa nyoka.
11: Niacha bana bwana nimpeleke mtoto hospitali. Niacha bana bwana nimpeleke mtoto hospitali. Tumpeleke mtoto hospitali haraka.
12: Nani ndugu wa mgonjwa?
11: Ni wote, ni sisi, ni sisi, ni sisi.
12: Kumbe ni nyinyi?
10: Ndio.
12: Mgonjwa anaendelea vizuri, lakini mtasubiria kama siku tatu ndio ataruhusiwa kutoka hospitalini, maana kwa sasa hivi bado hali yake haijakaa vizuri. Lakini mtaruhusiwa kwa mnakuja kumwangalia, mnaondoka. Zikipita siku tatu mtakuja kumchukua mgonjwa na kurudi naye nyumbani.
11: Kwa nesi tunaweza tukana tukamwona kwa size, lakini
12: mnaruhusiwa, mnaruhusiwa.
11: Haya, asante, asante, asante. Haya. Eliza mwanangu.
4: Abe baba.
11: Unaendeleaje Eliza?
4: Naendelea vizuri.
11: Usijali mwanangu, utapona, sawa?
10: Utapona mwanangu.
4: Sawa baba.
11: Babako niko hapa, sawa?
4: Ndio.
10: Nakuletea juisi na biskuti hizi hapo, sawa?
4: Sawa baba.
11: Haya mtoto wangu, sawa?
4: Ndio.
6: Nadhani inabidi tumuite shangazi yake aje akae amwangalie. Ila huyu mwanamke ni kushauri. Fika nyumbani mtimue mara moja, na ikiwezekana mchukulie hatua kali kwa kitendo hicho kifanya.
11: Kama ulivyosema, neno lako silipingi. Toka mwanzo umenishauri hiki kitu. Nadhani ni maamuzi yangu tu niliyokuwa naendelea kuchelewa. Unaona ndio nafika ndugu yangu.
10: Ndio.
11: Wanasema asiziba ufa, atajenga ukuta.
10: Ni kweli, ni kweli.
11: Nimechelewa kuziba ufa. Saizi hapa leo sikuwa naniulia mtoto na kwenda kumtimua. Simtaki tena mule ndani mwanamke. Naomba twende.
10: Twende na nishuhudie.
11: Wewe mwanamke, leo sizungumzi kama kawaida tulivyozoea. Kwa kitendo ulichokifanya kwa binti yangu Eliza, ninaomba uchukue kila kilicho cha kwako ndani.
10: Unakuzaje hivyo? Simtarika hata vibao mtimue hapa ndani.
11: Uliniambia nisichukue sheria mkononi. Nakumbuka sana maneno yako. Naomba kabla sijapandwa na hasira zangu, nenda kachukue kila kilicho cha kwako, nenda nyumbani kwenu.
12: Mimi wangu naomba unisamehe.
10: Unataka kitu gani? Hebu mtimoe mwanamke
11: nikusamehe. Yaani nikusamehe mtoto wangu yuko hospitali, wameka hapa nyumbani na wewe tumesababisha. Naomba uondoke.
12: Naomba basi unisamehe
10: kwa hapo. Naomba
11: ungekaa sasa kupiga. Naomba unisamehe sasa kupiga.
10: Toka. Ondoka hapa kwangu.
11: Njoo, njoo. Sema,
10: "Eh, naomba toka, toka."
11: Sasa wewe unaondokaje hivyo?
10: Toka hapa kwangu.
12: Toka. Toka.
10: Toka.
11: Nenda nyumbani kwenu.
6: Safi. Limeondoka, umefanya vizuri sana. Umelifukuza kama mbwa. Yaani mtaa mzima umebaka walicheka walizomea. Umefanya vizuri. Huo ndio ushujaa.
11: Acha aende. Kwa kuwa amelelewa nyumbani kwao pasipo na maadili. Acha aende kwa babake, na babake ninampigia simu na mwelekeza binti yako
6: kwa nyuma. Baba yake huyo mzee Bonju naye sio mtu kulea ujinga.
11: Inawezekana baba yake ndio amemlea hivyo. Wakaleane huko huko na ujinga wao.
0: na baba yake nitampigia simu kumweleza hili swali.
13: Nani, nani huyo?
2: Ni mimi mwanako Sweetie.
13: Mbona unakuja kama unalia? Nini tatizo?
2: Sio mkwema wako kanipiga, kanifukuza.
13: Kosa nini?
2: Mimi sijui.
13: Aha. Wewe unafikiri sielewi upumbavu ule ufanye huko? Mimi nimeshapewa taarifa siku nyingi sana. Kwa hiyo, sikiliza sauti yangu kwa makini. Hebu kaa hapo kwanza. Shenzi sana wewe. Wewe unafanya watoto wa mke mwenzako kama ni eh? Wewe mtoto Sweetie.
2: Lakini baba, kwani hao watoto ni wa kwangu?
13: Hata kama sio wa kwako, ina maana hata ukikaa hapa na hao watoto wadogo zako wao sio wa kwako, utawafanya hivyo. Sasa kwangu hapa. Mama yako mimi nimekaa naye na amekaa na watoto wengine wa kambo, hakuwazaa, amewalea vizuri sana. Hii tabia umetoa wapi? Nyaka we, sasa sikutaki hapa. Ondoka uende huko, aliyekufundisha aliyekudanganya ndio uende uishi huko. Toka hapa kwangu, shanzo.
2: Nasema
13: toka hapa. Hebu nani? Wewe toka hapa. Shanzo.
2: Sasa baba mimi nitaenda wapi?
13: Siwezi nikalea kuondoka kama wewe.
2: Nyaka una wapi nitaenda kwa nani? Unabishana.
13: Unabishana mtoto.
2: Baba naomba unisamehe.
13: Hakuna cha kusamehe, mimi ndio mzazi wako.

0: majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweet. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mama mwenye roho mbaya. Ujumbe na washauri, hata kama watoto sio wako, inatakiwa unaishi nao vizuri.
1: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu wa Mapacha. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mume wake Sweet, mwanamke asiyekuwa na tabia nzuri kwa mume wake. Kwa hiyo ujumbe wangu na washauri wanawake mlioolewa, mjitahidi kuheshimu wame zenu, hata kama kuna sehemu wanateleza, mjue nafasi yenu ni ipi katika ndoa.
2: Kwa majina naitwa Elizabeth Eliakim, nimecheza kama mtoto wa Pacha anayeunguzwa na maji ya moto.
3: Kwa majina naitwa Elizabeth Eliakim, jina la sanaa natumia Grace.
4: Kwa majina naitwa Jennifer John, jina la sanaa natumia Jessica. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mtoto wa Kulu.
5: Kwa majina naitwa Vedastus Robert, kwenye mchezo huu nimecheza kama boss.
6: Kwa majina naitwa Night Peter, jina la sanaa natumia Glory. Kuna mchezo huu nimecheza kama rafiki yake la Sweet.
7: Kwa majina naitwa Lupe, lakini kwenye mchezo huu nimecheza kama G, rafiki yake la Sweet.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth William Nation, kwenye mchezo huu nimecheza kama Nisi.
9: Kwa majina naitwa Dr. Ezekiel Ngadi, almaarufu Mapacha. Kwenye mchezo huu hapa nimecheza kama ndugu yake Pacha.
10: Kwa majina naitwa Daudi Malima, jina la usanii naitwa Bonjour Jama P. Huu mchezo nimecheza kama baba yake na binti ambaye amechoma mtoto na uji. Lakini ushauri wangu ni nini? Mtoto wako akifanya madudu ambapo ameolewa, usimpokee. Maana yale madudu aliyofanya kule akieleza nyumbani itakuwa ni hatari sana. Kwa hiyo wazazi, tukatae matendo mabaya ya mabinti walioolewa au binti zetu ambao hawajaolewa. Asante.
11: Burdan.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni kupata maji mimi. Kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
7: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana dakika 33 habari za usiku wa leo wana michezo habari gani? Bote pale ambapo niitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha katika meza michezo usiku. Leo Yanga kushuka dimbani katika mchezo CAF Champions League dhidi ya Wasana kule Gaborone. Lakini kikosi cha Simba tayari kimewasili nchini Malawi leo September 4 kwa ajili ya mechi ya round ya kwanza ya awali ya ligi mabingwa Afrika dhidi ya Mighty Wanderers. Bila kocha mkuu wa timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi ametangaza kikosi cha awali cha timu ya taifa kwa ajili ya michezo miwili muhimu ya kuwania kufuzu mataifa ya Afrika AFCON dhidi ya Guinea-Bissau Madagascar pamoja na mchezo wa kirafiki dhidi ya Ghana. Karibu sana mwana michezo, taarifa iko hapa kwa undani zaidi, tangazia huko pia. Bana, wenyeji TRA wametoshana nguvu kwa sare tapa dhidi ya Mbeya City the Pop Nation katika uwanja wa Sheikh Mbabedi Arusha. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, tangazia kwa undani zaidi. Kikosi cha Singida Blasters kimewasili salama Juba Sudan Kusini tayari kwa mechi ya mkondo wa kwanza hatua awali ya kombe la shirikisho ni CAF Confederation Cup dhidi ya wenyeji Al Ghazal. Tutaenda kufahamu mengi pia kuhusiana na mchezo huo. Bana, rungu limepita kama kawaida. TFF wakina nani wamehusika? Basi karibu sana, tajua kile ambacho kimehusika moja kwa moja kwenye habari hii kwa undani zaidi kuhusiana na ile barua kamati ya masaa 72. Na tuangazia pa kuhusiana na Jibrisila atakuwa sehemu ya kikosi cha Azam kitakachowakabili Simba kwenye mechi ya ligi kuu September 16 kwenye uwanja Azam Complex. Ni mara tu baada ya kadi yake kufutiwa, maana ya kadi nyekundu. Yatangazia katika medani za kimataifa, Real Betis watawapokea Real Madrid ya kocha Jose Mourinho katika uwanja wa Estadio de la Cuja jijini Sevilla usiku leo September 4 katika mchezo wa ligi kuu ya La Liga. Tangazia huko pia. Bana, tangazia pia kuhusiana na taarifa nyingineyo kuhusiana na nyota Italia Rico Chiesa amepata pigo jingine katika maisha yake soka ndani ya Liverpool baada ya kuachwa kwenye kikosi cha wachezaji 25 katika shiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu huu. Taarifa iko hapa kwa undani zaidi. Shirikisho la soka duniani FIFA limejibu mapigo kwenye mgogoro UEFA kuishtumu shirikisho hilo Ulaya kuendesha kampeni makusudi kuichafua jina la rais Gianni Infantino. Karibu sana, haya ni machache tu mwana michezo, yaliyo mengi utaenda kuyasikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Bila ito Fadhili Said Mramba nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili 3 na nusu leo mpaka 3 na nusu pale ndio tunakomea hapo. Karibu sana, dakika chache hivi takuja hapa moja kwa moja dimbani kuyatazama ya kimichezo.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Bana, sie tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinafika hapo ulipo. Karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa una tune in 91.7, muda huu mzuri kabisa, dakika 39 mara baada ya 2 kamili za usiku. Mwana michezo, karibu sana. Musa Charles Kagoli.
2: Na. Habari.
1: Tuko mzuri lakini
2: Mungu anasaidia.
1: Tuko safi eh?
2: Yes.
1: Sawa sawa. Bana, inawezekana pia unatusikiliza moja kwa moja kupitia radiotadio.co.tz/mazingira FM. Fanya hivyo basi ukiwa sehemu yoyote duniani, lakini pia usisite kabisa kutufuatilia kupitia social media, maana ya nazungumzia Facebook, Instagram pamoja na TikTok, lakini pia mtandao wa X, YouTube. But then pia kote huko tunatumia jina moja tu la Mazingira FM, kwa tuandikie lolote nasi tutakuja kujibu pia kule kule.
2: Yes.
1: Lakini pia tuandikie kupitia 0656 555571 na 0684 600 007. Sawa sawa eh?
2: Naam.
1: Sawa bana. Taarifa kubwa ni michezo miwili. Moja itacheza tarehe 5 lakini mwingine itacheza tarehe 6. Lakini pia natajwa pia Singida Black Stars tayari wao pia wamewasili kule Juba kwa ajili ya mchezo dhidi ya wa Sudani kule. Lakini Dar es Salaam Africans wao watashuka dimbani katika mchezo wao wa CAF Champions League dhidi ya Botswana kule katika jiji la Gaborone. Tukuangalia nchi na takribani watu milioni 2 na laki 6.
2: Milioni 2
1: laki 6 Botswana.
2: Okay.
1: Sasa katika watu milioni 2 laki 6 umo kuna madaktari, umo kuna wacheza mpira wa miguu, umo kuna manesi, umo kuna watangazaji, umeelewa na wengine wengi.
2: Umo kuna vibaka,
1: umo kuna vibaka. Sasa sisi tunakimbilia milioni 70 kama sikosei.
2: Ni wengi sana.
1: Ni wengi. Kwa hiyo tunakutanisha wachezaji 11. Nazungumzia wachezaji wa ligi kuu Tanzania bara na ligi ya Botswana. Sawa bana?
2: Yes.
1: Sasa Yanga Sports Club kupitia kocha wao kama kawaida ameendelea na kile kile ambacho amekuwa akifanya kila siku. Taja wachezaji na nini? Kizungumza. Mpaka Botswana wenyewe wameshangaa.
2: Inakuwaaje?
1: Brother. Kwa ni mtu fulani hivi ambaye amekuwa na hiyo kasumba kuweza kutaja kikosi, lakini pia kutaja nafasi na kutaja kumbukumbu ya timu kwa ujumla. Hajarudi nyuma. Amebakia kule kule kwenye ile kanuni yake ya kuhakikisha kwamba anaifuatilia timu vizuri, anaijua nje ndani, na ndio kasumba yake hiyo. Sasa tutaangalia mengi, lakini but then pia nafikiri twende tukatazame kwa upande wako nini tu tarajie kwa Dar es Salaam Africans. Unajua jamaa pia wamesajili vizuri kabisa msimu huu na ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri kwa sasa Afrika Mashariki na Kati, na anahisi kwa budget ambayo ameitenga Yanga ameweka inaweza ikawa ni kubwa zaidi kuliko timu yote Afrika Mashariki kutokana na usajili uliofanya. Fanya usajili mkubwa sana, na huku ndo mashabiki wengi wanatarajia kwamba timu ikisajili iwe na matarajio kufanya vizuri pia katika michuano ya kimataifa. Sasa mwanzo mzuri huu tunaita first preliminary, tuanzie hapo.
3: Wanacheza ugenini dhidi ya mwenyeji Gaborone United, ambao Gaborone pia yazikana malengo yao na matarajio yao ni kuweza kupata ushindi mbele ya Africans. Kwa hiyo ni mechi ambayo wataicheza wakiwa nyumbani. Sira kubwa ya Gaborone United wao ni kuweza kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, kucheza kwa kasi. Hii imekuwa ikiwasaidia zaidi katika michezo yao, lakini bado hawana uzoefu na mashindano ya kimataifa kufika katika zile hatua za juu zaidi. Mara nyingi wamekuwa kikomea katika hatua za awali. Msimu uliopita tuliona walikutana na Simba, lakini mambo pia hayakuwa mazuri kwa upande wao, wakaondoshwa katika hatua ya awali kabisa. Lakini na misimu mingine ambao wamekuwa kipata nafasi ya kushiriki, bado wamekuwa kikomea katika hatua za awali zaidi. Ukitazama kikosi chao kwa mchezaji mmoja mmoja, bado unaona wako chini sana. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga wanaicheza, lakini wapo na nafasi kubwa sana ya kuweza kupata ushindi kutokana na kikosi chao ambacho kimesheheni wachezaji wenye uzoefu wa hali ya juu, lakini wengine pia wakiwa na medali za michuano hii ya klabu bingwa. Namzungumzia Peter Shalulile Shashaman ambaye tunamuona pia akiwa na Mamelodi mara kadhaa, ameweza kufanikiwa kuweza kuchukua bingwa wa Afrika. Lakini licha hivyo, bado wapo wachezaji waandamizi ndani ya kikosi cha Africans kama kina Mdathuri Yahaya na Max Nzengele. Kwa naamini mechi kama hii kwa upande wao pia haiwezi kuwasumbua kwa asilimia kubwa. Kikubwa ni approach nzuri tu ya mwalimu, kucheza kwa tahadhari kwa sababu yupo ugenini, lakini pia kuona namna gani ambavyo anaweza kuimaliza mechi ili sasa kutengeneza mazingira mazuri ya kupunguza ile pressure kwenye mechi ya marejeano. Naamini Gabloni watakaje kupambana kwa sababu katika ardhi ya kwao ili waweze kupata ushindi. Kwa naiona ni mechi ambayo itakuwa wazi kwa kila timu. Nafasi zitapatikana kwa yule ambaye anaweza kuwa na matumizi sahihi, anaweza kupata ushindi pia.
1: Yeah, okay.
3: Naam.
1: Sawa, mtazamo wa kocha wa Gaborone United anakiri anakutana na kikosi kigumu, lakini wao wamejipanga kuhakikisha kwamba wanapata ushindi, na amesema wao hawaangalii watashinda wapi na wako tayari kwa ajili ya kushinda kokote. Lakini ni timu ambayo imesajili vizuri, na pia wao walikuwa pia na tatizo na kocha wao.
3: Naam.
1: Sijui kama ameika sawa, lakini kocha wao pia alikuwa anadai malipo.
3: Alikuwa hajalipwa.
1: Sasa sijajua kipoelekea mchezo huu, labda pengine atakamelipwa. Hebu tutazame Gaborone kwanza kwenye nafasi ya wao kuweza ku exceed Dar es Salaam Africans. Wana hiyo power?
3: Power ni ndogo, lakini unaweza kutumia hiyo hiyo ndogo kuweza kupata kitu. Kama ambavyo tuliona msimu uliopita, ilikuwa ni Nyasa Big Bullets dhidi ya Africans walipopata ushindi katika uwanja wao nyumbani. Lakini bado walikuwa na mrema mrefu sana kupanda katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wanaweza kawa na hiyo power, lakini ni ngumu sana kuweza kuwafunga Young Africans katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo mimi nawaheshimu, lakini kiuhalisia kwa namna ambavyo kikosi Young Africans jinsi ambavyo kilivyo na namna ambavyo mwalimu pia amekibadilisha kikosi, mchezo wao umebadilika kwa kasi sana, washambulia pia. Kwa naona ni nafasi kubwa kwa Young Africans kuweza kupata matokeo mazuri wakiwa katika uwanja ugenini. Kwa hiyo Gaborone nafasi yao ni ndogo mno, finyu mno hata kupata ile sare.
1: Okay.
3: Naam.
1: Sawa, una maoni gani labda pengine msikizaji kuhusiana na mchezo wa kesho? Lakini Dar es Salaam Africans wao watashuka dimbani majira saa 2 kamili usiku kwa mujibu wa ratiba ambayo imewekwa na wale ambao wanahusika na mchezo huu. Sibana
3: Sasa.
1: Kwa ratiba ambayo inaonekana kwa hizi ni saa za Afrika Mashariki.
3: Sabana.
1: Ndio sema ni saa za Afrika Mashariki.
3: Naam.
1: Saa 2 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa Waswana watakuwa na kitu cha kufanya hapa mbele ya Simba. No doubt kwamba mbele ya Yanga. No doubt wanaenda kukutana na timu ngumu, lakini wana kazi ya ziada. Tunaijua Yanga kina Peter Shalulile, Max Nzengeli, ambao wote wamehusika. Wachezaji wawili tu wamehusika katika magoli 7 katika ligi kuu Tanzania bara. Tunajua kuna Zakwan ambaye pia yeye amehusika katika magoli 3. Tukisema kuhusika ina maana amechangia. Yeye ametoa assist au pasi za mwisho. Huyu ni moja kati ya kikosi cha kutazama sana kama Gaborone hawato ingia kwa kutoa heshima Dar es Salaam Africans.
3: Now,
1: sasa tuna break kidogo. Alafu tukija hapa tutakuja kuwatazama wenzao Simba ambao nao pia wamesafiri leo masaa machache tu, kama masaa 3 kutoka Tanzania. Fika Malawi mapema kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nao pia hiyo tarehe 6 wanashuka dimbani dhidi ya Mighty Wanderers. Bana, pesa imetengwa. Jana tulizungumza hapa kwamba dola 100,000 ilitengwa. Kama ulipata nafasi ya kusikiliza meza michezo basi sasa leo tutakwenda kumsikiliza hapa Tanzania ambaye yupo huko Malawi pia ambaye ametenga hiyo pesa kampuni yao ametenga hiyo pesa. Watu wanajiuliza bana, hii kampuni mbona ni kampuni ya kibongo lakini ndio inaidhamini Mike, ni moja kati ya wadhamini wa Mike Wanderers. Ni klabu mba, yes, wapo kazini. Hawaitazami Simba wala Tanzania sio vipi. Wao pia wanatenda kile ambacho ni pamoja na mikataba yao. Tunarejea hapa sasa hizi. Wewe hata usiondoke.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokoboleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419. Mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana dakika 51, karibu sana. Sisi bado tupo katika meza ya michezo, lakini Simba wao pia watakuwa wanashuka dimbani. Dimba la uwanja wa taifa Malawi. Na huu ni moja kati ya viwanja ambavyo nakumbuka wakati Yanga wanacheza na wale jamaa wale unitwaje wale? Shasahau jina kidogo.
1: Wapi?
0: Nitakumbuka. Wale walicheza na Yanga kwa funga kina
1: akina Uchizivunga.
0: Uchizivunga.
1: Nyasa, alikuwa Nyasa Big Brutus,
0: ndio? Ah, so Nyasa Big Brutus. Anyway, tuishi hapo baadaye
1: Ilikuwa mwaka jana.
0: Msimu uliopita Yanga sasa alikuja kwa funga goli 4 hapa. Unajua mmoja kati ya watu ambao walipata jina sana ni Uchizivunga kwa sababu hilo jina liwafresha kidogo wa Tanzania kwa sababu kwetu kuchizi.
1: Na aliuwasha sana moto ile mwamba kama nakumbuka vizuri. Kwa baada ya kuwasha sana kwa hiyo watu wakaanza hadi kumhusisha na timu za hapa nyumbani kwamba ni usajili mzuri, anafaa kusajiliwa. Si unajua tena mambo ya wabongo bwana. Uchizivunga. Hata wanyanyasa ni Africans lakini pia.
0: Ne, wanaitwa Silver Strikers na.
1: Silver Strikers, yes.
0: Silver Strikers. Hawa ndo ambao sasa wao bwana kule Malawi tunatofautiana kama nusu saa tu kama dakika 35-40. Kwa sisi itakuwa saa 10 lakini kwao itakuwa ni saa 9:30.
1: Sawa.
0: Naam. Ya, kwa wajomba bwana watashuka dimbani kwa kabla Simba. Silver Strikers nakumbuka wakati wanacheza. Unajua hizi ndio timu ambazo zina mashabiki wengi. Nyasa Big Bullet ndio ya kwanza.
1: Naam.
0: Inafuata Silver Strikers alafu wanafuata wale Mighty Wanderers. Wale Mighty Wanderers wao wanapatikana Brantyre lakini uwanja utakaotumiwa watatumia uwanja wa taifa huko Lilongwe ambao ndio mji mkuu.
1: Lilongwe
0: ambao ndio mji mkuu wa Malawi.
1: Ndio.
0: Sasa tazame mchezo huu. Simba tunajua kazi ya ziada anayo kwa sababu papatu sana na inasemekana pia Uhuru pale patalisha. Turejee hapo. Saa 10 kamili jioni. Ngoma itakuwa wazi kabisa saa 6:00 hiyo.
1: Ni kama Simba waaminiki na wengi pia. Ni kama wamekwisha kuwakatia tamaa kutokana pia na mwenendo wao ambao umekuwa si wa kulizisha kwenye ligi licha kwamba hadi hivi sasa mechi 5 wameonekana kuweza wameshashinda mechi 5 ndani ya ligi kuu Tanzania bara lakini shabiki wengi hawana imani nao. Lakini naamini bado wana wachezaji bora ambao kama tu siku itakuwa nzuri kwa upande wao wanaweza kuipambania Simba kwenye hatua hizi za awali. Siamini kama Simba anaweza kuondoshwa kwenye hatua hii ya awali. Bado wana nguvu, wana kila kitu, viongozi ambao pia mechi kama hizi pia Simba amekuwa kibadilika na namna ya uchezaji. Kwa bado mimi naonelea katika nafasi ya kuvuka na kwenda katika hatua inayofuata. Haijalishi kwa matokeo ya ugenini yatakuwa vipi lakini bado naona katika nafasi ya kuvuka na kwenda katika hatua nyingine. Malawi bado sana kufikia ile level ya kuweza kushindana na timu za Tanzania. Hata kama ungempeleka TRA bado angepambana nao na ningempa nafasi kubwa ya kuweza kuondosha. Kwa hiyo bado wanajipambania lakini bado katika ile level ya kuanza kulinganisha na makambingu wa Tanzania kwamba wanaweza kumuondosha. Inaweza katokea kama sehemu ya mpira lakini bado Simba ana nguvu ya kufanya hivyo match away.
0: Sawa, bwana KVZ mchezo unaendelea dhidi ya

0: ile kampuni ambayo ilitoa shilingi tusema ni milioni 265,
1: naam,
0: kama zawadi ndapo timu yao ya My Wanderers wataweza kuiondoa Simba. Sasa tutamsikiliza hapa kiongozi wa timu hiyo akizungumza, amini wa hiyo kampuni akizungumza, si ndio bwana?
1: Ndio.
0: Alafu baadaye utakuja kuniambia hapa kwamba wataweza. Huyu hapa
2: alikuwa kwenye mashindano ya klabu bingwa ambao ni Mighty Wanderers na Simba. Sisi kama kampuni ya Makanza Company ni wadhamini wakuu wa Mighty Wanderers, tumejiandaa vizuri kuelekea kwenye mpambano dhidi ya mpinzani wetu Simba. Sisi kama kampuni tumekuja na kitu kizuri ambacho ni bora cha kuwamotisha wachezaji wetu wa Mighty Wanderers, endapo tutafanikiwa kuchukua matokeo mazuri kwa dhidi ya upinzani wao Simba. Tumeahidi kutoa kiasi cha shilingi $1,000,000 ambayo ni sawa na thamani ya kitanzania ni $265,000 kwa wachezaji wetu ambao tulifanikiwa kufuzu raundi inayofuata tukiwatoa Simba.
3: Kiasi ya ungekurudia tena Tanzania hapa
2: Okay, $1,100,000 ni sawa na shilingi $1,265,000 ya kitanzania, ambayo hiyo ndio tumewaahidi wachezaji timu yetu endapo watafuzu kushinda raundi ya kwanza kwenda raundi ya pili, wakifanikiwa kuwatoa Simba Sports Club.
3: Sio kushinda, ni kuwatoa.
2: Tunaelekea kwenye mashindano.
0: Kwa bwana umemsikiliza hapo. Mwanadada kizungumza hapo. Nafasi inaweza kawa ni motisha kwao pengine. Kwa sababu kwenye ligi ya Tanzania hiyo pesa ni ndogo sana. Kama jana tulivyozungumza hapa.
1: Jana tumezungumza.
0: Kwamba kwao inawezekana ni nyingi kwa sababu labda pengine exposure na kwa wao, lakini umeona milioni 200 ni kama of course sio ndogo kwao, ni kubwa, lakini pia ni kama chagizo la kuelekea mchezo huo na ushindani zaidi.
1: Ni kweli, lakini masharti yao sasa wanaona ni magumu.
0: Paka ondoe Simba.
1: Yani
0: wanaweza kushinda tu
1: kwa nini? Cha kwanza wangewaambia mfano
0: mshinde nyumbani
1: mechi ambayo mnacheza nyumbani zidi ya Simba, basi hakikisheni mnapata ushindi. Yes,
0: hivyo linatosha.
1: Sasa muondoshe tena, hiyo ni kesi nyingine.
0: Na okay. Sawa bwana. Kwa hiyo huyo anaitwa Mbumi Makanza. Huyu Mbumi ni mwanadada. Afundwa na miliki ya kampuni ambayo inapatikana huko.
1: Okay.
0: Mbumi Makanza
1: ni kama umewanyima tu.
0: Kwa nini?
1: Tiani mkubwa sana huyo bwana. Zidi ya timu za Kitanzania.
0: Kwa nini?
1: Hiyo pesa huko bongo inatolewa na shabiki tu.
0: Sawa. Bana, sisi bado tupo katika meza ya michezo. Tutumie ujumbe wako mfupi. Afisa atakuja kusoma hapa. Sawa eh? Sawa eh? Sasa tumsikilize hapa, wakati huo pia tukisubiri ujumbe wako. Mbumi Makaza akizungumza kuhusiana na mbinu za kuweza kuwafunga Simba.
4: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni ₺200,500 na kutwa ni ₺100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775 66

Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Bana iko hivyo. Kwa hiyo Simba bana wao washuka dimbani dhidi ya Mighty Wanderers tarehe 6 na atakuja kutazama mchezo zaidi na zaidi, lakini kikubwa ni kwamba amezungumza pia kiufundi. Yeye anaonaje timu inaweza kwa amewapa mbinu wachezaji wao kuweza kufunga Simba kwa sababu anaijua yashaangalia huku Tanzania. Dada.
1: Sasa kufunga kwenye mashindano ya kimataifa na mchezo wa kwanza ya mabingwa.
2: Mimi ninachojua mpira ni mchezo ambao sio wa kujificha, ni mchezo ambao unachezwa uwanjani. Naamini Mighty Wanderers tayari washachukua clip za Simba kuona nani zaidi tulikabi pale. Wamejiandaa, kuna baadhi ya watu walio wachuni. Unajua vitu vingine misili yetu, wewe tukasema tu amkabi na sisi tunajua tayari tushawapa mbinu na wakina nani wanawe mkae hivi mkae hivi. Ndivyo mchezo ulivyo.
1: Kile gani wa Simba mnaona na mnaogopa ugopa? Basi ndiye adombia au amna Simba ni mchezaji wa kawaida.
2: Sio wa kawaida. Simba ni timu kubwa, sio ya kuibeza kwamba unaweza ukachukua matokeo kirahisi, lakini na sisi tumejipanga vile vile kukabiliana nao.
1: Mara ya mwisho Simba kutolewa tu kama yeye kwa na Yubi Songo. Pia hapo hajawahi kufanya makosa tena ya kutolewa. Unawaambia nini mchezaji wako kwenda kuingia kwenye hiyo rekodi? Maana yake ni muda mrefu sana, zaidi ya 600 sana ilipita.
2: Kwa sababu ilivyotokea uchaguzi mpaka wakapita, kwa hiyo kulikuwa na ni maandalizi makubwa waliyofanya kujiandaa kwa ajili ya huo mchezo. Kwa hiyo wamejiandaa.
0: Kwa bwana umemsikiza hapo Mbumi Makanza akizungumza kiufundi.
3: Amewapa mbinu.
0: Amewapa mbinu wa timu yake kuweza kufunga Simba.
3: Naam.
0: Timu ambayo wao wanadhamini. Sawa.
3: Ya, kikubwa ni kuwapa morali na motisha pia.
0: Okay. Sawa, vizuri sana. Sasa bana, tukiachana na hayo, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania bado nafasi leo kuita kikosi. Hichi ni kikosi cha maandalizi tu. Lakini kikosi chenyewe bado hakijaitwa. Bwana wachezaji wameitwa wengi. Wameitwa wengi kwa kweli. Nilikuwa naangalia bana. Tuna kazi ya ziada. Nikisema tuna kazi ya ziada nafinda bwana eleweka. Tuna kazi ya ziada kwa sababu bado hakuna wachezaji ambao labda pengine ni wapya wana exposure. Sawa, tutazame sasa kikosi ambacho kimeitwa. Ni wachezaji wengi kulikweli hapo jana. Bwana, kikosi cha awali ambacho kimeitwa, magolikipa ni Zuberi Foba, Wanduke Azam, Aish Manula, Azam, Yona Amos, Singida Blacks, Metacha Mnata, Wanduke Singida Blacks pamoja na Hussein Masalanga. Lakini walinzi ni Ibrahim Baka kutoka Yanga, Bakari Mnyeto Yanga, Labek Lawi Azam, Twalib Nuru Azam, Pedastus Masinde Simba, Mohamed Musa Young Africans, Danilo Maino kutoka FK Panizrais ya Ruthania. Lakini kuna Haji Mnoga, Haji Mnoga pia anatoka Patrol Asdini ya Ubelgiji pia. Lakini kuna Bakari Msimu kutoka Simba, Nixon Kibabage kutoka Simba, Mohamed Hussein kutoka Africans, Anton Ligo kutoka Simba, Pascal Msindo Azam, Nathaniel Chilambo kutoka Simba. Hawa ni upande defenders. No. Bakari Msimu ni defender. Simba wanamtumia kama kiungo mshambuliaji, lakini huwa ni mlinzi wa kulia. Sawa eh? Hey. Viungo Novatus Miroshi kutoka Gaziantep Uturuki, kuna Himidi Mau kutoka Azam, Adolf Mtasingwa kutoka Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, kuna Yusuf Kagoma kutoka Simba, Mohamed Sagafi kutoka Estrabon Bro ya Uingereza. Sawa, kuna Alphonse Mabula kutoka JS Kabylie ya Algeria, kuna Charles Mumbwa kutoka Zabal Mata. Sawa, kuna Mudathir Yahya kutoka Young Africans, Faisal Salum kutoka Azam, Shekhan Hamisi kutoka Singida Blacks, Morris Abraham kutoka Simba, Abdul Karim Kiswanya anatokea Azam. Viungo. Sasa wale attackers, washambuliaji ni Terin Alalakia kutoka Boaham Wood ya Uingereza, kuna Simon Msuva kutoka New Rose ya Iraki, kuna Bernardo Kamungo, namkumbuka huyo kutoka FC Dallas ya Marekani, kuna Kevin Johnny kutoka Aalborg ya Denmark, Kip Dennis kutoka Al Nassr ya Libya, Abdul Suleiman Sop kutoka Azam, Sabri Kondo kutoka Häcken ya Sweden, Spin Kachwele kutoka HF Kicks Wanderers ya Canada, kuna Saidi Hamisi kutoka United, lakini pia kuna Selimani Mwalimu kutoka King Africans, lakini pia kuna Paul Peter kutoka JKT Tanzania. Sawa sawa. Hao ndio wachezaji ambao umeitwa kwenye kikosi cha awali cha timu ya taifa ya Tanzania.
3: Yeah, mwalimu ana nafasi ya kuchuja na kuangalia ni wachezaji wapi ambao anaweza kaingia nao kwenye mechi mbili za wania kufuzu AFCON na moja ya trafiki zidi ya Ghana. Kwa ndo maana unaona wachezaji zaidi ya 40 wakiwa wameitwa. Na sina doubt wachezaji wote ambao wameitwa tunaona kwa macho yetu pia ndio wachezaji ambao wanaonekana pia wanafanya vizuri, performance yao ni nzuri. Lakini kitu kingine ambacho amekizingatia ni wachezaji wengi ambao pia alikuwa nao hata mara mwisho kwenye timu ya taifa, kwa amehitaji kuwa na ule muendelezo tu ndani ya timu ya taifa, kwa kitu ambacho nimeweza kukiona kwa coach.
0: Okay. Sawa. E bana, kuna michezo inaendelea kule ya soccer schools kucheza Rwanda kule. Jana kuangalia Tanzania wameshinda mabao mawili mbele ya Sudani. Kile kwenye kundi lao unaona Tanzania pamoja na Rwanda ndo wanaongoza tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa kwenye ile kundi A. So tazama hapa kile ambacho kimezungumzwa na balozi wa soka la wanawake kuhusiana na yeye bado yupo kule. Kumbuka pia alikuwepo katika michezo ya CECAFA Senior Challenge kwa upande wa wanawake na Simba wakaondolewa, lakini mapema still sana. Bado yupo kule, ataeleza pia kwa nini Simba waliondolewa mapema, lakini hapa anazungumza kuhusiana na swala zima la timu hivi hizi za vijana ambazo zinatokea kwenye vituo. Tanzania inaonekana kufanya vizuri kwenye soka la wanawake. Hiyo ni timu ya under 15 ambao ni wachezaji ambao wanakuzwa pale TFF Janjani Tanga pamoja na Kigamboni Dar es Salaam. Tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa. Unajua huyu amekuwa na exposure pia baada ya kusafiri kule. Muona juzi alikuwa anatembelea makao makuu ya klabu
3: sasa
0: ya wanawake ya AS Kigali. Alipata nafasi ya kutembelea pale na kuzungumza mawili matatu. Kwa hiyo hiyo ni exposure. So tutapata nafasi ya kusikiliza kile ambacho amekizungumza. Nini sasa ambacho yeye amekitazama? Huyu hapa Salva au balozi wa soka la wanawake.
4: Mchezo wa mashindano ya African School Championship ukanda wa Afrika Mashariki kwa maana ya CECAFA. Ni mchezo ambao Tanzania wapo kwenye harakati za kutafuta nafasi ya kufuzu kwenye mashindano hayo ambayo yatakuwa ni kwa Afrika nzima. Kwa hiyo Tanzania kwa maana ya CECAFA kwa sasa wanatafuta bingwa mmoja ambaye atakwenda kuwakilisha Afrika Mashariki kwenye mashindano ya Afrika. Mashindano haya yanashirikisha timu za wanawake kutoka katika mataifa tofauti, lakini pia na timu za wanaume. Timu za wanaume ndio hizo, lakini upande wa Tanzania kwa wanawake wapo TDS Girls kutoka Tanga ambao ndio wawakilishi katika mashindano haya upande wa Tanzania. Kwanza tunajivunia cha kwanza, lakini pia inaonyesha wazi ni utendaji kazi wa shirikisho la mpira wa miguu TFF chini ya Mheshimiwa Warish Kalia. Wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha panaboreshwa kwa maana ya kuboresha akademi zetu kupitia TDS, kwa sababu hawa ni mabingwa wa Afrika kama tunakumbuka vizuri ambao walichukua kule chini ya Angola kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo hii inaendelea kutuonyesha kwamba shirikisho anapambana kuhakikisha tunaendelea kuwa na academy bora ambazo zitakuja kuwa ama kutusaidia baadaye. Tumeona hata wale ambao walikwenda kwenye mashindano ya AFCON chini ya miaka 17 walifanya vizuri. Asilimia kubwa ya wachezaji waliokuwepo kule ni wengi wanatoka kwenye academy ya TDS. Kwa hiyo kuna taa nzuri ambayo tunaiona katika soka la vijana. Kwanza Simba Queens wali hawakutoka kwa sababu ya kutokuwa na wachezaji bora, lakini walitolewa kwenye mashindano kwa sababu ya football. Walifanya vizuri katika mchezo wa kwanza dhidi ya Top Girls, walishinda bao 2-0, wakapoteza bao 2-1 dhidi ya Kenya Police Bullet. Ukitazama aina ya magoli ambayo Simba Queens walifungwa, si magoli ya kuzidiwa, isipokuwa ni magoli yale ambayo polisi walitumia uzembe mdogo sana wa Simba Queens na wakawaadhibu. Kwa hiyo Simba Queens wana kikosi bora, wana wachezaji wenye quality ya juu. Wachezaji asilimia kubwa ya Simba Queens ni wachezaji ambao wanawakilisha mataifa yao kwenye timu za taifa. Kwa hiyo kutolewa kwenye mashindano ya CECAFA haimaanishi kwamba Simba Queens haina wachezaji wazuri. Kwa hiyo tunaendelea kuamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri na tukaje tukaona uwakilishi bora hapo baadaye.
0: Sawa, ni Salva au ungependa mwite balozi wa soka la wanawake kizungumza hapo kuhusiana na michezo ya soka school ambayo umeangalia kwa upande wa wanawake. Tanzania inaongoza, lakini kwenye upande wa wanawake wale wasichana na wavulana pia wale man under 15 brother, kwa wale ni wavulana na wasichana. Sawa. TRA wadoka sare dhidi ya Mbeya City, lakini Dodoma Jiji wapata ushindi mchezo wa mazika vipunde dhidi ya Mashujaa bao 1-0.
3: Dakika za jioni sana.
0: Dakika za jioni. Na hii pia ni kosa kwa Mashujaa kuweza kuruhusu pia michezo kama hii kuweza kuongea pua hasa ugenini, kwa sababu ugenini unapochukua alama unaona faida kwenda kushinda nyumbani. Yeah. Kwa tumtazame kocha Amandi Usia bado anaendelea kupitia magumu akiwa na alama 6 tu.
3: Nadhani yupo kwenye
0: katika michezo mitano.
3: Anaweza kawa yupo kwenye pressure kama yeye. Lakini kwa Mashujaa nadhani kwa pressure inaweza siwe kubwa kwa sababu hawapo kwa ajili ya kupigania labda nafasi nne za juu ama pengine kuweza kuchukua bingwa, lakini wapo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanashiriki ligi kamilifu na kusalia ndani ya ligi kuu. Waendelee kumpa muda Amandi Usia, hata akiwa na Dodoma kuna kati alipitia changamoto kama hizi, lakini baadaye timu ikashika moto na timu ikaendelea kufanya vizuri. Kwa naamini hata akiwa na Mashujaa ameanza na mwenendo ambao si mzuri, lakini bado nina imani kwamba ataweza kuibadilisha timu. Lakini kwa Dodoma ushindi muhimu sana kwa upande wao, hawakuwa na mwendelezo mzuri lakini wanapata ushindi nyumbani, wanafikisha alama 7. Kwa hiyo inakuwa nzuri kwa upande wao kuelekea katika michezo mingine ambayo inafuata. Kwa hiyo poleni kwa Mashujaa, lakini kwa TRA Etienne Ndairagi je, nadhani yupo kwenye pressure kubwa sana. Kwa sababu naamini TRA mara baada ya kuweza kumaliza kwenye nafasi 6 zile za juu, tamanio lao ilikuwa ni kuweza kuhakikisha pengine sasa wanamaliza kwenye nafasi 4 za juu msimu huu, lakini kwa mwenendo ambao wako nao, namna ambavyo ligi imeanza na performance ambayo wanaionyesha, kidogo inaweza ikawa si nzuri kwa upande wao kwa sababu wanapitia nyakati ngumu hadi hivi sasa. Sina kumbukumbu vizuri, lakini nadhani bado hawajaandikisha ushindi hata mmoja.
0: Nabi
3: TRA United.
0: Ya, hawana hawajaandikisha na sare 2.
3: No.
0: Nafikiri wana alama 2
3: yes. Kwenye. Kwa hiyo si matokeo mazuri kwa TRA.
0: Na
3: kocha anaweza kawa.
0: Nimeona pia
3: hali ya kutikavu. Na.
0: Nimeona wamekosa penalti. Ambayo pia ilitokana na FVS. Dakika za jioni. Yaani dakika zimekwisha. Kwa hiyo wao ni kuweka kambani alafu mpira unaisha.
3: Lakini
0: wanakosa penalti. Kwa bado kuna changamoto pia. Sawa. Wao wako nafasi ya 12, wako na alama 3. Wame draw mechi 3 tu. Wamepoteza mechi 2. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo pia magumu yanawakuta. Wako nafasi ya
3: magumu sana.
0: Wana magumu. Anyway, kwingineko bwana, kwa sababu ya muda pia, ni Singida Brasters nao pia wamewasili kule Juba tayari kwa mechi ya mkondo wa kwanza. Lakini mengine makubwa ni kuhusiana na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania Bara TPLB.
3: Naam.
0: Wamtoza faini ya shilingi milioni 10 mkuu wa idara ya habari na mawasiliano klabu ya Singida Brasters Hussein Masanza. Ni kosa la kumshutumu na kutoa lugha chafu ni kushtumu na kutoa lugha chafu kwa mwamuzi wa mchezo wa ligi kuu uliomalizika. Singida Black Stars kupoteza mabao mawili kwa moja dhidi ya Simba. Masanza amekutwa na hatia ya kufanya makosa hayo kupitia chapisho leo kwenye mtandao wa kijamii. Hatua hiyo ikiuka kanuni ya maadili na tasnia ya habari na michezo.
3: Okay.
0: Kwa hiyo Mwamba
3: amehukumiwa kwa kosa.
0: Milioni 10. 10 sio kitoto.
3: Parefu.
0: Kwa Mwamba bana amekutana hiyo adhabu. Iko hivyo. Una kitu hapo? Yani cha kuzungumza dhidi ya hao.
3: Ni zamu tu izingatiwe.
0: Sawa. Tukienda kwingine bana ni kwamba afisa kutoka idara ya habari na mahusiano na Singida Black Stars ndio huyo. Pablo Almas ametozwa faini ya shilingi. Huyu ni Pablo Almas naye pia. Ni mwingine huyo.
3: Ni mwingine.
0: Kwa kitengo hicho hicho. Naye pia ametozwa milioni 10. Klabu ya Polisi Tanzania imetozwa milioni 10 kwa kosa la kujumuisha mchezaji mmoja pekee kutoka timu ya vijana kwenye orodha ya wachezaji 21 kwa ajili ya mchezo wa kinyume kanuni ya 17. Mashauri
3: pagumu.
0: Wanashauri hapa. Wachezaji wanne kwenye under 20.
3: Na mmoja lazima apate nafasi.
0: Na mmoja lazima aanze.
3: Yeah.
0: Ebana, klabu ya Namungo imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kwa siri kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuelekea mchezo wao dhidi ya JKT ambao JKT walishinda mabao mawili kwa moja. Klabu ya Geita Gold imepewa onyo kali kwa kosa la maafisa wake kuchelewa dakika 15 kufika kwenye kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya uratibu. Na mchezo wao walishinda Simba walishinda 2-1 kwa mchezo dhidi ya Simba. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imefuta adhabu ya kadi nyekundu ilionyeshwa mchezaji Jibril Sila wa klabu ya Azam katika mchezo tajwa hapo juu. So kama wanafuta na magoli sasa. Wana kama unafuta kadi nyekundu sana kama unaweza kufuta na goli pia. Klabu ya Azam imepewa onyo kali kwa kosa la kuwakilisha kocha msaidizi kwenye mkutano na habari siku moja kabla ya mchezo kinyume na matakwa ya kanuni. Meneja mashindano ya klabu ya Singida Black Stars Tabitha Kidawa shauri lake limepewa kamati ya dhame TFF. Tabitha amekuwa na makosa ya kujirudia ya kimaadili katika mchezo wa nyumbani ya ligi kuu. Sawa? Makosa ya kujirudia. Kamati imemfutia adhabu ya kufungiwa miezi 12. Alikuwa kocha mkuu wa IAA John Zongwe. Kocha huyo alisisha ombi la punguzi wa adhabu akieleza mafunzo aliyopata baada ya adhabu ni kuahidi kuwa balozi mzuri wa makocha wengine. Kwa ukipigwa milioni 10 ukienda pale ukaambiwa nipunguzie nifanyie milioni.
3: Sio kwenye pesa bwana. Sio kwenye pesa. Si adhabu ametumikia.
0: Sawa, tuna dakika chache tuangalie medani za kimataifa. Sababu leo tunagombea 3:30 Ipswich na Liverpool usiku wa leo. Ipswich ndio timu pekee inaingia kwenye orodha ya daraja la kati ambayo inaingia kwenye orodha ya timu ambazo zimesajili sana.
3: Yeah,
0: pale katika ligi ya EPL. Dhidi ya wasajili wengine pia Liverpool.
3: Na wana matatizo ambayo ni kama yanafanana. Defense line timu zote mbili. Ni mechi ambayo nadhani kwa Liverpool hakuna namna, lazima hakikisha wana vuna ushindi kwenye mechi ya leo. Kama wanahitaji kupambana na kulipambania taji. Wana alama mbili tu kwenye michezo miwili ambayo wamekwisha cheza, japo ya kuonekana safu yao ya ushambuliaji iko vizuri, lakini wamekuwa kiangushwa na makosa katika defense line. Kwenye mechi mbili tumeshuhudia goli 4 ambazo wameweza kuruhusu, na wao pia wameweza kufunga goli 4. Wanakutana Ipswich Town ambao pia mechi iliyopita walitoka kuchabango goli 5 na Manchester United. Kwa hiyo bado na muone ya Liverpool katika nafasi ya ushindi. Japo inaweza kawa mechi ngumu kwa upande wao.
0: Sawa. Bana Lyon anaongoza 3 dhidi ya Auxerre katika Ligue 1, PSG Paris Saint-Germain dhidi ya Monaco usiku wa leo. Mechi ngumu.
3: Yeah, mechi ngumu.
0: Stuttgart
3: nzuri pia. Kwa na mimi naweza kuwa challenge PSG ambao wanapitia kwenye nyakati ngumu.
0: Yeah, sure. Na Stuttgart na AS Cologne sasa tuna dakika 30. Genoa na Como katika Italy Serie A 3:45.
3: Sasa.
0: Real Betis dhidi ya Real Madrid. Madrid wanakutana tena na nafasi ya mchezo mwingine dhidi ya Real Betis wa nyumbani. Unawasumbuaga hao.
3: Yeah, ni wakati wa Jose Mourinho kuendelea kuonyesha kwamba Real Madrid kumpa kibarua cha kuifundisha hawakukosea. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuwaonyesha watu kwamba ni wakati wake. Tumeona timu ambazo zimekuwa kibadilika mechi kati ya mechi. Kwa hiyo bado na watazamia katika nafasi ya mchezo mzuri kwa leo hii.
0: Okay. Sawa, bana, michezo mingine endelea. Port Djibouti, Port ya Djibouti, mpaka sasa inaongozewa mabao mawili kwa sifuri na Zamalek Egypt. Jasaura, wanacheza na Horoya, mpaka sasa dakika 23, hakuna mbabe. Michezo mingine ya CAF Confederation, Spasi ya Chadi 2-2 na Horoya ya Ivory Coast. Zasia Tunisia na Dambas ya Senegal, Zasia wameshinda 3-1.
3: Now,
0: Panthere ya Komoro na Rayon Sport ni 1-1 ya Cameroon Panther. Paul Ruiz ya Mauritius na Jonin Galaxy. Jonin Galaxy mtoka sare ya bao 1-1. Mchezo malizika. Al Hilal ya Sudani 1-1 na Wahor Ajiba Ethiopia dakika 71. Sawa. So, bana sisi hapa ndani halipo la ziada. KVZ wanaongozewa 1.
3: Wako ugenini.
0: Ulewanza ni Balo, Sukula, Hassan, Mlipili, Mbonde, Mukrim, Hamid, Suleiman, Dola, Banage, Mwenye na Gonda. Au ndo wameanza kwenye kikosi cha kwanza cha KVZ.
3: Okay.
0: Atari. Labda mmeza mkafanya comeback.
3: Tuombe.
0: Kila la kheri KVZ. Na mmeza mkafanya olote.
3: Yeah, wanaweza.
0: Sawa, sasa siba na lipo le ziada kabisa. Tukushukuru sana, lakini dakika moja hii nifanya mimi pia nipite na jumbe chache hapa. Sigiri Ikongo Mwita wa Musati Serengeti naitakia timu yake Yanga ushindi wa mabao mawili hapo kesho. Auma Godfrey kutoka Mabui mtaa wa Mimbeni naitakia timu yangu ya Simba ushindi mabao matano. Yeye anasema hivyo. Ibrahim Juma wa Nyamikoma tuna sema tuko pamoja pia, tunashukuru sana, lakini pia okay, sawa bana, kila laheri jumba, umeanza kupiga simu ni ujeuri tu.

Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na huduma.

ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka, magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni 91.7 Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Msikilizaji, karibu sana popote pale ulipo katika kipindi chetu cha Ujio Islam, maswali na majibu, kipindi maalum ambacho tunakupa nafasi nzuri ya kuweza kuuliza maswali mbalimbali kuhusu dini yetu tukufu ya Kiislamu na kupata majibu kwa mujibu wa Qur'an tukufu na Sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpendwa msikilizaji, je, kuna jambo kuhusu Uislamu ambalo umekuwa ukiweza kujiuliza lakini hujapata jibu lake? Je, una swali kuhusu ibada, familia, biashara, maadili na maisha kila siku? Basi usisite kuweza kushiriki nasi ukiweza kuuliza swali lako, na sisi tutaweza kukutafutia jibu kwa ajili ya kuweza kuelewa na kupata ufumbuzi kupitia kile ambacho utakuwa umeweza kukiuliza. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Nikukaribishe mwanzo wa kipindi hiki hadi tamati ya kipindi hiki pale saa 4:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Swali lako unaweza kulielekeza kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Ndizo namba ambazo unaweza ukatuma ujumbe wako kwa ajili ya kuweza kuuliza swali. Usipige simu, tunapokea ujumbe mfupi wa maneno. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Ndizo namba ambazo unaweza ukapiga simu yako na ukaweza kupatiwa majibu. Na studioni mara nyingi huwa tunakuepo naye Ustadhi Adil Ayubu, bila kumsahau Sheikh Abubakar Ibn Ali, Sheikh wa wilaya ya Bunda, ambao huwa tunakuepo nao kwa ajili ya kuweza kujibu yale maswali ambayo utakuwa umeweza kuyaelekeza hapa ndani. Tuanze kwa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia neema ya Uislamu na kuweza kuomba aweze kutuongezea elimu yenye manufaa. Karibu sana msikilizaji mpaka pale tamati.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Muziki ni hisia. Muziki ni burudani. Muziki ni hatua. Muziki ni safari.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anasikia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndio. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Hey Juda, donoka.
3: Hello everyone, my name is Ashura. I write Indian song and movie. Join us to listen beautiful song and movie Shehena, it is home.
0: Muziki ni hisia.
4: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
4: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
4: Wo kasam.
0: Muziki ni safari.
4: Muziki ni

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mambo yanayovutia, napenda kusikiliza, napenda wanavyoimba.
0: Ndiyo. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Okay, asante, ni nafasi nzuri, ngoma ya kitambo, na mimi pia kwako mpenzi na mfuatiliaji wa sehemu hii ya burudani. Muziki ni safari, muziki ni mwendo na wala sio wa mwili. Basi unaweza ukawa ni mwendo wa fikra, mwendo wa saikolojia, mwendo wa kumbukumbu na mwendo wa kihisia zaidi. Na unaweza kuupata kwa kupitia nyimbo nzuri. Nyimbo ambazo pengine kwenye masikio yako zinakukumbusha baadhi ya mambo na matukio ambayo umekutana nayo huko mbele au mwanzo wa safari kabla ya hatua ulionayo leo. Bana, unaweza ukawa nyumbani katika majukumu ya kifamilia, ukiwa ni baba wa watoto sasa, lakini pia ukikumbuka sehemu kama hii ya burudani, ulikuwa ni mtoto wa kwa fulani hivi ambaye huruhusiwi hata kutoka nyumbani. Bana, kuna marafiki ambao unaweza ukawa nakumbuka sana sana sana unapokuwa unasikiliza baadhi ya kazi. Na mimi pia inaweza ikawa ni miongoni mwa kazi ambayo ukisikia hivi inakukumbusha mbali mbali mbali mbali mbali tu na marafiki kibao ambao umekuwa nao. Unaweza ukawa ni mtumishi kwenye idara ama kwenye wizara ama kwenye taasisi fulani au kwenye kitengo fulani, na yamkini bana una nafasi fulani hivi katika utendaji na uwajibikaji wa majukumu yako kwa sasa, lakini kiguso hivi unakumbuka enzi zile, kaptula soksi za punda milia ama shati yenye blue ama sketi yenye malinda. Kama ikulala chini ya godoro, basi ni kwa kutumia chupa amemenyeshwa kwa njia zingine zozote zile. Bana, hii ni shehena, miondoko ya burudani ndio inayochukua nafasi ya ladha hizi yenye asili kutoka barani Asia, lakini tunauzungumza sasa mziki ambao umeenea kona mbalimbali za dunia, na ikiwa imetupa nafasi ya kuweza kujumuika nawe pia kwa siku leo ndani ya kipindi hiki ambacho kutukanisha na wewe pia kwa kila siku ya Ijumaa sane na nusu mara baada tu ya ujua Uislamu hadi pale saa 6 kamili usiku. Burudani hii ndio inayotawala, na niseme asante sana kwako ambaye umeendelea kuiamini Mazingira FM kwa muda wote. Kila ulipoisogelea redio yako, basi liyasoma masafa ya 91.7 Mazingira FM tangu asubuhi, na yamkini ilikuwa inabadilika ladha tu ya vipindi na sauti za watangazaji katika vipindi mbali mbali. Lakini kwako ambaye ni mdau mkubwa sana wa Mazingira FM katika kipindi cha Shehena, ambaye don't miss, ambaye hutaki sana kukosa nafasi na sehemu hii ya burudani, basi asante na karibu sana. Lakini pia bila kusahau mdau mkubwa wa ngoma hizi na mbaye mbali na sehemu nyingine ambayo unapata ladha hizi na majadiliano haya, basi umeitumia Mazingira FM ndani ya kipindi cha Shehena kwa ajili ya burudani hii. Bana, niko tena kwa awamu nyingine tena, mwenyeji wako ndani ya kipindi cha Shehena. Niite Uncle Luca, nipate kwenye ID ya Edward Lucas, ambaye utakuwa nami hadi pale saa 6 kamili usiku, nikiwa nimekupitisha vizuri katika sehemu ya burudani na mawili matatu ambayo unaweza ukayapata kwenye burudani hizi. Na hii ndiyo mwanzo wa show au mwanzo wa utambulisho. Hii ni moja kati ya kazi nzuri sana kutoka kwenye filamu ya Soldier, Melvin May Barbar. I'll be Nazari Gai. Macho yangu yamekuwa yakimwangalia yeye katika kundi la watu. Ndio ikiwa ni sehemu ya ujumbe. Hii ni moja kati ya kazi ya miaka 1990 hivi. Lakini katika toleo la mwaka 1998 ndani ya filamu ya Soldier, hii kazi ilikuwa kule ndani ikiwa imeimbwa na Kumar Sanu na mwanamama Ilka Yanik,
Lakini kwenye filamu pale unampata Bobby Deo na mrembo Prince Zinta ndio anaonekana kwenye movie, lakini sio walioimba. Waimbaji ni wakongwe, playback singers, kwa maana Kumari Sanu na El Canik ndio waliweza kuhusika vizuri sana ndani ya filamu iliongozwa na Abbas Mostan, ikiwa imetayarishwa na Tip Films na ikatoka rasmi tarehe 20 ya mwezi Novemba mwaka 1998. Moja kati ya filamu ambayo inatajwa pia kutumia fungu kubwa sana la pesa ili mambo yakae sawa. Lakini hapa ndani ya kipindi cha Sheno unapata vionjo vya muziki ambazo zimekuwa ni sehemu ya kazi ya filamu nyingi za kutoka bara la Asia, hususan pale nchini India ambao ni asili ya miondoko hii. Bana, mimi niseme karibu sana ulipo, baadaye nitakuelekeza kwa namna gani utaweza kujumuika nasi kwenye safari ya kipindi cha Shehena kwa usiku leo hadi pale saa 6 kamili usiku. Lakini kwa muda huu ukimya uchukue nafasi kwa sekunde kadhaa wakati burudani ikisema nawe.

haya bana. Ni moja kati ya kazi nzuri ambayo pia imefanya vizuri mbali na kazi nyingine kama Yeladka kuna Koli Miligaya ikiwa ni miongoni na nyingine maarufu kabisa ni Kuchi Kuchi Hotahe.

ni Soja Zara. Bana unaipata kwenye Bahubari. Au unaweza kusema The Conclusion. Moja kati ya wimbo wa kipekee sana tu. Ndani ya filamu una dhana fulani hivi za Mohabati. Na michezo yenyewe ya Mohabati. Kati ya mrembo Devasena na Bahubali. Ni miongoni mwa kazi si ya mbali sana, lakini pia sio karibu ukiangalia kwa muda. Takriban sasa miaka 10 tangu mwaka 2010.

chinia Rajamul ikiwa inaletwa sokoni na mwimbaji hapa hakuwa Davasena kama ambavyo anaonekana kwenye movie yenyewe ya Bahubali. Ibana ilikutana na mwanamke mrembo anaitwa Madhushil. Ndoleza kuifanya kazi hii au wimbo huu kusikika, lakini kwenye filamu basi una enjoy uwezekano na ukongwe, tunaweza tukasema hivyo, wa Devasena ambaye anaonekana kwenye filamu. Bana, kama kuna neno takriban yani takriban, kama kuna kulala kidogo, basi hii ndio lugha nyingine, soja zara, lala kidogo au lala, basi lala kidogo.

0: Ndiyo, ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Mama anasikia, anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
0: Ndiyo. Yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Shehena.
1: Bana, tunasema mziki ni safari. Bana, mziki ni mwendo. Hii ni moja kati ya kazi za kitambo. Vire vire se Neri zindegi Neri kan. Miaka ya 1990 katika uimbaji wa Kumari Sano na Arunatha Padwal waliweza kufanya wimbo huu, ikimaanisha njoo katika maisha yangu taratibu na pole pole. Nikitazama kwa pande wa muda, hapa ni saa 5 na dakika 30. Ni saa 1 ya madakika 60 tayari zimeondoka tangu mwanzo wa kipindi cha Shehena pale saa 4 na nusu. Ni vizuri sasa ukiwa unajiandaa kwa ajili ya utambulisho na kukutana na wadau mbalimbali ndani ya kipindi cha Shehena, kwako ambaye ni mfuatiliaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Baada ya kukupa nafasi ya kusikiliza kazi kadha wa kadha hapa studio, hey, sasa ndio muda ambao pia wadau wanatakiwa kufahamu uwepo wako. Bana, tunakutana kwenye zile simu 10 ambazo ni adhimu. Bana, zinawahitaji wale tu ambao ni wepesi zaidi kwenye uwezo wa kuweza kuisaka line. Ile ukulo ukurasa ambao tunakutana kwenye billing ya line. Bana, kama una simu yako ina uwezo vizuri sana na unaiaminia tu kwamba miongoni mwa simu ina uwezo mzuri wa kuweza kuyapepesa mawimbi, basi ndio muda wa kuweza kusalimiana hapa. Lakini kama una kidole cha bahati katika kuweza kuisaka line, basi ndio nafasi nyingine muhimu zaidi. Lakini kama Ijumaa ndio siku yako ya bahati, basi leo itadhilika katika zile simu 10. Kumbuka ni katika simu 10 tunakutana kwa line 2. Tapeana utaratibu kidogo ili kwako ambaye ndio kwanza unaungana nasi, basi ujue yale ambayo natujumuisha ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo, hasa kwenye simu 10. Bana, ile simu ya kwanza kabisa utakuwa na nafasi ya watu 5. Simu ya pili utakuwa na nafasi ya watu 4, simu ya tatu watu 3, simu ya 4 watu 2, na simu ya 5 mtu 1. Huo ndio utakuwa mtindo wangu wa simu 5 za kwanza kwa siku ya leo. Kwa ni vizuri tu pia ukabaki kwenye sehemu ya kumbukumbu miongoni mwa wale ambao pia mtaweza kubahatika ndani ya line kwa siku ya leo. Bana, mawili matatu natakiwa nikueleze kidogo ili pia iwe ni jambo rahisi kabisa kwako ambaye unatamani kujumuika nasi. Naamini pia kwa msikilizaji na mdau wa karibu anaona yote haya anachelewa, bali tu atuange moja kwa moja. Bana, sitafanya hivyo. Kwanza nitaeleza kuhusiana namba ambazo natakiwa uzitumie hapa studio. Namba zetu ziko huru kabisa kwa kila msikilizaji popote pale ulipo. Una nafasi ya uhuru na wazi zaidi, wala simu haina makato ya ziada. Kama ni kifurushi ama bando unajiunga, upokote kule ambako unaweza ukapiga, basi hakuna makato ya ziada unapozungumza na Mazingira FM kwa nafasi ya simu yako ya moja kwa moja. Kwa hiyo uko huru, lakini namba zetu pia ziko huru kwa kila msikilizaji. Ni wewe tu na uwezo wako wa kuweza kuisaka laini. Wala hii haina ujamaa, ukoo wala undugu. Kwa hiyo tuwapongeze wale wadau wa karibu sana ambao muda wote ukisema twende hewani, bana uwezo ukamkosa. Ujue tu ni uwezo mkubwa wa kuweza kuisaka line. Bana, ni line 2 kwenye kifaa kimoja. Unachagua line 1 ama line 2. Kumbuka tu kama simu yako itaingia moja kwa moja kwenye line 1, alafu line 1 alafu ndio kuna mtu ameshatangulia, utambiwa namba bize. Manake umsubiri mtu huyo, baadaye utafuata. Lakini kama wewe mtu mwingine anaendelea kuongea kwa line 1, wewe unatumia line 2, basi utausikia ukimya wa muda mrefu, na yamkini unaweza ukambiwa namba ipatikani lakini lugha rahisi ni kwamba paka mwingine aondoke hewani. Kwa hilo ndio unatakiwa ujue na likuongoze pia kwenye simu yako ya moja kwa moja hapa studio, hususan ni kwako ambaye unajiandaa kuwa pamoja nasi katika zile simu 10 ndani ya kipindi cha Shehena kwa siku ya kwanza ya mwezi wa 9 ndani ya kipindi cha Shehena. Leo kumbuka msikilizaji ni siku ya tarehe 4, lakini ndio siku ya kwanza kwa mwezi wa 9 ndani ya kipindi cha Shehena, au niseme lugha rahisi pia ndio Ijumaa ya kwanza kwa mwezi huu wa 9 ndani ya kipindi cha Shehena. Kwa hiyo itakuwa ni jambo la heri zaidi tukiwa tunaweza kuikana kwenye kumbukumbu uwe miongoni mwa zile simu 10 kwa siku ya leo. Bana, kamata simu yako vizuri, nitazitaja namba, utaweza kama unaandika pembeni fanya hivyo, au pengine kama unaandika moja kwa moja kwenye simu yako kwa ajili ya kuanza zoezi la upigaji unaruhusiwa. Mimi nitapokea simu mara baada ya kutekeleza zoezi la kuzitaja namba vizuri tu kwa ustaarabu, ili pia kwako ambaye huna namba hizi uweze kutupata tunapotoa nafasi huru, basi ujue haushindwi bahati mbaya, unashindwa uwezo. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie, namba ya kwanza line 1 ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 60 00 007 0684 60 00 007. Hizo ndio namba, na nitakuwa na kila sababu basi ya kuweza kujumuika sasa na simu yako ya moja kwa moja. Lakini unaweza ukawa unatamani ila huoni wa kumsalimia, unaruhusiwa tu kujitambulisha mwenyewe, lakini umepewa ofa ya salamu kwa watu kutokana na simu yako itakuwa ya ngapi. Ya kwanza kabisa hii hapa. Hello, Mazingira FM. Hello, hello. Unasikika? Aya. Mwenye 85 mwishoni umekuwa mzito kuungana pamoja nasi au ndio wale? Hello.
0: Hello, kwenye media.
1: Unasikika sana. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
0: Pastor Mwana wa Chagonga, napatikana Mariwanda.
1: Asante sana Custom wa Chagonga kutoka Mariwanda, na hongera kwa simu ya kwanza kabisa.
0: Asante sana Nkuruka na kupata vizuri.
1: Kutoka Mariwanda simu yako ya kwanza, basi una nafasi kwa watu watano. Karibu sana.
0: Asante sana. Wa kwanza kabisa nianze na wapendwa na wapenzi wote wa 91.7 Mazingira FM. Namba mbili kwa mtoto wangu kipenzi, si mwingine Faida Custom akiwa Mariwanda. Namba tatu ni mpate Asmani Jeki fundi basikeri akiwa Mariwanda. Namba nne ni mpate mzee Tinga kutoka Masinono. Namba tano na mwisho ni wapate wapenzi wale wote wa 91.7 kutoka maeneo ya Upanyanumbu. Anguruka.
1: Naam.
0: Tunaendelea kukupata, tunaendelea kukufuatilia. Ndio Mazingira ndio nyumbani.
1: Asante sana Custom Chagonga, simu ya kwanza kabisa. Bana imetokea Maliwanda. Watu watano, tunaomba tuhusike na simu ya pili. Hello?
2: Hello.
1: Asante, sauti ya nani na uko wapi? Unaitwa nani?
2: Naitwa Mama Christina kutoka Tarime.
1: Mama Christina.
2: Ndio.
1: Karibu sana kutoka Tarime na hongera sana kuwa miongoni mwa zile simu tano za mwanzo kabisa.
2: Nimeandika kuipata line isheni, nimeshafikiri nikakata na tamaa.
1: Oh, pole, hatimaye umefanikiwa Mama Christina. Karibu watu wanne ndani ya shena.
2: Watatu?
1: Wanne tafadhali.
2: Ndio, salamu yangu ya kwanza naifikisha kwa mwanangu Betisheba akiwa pale Nyamongo. Salamu yangu ya pili pia naifikisha kwa mwanangu kipenzi David John akiwa Nyamongo. Salamu yangu ya tatu naifikisha kwa mama mkwe wangu kipenzi akiwa huko Nyamongo. Na salamu yangu ya nne na ya mwisho naifikisha kwa mjomba wangu James Tusi akiwa huko Mkende Tarime.
1: Ujumbe gani kwao?
2: Nawapenda sana, wamtegemee Mungu kwa kila jambo.
1: Asante na hongera sana Mama Christina.
2: Asante na shukrani sana leo kuipata line.
1: Ah, ni leo tena.
2: Nimehangaika sana, ni kila jaribu napojaribu kutafuta kila siku sipate kabisa line, ipo busy mpaka basi.
1: Hongera sana Mama Christina. Asante. Simu yangu ya pili hiyo, kati ya zile 10, 8 zimesalia, lakini ni nafasi ya 5 za kwanza, ya 3 hapa. Hello.
3: Shana na Mazinga FM.
1: Asante kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Bana Ankoruka, umepata bahati ya kuzungumza na Kava mwana wa Kava kutoka pande za Kabusule hapa, nawakilisha.
1: Asante Kava wa Kava wa Kabusule. Karibu sana. Kabusule iko maeneo gani?
3: Hapa Nyamakokoto hapa, mtaa wa kwanza.
1: Asante sana. Karibu sana kutoka Kabusule Nyamakokoto, nafasi ya 3, watu watatu.
3: Watu watatu. Wa kwanza kabisa nikimbie mpaka Msoma maeneo ya Kitaji. Nimkute Idi Swea huyu, nimkamate, nimwambie amekuwa mzembe sana katika kutafuta laini. Namkaribisha katika shehena. Ya pili nikimbie mpaka Nyaburundu hapa Nyamso hapa. Nimkute Top Kemondo Kiboko Dume. Huyu ni mwana wa Musuve. Nimwambie atafute laini. Asiwe mzembe. Tatu nikimbie mpaka Ishenye, nimkute huyu John Mwalimu Songana, ukipenda umuite mtumishi. Nimwambie asikilize shehena. Ujumbe, manyunyu nayo ni mvua.
1: Okay, asante sana. Karibu sana Kava wa Kava wa Kabusule Nyamakokoto Bunda. Jumbe wako na simu yako imesikika. Asante kwa kusikiliza. Bana, tunaomba tuhusike na simu yetu ya 4 hapa, ambayo itakuwa nafasi kwa watu wawili katika laini. Hello.
4: Hello.
1: Naam, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Malima Mbogo kutoka Sakale.
1: Malima nani?
4: Malima Mbogo.
1: Malima Mbogo, habari za Butakale?
4: Salama, habari za.
1: Tuko salama kabisa. Karibu sana na hongera kuwa miongoni mwa zile simu 5 za kwanza. Ya kwako ni 4, naomba nikupe nafasi kwa watu wawili.
4: Salamu yangu ya kwanza imfikie Mungu Kinyanga akiwa hapo Butakale. Na salamu yangu ya pili ifike kwenye familia ya Mbogo akiwa Chamsuri.
1: Ujumbe gani kwao?
4: Tuishi kwa kupendana.
1: Okay, asante Malima Mbogo kutoka Butakale Bunda. Bana, naomba nihusike na simu ya 5 kama kawaida katika laini Mazingira FM. Hello. Katika laini hii hapa. Hello.
5: Habari za studio bana Ankuruka.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani wewe?
5: Mimi naitwa MC Rambo Segeje Lenge, ni mwangazi sana, niko na maji mtaa naitwa Makanisani Ankoruka.
1: Asante sana MC Rambo Segeje kutoka Lamadi. Hongera sana kuwa miongoni mwa zile simu 5 za kwanza.
5: Asante sana kwa pongezi hizo.
1: Umekosa ya kwanza, ukakosa ya pili, umekosa ya tatu, hatimaye umetokezea ya 5. Zile 2 na za mwanzo mwanzo ilikuwaje?
5: Haina shida. Sasa kama ni nafasi moja.
1: Ndio.
5: Nimsalimie mamangu mpendwa anaitwa Suzana Sanane. Mama yangu ndiye alinilea, amenifikisha hapa. Suzana Sanane. Mama yangu yuko Mwanza, sehemu inaitwa Mandu. Nampenda sana mama yangu Ankoruka. Katika ujumbe kuwa mjanja pata laini, hii ni sauti ya MC Rambo Segeja, mwana Susana na madi moja.
1: Okay, asante MC Rambo Segeja, mwana Suzana wala madi. Bana, simu tano zimeondoka, na kama ulikuwa na isaka laini, basi tano za kwanza zimekupita. Tunakwenda katika mapumziko mafupi ya burudani, tutarejea, tutatoa nafasi tena ya tano awamu ya pili. Asante sana Custom Chagonga kutoka Mariwanda Bunda, ikiwa ni simu ya kwanza kabisa ya mwezi wa tisa. Mama Christina kutoka pale Tarime. Bahati mbaya mama Christina watakuweza kuwa wengi, lakini umesikika, lakini pia na uliwasalimia, salamu zimefika kutoka Tarime. Asante Kava wa Kava kutoka Busure Nyamakokoto Bunda, umefika. Malima Mbogo kutoka Butakale Wabunda, ikiwa ni simu ya tano, na MC Rambo Segeja mwana Suzana, simu ya tano. Package ya kwanza hiyo. Twende kwenye mapumziko mafupi, nitarejea kwenye tano ya awamu ya pili.

0: Eh. Okay, asante. Nafasi nyingine tena ikiwa ni saa 5 na dakika 48 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha Shehena. Nafasi sasa ni ya kwako na katika laini tunakwenda kutamba sasa na nafasi hii. Uko vizuri? Tunaweza kuendelea. Bana, simu yangu ya kwanza utakuwa na mtu mmoja, ya pili watu wawili, ya tatu watu watatu, ya nne watu wanne, na ya tano watu watano. Ebana, kama umefanikiwa kwenye zile tano awamu ya kwanza, wala hauruhusiwi tena kurudi kwa awamu nyingine. Tukupongeze, tunakushukuru. Bado tuko katika mtiririko wa zile simu 10. Utafanikiwa? Tunaomba tuanze na zoezi la simu moja kwa moja katika laini. Hello. Asante kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Asante, karibu sana mama Agire kutoka Manyamanyama Mbugani.
1: Asante. Watu wangapi?
0: Mtu mmoja tu.
1: Asante. Namba ni mkaribishe huyu kakaangu kakati nga waziri wa maji. Aitwa Masinono. Mmoja sana.
0: Asante sana Msula Dunia si mama Agire kutoka Manyamanyama. Bwana, naomba nihusike na simu ya pili. Hello.
2: Hello.
0: Okay, asante. Habari za usiku wa leo?
2: Nzuri.
0: Ndani ya Shehena, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Asante sana Daniel Mabindo kutoka Karemela. Tunakualika. Yo. Karibu na hongera sana kuwa miongoni mwa zile simu 10 za usiku wa leo.
2: Yo, mimi namtakia kakatindo wa Masinono. Balele Deuti. Nimemaliza.
0: Ujumbe gani kwao?
2: Ujumbe tusikilize Shehena.
0: Asante sana kwa simu yako Daniel Mabindo wa kanisa la Karemela. Naomba nihusike na simu nyingine ya tatu katika laini ya low.
3: Shehena FM.
0: Okay, asante. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Uncle Luke hapo, naongea na kaka Tinga Waziri wa Maji. Nikipatikana Masinono mtaa Mlimani, Kijaluoni hapa.
0: Asante na hongera sana kuwa miongoni mwa zile simu 5 awamu ya pili.
3: Namba na watatu.
0: Karibu sana.
3: Namba moja, naomba niende mpaka pale Mavanda. Nimkamate Mabamba, Mabamba akapo custom. Ambia Mabamba, Mabamba tukua salamu za kakatinga ndani ya Shehena. Namba mbili, wewe kwa dada yangu mpendwa Mfure Adonias Agire. Ambia dada yangu Mfure kwa salamu za kakatinga kwa Manyamanyama mtaa Mbugani. Namba tatu, namba nene mpaka pale Karemera kwa kanisani hapo. Nimkamati huyu hapa Daniel Mabindo. Nambia dogo, nimekufoma nani ya Shehena kama demara ya kwanza zile kukusikia kwenye kili cha Shehena. Tende ujumbe, kifatili Shehena na Nkoluka kia mwaza kisidi kwa uzunatia line.
0: Asante, simu ya tatu hiyo. Bana, kama ulikuwa na isaka sana line, umebakiza nafasi mbili tu na zinawezekana ukiwa unajumuika na team kubwa ya wana Shehena. Hello.
4: Shehena na mazingrefu.
0: Okay, pole sana kwa usingizi.
4: Habari yako studio Ankoruka.
0: Niko salama. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya mama Ji nikiwa kwa Nyasura.
0: Karibu sana mama Ji kutoka Nyasura. Simu yako ya 4, watu 4 ndani ya Shehena.
4: Asante. Namba 1 ni mwachie kakatinga kia pale Masinono. Nimwambia endelee kusikiliza Shehena. Namba 2, nimfikie pale Adivini Sibanewa. Nimwambia sikiliza Shehena. Namba 3 ni huyu dadangu wa kipenzi Jesi Rugina akiwa pale Masanza Kona. Nimwambie mama karibu katika kipindi cha Shehena. Nena mwisho niziache kwa mama angu mama Chacha pale Nyabirundu. Nimwambie mama karibu katika kipindi cha Shehena.
0: Asante na hongera sana Mama G kutoka Nyasura. Bana, imebaki nafasi moja tu ambayo imesheheni idadi kubwa ya watu. Unaruhusiwa zaidi, kama kuna watu basi kusika kwako ni muhimu zaidi. Hiyo ni sehemu tu ya offer. Hello.
5: Hello.
0: Naam, naam, naam. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Makosho, Makosho kutoka Ramadi, niko Itongo.
0: Makosho, Makosho wa Ramadi kutoka Itongo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena, umefanikiwa ikiwa ni simu ya 5, una watu wa 5.
5: Salamu ya kwanza ibaki hapa na maji kwa magaka magaka. Salamu ya pili ende hapa na maji hapo kwa Musa Jinja. Ya tatu Tereza Tereza kwa Ramadi. Salamu ya nne inaenda hapa na maji tena kwa Mama Jigire. Ya tano na mwisho Takaruka. Baba, inaanisha sana Ramadi kwa wajanja VIP. Maendeleo yendelee. Asante sana.
0: Asante Makosho wa Makosho, akiwa nafunga zoezi la simu 10 kwa siku ya leo. Kuna nani amerudi tena? Leo ni tarehe 4 ya mwezi Septemba. Simu ya kwanza Custom Chagonga kutoka Mariwanda Bunda, simu ya pili ya mama Christina kutoka Tarime, Kava wa Kava wa Kabusule, Nyamakokoto Bunda, Malima Mbogo kutoka Butakale Bunda, MC Rambo Segeja Mwana Suzana wa Lamadi, lakini pia tunamsula Adonias ya Mwitema Mwagire kutoka Manyamanyama, tuna simu ya Daniel Mabindo kutoka Lamadi, Kakatinga waziri wa maji kutoka Masinono, Mama Ji kutoka Nyasura Bunda, Makosho wa Makosho kutoka Lamadi. Hebu tuyakague majina haya na wale ambao walifanikiwa kwa wiki iliyopita tuone je. Kuna mtu karudi tena hapa, kuna mtu kafanikiwa tena kwa siku ya leo kwa awamu nyingine. Wiki iliyopita katika simu 10 tulikuwa tuna Kontawa Ali Dede kutoka Bushigwe Mara, tulikuwa na Segeso Matonge kutoka Busega, tulikuwa tuna Steven Emmanuel kutoka Bushigwe Mara, tulikuwa na mwenyekiti mstaafu Mr. Doto Masalu wa Gili ya Bariadi, kulikuwa kuna Kisi Bunzili kutoka Wariku Bunda, tulikuwa na Mataba Mwana Wabodowasi wa Bugoji Zanzibar, Mama Ji kutoka Nyasura Muso Nyasura Bunda. Okay, hilo jina limesikika na leo. Magembe Sabule Palapala kutoka Bariadi Simiu, Yusufu Pita kutoka au mwite mpita njia kutoka Manyamanyama Bunda, na Mkama Jonas kutoka Rusoli. Bana ni mmoja tu, si tunaweka kwenye kumbukumbu. Asante kwa kusikiliza ndani ya kipindi cha Shehena usiku wa leo. Nitarejea kusema tu kwa heri.

Okay, asante kwa nafasi na muda wako msikilizaji ambaye tangu dakika na sekunde ya kwanza katika kipindi cha shehena kwa siku ya Ijumaa ya leo. Bana umeweza kuungana nami, lakini pia shukrani zaidi kwako mdau mkubwa sana wa Mazingira FM ambaye nimekukuta. Na ukiona nihakikishia kwamba bado utaendelea kuwa nami katika sekunde chache, lakini ukiendelea kuisikiliza Mazingira FM katika nafasi nyingine ya burudani, kumbuka ni masaa 24 unaipata Mazingira FM. Bana nikupongeze zaidi kwako ambaye ni miongoni mwa zile simu 10 kwa siku ya Ijumaa ya leo. Lakini nawe pia ambaye ulitamani sana leo uweze kuwa miongoni mwa zile simu 10, lakini mambo yamekuwa sio mambo. Asante tu kwa kuweza kujaribu, asante kuisikiliza Mazingira FM. Tukutane wakati mwingine ndani ya kipindi cha shehena panapo majaliwa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, na uwe na usiku mwema.

0: kutoka mtaa Saranga katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kishindo cha wakumba kiliwa kimbiza washami.
2: Tone la uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
3: Siku ya jawa na sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
2: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
4: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
2: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la Uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya Tone la Uzima.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nimetembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
7: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
6: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
8: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
6: Tunaleta mjadala.
9: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
6: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
10: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
6: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
11: Mwanga wa Jamii. Ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
12: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
11: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
13: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
14: Sababu ni hizo. Tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
11: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
15: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
11: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mkata kwao ni mtumwa.
1: Sesema
0: ndiyo nyumbani Afrika. Nyumbani. Nyumbani ni nyumbani.
2: Mwana kamale, kamale, kamale, mwana kamale.
0: Nyumbani, nyumbani Afrika, ndiyo mahala pake.
3: Afro akili naga saga na ende, usiniweke pembeni mama.
0: Tukutane katika kipindi cha nyumbani Afrika, kupata burudani murua kabisa kama rumba.

0: 고. Muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku ukipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM. Saudi

Alibino. Ow! I would have told you what am I in Oga. Hey!

ambata waya fanya mbogo. Anya kwa ryo kilo.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: maisha ni kupanda na kushuka. Wacha kale pata, yuko siku atanikumbuka, tarudi tu. Mimi na watoto wangu na mimi. Najua ndio hazina yangu ya kesho. Ah! Vero! Vero umeniacha kwenye mawe nimepaki. Ah!
1: Yanungu

kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM. Bunda Rex.

0: Jua kali nimezunguka sana, maisha ni magumu, utegaji nimefanya, uvuvi vile vile ndio hiyo, uwindaji nimefanya, kazi gani sijafanya jua kali, lakini nimezunguka sana na sana, niture nilero ni hiri mbali, iraviki ruisimuka, onda mari umana wa yeka, koro soro hayu, umuringi wikizo, nero avugire jua kali, togene kugwata okoboko mwana wetu.
1: Mahene jua kali togende tidadeje umwanangu avalengi charo chikizo.

Ina jua kari mwana wa sarwe kwa mwe hayo Yara tulimu Turababuri raba mohia

wena. Eh ni thana kana supa imana khala mi phang kona na.

to the

sikiliza kazi ya kijana wako.

0: マスターリマーク。
1: ワンマンコマンドゲーム、コマンドゲーム、コマンドゲーム。

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Oh my god.